תגיד לי מה חשוב בחיים, משפחה, ילדים או קריירה, מודע שזה הזוי לפעמים, והלב שוב עושה כפואר. עשר בלילה או אמצע היום, אני לא פה אבל בכל מקום, בו זמנית תתפוס מונית תבוא אליי, רואה לך הכל בפנים, מלחמות, ניצחונות, כדורגל, נשבעתי לך אמונים, ומאז

0: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
1: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל.

נדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהיה רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.

muy cerca.

אבא, שמע, אוהב אותך, אתה בטח יודע, למרות כל מה שעברתי, תודה שאני לא משתגע. פסיכולוג שלי מדבר, ובאמת הוא מנסה, אבל אין לו דרך לעזור לי באמת. נראה לי התבגרתי קצת יותר מדי, במראה אני רואה רק חצי בן אדם. מביא חיבוק לאנשים, הם בוכים ונמסים, אבל אצלי הכל דפוק, הרגש מנותק. והתחושה הזו של המחנק, עוד מעט טנדל ש...

אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע? איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.

קשה לשמוח בקלות, אבל אצלנו זה ככה. העולם עגול אבל הדרך ישרה, אתה מחשב מסלול ושוב חוזר להתחלה, גיבורים קופצים לאש כי אצלנו זה ככה.

אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל.

0: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
1: שלום רב, אתם מאזינים לשיעור בדף היומי, מסכת חולין דף נון וב. את השיעור כרגילי אני מקדיש לעילוי נשמת מורי ורבי הגאון הצדיק הרב משה ובר, הרב חיים משה בן רב פנחס לייביש ובר, שזכותו הגדולה והנפלאה תגן בעדנו ועד כלל עם ישראל, אמן ואמן. אנחנו נפתח את השיעור קודם כל במשנה היומית במסכת כלים, פרק י"ג, משניות ד' ה'. המשנה אומרת, משנה ד', מגרפה שנתלה כפה, שבה גורפים את האפר מן התנור, טמאה, מקבלת טומאה, מפני שהיא בקורנס, כפטיש סתם. דברי רבי מאיר, הסובר, שאף על פי שיצאה מכלל יהודה, אם עדיין יש לה שימוש אחר, מקבלת טומאה. וחכמים מתארים שאויל ובטלה מיהודה, כבר אינה מקבלת טומאה. מגירה, מסור שנתלו שיניה, אחת מבלתיים, נתלה כל שן שנייה שלה, ובכך אי אפשר יותר לנסר בה, תאורה, לפי שאינה ראויה למלאכתה. אבל אם נשתייר בה במסור שיניים ברוחב של מלואה סית, כרוחב שבין אצבע לאמה במקום אחד, טמאה, מקבלת טומאה, לפי שראויה למלאכתה. המעצר, מין גרזן והאזמל, סכין קטנה, והמפסלת מקצועה והמקדח שקוטחים בו חורים, כל אלו שנפגמו טמאים, עדיין מקבלים טומאה, לפי שאפשר עוד להשתמש בהם למלאכתם. ניטל החיסומן שנוטלים ברזל טוב על פיהם כדי שיהיו חדים לחתוך יפה, אם ניטל חיסומן טהורים, כפי שאינם רואים עוד למלאכתם, וכולן שנחלקו לשניים טמאים, שכן יכול להשתמש בחלק מהכלי, חוץ מן המקדח, שאם המקדח נחלק לשניים, אין לו כבר שימוש ואינו מקבל טומאה. והרוקני, העץ של המקצועה, בפני עצמה, שניטל ממנה הברזל המחליק, הרי היא טהורה, אינה מקבלת טומאה, שאינה ראויה עוד לשימושה. ומכאן נעבור למשנה הבאה, משנה ה', מחט שניטל חרירה, החור שלה, או הוקצה, חודה, טהורה, אינה מקבלת טומאה. אם התקינה למתוח בה את הבגד, טמאה, מקבלת טומאה, כפי שיש בה שימוש. מחט גדולה של מקיין, תופרש סכים, שניטל חרירה החור שלה, טמאה, לאישהו כותב בה הפנקה של שעבה. אם ניטל הוקצה, חודה, טהורה, אינה מקבלת טומאה, שאינה ראויה אף לכתיבה. מחט של מיתוח שהתקינה למיתוח בשפת הבגד כדרך שההורגים עושים, בין כך ובין כך, בין שניטל חרירה, בין שניטל הוקצה, טמאה. מחט שהועלתה חלודה, אם היא מעכבת את התפירה בגלל החלודה, טהורה, אינה מחט מקבלת טומאה, ואם לאו שאינה מעכבת את התפירה, טמאה. צינורה, מחט עקומה, כעין מלקחיים, שפשטה, כלומר ישר את המחט, טהורה אינה מקבלת טומאה. כפפה חזר וכפף אותה, חזרה לטומאתה לקבל טומאה. עד כאן המשנה היומית, אנחנו בסייעתא דשמיא, עכשיו נלגש לפרק היומי ברמב״ם, פרק היומי ברמב״ם, אנחנו אוחזים במסכת עירובין, הלכות עירובין, פרק שישי. אומר הרמב״ם, סעיף א', מי שיצא מן המדינה, מן העיר, בערב שבת, והניח מזון שתי סעודות במקום מסוים, הרחוק מן המדינה, ונמצא בתוך התחום שלה, שהוא 2,000 אמה, וקבע שביתתו שם, הניח אותו לשם קניית שביתה במקום הזה, אף על פי שחזר למדינה, חזר לעירו, לפני כניסת השבת, ולן בביתו, מכל מקום נחשב, מחשבים אנו אותו כאילו שבת, כאילו בשעת כניסת השבת היה במקום שהניח בו את שתי הסעודות, ולכן מחשבים את התחומין ממקום הנחת המזון, כפי שיבואר בהלכה הבאה, וזהו הנקרא עירובי תחומין. סעיף ב', ויש לו רשות להלך ממקום עירובו למחר בשבת, 2,000 אמה לכל רוח, לכל צד. לפיכך, כיוון שעיקר שביטתו במקום העירוב, ואת התחום, לתחום השבת מחשבים במקום זה, לכן כשהוא מהלך ממקום עירובו למחר 2,000 אמה כנגד לצד של המדינה, אינו מהלך אלא עד סוף מידתו. אסור לו ללכת בכל העיר, אלא רק ב-2,000 אמה הקרובים למקום העירוב. ואם הייתה מדינה מובלעת בתוך מידתו, אם כל העיר נמצאת בתוך 2,000 אמה במקום העירוב, תחשב המדינה כולה כ-400, כאילו כל שטחה של העיר הוא רק 400, וישלים מידתו חוץ עלה, ואת שאר המקום המותר לו, מאחר שבהליכה יש להשלים, הוא לחשב מסוף העיר והלאה, ושטחה של העיר ממעט את שיעור התחום רק ב-400, וכפי שיבואר בהלכה הבאה. הלכה ג', כיצד היא ההלכה המבוארת בהלכה הקודמת? הרי שהניח את עירובו בריחוק 1,000 אמה מביתו שבמדינה, במרחק 1,000 אמות מביתו הנמצא בקצה המזרחי של העיר. לרוח מזרח, לצד מזרח, נמצא מהלך יכול ללכת למחר, למקום עירובו 2,000 אמה למזרח, הוא מהלך ממקום עירובו 2,000 אמה למערב, שהוא הצד של העיר. 1,000 אמה שמן העירוב עד ביתו, שכן העירוב הונח במרחק של 1,000 אמה מביתו, ו-1,000 אמה נוספים מביתו לצד מערב בתוך המדינה, ואינו מהלך במדינה אלא עד סוף האלף, ובתוך העיר יכול ללכת רק עד סוף 1,000 אמות מביתו, כי שם מסתיימים 2,000 אמה ממקום העירוב. היה מביתו עד סוף המדינה פחות מ-1,000 אמה, ואם מביתו עד הקצה השני של העיר לצד מערב ישנן פחות מ-1,000 אמות, אפילו היה פחות מ-1,000 באמה אחת בלבד, שנמצאת מידתו קלת חוץ למדינה, ששיעור 2,000 אמת המותר לו ללכת לכיוון מערב מסתיים מחוץ לעיר, באופן זה אין מידתו נגמרת במקום זה, אלא תחשב המדינה כולה כ-400, כאילו כל שטחה רק 400, ויעלה חוץ עלה, ויכול להוסיף ללכת מחוץ לעיר 996 אמה, 996 אמות שהוא תשלום ה-2,000 אמה במקום העירוב. סעיף ד', לפיכך אם הניח את עירובו ברחוק של 2,000 אמה מביתו שבמדינה, הפסיד את כל המדינה כולה, כלומר הפסיד את ההליכה בעיר למערב ביתו, כי מאחר שהעיר אינה מובלעת בתוך תחום שבת, אין לחשב את העיר כ-400, ולכן מותר לו ללכת רק עד ביתו הנמצא ברחוק 2,000 אמה מהעירוב, ולא מעבר לכך, ונמצא מהלך מביתו עד עירובו 2,000 אמה, ומעירובו 2,000 אמה עד ביתו, ואינו מהלך מביתו במדינה לרוח מערב אפילו אמה אחת. המניח את עירובו ברשות יחיד, במקום שמוקף במחיצות, אפילו הייתה מדינה גדולה כנינווה, שהייתה הרשות שהניח בה את העירוב, עיר גדולה מוקפת במחיצות, ואפילו עיר חרבה שהעיר התרוקנה מדיירים והמחיצות שלה נשארו, או שהניח את עירובו במערה הראויה לדיורין, שראוי לגור בה, ואף אם לא גרים בה בפועל, מהלכת כולה מותר לו ללכת בכל הרשות וממשיך ומהלך מחוץ עלה 2,000 אמה לכל רוח, ואף שבסך הכל מהלך יותר מ-2,000 אמה, כיוון שעירובו נמצא בתוך רשות הנחשבת כ-400, מתחיל תחום 2,000 אמה בסוף הרשות. סעיף ה', המניח עירובו בתוך המדינה ששבת בה, בתוך העיר שהיה בה בשעת כניסת השבת, לא עשה כלום, ואין מודדין לו ממקום עירובו, אלא הרי הוא כבני המדינה כולן, שיש להן 2,000 אמה לכל רוח מחוץ למדינה. כלומר, עירובו לא שינה כלל את מידת תחומו, ואין מודדין לו סביבות העירוב, אלא סביבות העיר, ככל בני העיר שיש להם 2,000 אמה סביבות העיר. וכן, אם נתן את עירובו במקומות המצטרפים לעיר, במקומות שהם מחוץ לעיר, אלא שהם מצטרפים לעיר לעניין שמודדין את התחום חוץ מהן, שתחום השבת מתחילים למדוד מחוץ למקומות אלו ולא מקצה העיר, הרי זה בנותנו בתוך העיר ודינו כבני העיר. ואם נתן את עירובו מחוץ לתחום, מחוץ לאלפיים אמה הסמוכים לעיר, אינו עירוב, כי עירוב מועיל רק אם יכול להגיע אליו בכניסת השבת, שהוא זמן קניית העירוב. ומשום כך, כשהעירוב מחוץ לתחום, ואינו יכול להגיע אליו בכניסת השבת, אינו עירוב. סעיף ו, אין מערבים עירובי תחומין, אלא לדבר מצווה, כגון שהיה רוצה להילך לבית האבל בשביל לחם את האבלים, או למשתה של נישואין, סעודת נישואין, או להגביל את פני רבו, שרוצה לקבל את פני חברו שבא מן הדרך, וכיוצא באלו לצרכי מצווה, או שמערב בפני העירה פחד, או כגון שהיה רוצה לברוח מן הגויים או מן הליסטים, ושחושש שיצערו אותו, ויקחו ממנו את ממונו, וכיוצא בזה. ואם עבר ועירב שלא לאחד מכל אלו, שלא לצורך מצווה או פחד, אלא עירב לדברי הרשות שאין בהם מצווה, הרי זה עירוב, אף שלכתחילה היה אסור לו לעשות כן.

ואם המאכל שיראה ואימו היה הדבר שעל דרך ללפת בו את הפת ולא לאוכלו כמות שהוא, שיעורו כדי לאכול בו שתי סעודות, ללפת בו פת של שתי סעודות, כמו השיתוף, כמו בשיתופי מבואות, שגם שם נאמרה ההלכה הזו. סעיף ח', מדרך שיהיה הוא, האדם המתכוון לקנות שביתה במקום מסוים, ועירובו המאכל שמניח לצורך העירוב, במקום אחד באותה רשות, כדי שיהיה אפשר לו לאוכלו, שיוכל ליטול את העירוב ולאוכלו במקום שביתתו, בין השמשות של כניסת השבת, שהוא הזמן של קניית העירוב. אבל אם נמצא עירוב ברשות אחרת, לא יוכל לטלו ולאוכלו במקום שבכוונתו לשבות, כפי שיבואה בסמוך. לפיכך, אם נתכוון לשבות ברשות הרבים והניח את עירובו ברשות היחיד, או נתכוון לשבות ברשות היחיד והניח את עירובו ברשות הרבים, אינו עירוב לשאי אפשר לא להוציא את העירוב מרשות היחיד, ששם נמצא עירוב לרשות הרבים, ששם הוא מקום השביתה, בין השמשות, אלא בעבירה, של, בזה שהוא מוציא הוצאה מרשות לרשות, כיוון שאינו יכול לאוכלו ביתר במקום שמכוונתו לשבות, אין עירובו עירוב. סעיף ת', אבל אם מתכוון לשבות ברשות היחיד או רשות הרבים והניח את עירובו בקרמלית, מקום שאינו רשות היחיד ולא רשות הרבים, וחכמים גזרו שלא להוציא ממנו לרשות היחיד והרבים, או שנתכוון לשבות בקרמלית והניח את עירובו ברשות היחיד או רשות הרבים, הרי זה עירוב. ואף על פי שיש איסור הוצאה בקרמלית, כל מקום עירובו עירוב, מפני שבשעת קניין העירוב שהוא בין השמשות מותר להוציא ולהכניס מכל אחת משתי הרשויות לקרמלית את דבר מצווה, שבכל דבר שהוא אסור מדברי סופרים, לא גזרו עליו חכמים בין השמשות במקום מצווה. כאשר יש בכך מצווה או בשעת הדחק שהוא טרוד ונחפז ונצרח לדבר זה שאיסורו מדרבנן, ועירוב תחומין נחשב כדבר מצווה, שהרי מערבים רק לצורך מצווה, ולכן מותר לו ליטול את העירוב מהמקום שנמצא בו למקום שביתתו, אף כשהדבר כרוך באיסור דרבנן. סעיף י' נתנו במגדל ארון ונעל אותו ועבד המפתח, אם יכול להוציאו בלא עשיית מלאכה אסורה מהתורה, הרי זה עירוב, אף שכדי להוציאו הוא צריך לעשות מלאכה אסורה מדרבנן. בטעם, לפי שאין איסור לעשות בין השמשות במקום מצווה, אלא מלאכה שבמקום מצווה נאסרו בזמן בין השמשות רק מלאכות שאיסורן מהתורה, אבל דברים האסורים מדרבנן מותר לעשות, ועירוב נחשב צורך מצווה, ולכן התירו לו לעשות מלאכות אלו. נתנו בראש הקנה או הקונדס זמורה דקה וארוכה הצומחים מן הארץ, אינו עירוב, כי אינו יכול ליטול את העירוב מראש הקנה והקונדס, גזירה שמא יתלוש אותם ויעבור על איסור תורה, כיוון שאינו יכול לאכול את העירוב, אינו עירוב. ואם היו תלושים ונעוצים שתלשו ממקום גידולם ולאחר מכן נעצו אותם בקרקע, הרי זה עירוב. סעיף י' א', כל המניח את עירובו יש לו במקום עירובו ארבע אמות, שתי אמות לכל צד, שנחשבים לרשות נפרדת, ובכך המניח עירובי תחומין שלו בסוף התחום במרחק 2,000 אמה וקודם בין השמשות, נתגלגל העירוב ויצא חוץ לתחום ונמצא בתוך שתי אמות הסמוכות למקום הנחת העירוב, הרי זה נחשב עירוב, הוא כאילו לא יצא עירוב ממקומו. ואם יצא חוץ לשתי אמות הסמוכות למקום הנחת העירוב, אינו עירוב, והטעם שהרי נעשה חוץ לתחום, שלאחר שהתגלגל ויצא מחוץ לשתי אמות העירוב, מונח מחוץ לתחום, ומניח את עירובו חוץ לתחום, אינו עירוב, ושאינו יכול להגיע אל עירובו מחמת איסור תחומין. סעיף י"ב, נתגלגל העירוב ויצא מחוץ לשתי אמות, חוץ לתחום, או עבד העירוב, או נשרף, או שהיה תרומה ונטמע, ואינו ראוי כלל לאכילה, אם היה זה מבעוד יום, קודם שקיעת החמה, אינו עירוב. ואם היה זה משחשכה, לאחר צאת הכוכבים, הרי זה עירוב. והטעם לכך שעירובו קונה, אף אם מתגלגל אל, או עבד, או נשרף משחשכה, ושזמן קניית העירוב הוא בין השמשות, כיוון שבבין השמשות, היה העירוב קיים כבר, נקנה לו מקום שביתתו שם. ואם יש ספק האם נפסל העירוב מבעוד יום או משחשיכה, הרי זה עירוב, ושספק העירוב כשר, שכאשר מתעורר ספק על העירוב, יש להכשירו. לפיכך, כיוון שספק עירוב כשר, אם נאכל העירוב בין השמשות, בין שקיעת החמה לצאת הכוכבים,
שיש ספק על זמן

0: זה אם הוא יום או לילה, הרי זה עירוב. י' ג' אמרו לו שניים צבע ערב לנו. אדם שאמרו לו שני אנשים שיצא ויניח עבורם עירוב תחומין, ומחמת כך נוצרו ספקות של, על העירובין של שני אנשים כפי שיבואר. אחד ערב עליו מבעוד יום, ואחד ערב עליו בין השמשות. עבור אחד למשלך והניח את העירוב קודם בין השמשות, ואילו עבור השני הניח בין השמשות, ולאחר מכן זה שערב עליו בעוד יום, המשלח שערבו עבורו מבעוד יום נאכל עירובו בין השמשות, בזמן שהוא ספק יום, ספק לילה, ונמצא כי יש ספק בדבר מתי היה זמן אכילתו, האם מבעוד יום או משך השיחה, וזה שירב עליו בין השמשות, המשלח שירבו עבורו בין השמשות, נאכל עירובו משך השיחה, ולגביו יש ספק מתי היה זמן ההנחה של עירובו, האם מבעוד יום או משך השיחה, שניהם קנו עירוב, מפני שבין השמשות ספק הוא אם נחשב ליום או לילה, וספק העירוב כשר. ואף על פי כן, ספק חשיכה, ספק לא חשיכה, בזמן בין השמשות אין מערבין עירובי תחומין לכתחילה. אף על פי שעירוב שהונח בין השמשות כשר, בכל מקום לכתחילה, אם מערבים בין השמשות ורק בדיעבד, אם ערב, הרי זה עירוב. י' ד' נפל על העירוב גל של אבנים מבעוד יום. אם יכול להוציאו בלא עשיית מלאכה של חפירה בגל, הרי זה כשר. ואף על פי שעל מנת להוציאו יצטרך לטלטל אבנים, ויעבור על איסור מוקצה, כפי שמותר להוציאו בין השמשות שישעת קניית העירוב, כמבואר לאל, שדברים האסורים מדרבנן לא גזרו עליהם בין השמשות. ואם נפל עליו גל משחשיכה, הרי זה עירוב, ואף על פי שאי אפשר להוציאו אלא בעשיית מלאכה, כל מקום, כיוון שבשעת קניית העירוב היה יכול להגיע אל העירוב ולאוכלו עירובו עירוב, ספק מבעוד יום נפל או משך השיחה, אם יש ספק מתי נפל הגל על העירוב, האם מבעוד יום או משך השיחה, אף על פי שאי אפשר להוציאו ללא מלאכה, הרי זה כשר, משום שספק העירוב כשר. סעיף תדבב, אכל אם ערב בתרומה שהיא ספק טמאה, שספק האם היא טמאה ואינה כשרה לעירוב או תאורה וכשרה לעירוב, אינו עירוב. ואין מכשירים את העירוב על פי הכלל שספק העירוב כשר ושאינה סעודת הראויה, שהתרומה הזאת שנמצאת בספק אינה ראויה לאכילה. ונתבהר לאל שמערבים רק בסעודה הראויה לאכילה. וכן אם היו לפניו שתי כיכרות של תרומה, אחת תאורה ואחת טמאה, ואינו יודע איזו היא משתיהן תאורה, ומחמת חוסר הידיעה שלו אמר עירובי בתאורה בכל מקום שהוא נמצא בין הכיכרות, אינו עירוב, ושאין כאן סעודה ראויה לאכילה. שאף על פי שעירב בדבר שקשר לאכילה, בכל מקום מחמת הספק אינו יכול לאכול את העירוב, ונמצא שעירב בסעודה שאינה ראויה לאכילה. סעיף תזיין. אמר כיכר זה היום חל ולמחר, אמר כיכר זה היום חול ולמחר קודש, אם יקדיש בערב שבת כיכר לבדק הבית, ואמר שההקדש יחול למחר בשבת, והיום היא תהיה עדיין חולין, וערב בה עירובו עירוב, ואתה מפני שבין השמשות עדיין לא נתקדשה ודאי, כי שמה זמן זה שייך ליום הקודם, ומספק לא חלה עליו קדושה, לעניין עירובי תחומין. הוא ראויה איתה מבעוד יום, כלומר, אף על פי שבשעת בין השמשות אי אפשר היה לאוכלה מחמת הספק, ונתבהר בהלכה הקודמת שעירוב שאינו ראוי לאכילה אפילו מחמת ספק פסול, בכל מקום, כיוון שהיא ראויה לאכילה מבעוד יום, כלומר, אף על פי שבשעת בין השמשות אי אפשר היה לאוכלה מחמת הספק, ונתבר בהלכה הקודמת שעירוב שלא ראוי לאכילה אפילו מחמת הספק פסול, כל מקום, כיוון שהיא ראויה לאכילה מבעוד יום, וגם בבין השמשות לא חלה עליה קדושה ודאית, אפשר לערב בה. אבל אם אמר בשעה שהקדיש את הכיכר, היום קודש ומחר חול, הכיכר תהיה קדושה היום ולמחר בשבת, תהיה מחוללת על מעות שיש לי, אין מערבים בה, ושאינה ראויה עד שתחשך, שאסור לאוכלה בין השמשות עד לאחר שתחשך היום, שהקדושה שהייתה על הכיכר אינה נפקעת מספק בין השמשות. וכן אם הפריש תרומה בערב יום טוב, והתנה עליה שלא תהיה תרומה עד שתחשך, בכל זמן שהיא טבל אי אפשר לערב בה, שהרי אינה ראויה לאכילה, אין מערבין בה, שהרי מחמת הספק היא טבל כל בין השמשות, וצריך שתהיה סעודה ראויה לאכילה מבעוד יום. סעיף י' ז', הנותן את עירובו בבית הקברות, על גבי אחד הקברות, אינו עירוב, ושבית הקברות אסור בהניה, כיוון שרוצה בקיום העירוב, מכיוון שרוצה בקיום העירוב, שם, שם אחר קנייה, שהוא רוצה שהמזון שהניח לשם עירוב יישאר שם לאחר זמן קנייתו, שהוא בין השמשות כדי שיוכל לאוכלו, הרי נהנה בו, נהנה בכך שמצניע בו את העירוב, כיוון שבית הקברות אסור בהנאה, אין עירובו עירוב. ותנו בבית הפרס, מקום שנחרש בו קבר, שהעצמות התפוררו בתוך האפר ונפרסו בכל השדה, הרי זה עירוב. אפילו היה כהן שאסור להתאמה למת ואינו יכול להיכנס לשם, ושיכול להיכנס שם במגדל הפורח, בתוך תיבה גדולה שניסית על גבי שברים, ועל ידי כך היא פורחת באוויר ואינה נגררת על הקרקע. או שינפח והולך, ינפח בפיו על הקרקע, ולאחר מכן ילך על המקום שניפח, כיוון שבאפשרותו להיכנס באופנים אלו, הרי זה עירוב. סעיף י"ח, רבים שרצו להשתתף בעירובי תחומין, שיונח עבורם למקום, במקום אחר, או במקום אחד, מקבצים כולן את עירובן, שהוא שתי סעודות לכל אחד ואחד, ומניחים אותו בכלי אחד במקום שירצו. ואם עשה אחד עירוב על ידי כולן, אם אדם רוצה לעשות עירוב תחומין במאכליו עבור הרבה אנשים, צריך לזכות להן על ידי אחר. צריך להקנות להם את העירוב על ידי אדם אחר. ראינו שימסור את המאכלים של העירובין לאדם אחר, ועלה יעשה בהם קניין, ויאמר לו שיזכה בהם לפלוני ולפלוני. ועל ידי כך קונים הם את המנות. כאשר עושים עירוב לאנשים אחרים שלא ממאכליהם, צריך להודיעם שעושה עבורם עירוב תחומין, כיוון שאין מערבין לו לאדם עירובי תחומין, אלא לדעתו, ושיש לחשור שמה אינו רוצה לערב באותה הרוח שרצה זה לערב בה. ואם עוד יום, מבעוד יום, שהוא מערב עירובו, אף על, אם הוא הודיע לנו בעוד יום שהוא מערב עבורו, אף על פי שלא רצה אלא שתחשך, שרק לאחר כניסת השבת החליט שרצונו בכך, הרי זה עירוב. ואם לא הודיעו, עד שחשיכה, אינו יוצא בו, מפני שאין מערבים לשתחשך. כיוון שנתבהר שמערבים לאדם רק מדעתו, לכן אם הודיעו רק לאחר שחשיכה, נחשב כאילו עירב מחשיכה ואינו עירוב. סעיף י"ט, כל הזוכה, כל אדם שיכול לזכות עבור אדם אחר בעירובי חצרות, המבואר לעיל פרק א' הלכה כ', מזכין על ידו בעירובי תחומין. כל מי שאינו אין מזכין על ידו עירובי חצרות, אין מזכין על ידו עירובי תחומין. סעיף כ', נותן אדם מעט, מאה מטבע כסף לבעל הבית, לאדם שאינו חנווני או נחתום, כדי שיקח שיקנה לו פת במאה שנתן לו, ויערב לו בעירובי תחומין. אבל אם נתן מאה לחנווני לבעל חנות או לנחתום אופה, ואמר לו, זכה לי במאה זו, תזכה לי את הממון אשר ברשותך בשבילי, ואכן עשה זאת והניח זאת לעירוב תחומין עבורו, אינו עירוב. ואם אמר לו, נותן המאה בלשון, ערב עליי במאה זו, הרי זה לוקח בה, קונה מן השוק במאה שנתן לו פת, או אוכל מן האוכלין, ומערב עליו במאכל זה. ואם נתן לו כלי ואמר לו, תן לי בזה תמורת הכלי אוכל וזכה לי בו, תמורת הכלי תזכה לי את המזון שיהיה ברשותי, הרי זה לוקח אוכל ומערב עליו בו. סעיף כף א', מערב אדם עירובי תחומין על ידי בשביל בנו וביתו הקטנים, שלא הגיעו לגיל מצוות, ועל ידי עבדו ושפחתו הכנענים, בין מדעתו ובין שלא בין מדעתן ובין שלא מדעתן. לפיכך, שיכול האדון לערב על עבד ושפחה כנענים שלא מדעתם, אם ערב עליהן וערבו לעצמן לרוח אחרת, יוצאים בשל רובן ולא בעירוב שהניחו בעצמם. אבל אינו מערב לא על ידי בשביל בנו וביתו הגדולים שהגיעו לגיל מצוות, ולא על ידי עבדו ושפחתו העבדים, ולא על ידי אשתו אלא מדעתן. ואף על פי שהן אוכלין אצלו על שולחנו, בקביעות אין מערבין עליהם שלא מדעתם, כיוון שהם גדולים. ואם ערב עליהן ושמעו ושתקו ולא מחו, שהם לא מעוניינים בעירוב, יוצאין בעירובו. ואם ערב על אחד מהן, על אחד מאלו שמערבים עליהם רק מדעתם, וערבו הן מעצמם לרוח אחרת, אין לך מחאה גדולה מזו, ולכן הם יוצאין בעירוב של עצמם. קטן בן 6 שנים או פחות מגיל זה, יוצא בעירוב של אמו, ואין צריך עליו מזון שתי סעודות לעצמו. סעיף כף ב', הרוצה לשלח את עירובו ביד אדם אחר להניחו לו, שיניח עבורו, במקום שהוא רוצה לקבוע את שביתתו שם, הרשות בידו לעשות כן. שהוא משלחו אינו משלחו ביד חירש שאינו שומע ואינו מדבר, או ביד שוטה וקטן או קטן, ולא ביד מי שאינו מודה במצוות עירוב כגון צדוקים. ואם שלח את העירוב בידם אינו עירוב. ואם שלחו ביד אחד מאלו הפסולים להוליכו לאדם כשר, שהם יביאו זאת לאדם אחר הכשר להניח את העירוב, כדי שיוליכו הכשר ויניחו במקום הנחת העירוב, הרי זה כשר, ואפילו שלחו לאדם הכשר על הקוף או על הפיל עירובו עירוב, והוא שיהיה עומד במרחוק עד שיראה את זה הפסול, החירש ודומיו, או את הבהמה שהגיעו אצל הכשר, שאמר לו להוליך את העירוב, וכן רבים שנשתתפו בעירובי תחומין, שיונח עבור כולם ורצו לשלוח את עירובן ביד אחד, הרי אלו משלחין. סעיף כ"ג, אחד או רבים שאמרו לאחר ערב עלינו, ולא אמרו לו לאיזה צד לערב, וערב עליהם באיזה רוח, צד שרצה, הרי זה עירוב, ויוצאים בו ללכת מחוץ אלפיים אמה, שהרי לא יחדו לו רוח, ולכן יכול לערב לאיזה צד שרוצה. האומר לחברו, ערב עליי בתמרים, הנח עבורי תמרים שיהיו מזון העירוב, וערב עליו בגורגורות, תאנים מיובשות, וכן אם אמר לו, ערב עליי בגורגורות, וערב עליו בתמרים, או אם אמר לו, הנח עירובי במגדל ארון, והניחו בשובח, או שאמר לו להניחו בשובח והניחו במגדל, וכן אם אמר לו להניחו בבית והניחו בעלייה, קומה שנייה, או אם אמר לו להניחו בעלייה והניחו בבית, בכל אלו האופנים אינו עירוב. אבל אם אמר לו, ערב עליי סתם, לא אמר לו באיזה אופן לערב, וערב עליו בין בתמרים, בין בגוגורות, בין בבית, בין בעלייה, הרי זה עירוב. והלכה אחרונה להיום, הלכה כבדלן, כשם שמברכים על עירובי חצרות ושיתופי מבואות, כמו שביארנו לאל בפרק א', הלכה ת' ז' י' ז', כך מברך על עירובי תחומין. ולאחר מכן אומר, בזה העירוב יהיה מותר לי ללך במקום זה אלפיים אמה לכל רוח. ואם היה אחד מערב על ידי בשביל רבים, אומר בנוסח זה, בזה העירוב יהיה מותר לפלוני ופלוני או לבני מקום פלוני ולבני עיר זו, ללך במקום זה אלפיים אמה לכל רוח. עד כאן הרמב״ם היומי, ואנחנו מכאן בסייעתא דשמיא נעבור לפתוח את הדף היומי בתלמוד הירושלמי במסכת תענית דף א'. נתחיל במשנה. כן, המשנה מדברת כמובן על נושא של גשמים. בואו נראה מה שאומרת לנו המשנה. הלכה א', ממתי מזכירים מתחילים לומר גבורות גשמים? משיב הרוח ומוריד הגשם בברכת חיי המתים. רבי אליעזר אומר מיום טוב הראשון של חג הסוכות. רבי ישוע אומר מיום טוב האחרון של חג הסוכות שהוא שמיני עצרת. אמר רבי ישוע לרבי אליעזר, הואיל ואין הגשמים סימן ברכה בחג הסוכות, שהרי בעת ירידתן כולם יוצאים מהסוכה ונראה שאין הקדוש ברוך הוא חפץ במצוותן, למה הוא מזכיר? הוא משבח על הגשמים בזמן שהוא, בזמן הזה, והרי מראה בכך שרוצה שיבואו גשמים בחג. אמר לו רבי אליעזר, אף הוא אינו אומר בקשה על הגשמים, דיינו ותן טל ומטר, אלא רק מזכיר שהקדוש ברוך הוא משיב הרוח ומוריד הגשם בעונתו, דיינו שיש לעולם צורך בהם. אמרו לו, אם כן, כדבריך שהזכרת שבח, שהזכרת שבח נאמרת גם בזמן שאינו לברכה, הרי ראוי שלעולם כל השנה יהיה מזכיר גבורות גשמים, וכיוון שבפסח מפסיק לאומרו, וכל ימות החמה אינו מזכיר, בהכרח שאין מזכירים שבח אלא בזמן שהוא לברכה. ואם כן, אין להזכיר גבורות גשמים בחג, כי אז אינם לברכה. עד כאן המשנה, מכאן נעבור לגמרא. תלמיד רבי אליעזר שמתחילים להזכיר מיום ראשון של חג הסוכות הוא על ידי, משום שארבעת המינים הללו, אתרוג, לולב, הדס והערבה, הניטלים בחג הסוכות, גדלים על ידי ריבוי המים. וכך הם באים פרקליטים בחג הסוכות שנידונים בו אם יזכו למים, כיוון שנוטלים אותם כסנגורין למים, ראוי להזכיר עמם גבורות גשמים עם תחילת נטילתם ביום טוב ראשון של חג. דבר אחר, טעם נוסף לדברי רבי אליעזר, שהרי מקובל בעולם כי בשעה שהעבד משמש את רבו ועושה לו כל צורכו, הוא תובע פרסו, שכרו ממנו. ולכן תחילת חג הסוכות הוא זמן הראוי להתחיל בהזכרת גבורות גשמים. כי אז מקיימים הרבה מצוות, דהיינו שביתת יום טוב, קורבנות, ניסוך המים, סוכה וארבעת המינים. אמרו רבי יהושע, וכי ראוי לבקש פרס כבר בתחילת העבודה, ולא רק משעה שהעבד משמש את רבו כל צורכו, ורוח רבו נוחה ממנו, רק אז הוא תובע פרנסתו ממנו. אבל קודם שעשה נחת רוח לרבו, עדיין אינו תובע שכרו. ואם כן, אין להזכיר גבורות גשמים, אלא בסוף החג, אחר שקיימו את כל המצוות של החג. דבר אחר, כך הקשה לו רבי יהושע, הרי אין העבד תובע פרסו תכף לעשות נחת רוח לרבו, אלא רק סמוך לזמן שהוא צריך לפרסו. ואם כן, אין להזכיר גבורות גשמים בתחילת החג שעדיין אינם מצויים, אלא רק בסופו כדי שיבואו אחר החג. תלמיד בברייתא, רבי אליעזר אומר, מתחילים להזכיר גבורות גשמים בשעת נטילת לולב, דהיינו מיום טוב הראשון של סוכות. רבי יהושע אומר, משעת הניחו. כעת הבינה הגמרא, דהיינו מעת תפילת מוסף ביום השביעי של חג, וכבר הניחו אחר שנטלו בעלינו ובהושענות. שהגמרא על דעתי דעדן והתראיה, בישלם ממש השני נורא איתה הזור, בשם רבי אליעזר, הרי היא דעתי דרבי אליעזר קדמה איתה, במשנה, והיא דעתי גם בחרה איתה בדבריו, בברייתא, אבל לכאורה, מחלף השיטתי דרבי יהושע, כי תמן במשנה הוא אמר שמתחילים להזכיר, ביום טוב האחרון, דהיינו משמיני עצרת, ואילו אחא בברייתא הוא אמר שמתחילים להזכיר, משעת הניחו, דהיינו מושנה רבה. לתרץ את הגמרא, אמר רב מנה, גם הברייתא סברה שלדעת רבי יהושע אין מזכירים גבורות גשמים בהושענא רבה, אלא רק משמיני עצרת. ומה ששנינו משעת הניחו הוא משום שכל היום של הושענא רבה עדיין קשה לנטילת לולב, ושעת הנחתו היא רק ליל שמיני עצרת. בקשה הגמרא בהמשך הברייתא ענה לאמר רב יהודה בשם רבי יהושע שהעובר לפני התיבה ביום טוב האחרון של חג, האחרון היינו מתפלל מוסף מזכיר, הראשון היינו מתפלל שחרית אינו מזכיר. ולמה ממתינים ואין מתחילים להזכיר אליו ביום של שמיני עצרת? ויזכיר בערב בליל שמיני עצרת, שהרי כבר עברו ימי החג ואין הגשמים סימן כללה. תרץ לגמרא, לית כל עמה מצויים תמן בבית הכנסת בליל יום טוב, ויש לחוש שמה אלו שנשארו להתפלל בביתם, לא יזכירו גבוהות שמים ונעשים אגודות אגודות. כשהגמרא, אם אכן הטעם שמזכירים רק בבוקר, שמיני עצרת הוא משום שבליל יום טוב חלק מהציבור לא מגיעים לבית הכנסת, למה אמר רב יהודה בשם רב יהושע שמתחילים להזכיר רק בתפילת מוסף, להזכיר בתפילת שחרית שהרי כבר הגיעו כולם בבית הכנסת, אנחנו עוברים לדף א' עמוד ב', תרץ לגמרא, אם יתחילו להזכיר בשחרית יש לחשוש, כי אף הוא הבא להתפלל בשחרית ולא היה אמש בבית הכנסת, יהיה סבור ששמה כבר הזכירו מבערב, ובשנה הבאה הוא אבי מתקר כבר בלילה, ונמצא משנה ממטבע התפילה של שאר הציבור. לפיכך תקנו שלא יתחילו להזכיר אליו במוסף. כיוון דהו חמילון, רואה אותם, דלא מתקרים בקדמה איתה בשחרית, ומתקרים באחריתה במוסף, אף הוא יודע שלא יזכירו בערב, ולא יבוא לידי טעות בשנה הבאה. אמר לרבי חייא בר מריה, לרב מנה, הוא הכין כמה קושיות ותירוצים שהזכרנו לאל, אבא מקשה ומתרץ גם רבי יונה עבור חבי בא. רבי חגה מתרץ באופן אחר בשם רבי בדת, על השאלה למה הם מתחילים להזכיר בשחרית, ואמר שהטעם הוא משום שאסור ליחיד להזכיר משום הרוח, משיב הרוח ומוריד הגשם, עד שיזכיר שליח ציבור בקול רם, קודם התפילה, שצריך לומר משיב הרוח ומוריד הגשם, כדי שלא יהיו חלקם מזכירים וחלקם לא ויעשו אגודות אגודות, וכיוון שבתפילת שחרית אסור להפסיק בין גאולה לתפילה, אלא שליח ציבור יכול להכריז, וכך אין מתחילים להזכיר אליו בתפילת מוסף. רבי סימון שם רבי שוע בן לוי, תמה על טעמו של רבי חגי, וכי בשליח ציבור הדבר תלוי, האם במקום שאין ציבור ואין הכרזת שליח ציבור, אין היחידים מזכירים משיב הרוח? אמר רבי מנה קומי, רבי חגי, מה ופליג? האם רבי סימון שהקשה עליך מתכוון לחלוק ולומר שמותר להזכיר לפני הכרזת השליח ציבור? אמר לרבי חגי, לא, אין כוונתו לחלוק, אלא דעת אמר, וכי בשליח ציבור הדבר תלוי, וטעם זה יחיד אם רצה להזכיר מזכיר, גם לפני הכרזת השליח ציבור. היינו דווקא בטל, בהתחלת הזכרת מורי לטל בפסח, כי הטל הוא סימן ברכה בכל זמן, ויכול להזכירו אפילו במאות הגשמים. לפיכך אינו צריך להמתין להכרזת השליח ציבור על התחלת הזכרתו, ואילו דעת אמר, אסור ליחיד להזכיר עד שיזכיר שליח ציבור, שליח ציבור היינו בגשם, בהתחלת הזכירה את מוריד הגשם, בשמיני עצרת, שאין מזכירים אותו בימות החמה, כי סימן כללה הוא, לכן צריך להמתין להכרזת השליח ציבור, שהתחילו כולם להזכירו יחד, ולא יעשו אגודות אגודות. אני נכנס לבית הכנסת בשמיני עצרת לפני תפילת מוסף, ולא שמע את השליח ציבור מכריז שצריך לומר משיב ארוך מן הגשם, אם בא בעת שקמו לצלותה שהציבור נעמד להתפלל מוסף, כיוון שאינם מתחילים תפילת מוסף, אלא אחר הכרזת השליח ציבור על אמירת משיב הרוח, דינו כמי ששמע שהזכיר שליח ציבור ויכול להזכיר בתפילתו משיב הרוח ומיד הגשם. אמרה עברת, למה תקנו להזכיר גבורות שמים בברכת וחיי המתים? כי כשם של תחיית המתים חיים לעולם, כך ירידת גשמים חיים לעולם, שהרי הם שותים ומשקים את השדות לגדל תבואה, ונמצא שהם מחיים את הבריות. רבי חייא בר שמע, רבי חייא בר בא שמע לה, מקור לכך שירידת הגשמים שקולה לתחיית המתים מן עדה. כתוב בספר הושע פרק ו' פסוק ב', יחיינו מיומיים ביום השלישי יקימנו ונחיה לפניו, ולדעה נרדפה לדעת את השם כשחר נכון מוצאו, ויבוא כגשם לנו. הרי שהוזכרו את תחיית המתים וירידת גשמים במקרא אחד והוקשו זה לזה. כתיב במלאכים א' פרק י' ז' פסוק א', ויאמר אליהו התשבי בתושבי גלעד אל אחאב, חי השם אלוקי ישראל אשר עמדתי לפניו, אם יהיו השנים האלה טל ומטר כי אם לפי דבריי. רבי ברכיה אמר, נחלקו חכמי ישראל אם התקיימה כל בקשתו או רק חלקה. רבי יוסי ורבנין חד אמר, בין על הטל בין על המטר נשמע לו, הקדוש ברוך הוא לאליהו ועצר את שניהם. וחורנה והחכם האחר אמר, רק על המטר נשמע לו ועצרו, ואולם על הטל לא, על הטל לא נשמע לו ולא עצרו. מה אדמה רק על המטר נשמע לו ועל הטל לא נשמע לו? בקורו מנהד אל קריה, שאמר הקדוש ברוך הוא לאליהו אחר 3 שנות בצורת, לך הראה אל אחאב ואתנה מטר על פני האדמה. כיוון שלא הזכיר שייתן גם טל, מוכרח שהטל לא נעצר כלל. וכשהגמרא, למה אדמה בין על הטל בין על המטר נשמע לו ושניהם נעצרו, יחל מתי יותר לדרוש אל אליהו שלא ירד טל, עד שיאמר הוא שירד, והרי לא מצינו במקרא שאמר לו אליהו שירד טל. תרץ לגמרא, אמר רבי תנחום, אדראי, במקום הנקרא אדראי, סברין, בני הישיבה למימר, שלא צריך להתיר הנדר בפני עצמו, כי כיוון שהתיר את נדרו על עצירת הגשם, הרי נדר שהותר חלק מכללו, תהיינו מקצתו, הותר כולו. אידה ומימר, נדרו על עצירת הטל, הותר קודם שהתיר את נדרו על הגשם, והתירו במעשה, בבנה של צרפית, שלח אליהו לגור אצל אישה בעיר צרפת, וביותו אצלה מת בנה. כתיב, ויקרא אל השם ויאמר השם אלוקי, גם על האלמנה אשר אין מתגורר עמה, ראותה להמית את בנה, ופרש לגמרא, איך מוכח שם שהתיר את הנדר על הטל? אמר רבי יהודה הרפזי, משל, למה בקשה זו של אליהו דומה, לאחד שגנב נרתיקו של רופא, שבו הוא מחזיק רפואותיו, אם בעת כשהוא יוצא מבית הרופא נפצע בנו של הגנב, חזר הגנב אצלו לרופא ואמר לו, אדוני רפאנה את בני, אמר לו רופא, לך והחזר את הנרתיק שגנבת, שכל מיני רפואות נתונים בו, ואני מרפא ברפואות שבו את בנך. כך אמר לו הקדוש ברוך הוא לאליהו, אם רצונך להחיות את בן הצרפית, כאן אנחנו עוברים לבית עמוד א', לך ואתר נדרו של טל, כי כל זמן שאין טל אי אפשר להחיותו, שאין המתים חיים קמים לתחייה אלא בתללים. כאשר תתיר את הנדר יהיה טל, ואני מחיה בו את בנה של האישה הצרפית. ומיניים שאין המתים חיים אלא בתללים, שנאמר בישעיה פרק חבב, פסוק יוטט, יחיו מתיך נבלתי יקומון, הקיצו ורנו שוכני אפר, כי טל אורות עליך וארץ רפאים תפיל. מהי וארץ רפאים תפיל? אמר רבי תנחום אדראי, והארה תפקידה תפלט, הארץ תפלוט מתוכה את הרפאים, אלו המתים המופקדים בה, ומשמע שיקיצתם תעשה על ידי טל. אנחנו סיימנו כאן את הדף היומי בתלמוד הירושלמי, וכעת בסייעת הדשמיה מגיעים לעיקר הסיבה שהתכנסנו לכאן היום, לדף היומי בתלמוד הבבלי, מסכת חולין, דף נובב, אנחנו מתחילים במשנה. אומרת המשנה, דף נובב ועמוד א', אחר שהתבארו טרפות בבהמה, משנתנו מבארת טרפות שבעוף, ואלו טרפות בעוף, נקובת הוושת, ב' ופסוקת הגרגרת, אם נפסק רוב הקנה, ג' הקטה חולדה, אם חולדה נשכה בשיניה על ראשה של העוף במקום שעושה אותה טריפה, והיינו במקום שיש חשש שניקב קרום של מוח, כן, ניקב הקורקבן, נקבו הדקין הבני מאיים, נפלה העוף לאור לאש ונחמרו, התכווצו והשתנה המראה של בני מאיה, אם האיברים שדרכם להיות אדומים, כמו לב, כבד וקורקבן, נהיו ירוקים, מחמת נפילת העוף לאש, פסולים. אבל אם איברים אלו נשארו אדומים, כשרים. זין דרסה אדם, ברגליו, וכן אם טרפה, זרקה אדם והיכה בה בכותל, או שריצתתה בהמה, והעוף עדיין מפרקסת, ואינה יכולה לעמוד, ובשלושה המקרים הללו יש לחשוש שמא יתרסקו איבריה הפנימיים מחמת המכה, ולכן העוף טרפה מספק. ואם שעתה מעת לעת, יום אחד שלם, לאחר המכה, ושחטה כשרה. עד כאן המשנה, מכאן אנחנו עוברים בסייעתא דשמיא לגמרא. הגמרא מבארת כיצד בודקים עוף ש... שחולדה נשכה אותו בראשו. רב שמואל הלוי דאמרי מכניס ידו לפנים בפיו של העוף שננשך על ידי החולדה בראשו, ובודק על ידי שהוא דוחק אצבעו כלפי חך העוף, והמוח נדחק למעלה. אם המוח מבצבץ ועולה ויוצא החוצה דרך נקב המכה, טרפה, משום שמוכח שניקב הקרום על ידי נשיכה, ואם לאו שהמוח אינו יוצא החוצה, כשרה. בקשה הגמרא, הרי יש בקרום המוח שני קרומים, ונחלקו בזה בגמרא, לאל דף מהי עמוד א', יש מי שאומר שאינו טרפה, אלא אם נקבו שני הקרומים, אבל אם ניקב רק קרום אחד, אינו טרפה, ויש מי שאומר שאם הקרום העליון ניקב, אף שהתחתון שלם הוא טרפה, אם כן, הניחא למאן דאמר שאינו נטרף עד דמנקיב קרמא דתאה, עד שניקב גם הקרום התחתון וגם העליון, כפי שאם המוח לא יצא, מוכח שלפחות אחד מהם שלם. אלא למאן דאמר שאם אינקיב הילאה, טרפה, אף על גב דלא אינקיב תתאה התחתון, מה מועילה הבדיקה? הרי גם אם המוח אינו יוצא, עדיין נחוש, נחשוש, דילמה הילאה אינקיב, ותתאה לא אינקיב, הוא שלם. והוא המונע מהמוח לצאת. תרצת הגמרא, אין לחשוש לכך, משום שהיא איתה, אם כך, אם כן הדבר דין כבילאה, תטעה עגב רוקחי מפקע פקע, אף התחתון מחמת שהוא רך, היה פוקע ונקרע בדחיפת האצבע כשדוחפו למעלה. כך שלא יצא המוח, אחרי זה הוכחה שאף העליון קיים. אמרה מביאה דעה חולקת הבדיקה הזו. אמר זעירי, אין בדיקה לנשיכת חולדה, לששיני הדקות, ולכן אם ניקה בקרום, פעמים המוח אינו יוצא בדחיפת האצבע. כשהגמרא וכי ששיני הדקות מה יהבי, הרי אי אפשר שלא יצא משהו מהמוח דרך הנקב. תרץ הגמרא, אמר רב הושעיה, וששיני הדקות ועקומות, לכן הוא נוקב את הקרום באלכסון, והנקב הקרום אינו כנגד הנקב שבעצם. בזמן הבדיקה כשהמוח נטרף למעלה, העצם סותמו ומונע ממנו לצאת. יסליק שאלה זעירי מבבל אל הארדה, שלח לו לבני בבל דברים שאמרתי לפניכם, שאין בדיקה לנשיכת החולדה, טעות הן בידי. ברם, אבל כך אמרו משמי דרבי שמעון בן לקיש, בודקים לחולדה ביד, כפי שנתבהר לאל שדוחף בידו בחך העוף, אבל לא במסמר. והיינו שלאחר השחיטה פותח את הגולגולת, הוא מעביר מסמר על הקרום, הוא בודק את המסמר, והוא בודק אם המסמר יעצר על ידי שייכנס לנקב, או שיעבור על הקרום בלי לעצור. בטעם שאין לבדוק בצורה זו, משום שלפעמים הקרום אינו נקוב, והמסמר נוקבו, הוא מפסיד ממון ישראל בכך שמטריף את העוף. ורבי יוחנן אמר, בודקים אף במסמר, ואין לחוש שינקב הקרום. מברית הגמרא, ורבי יוחנן וריש לקיש נחלקו בפלוקתא דרבי יהודה ורבי נחמיה. אחד מהם בדיק בידה, ואחד מדביק במחתה, במחת. כפי שהתבאר בבדיקת המסמר. רבי יוחנן סבר כשניהם, ששתי הבדיקות טובות, אבל ריש לקיש סבר כתנא שיש לבדוק רק ביד. בברית הגמרא, במה נחלקו, מאן דבדיק בידה, אמר לי, למאן דבדיק במחתה, עד מתי אתה מחלה ממונן של ישראל, שהרי לפעמים אין נקב, והמחת עושה נקב ומטרפת אותם. אמר למאן דבדיק במחתה, למאן דבדיק בידה, עד מתי אתה מאכיל ישראל נבלות, שהרי בדיקתך אינה טובה. מקשה הגמרא, כיצד אמר לו שהוא מאכין נבלות, והשחוטה היא, ואפילו אם הבדוקה אינה טובה, ייתכן שהעוף טרפה, אבל בוודאי אינו נבלה, תרץ הגמרא, אלא כך אמר לו, עד מתי אתה מאכיל את ישראל טרפות, שמה ניקב קרום של מוח, והבדיקה ביד אינה מבררת זאת, כפי ששיניה של החולדה עקומה, והמוח לא יצא דרך הנקב, כפי שנתבהר לאל. במערכת הגמרא, תסתיים, יש להוכיח די רבי יהודה, הוא התנא דבדיק בידה. נתניה, רבי שמעון אלעזר אומר משום רבי יהודה, בודקין לנשיכת חולדה ביד, אבל לא במסמר. אבל אם נשבר העצם של הגולגולת, אף על פי שלא ניקב קרום של מוח העוף, של מוח העוף טרפה, בזיקה הגמרא, תסתיים, אכן מוכח הדבר שרבי יהודה בדק ביד, ברבי נחמיה במחת. עכשיו הגמרא לברייתא, הגוף הקשיא. אמרת בודקין לחולדה ביד, אבל לא במסמר, על מעית לבדיקותה. אם כן מוכרח שמועיל לעוף בדיקה, לברר האם רק עצם הגולגולת ניקב, והקרום שלם והעוף כשר, או שמא גם הקרום ניקב, והעוף טרפה, והדר תני בברייתא, נשבר העצם הגולגולת, אף פעם שלא ניקב קרום של מוח טרפה, על מעית לבדיקותה. כן, מוכרח שלא מועיל הבדיקה, שאפילו הבדיקה תברר שרק העצם ניקב ולא הקרום, העוף טרפה מצד הנקב בעצם הגולגולת. תרץ לגמרא, סיפה התן בא לעוף של מים, הועיל ואין לו קרום של מוח, הוא נטרף כשעצם הגולגולת ניקב. אבל עופות של יבשה שיש להם קרום של מוח, אינם נטרפים עד שינקב הקרום. בבקשה הגמרא, אין לו קרום, סלקא דעתך, והרי אנו רואים שיש לו. תרץ לגמרא, אלא הועילו קרומו רך, לכן בנשבר העצם הקרום אינו עומד, ועתיד להינקב. ולכן העוף טרפה בנקיבת עצם הגולגולת. בבקשה הגמרא, אמר לי רב נחמן לרב ענן, תמה אני, אלו מר אמר, אתה אמרת לי, שראית את שמואל, ראית את שמואל, בדיק ביד, העוף של חולדה נשכח אותו בראשו ונקב העצם, ומחשר כשהמוח לא יצא דרך הנקב, בפני שלא נקב הקרום. וכן אונה חברין, חברינו, אמר לי שראה את רב בדיק בידה, הוא מכשר, הוא מוכח מדבריכם שאם הקרום שלם, אף שעצם הגולגולת ניקב, העוף קשר וקשה לי. עתני לוי, הרי שנה לוי בברייתא, כל טרפות שמנו חכמים בבהמה כנגדל בעוף, הם גם טרפה. יתר עליהם עוף, שאם נשבר העצם של הגולגולת, אף על פי שלא ניקב קרום של מוח, בעוף טרפה, אף על פי שבהמה אינה טרפה עד שניקב הקרום. ואם כן, כיצד רב ושמואל הכשירו בעוף שניקב העצם והקרום קיים? תרץ לגמרא, אמר לרב ענן לרב נחמן, ההוא ההלכה היא ששנה לוי מדובר מדברת בעוף של מים, הועיל ואין לו קרום של מוח, לכן הוא טרפה בניקב העצם. אבל עופות של יבשה שיש להם קרום, אינם נטרפים עד שינקב הקרום. בבקשה הגמרא, אין לו קרום סלקא דעתך, מתרץ לגמרא, אלא הועיל וקרומו רך. מספר את הגמרא, ההוא תרנגולתא, היא תרנגולתא שנשכה אותה חולדה בראשה, לאב אבי שהייתה בביתו של רב חנה, שדרה שלח אותה רב חנה לקמי דרב מתנה, ומצא רב מתנה כי תרנגולת נשבר העצם ולא נקרב קרום של מוח, קרום של מוח, הווי והכשרה. אמר לרב חנה, לרב מתנה, כיצד הכשרת? מתני לוי, טרפות שמנו חכמים בבהמה כנגדן בעוף, הם גם טרפה. יותר עליהן עוף, שאם נשבר העצם של הגולגולת, אף על פי שלא ניקב קרום של מוח, בעוף הוא טרפה, אף שבהמה אינה טרפה עד שינקב הקרום. ואם כן, כיצד הכשרת בשביל שלא ניקב הקרום? היה לך להטריף בחמת שניקב העצם. אמר לרב מתנה, לרב חנה, אתה בברייתא מדובר בעוף של מים, הואיל ואין לו קרום. בבקשה הגמרא, אין לו קרום, סלקא דעתך, מתרץ הגמרא, אלא אמה אמור, הואיל וקרומו רך. הגמרא מביאה אופנים נוספים לבדוק אם ניקב הקרום של המוח. רב שיזווי בדיק בשימשה, היה מסתכל בקרום של המוח נגד השמש אם יראה נקב, כפי שהאור מסייע לבדיקה. רב ימר בדיק במאיה, היה מביא כל המוח מן הקרום דרך הפתח שהמוח מחובר בו לחוט השדרה. הוא ממלא את הקרום מים, ואם המים יוצאים דרך המכה, הרי זה ראיה שניקב הקרום. ואם אינם יוצאים, ודאי שהקרום נשאר שלם. רב אחא בר יעקב בדיק, כאן אנחנו עוברים לדף נ"ו עמוד ב', בגילה דחיטה. בדק את קרום המוח על ידי שהעביר עליו קש של חיטה, ובדק האם הקש נעצר בנקב, וכבדיקת המסמר. אמר רב שיזווי, אני אבזי דידן, אותם אבזים שלנו, כעוף של מים דמיין הם מדומים, ואם העצם נשבר, אף על פי שהקרום שלם, הם נטרפים, שאויל והם תמיד במים קרומם רך. שנים במשנה נפלה לאור ונחמרו בני מאה, התכווצו והשתנה מריתם עם ירוקים פסולים, עם אדומים קשרים. הגמרא מבררת את שיעור ההורקה. אמר רבי יוחנן, משום רבי יוסי בן יהושע, עוף שנפל לאש וחלק מאיבריו הוריקו, שיעור ירוקתן כשיעור נקובתן. מה נקובתן שיעורם במשהו? שהעוף נטרף אפילו בנקב כלשהו, אף ירוקתן במשהו. ואם משהו מאיבריו האדומים הוריקו, אפילו במשהו הוא טרפה. הגמרא מבררת את ההלכה של כבד שנעשה ירוק. באו מיני רב יוסף ברדר, רבי יהושע בן לוי, רבי יהושע בן לוי, אביו, אם העוף נפל לאש והוריקה כבד כנגד בני המעיים, הצד של הכבד הנמצא כנגד בני המעיים נשתנה לירוק, והוא החלק הדק של הכבד. מהו? אמר לי רבי יהושע בן לוי לבנו רב יוסף, העוף טרפה. מקשה הגמרא, מדוע העוף טרפה? ולא יהיה אלא נתלה הכבד ששנינו לאל שקשרה, ומדוע יש להחמיר בהוריקה יותר מנתלה? תרץ לגמרא, אמר רבה, כיוון שהוריקה כבד כנגד בני המאיים, בידוע שנפלה לאור ונחמרו בני המאיים, וטרפה מחמת שנשרפו בני המאיים. הגמרא מבררת דין מאיים שנעשו ירוקים. מספרת הגמרא, משום לוי, אבי אליהו תרנגולת שנפלה לאש, שדרי שלחה לקמי דרבי אלעזר הכפר בריבי, שהיה גדול שבדורו. אמר לרבי אלעזר הכפר לרבי יהושע בן לוי, הדקים של התרנגולת ירוקין הוו והכשרה. מקשה הגמרא, מדוע הכשירו וענן תנן ירוקין פסולים? תרץ הגמרא, לא אמרו ירוקין פסולים, אלא בקרוקבן, בלב ובכבד, שרגילים להיות אדומים. לכן אם הוריקו טרפה, אבל הדקים שרגילים להיות ירוקים, אם הם עדיין ירוקים, הם כשרים. ולכן רבי אלעזר הכשיר את התרנגולת. תניא נמי אחי, ואלו בני מאיים, איברים שבתוך גוף התרנגולת אמרו שירוקים פסולים ואדומים כשרים, וכוכבן בלב וכבד שדרכם להיות אדומים. הגמרא מבררת דין מאיים שנעשו אדומים. זאת אומרת הגמרא, רבי יצחק בר יוסף, אבא לאהו תרנגולתא שנפלה לאש, שדרה שלחה לקמא דרבי אבאו, ואמר לרבי אבאו לרבי יצחק, הדקים אדומים הבו, וטרפה. הקשר רבי יצחק לרבי אבאו, מדוע התרפת וענה תנן אדומים כשרים? אמר לרבי אבאו לרבי יצחק, איברים שדרכם להיות מדומים, כגון לב קורקבן וכבד שהוריקו, וכן איברים שדרכם להיות ירוקים, כגון דקים שהדימו טרפה, לא אמרו במשנה אדומים כשרים, אלא בלב לקורקבן וכבד, שדרכם להיות אדומים, לכן התרפתי את הדקים שהדימו. מראה מבררת את ההלכה של עוף שהשתנה מראהו לאחר שליקה. אמר רב שמואל בר חיה, אמר רב מני, איברים שדרכם להיות אדומים שהוריקו, ושלקן בשלם מעט במים רותחים, וחזרו האיברים הללו והדימו לאחר השניקה, כשרין. מה הייתה עימה? קוטרה איילבו, השן נכנס בהם. כלומר, ידעו חכמים שמראה האיברים לא השתנה, אלא שהשן מהאש נכנס לגוף, וגרם לאיברים להיראות ירוקים. עכשיו מחמת המים הרותחים יצא השן מהאיברים, והתגלה המראה האמיתי שלהם. אמר רב נחמן מר יצחק, אף ענן נאמר שהלכה זו נוהגת גם להפך. איברים שדרכם להיות אדומים, שלא הוריקו אלא נשארו אדומים, ושלקן והוריקו לאחר השליקה, טרפה, מי טיימה, איגלי בעלתיו. התגלתה חרפתן, כלומר, התגלה הפסול שלהם, שבוודאי הוריקו מחמת האש. אלא שדבר חיצוני גרם להם להיראות אדומים. לאחר השליקה חזרו למראם האמיתי, כפי שהם לאחר שנשרפו. אמר רב אשי, מכיוון שפעמים שמראה האיברים האדום והשליקה מגלה שהוריקו ועוף טרפה, אילכך לא ליקול איניש, לא יאכל אדם עוף שנפל לאש, אלא בשלקה, בשליקה. תוכה הגמרא, ולא היא, ואם האיברים אדומים, אין לחשוש שמא השליקה תגלה שהוריקו. משום שארזוק יריעותא לא מחזיק לן. דבר הנראה כשר, אין להחזיק או לחשוש שיש בו פגם או קלקול הפוסלו. לכן כל זמן שאין נראה לעין שינוי מראה בעוף, אין לחשוש שהוא טרף. ורק כאשר יראה ששלק את העוף ורואים שיש שינוי במראה, הוא נאסר. שינוי במשנה, דרסה או טרפה בכותל או שרציצתה בהמה ומפרקסת ושעתה מעת לעת ושחתה כשרה. הגמרא מבררת שלא די בשהייה לבדה כדי להכשיר. אמר רבי אלעזר בן אנטוגינוס, שום רבי אלעזר ברבי ינאי, אחת זו ואחת זו, בין עוף שדרסה אדם, בין עוף שהיכה בה אדם בכותל, בין עוף שרציצתה בהמה, אף שהעוף שעה מת לעת לפני שחיטה, העוף צריכה בדיקה לאחר שחיטה, וצריך לבדוק את כל איבריו הפנימיים, אם הם התרסקו. וכאן נעבור למשנה. התנא מונה את הכשרות בעוף, ואלו כשרות בעוף, א', נקבע הגרגרת, והוא הקנה, או שנזדקה לאורך, אבל לא נפסק רוב רוחבה, ב', עקתה, נשכה, חולדה על ראשה, המקום שאינו עושה אותה טרפה, והיינו שלא כנגד המוח, או כנגד המוח, ובדקנו שלא נקרב הקום של המוח. ג', נקרב הזפק, והוא הקרס של העוף, שהאוכל מתקבץ שם לאחר שהוא עובר בוושת, ומשם האוכל ממשיך לקורקבן. רבי אומר, אפילו ניטל הזפק כשר, ד', יצאו בני מאה מבטן העוף ולא נקבו, ה', נשתברו גפיה והם עצמות הכנפיים, ו', נשתברו רגליה מן הרכובה ולמטה, וכן נשתברו מן הרכובה ולמעלה, ולא יצא עצם לחוץ, ז', נמרטו כנפיה, והיינו הנוצות הגדולות שעל כל גופה. רבי יהודה אומר, אם נתלה הנוצה, והיא הנוצה הדקה הסמוכה לבשר כמין צמר, שמגן על גופה מהצינה, ואין לה שורשים קשים, פסולה. עד כאן המשנה, כאן נעבור לגמרא. אומרת הגמרא, מבררת הגמרא את ההלכה, ניטל הרחם, תנו רבנן, מעשה ברבי סימאי ורבי צדוק, שלחו לעבר את השנה בלוד, ושבתו ביום השבת באונו, בדרכם ללוד, והראו בעיר אונו, בתרפחת, בניטל הרחם, כרבי בזפק. הגמרא מבררת כוונת הוראה זו, היא באה להו, האם רבי סימאי ורבי צדוק הורו שתי הוראות שונות, אחד הורו בתרפחת לאיסורה, כרבי תערפון הסובר ניטל הרחם טרפה, וכן הורו כרבי בזפק להתרה, שאף ניטל הזפק שרה, ודילמה הם הורו הוראה אחת, והיינו הורו בתרפחת בניטל הרחם להתרה, כפי שרבי הורה להתר בזפק, וכפי ששנינו לאל, נתלה האם הרחם שלה כשרה, אבל כרבי בזפק לא סביר עלו, סיכה הגמרא תקו. מה מברית את ההלכה שנקב גגוש לזפק? אמר רבא ויתם רבי ישוע בן לוי, גגוש לזפק נידון כבשת. החלק העליון של הזפק המחובר לוושת נידון כהמשך של הוושת. ואם נקב משהו, שם טרפה. שואלת הגמרא, איך עד איכן הוא גגוש לזפק? בשבעה הגמרא, אמר רב ביבי, ברביי, כל שנמתח אימו, והיינו מהמקום שהזפק מתחיל להמשך לכיוון הוושת והולך ונעשה צר. שנים המשנה ואלו קשרות בעוף, יצאו בני מאה ולא נקבו, הגמרא מבארת יותר זה. אמר רבי שמואל בר רב יצחק, לא שנו שביצעו בני המאה עם קשרה, לא שנו שביצעו בני המאה עם קשרה, אלא שלא היפך בהן כשהכניסם חזרה לקרס העוף. אבל אם היפך בהן והכניס את החלק העליון של המאיים לחלק התחתון של הקרס, ואפילו אם החליף עיגול אחד המאיים עם עיגול אחר, והכניס את זו למעלה וזו למטה טרפה, תכתיב בשירת האזינו, חומש דברים, פרק למדבית פסוק וו, הוא אסך והוא עושך ויכונניך. מלמד שברא הקדוש ברוך הוא, קונניות.
1: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.

0: ישראל. אתה בא לראות ארגנטינה? מה? יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
1: גלי ישראל, החדשות. בוקר טוב, השעה 7 באולפן זיו מאור. היום הם שישי, י"א בתמוז, תשפ"ו, 26 ביוני 2026. בוושינגטון נמשכות השיחות בין משלחות ישראל ללבנון. בהודעת שגרירות ישראל נאמר כי בתום 11 שעות דיונים לאורך הלילה, הצדדים לא הצליחו לגבש הודעה מוסכמת, וכי הדיונים נכנסים כעת ליומם הרביעי. לאורך הלילה כלי תקשורת בלבנון טענו כי כוחותינו תקפו בדרום המדינה באש תותחים. ועדת הפקידים לסינון מינויים ברשות השופטת שולמית דותן פסלה אמש את מועמדותה של אסתר שרייבר לתפקיד מנכ"לית רשות העתיקות. בוועדה טוענים כי תנאי הסף שנקבעו למכרז נמוכים מהנדרש בחוק. בוונצואלה, מניין ההרוגים העדכני ברעש האדמה שפקד את המדינה אתמול עומד על 235, כך על פי נתוני משרד הבריאות המקומי. הערכות הן כי אלפים ואף רבבות לכודים במאות המבנים שנהרסו, ושרובם נהרגו. בצרפת זו המקרה הראשון של נגיף האבולה בגופו של רופא ששב ממשלחת הצלה בקונגו. הרשויות בצרפת פתחו בחקירה אפידמיולוגית וכל מי שבא במגע עם הרופא הנגוע נשלח לבידוד של 21 יום. הרשויות טוענות כי לא נשקפת סכנה לציבור. בקונגו מניין החולים המאומתים בנגיף עומד על 1155. משחקי גביע העולם בכדורגל, הולנד ניצחה הלילה את טוניסיה בתוצאה 3-1 וכך כבשה את רשות בית 6. במקום השני בבית ניצבת יפן לאחר שסיימה בתיקו אחת מול שוודיה. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
2: בפרטנר לא רק האינטרנט מהיר, הוא גם מגיע מהר. מצטרפים היום לפרטנר דיירקט פייבר, ואנחנו דואגים להתקין אצלכם עוד היום. בהצטרפות חייגו כוכבית 2300. אתם מזמינים עד 12 ביום חול כפוף לתקנון באתר פרטנר.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: היום נאה, בשבת תתקרר מעט.
4: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור.
3: צריכים מזגן?

0: תפרוט רגע כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
4: גלי ישראל מכל מקום. בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM. באתר, ביישומון ובפייסבוק. גלי ישראל.
5: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
6: בונצל בשש, עם עורך דין איציק בונצל.
7: שלום לכם, בוקר טוב. ה-26 לשישי, י"א בתמוז תשפ"ו, וכמנהגנו בקודש, אנו מונים את מספר הנופלים מאז השבעה באוקטובר, ולצערנו הרב, המספרים עולים ועולים בכל שבוע, עוד ועוד נופלים שמסרו נפשם למען הארץ הזאת, למען המדינה הזאת. ורק אתמול התבשרנו בבשורה הקשה שנוסף עוד נופל נוסף, רב שר באסל סווייד, בן 32 מפקיעין, כך שמספר הנופלים עומד נכון לבוקר זה על 963 נופלים. 963 נופלים, פשוט מספר בלתי נתפס. כמה כאב, כמה צער, כמה עולמות עומדים מאחורי המספרים האלה. כל אחד ואחד הוא לא מספר, הוא עולם ומלואו. כן, ואי אפשר גם בלי להתייחס למספר הפצועים. 6,424 פצועים נכון לבוקר זה, ותמיד אני אומר, המספר הזה, למרות שאנחנו מסתמכים על אתר משרד הביטחון עם הנתונים אותם אני מפרסם פה בכל יום שישי בבוקר, המספר הזה הוא בטוח לא מדויק, כי פצועים זה גם בנפש וגם בגוף כמובן, אבל גם מישהו שנשרט או מישהו שנפצע נפשית ולא דיברו איתו עדיין ולא יודעים עליו, עדיין לא נספר במניין הפצועים אותו אני מפרסם, ככה שלצערי הרב זה תמיד מספר שרק הולך וגדל. כן, ואיתי הבוקר הזה עורך ומפיק אור שירזי, על ההפקה באולפן מיכאל אנקרמן, הטכנאים עמיחי מהון ומשה רחמקין, על הדיגיטל איציק זר, ואתם יכולים להזין לנו לשידורי רדיו גלי ישראל בתדרים 94 FM, 89.3 FM, 106.5 FM, וכמובן בשידור חי בדף הפייסבוק שלנו. שיר ראשון, ונעבור לנושא הראשון לבוקר הזה.
8: אין לך מה לדבר איתי, את יכולה להרגיש אותי, יש מצב שאת מאושרת אם את הולכת מכאן.

כן, והבוקר הזה, אם חיפשתם במהלך השבוע את הרגע הדרמטי ביותר בתולדות המשפט הישראלי, לא הייתם צריכים לחפש פסקי דין או בטיעונים משפטיים יבשים. הייתם צריכים להסתכל על דוכן העדים בבית המשפט המחוזי. שנה וחצי, 98 ישיבות. העדות הארוכה ביותר של נאשם בהיסטוריה הפלילית של מדינת ישראל הגיעה לסיומה. בנימין נתניהו ירד מדוכן העדים, אבל המילים שהוא השאיר שם, המילים האלה צריכות להדהד היום בכל בית בישראל. במשך שנים מערכת שלמה, הפרקליטות, התקשורת המגויסת, חוקרי המשטרה, הקפידו בהדיקות כמעט דתית, בהנאה גלויה, לקרוא לו במילה אחת הנאשם. הם ניסו להשפיל אותו, הם ניסו להקטין אותו. הם רצו לראות אותו נשבר, מרכין ראש, מתחנן לרחמים או להסדר טיעון. אבל אתמול התברר להם בשידור חי דבר אחד פשוט. בנימין נתניהו עשוי מחומר שהם פשוט לא מכירים. תחשבו על העובדות, בלי פילטרים, 10 שנים. 10 שנים של מה שנתניהו הגדיר בצדק כמדמנה. מאות מיליוני שקלים מכספי המיסים שלכם ושלנו נשפחו כאן, הוקמו צוותי ענק, צבא של חוקרים. שלחו אנשים לפיליפינים כדי לחקור עובדת בית, טסו למקסיקו, לאירופה, לארצות הברית. הפכו כל אבן במסרקות ברזל. המטרה? למצוא משהו, אינטינקט לכל דבר. הם לא חיפשו עבירה, ואז חיפשו את האשם. הם סימנו את האדם וניסו להמציא עבורו עבירה. וכשלא מצאו כלום, לא מעטפות כסף, לא שוחד, לא שום דבר מהסיפורים שפיזרו לנו במשך שנים בהדלפות מגמתיות בכל ערב במהדורות החדשות, אז הם התחילו להפוך חוקים.

שנות דמוקרטיה. היה צריך להתחיל באיזשהו מקום. שמעתם את זה? שפני ניסיונות על ראש ממשלה מכהן מייצרים תקדימים משפטיים שלא קיימים באף מדינה חופשית בעולם. אבל החלק הכי כואב במונולוג של נתניהו אתמול, החלק שחייב לזעזע כל אזרח שזכויות אדם יקרות לליבו, הוא המחיר האנושי. בשביל להגיע לראש של נתניהו, המערכת הזאת רמסה ברגל גסה כל נורמה. לקחו את המקורבים שלו, בני המשפחה שלו, מעגלים עצומים של אנשים שכל חטאם היה שעבדו איתו. חקרו אותם בעזרה, אימו עליהם, והשתמשו בדרכי חקירה שנתניהו הגדיר אתמול במילה אחת מדויקת, שטאזי. הם הרסו משפחות, גרמו לגירושים ולא רק לאחד. אנשים עברו שם גיהנום מלא אדמות, פשוט כי הם היו קלפי מיקוח במרוץ המטורף הזה להשפיל ראש ממשלה נבחר. בתיק 4000 הקונטרוקציה הפיקטיבית התמוטטה מול העיניים. בתיק 2000 התברר האבסוד הכי גדול. נתניהו מאושם בגלל טקטיקה פוליטית מול מוזס, כשהוא בכלל נלחם כדי למנוע סגירה של בטאון ימין, והקריב את הממשלה שלו בשביל זה. והנה הוא יושב על ספסל הנאשמים, בזמן שאחרים שעשו עסקאות אמיתיות לטובת מוזס מסתובבים חופשי. ומלא תיקי המיליארדים והתקשורת. אבל על מה עוד הוליכו אותנו שולל? על חוק המתנות. נתניהו, הוא צחק אתמול על הדוכן, וקשה שלא לצחוק איתו מרוב מבוכה. לקחו קשר אמיתי עם חבר, המציאו קו הספקה שלא היה ולא נברא, והפכו קבלת תשורה להפרת אמונים. וכל זה בזמן שנתניהו בכלל פעל נגד האינטרסים של אותו חבר כדי לייצר תחרות במשק. איפה הפרת האמונים האמיתית? אז אם אתם רוצים לדעת איפה יש כאן הפרת אמונים אמיתית, נתניהו ניסח את זה בצורה הכי חדה שיש. הפרת אמונים זה לסחוט עדים, לשים אותם עם פשפשים ולאיים עליהם. שם נמצאת הפרת האמונים בתוך המערכת שהייתה אמורה לשמור על החוק, ובמקום זה בחרה להפוך את החוק כדי לבצע חיסול פוליטי. המצוד הזה, הטרלול הזה נמשך כבר עשור. אבל מי שחשב שההתעוללות המשפטית הזו, ההשפלות החוזרות ונשנות, והתחת הכינוי הנאשם, ישברו את בנימין נתניהו, קיבל אתמול תשובה ניצחת. הם ניסו לקבור אותו, והם שכחו שהוא זרה. הם ניסו להשפיל אותו, והוא עמד שם אתמול מול השופטים, מול הציבור, והוכיח שבסופו של יום, מכל התיקים המנופחים, מכל הכותרות המפוצצות ומכל מאות המיליונים שנשפחו, נשאר דבר אחד ברור. כלום ושום דבר.

כן, ואי אפשר הבוקר הזה להתעלם ממה שקרה השבוע בבגץ. הם שוב משתוללים שם שם בגץ. ראיתם מה הלך שם רק השבוע בדיונים האזויים האלה? שוב, החונטה המשפטית הזו עושה הכל כדי לרסק את החברה בישראל. לנהל את המדינה במקום הממשלה הנבחרת. הרכב מלא של 11 שופטים יושב ודן בעתירות נגד החוק להרכב הוועדה לבחירת שופטים. ההתערבות המטורפת הזו בעיצומם של תהליכים פוליטיים ובאמצע תקופת בחירות, והסי, הדרישה הבלתי נתפסת להצבעה חוזרת על תפקיד מבקר המדינה. ממתי בגץ מנהל את סדרי העבודה של הכנסת בצורה כזו דורסנית? ממתי מחליטים לחברי הכנסת מתי מצביעים, איך מצביעים וכמה פעמים? מי שמכם? יושב שם, השופט יצחק עמית שהכתיר את עצמו לנשיא, זורק אמירות מנותקות על שבב פוליטי שיושתה לשופטים וכולם שותקים. המערכת שותקת, החברים שלו שותקים, אין אחד, אפילו צדיק אחד במערכת הזו, שיקום ויגיד עד כאן. המפלגה הזו שנקראת בגץ הפכה לשותפה מלאה בהרס המדינה. אתם לא מבינים שהשופט עמית הכריז עלינו מלחמה? כן, מלחמה על מלא. האיש הזה רוצה לרסק פה הכל, כולל הכל. ואני שואל, איך הגענו למצב הזה? איך הצליחו להרדים אותנו כל כך עמוק? מי טעה בדרך, מי יטעה אותנו בזמן שהם שתו לנו את המדינה באקטיביזם דורסני? תגידו לי, אני שואל אתכם, מאזינים יקרים, אתם השתגעתם? אתם נורמלים? נראה לכם, באמת נראה לכם שאחרי השבעה באוקטובר למישהו במדינה הזו יש את הפריבילגיה לשבת בבית ביום הבוחר? האדמה עוד רועדת מתחת לרגליים שלנו. הלב שלנו מדמם על הלוחמים הגיבורים שלנו שנופלים בקרבות בעזה ובדרום לבנון, על המחירים הכבדים שאנחנו משלמים שבוע אחרי שבוע מול ציר הרשע ואיראן, ואנשים כאן מרשים לעצמם להתפנק ולשקול אם בא להם בכלל ללכת לקלפי. אם אתם חושבים שהבית לא בסכנה, אתם חיים בעולם מקביל, עולם מדומיין. הם יטיסו לכאן מצביעים מכל העולם, מכל חור על הגלובוס. ואנחנו? אנחנו צריכים בסך הכל לצאת מהבית. לצאת מהבית ולהוציא את כולם. אנחנו חייבים להגיע ל-90% הצבעה. כן, כמו שאתם שומעים, 90% הצבעה. לא ברור לכם שהשמאל ילך הפעם עם המפלגות הערביות בלי למצמץ בכלל? הם כבר עשו את זה בעבר, אבל הפעם זה יתרחב גם לאחמד טיבי ולאחרים. הם לא מתביישים. הם אומרים את זה בגילוי, בכל רם, על כל במה. ואתם? אתם מצביעי הימין, אתם רוצים לשחק בגורל של עם ישראל בגלל משחקי כבוד? ומה אנחנו עושים בזמן הזה? חגיגה, קרקס, כל אחד נהיה לי גנרל, כל אחד בטוח שהוא רק יציל את המדינה. נלחמים האחד בשני בתוך הבית במקום להסתכל החוצה. חילונים נגד חרדים, ציונות דתית נגד ציונות דתית, כולם נגד כולם. מראות מקוממים של הפגנות ועריקים בזמן שלוחמי המילואים קורסים תחת הנטל. מלחמות אגו מטופשות בזמן שהבית כולו בסכנה. תגידו לי, זה הזמן למחלוקות בתוך המחנה? זה הזמן לריב על פירורים בתוך הנגמש? ואל תגידו לי ותציבו לי תנאים. אל תגידו לי אם לא יעשו ככה, אני לא מצביע. באיזה זכות בכלל? במצב הנוכחי שבו אנחנו נמצאים, יש למישהו את החוצפה להציב תנאים להצבעה שלו? מה שאנחנו רואים עכשיו בבגץ זה רק הפרומו. זה רק הטריילר למה שיחכה לנו כאן אם נפסיד בבחירות הבאות. הם ירמסו הכל. אז אתם עוד מתווכחים, עוד מעלים טענות פילוסופיות באוויר? נגד מי? נגד מי יש לכם מצביעי הימין טענות כאלו ואחרות? נגד מי יש לכם טענות בכלל? האם לא הגיע הזמן לעצור ולהבין שחייבים לגייס את כולם ליום הבוחר? הפנייה הזו היא קודם כל לכל אותם אנשים שמקימים לי מפלגות כמו פטריות אחרי הגשם ומכניסים את כולנו לסיכון קיומי בשביל עוד כותרת ועוד קצת אגו.
לא ראיתם איך השמאל הפסיד את השלטון, רק בגלל שלא ידעו להתאחד. מרץ נעלמה, הקולות נזרקו לפח והם הלכו למדבר של האופוזיציה. אתם באמת רוצים לשחזר את האסון הזה אצלנו? תבינו, אנחנו נמצאים בשעת חירום שרודפת אחרינו ברחובות, שדופקת לנו על החלונות. הגיע הזמן לחתוך את האגו, לחתוך בסכין. כולם, כולל כולם, בלי שום יוצא מן הכלל, חייבים להתאחד. אסור לנו להשאיר כל אחד בבית. אף פתק לא נזרק לפח. ואני מבקש ממכם בכל לשון בשל בקשה. תתעוררו, תתאחדו ותביאו, כן, נביא את כולם לקלפי, כי אין לנו מדינה אחרת להפסיד.

אני חושב כמה חם בבית ואיזה מסכנים החיילים ששוכבים עכשיו בבוט סע לאט סע לאט ברדיו החלפון של הגשש פתאום התחילו חדשות הלילה ירד ברד כבד אצלי הלך אבישר

0: כן, ואני חייב לעסוק בסוגיה המסקרנת ביותר בעולם, ובטח ובטח לנו הישראלים, מה לעזאזל קרה לנשיא טראמפ בשבוע האחרון. תגידו לי, מה קרה שם? מה לעזאזל קרה לדבר הכי מסקרן, הכי צפוי, לא צפוי בעולם? מה קרה לדונלד טראמפ? איך הפכנו כמעט בין לילה מהידיד הכי גדול בבית הלבן, זה שהעביר את השגרירות לירושלים, זה שחתם על הסכמי אברהם, זה שהכיר בגולן, למישהו שמרגיש פתאום רחוק, מנוכר, פתאום יש תנאים, פתאום יש ביקורת, פתאום יש לחץ, למה? למה הוא יתהפך עלינו? אבל עזבו אתכם, המונולוג הזה הוא בכלל לא נגד טראמפ. מי שאסיר תודה על העבר נשאר אסיר תודה. טראמפ הוא לא האויב, חלילה. טראמפ הוא פשוט טראמפ, הוא מייצג את אמריקה תחילה, והאמת, הגיע הזמן שנפסיק לפקוט על זה, ונבין שאולי קרה פה הדבר הכי טוב שיכל לקרות לנו, התעוררנו. אולי הגיע הזמן להבין פעם אחת ולתמיד את השיעור היהודי העתיק ביותר בהיסטוריה, אין לנו על מי לסמוך, אלא אבינו שבשמיים ועל עצמנו, על צהל, על העוצמה שלנו, על הרוח שלנו. אשליית המשענת הקבועה התנפצה, וטוב שהיא התנפצה עכשיו ולא ברגע האמת הקריטי ביותר. כי מה קורה סביבנו? בזמן שאנחנו מנתחים ציוצים ונאומים בוושינגטון, טבעת החנק האיראנית מהדקת את האחיזה. ומי שחושב שמישהו אחר יבוא להציל אותנו, שיסתכל סביב. אף חייל אמריקאי לא ינחת פה כדי להילחם את המלחמות שלנו. הגיע הזמן להתכונן לבאות. הגיע הזמן להבין שאנחנו במצב שבו אין ברירה אלא לפעול ובכל הכוח. בעזה, לסיים את העבודה עד השורש, בלי מצמוצים, בלי הומניטרי שמזין את החמאס. עד הסוף. בלבנון, להסיר את האיום החיזבאללה אחת ולתמיד. לא הסכמים על ניירות של האום, אלא מכה שתחזיר אותם 50 שנה אחורה. ובאיראן, ישירות לראש התמנון. אם אנחנו לא נגדע את הראש הזה, אף אחד אחר לא יעשה את זה בשבילנו. זה דורש עוצמה שלא ראינו פה עשרות שנים. זה דורש מאיתנו להיות אכזריים כלפי אויבינו, כדי להיות רחמנים כלפי ילדינו. ובתוך כל הבלגן הזה, בכל מה שמתחולל עכשיו, בכל הדבר המטורף הזה, בתוך הסערה העולמית הזו, מי מנווט את הספינה? תסתכלו על בנימין נתניהו. אפשר להתווכח על הפוליטיקה, אפשר לריב באולפנים, אבל ברגע ההיסטורי הזה צריך להגיד את האמת. נתניהו מנהל את המשבר הזה מול טראמפ ומול העולם כולו, כאחראי המבוגר של האזור. כשמולך עומד נשיא אמריקאי בלתי צפוי, אתה לא יכול להיות חובבן. אתה צריך להיות שחקן נשמה אדיר, כי אתה משחק שחמט. נתניהו מכיר את האמריקאים טוב יותר ממה שהם מכירים את עצמם. הוא לא נגרר, הוא לא נבעל מטונים משתנים, הוא לא נכנס לפאניקה, הוא עומד שם, שומר על האינטרס הישראלי הטהור. הוא מבין שעם כל הכבוד לחברות, המולדת שלנו היא קו אדום שלא חוצים. אנחנו חייבים לחזק אותו בעמידה הזו. המנהיגות שלו מול הממשל היא לא פוליטיקה, היא הנהגה קיומית. כשטראמפ רואה מולו מנהיג חזק שלא מתכופף, הוא מכבד את זה. כי במזרח התיכון וגם בעסקים של טראמפ מעריכים רק דבר אחד, עוצמה. כן, אז שוב, אותה שאלה, למה טראמפ התהפך? כדי שנפסיק להיות תלויים, כדי שנתבגר, כדי שנבין שהברית האמיתית היא הברית שבין עם ישראל לארצו. מאזינים יקרים, חברים יקרים, המצב מחייב אותנו להתעורר. לא לחכות לאישור מוושינגטון, לא לבקש רשות, להגן על חיינו, עלינו להתכונן לבאות, לחזק את השורות, לתת גב להנהגה שנלחמת על הכבוד הלאומי שלנו, ולצאת להתקפה בכל הכוח, בעזה, בלבנון ובאיראן. כי אם אין אני לי מי לי, מי לי? ואם לא עכשיו, אז מתי? כן, אין לנו אלא לסמוך על אבינו שבשמיים ועל עצמנו. כך שאולי ההתהפכות הזו של טראמפ בסופו של יום משרתת את האינטרסים הישראלים, משרתת את האינטרסים שלנו, מאירה אותנו. יש פה צלצול השכמה חזק מאוד למדינת ישראל. אנחנו, ורק אנחנו יכולים לדאוג לעצמנו. שמעתי את ראש הממשלה בימים האחרונים מדבר על התחמשות עצמאית של ישראל, על הכנה לקראת המלחמה הבאה, לקראת הבאות, באופן כזה שלא נצטרך להיות תלויים באף מדינה, אפילו לא בארצות הברית. נכון שאלו מילים גבוהות, נכון שאלו מילים לא מדויקות, כי אנחנו יודעים באמת שנהיה חייבים להיות תלויים על ידי האמריקאים, על ידי ארצות הברית, ולכן כשאני רואה איך שבנימין נתניהו מנהל את המשבר הזה מול טראמפ ומול ארצות הברית, באופן כל כך מחושב ובאופן כזה שלא שוברים את הכלים גם כשיש משבר בתוך המשפחה. כן, והבוקר הזה נמצא איתנו ברעיון המרכזי של התוכנית הזו, ניצב בדימוס עורך דין יעקב בורובסקי, לשעבר יועץ במשרד מבקר המדינה. בוקר טוב יעקב, מה שלומך?
1: בוקר טוב איתי היקר, בוקר טוב למאזינים. ברמה האישית אני בסדר, ברמות הכלליות פחות.
0: פחות. אני מודאג, אפשר לסכם את השאלה הראשונה.
1: אני לא אגיד לכם שאני מודאג, אני מאמין באינטרסים ובניתוח אינטרסים, ואני חושב שבסוף האינטרסים, מפת האינטרסים, תביא אותנו למקומות הנכונים. מעל לרצון של אדם, מעל לרצון של מנהיג, באינטרסים, מייחסים לנשיא ניקסון את האמרה שעלות של נושאת מטוסים אחת יקרה יותר מכל הסיוע האמריקאי שניתן אז למדינת ישראל. ותראה מה התוצרת שארצות הברית מקבלת מישראל, שליטה מוחלטת במזרח התיכון, נקודה.
0: אני שמח שאמרת את הדברים, כי יש תחושה רווחת בקרב מרבים מאזרחי ישראל שנשיא ארצות הברית, איך אומרים, כבר לא איתנו, ואולי אפילו יש כאלו שסוברים שהוא נגדנו. וטוב שאמרת את הדברים, כי צריך לשים הכל בפרופורציות, וגם לא לשכוח את העבר ולחשוב גם על העתיד. אבל אני ביקשתי לראיין אותך הבוקר הזה, כי כמי שהיה יועץ בכיר במשרד מבקר המדינה, שמעתי בסוף השבוע את דבריו של מבקר המדינה מתניה אנגלמן, ואני רוצה דווקא להתחיל בחלק הקשה של הדברים שהוא אמר, כי הם באמת הקפיצו אותי, ואז אמרתי אני אדבר בבוקר למחרת עם חברי יעקב בורובסקי שמכיר את המערכת, ואני מפנה אותך לאמירה שאמר אתמול המבקר. פנו אליי מספר אנשים מצהל ואמרו לי, בוא תשמיט את פרק האחריות מהדוח של השבעה באוקטובר, ורק אז תפרסם את הדוחות. תגיד, רק אני הזדעזעתי או שצריך להזדעזע פה?
1: כדי יקר, אני אגיד לך את זה בשפה שלי. אני במקום מבקר המדינה לא הייתי אומר את הדברים, הייתי מפרסם את הדוח. בלתי נתפס, בלתי נתפס על ידי שביקורת המדינה כותבת דוח בנושא כל כך חשוב, והיא מקשיבה למישהו, היא חייבת את זה לאזרחי מדינת ישראל. מה זה מבקר מדינה? מבקר המדינה הוא העיניים, האוזניים, המשגיח שלנו האזרחים על המערכות, על הגופים המבוקרים. צהל, משרד הביטחון, משרד ראש הממשלה, משטרה, מוסד, שבק, כל הגופים האלה הם גופים מבוקרים. הוא חייב לפרסם את הדוח, לא להקשיב לאף אחד, וכשאני אומר לאף אחד, אז לאף אחד אין סמכות להגביל אותו. על כל הדיון שהיה בבגץ, לצערי, אני לא הצלחתי להבין איך הוא הגיע לבגץ, אבל נניח שכל הדיון היה בבגץ, היה בשאלה אם יש חובה למסור מסמך א' או מסמך ב' או מסמך ג'. שנינו עורכי דין, מה קורה כששופט לא מקבל מסמך מצד אחד כי יש לו אינטרס לא למסור את המסמך? הוא כותב פסק דין, וברור שמי שלא מסר מסמכים, זה פועל לחובתו. צהל לא רוצה למסור את המסמכים, למבקר יש כלי נוסף, הוא יכול אפילו להורות את היועצת המשפטית לממשלה לפתוח בחקירה פלילית על הפרת חוק מבקר המדינה, אבל צהל לא מוסר את המסמכים? תפרסם את הדוח כאילו היו בידך מסמכים שפוגעים במי שמבקש להסתיר.
0: ובמיוחד כשמדובר על דוח, אני לא יודע אם לתאר אותו, כי אני לא מכיר דוחות משנים קודמות, מקום המדינה ועד היום, אבל אני בטוח שתסכים איתי שמדובר בדוח היסטורי, אחד הדוחות החשובים ביותר שיוצאים מתחת ידו של מבקר המדינה, כי זה אירוע שלא קרה פה מאז קום המדינה. תקן אותי אם אני טועה.
1: אז אנחנו השתתפנו, אני אומר אנחנו, זה מבקר המדינה ב-2006, בעקבות אירועי המלחמה ב-2006, מלחמת לבנון השנייה, אנחנו השתתפנו בדוח משלנו, המבקר היה מיכלין שטראוס, זיכרונו לברכה, וראש חטיבת הביטחון היה מנדי אור, והיו הרבה מאוד אלופים, ואלופי משנה ותתי אלופים, ופרסמנו דוח. ואף אחד בכלל לא עז לחשוב, לא למסור לנו חומר. אין אדם משר הביטחון או אפילו ראש ממשלה שלא התייצב למסור אצלנו עדות מרצון להוכיח את גרסתו. אין אדם אחד. ולכן אני מתנצל שאני חוזר על הדברים, זה הכל תלוי בנו. שום בגץ, שום יועץ משפטית לממשלה, אף אחד, מבקר המדינה, סוברני לבצע ביקורת, אגב, כמו ששופט חייב לבדוק, לכתוב פסק דין, באופן ניטרלי, מלא, אף אחד לא יכול להתערב לו בזה, מה פירוש לא תקבל מסמך?
0: אז תגיד לי, אתה כבעל ניסיון, אני שומע את הדברים שאתה אומר, יש לך גם ניסיון עשיר מאוד בחקירת אנשים במסגרת עבודתך בעשרות השנים במשטרת ישראל, אתה כאמור ניצב בדימוס, תגיד, מי באמת מפחד פה? מי מפחד מלקבל את האחריות? מי חושש פה שהוא בא למבקר המדינה ואומר לו, תוריד את סעיף או את דוח האחריות מהדוח? מישהו פה רועד מפחד, אתה יודע לזהות או להגיד לי מה קורה פה? כי זה הזוי.
1: תראה, זה ניתוח ארוך שאני לא רוצה עכשיו להיכנס, אלא אני אגיד לך מה אני חושב. אני חושב שעצמאות ביקורת המדינה היא כלי מרכזי. כל מי שמנסה לפגוע בעצמאות הזו, תהיה הסיבה אשר תהיה, צריך להידחות, נקודה. מי שהוא לא נדחה, מתחילות הבעיות ומתחילות האשמות הדדיות. אני לא נמצא שם, אני אומר לכם בצורה הכי פשוטה.
0: כן, הדברים ברורים לי, אבל אני שואל ואני זועק את השאלות האלה, ואני אומר, איפה בהליך של מבקר המדינה או בהליך חקירה אחר, יש להם את העזות מצח לבוא לחוקר, למבקר, ולנהל איתו מסע ומתן באמצעות בית המשפט, מה להשמיע, מה לא להשמיע? אני לא מכיר צורה כזאת שנחקר או נבדק, מנהל מסעים ומתנים עם הבודק, עם החוקר, זה נשמע עזוי, משהו פה לא מסתדר בהיגיון הפשוט.
1: אז אני חוזר, למסע ומתן צריך שני אנשים, מבקר המדינה היה צריך ביום שמישהו חלק על סמכותו לפעול, להעביר חומרים ליועצת המשפטית לממשלה ולחייב לפתוח בחקירה פלילית, ואם היועצת המשפטית לממשלה מתערבת, גם היא גוף מבוקר, להורות על חקירתה שלה, אין דבר כזה.
0: איך אתה מסביר שמבקר המדינה, למרות הצורך, וכמו שאמרת ממש הרגע, לחקור את היועמ"שית, זה לא קורה?
1: אני מסביר את זה מאוד פשוט. אנחנו תמיד אומרים שיש פה שלוש רשויות, כי זה מונטסקיה וככה. יש שלוש וחצי רשויות. הביקורת היא עצמאית. ברגע שהיא מכפיפה את עצמה בטעות, תחת כנפי הייעוץ המשפטי, הגוף המבוקר, או תחת כנפי ועדת הביקורת של הכנסת, היא מדווחת להם את עבודת הביקורת נטו, רק מבקר המדינה קובע, אף אחד לא יכול להשיג. אי אפשר להשיג.
0: כן, אני חייב ככה לשאול אותך שאלה שגם אני שואל אותה, ורבים רבים מאזרחי ישראל אומרים, למה יש דעה רווחת בציבור שדוחות המבקר אין להם שיניים בחוק, לא חייבים להתייחס אליהם, לא חייבים לתקן, לא ראיתי שמישהו עמד לדין או פוטר או הודח מתפקידו כי הוא לא ביצע את הוראות המבקר, כי אתם נותנים גם דוח וגם המלצות איך לתקן את הדורש תיקון. התחושה בקרב הציבור במדינת ישראל היא שלמבקר המדינה כגוף אין שיניים לכלום ושום דבר, ובסוף זה מסתכם בתמונה של הגשת הכרכים של אותם ספרי ביקורת, אני לא זוכר אם זה לראש הממשלה או לנשיא או ליושב ראש הכנסת, פשוט אין שיניים, זו התחושה. א',
1: אתה צודק, תראה מה אמרת. אמרת שיש דוחות ויש, והדוחות מסתכלים בהמלצות, זה לא נכון, זה רק בקדנציה הזאת. מבקר מדינה, אני אומר לך, 3-4 מבקר מדינה, אחד שאני נכחתי, אני הייתי יועץ מבקר המדינה למאבק בשחיתות השלטונית, וזה אומר שבעלי תפקידים, מבלי לציין את שמותיהם כאן, אבל אני אגיד לך ככה, יושב ראש תאגיד השידור הציבור, לא תאגיד, אז היה רשות שידור הציבור, פותר מתפקידו. יושבי ראש ברשות זאת התעופה, עזבו את תפקידם. שרים הועמדו לדין, ראש ממשלה הועמד לדין. השאלה היא בסוף...
0: הועמד לדין בשל ביקורת של מבקר המדינה.
1: בשל ממצאי... מבקר המדינה, אם זה היה בדיוק ביקורת או עברת כל החומרים, אז הנה אני מגלה לך סוד מדינה, יומני שולה זקן, הם חומרים שהגיעו למבקר המדינה, יועץ משפטי לממשלה, פרקליטים ואחרים, לא רצו ללכת להליך פלילי, ולמרות זאת, ולמרות שזו סמכותם, כשהם עמדו מולנו, על כל החומרים, כן, נפתחה החקירה הפלילית, ואני שוב לא רוצה להרחיב עכשיו, פעם אמרתי שבאיזה יום אני אכתוב ספר רק על הדברים האלה, כן? בלתי נתפס שאני מקשיב ושומע אותך מבטא את מה שכל הציבור אומר לי. אין שיניים. מה זה אין שיניים? יש את השיניים הכי גדולות, נכון? שאין למבקר ארנק ואין לו חרם, אבל יש לו את האמון הציבור. אין שר אחד שמבקר המדינה בתקופה שלי לא התמודד מולו. מי לתת לירון זליחה מעמד של חושף שחיתות ולוקח את כל הפרשה ושם אותה במקום שצריך לשים אותה? אף אחד לא ידע שיש יום הנשו לזקן. משרים שנאלצו להדיח אנשים, ואני אגיד לך, לתוך המלחמה, ממצב שפיקוד העורף ושר הביטחון מפנים את האמוניה במחלי חיפה במהלך המלחמה, וקיום דוח מיוחד על הנושא הזה. עכשיו אני מדבר איתך על תקופות אחרות, לא שאני הייתי מבקר המדינה, חקר את אסון השריפה בכרמל, והוא עשה את זה כשכולם רצו דברים לגמרי אחרים. מי שואל? אתה יודע, אני יודע, מישהו יודע היום מה קרה באמת במירון? מישהו יודע מהי פרשת הצוללות? יש אלף, אני אומר, יש מאות אנשי ביטחון במשרד מבקר המדינה. הפרשה הזו, אם היא קיימת, כשאני שומע את האלוף צ'יימי אומר שאהוד ברק הוא זה שקנה את הצוללת הנוספת ולא מישהו אחר, סליחה, אתה מבקר המדינה, זה חובתך לי לחקור את זה, זה חובתך לבדוק את זה, לך יש את הכלים, אתה יכול לתפוס כל מסמך. אבל אם הביקורת נעלמת, אז למקום שהביקורת נעלמת, בבקום הזה נכנסים משטרה ונכנס ייעוץ משפטי ופרקליטות מדינה, בכלל לא סוגיות משפטיות, מדובר בסוגיות של מה ראוי. מה היא ביקורת? ביקורת היא התנהלות, ביקורת היא יעילות, ביקורת היא סדירות, ביקורת היא תואר מידות, זאת ביקורת.
0: כן, אני אומר ככה, אני פשוט, הזמן שלי אוזל, ואני רוצה לנצל, כשאתה איתנו כאן על הקו, עוד נושא מאוד מאוד חשוב, הייתה לי הזכות, באמת זכות גדולה, לשבת לצדך באולפנים ולנתח את מה שקורה במשפט נתניהו, ועכשיו לאחר שנה וחצי ואחרי 98 ימי דיונים מסתיימה השבוע עדותו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, כפי שנאמר כבר העדות הארוכה ביותר של נאשם בתולדות המשפט הפלילי בישראל, ואני אשמח לשמוע ממך מה אחרי ה-98 הדיונים האלה, וכפי שאמרתי, הייתה לי זכות מאוד גדולה לשבת לצדך ולשמוע את דברי החוכמה והניסיון שלך, תנסה לסכם בכמה משפטים את סיום עדותו של ראש הממשלה במשפט.
1: אני אגיד כך, קודם כל, גם לי הייתה זכות לשבת לצדך ולהקשיב ולשמוע, ואני אומר שיש לי לך הערכה עצומה.
0: תודה.
1: ברמה. עכשיו, המשפט הוא משפט שאסור היה לו להגיע לבית המשפט. זה בדיוק, בדיוק מה שדיברנו קודם. כל ההתנהלות היא לא התנהלות משפטית. אין משפט כזה שמתעסק ברוב רובו בהפרת אמונים ובסיקור אוהד. אלה לא עבירות מחוק העונשין. המשפט הזה הוא משפט רע שמצביע על חולשה נוראית של משטרת ישראל להיות עצמאית בחקירות. משפט מציג באור הכי שלילי את פרקליטות המדינה בזה שהיא חותרת למטרה בלי קשר לתכנים. המשפט מציג בצורה נוראה את היועצים המשפטיים לממשלה. שום ראש ממשלה לא זכאי לשום הנחה, אבל שום ראש ממשלה לא זכאי לדברים שהמשפט הזה גילה. תראה מה התעסקנו פה. על כל שטות של עיתונות, אם זה סיקור אוהד, אם זה לא סיקור אוהד, אני כבר לא מדבר על המתנות, ואני לא מדבר על דברים אחרים. הדבר העיקרי, אגב, עוד לא נאמר על ידי אף אחד לגבי המתנות. אתה יודע שראש ממשלה, אתם יודעים שראש ממשלה רשאי לקבל את מלוא התהליכים השותפים לחייו, ארוחות, הוא רוצה סיגרים, הוא רוצה שמפניות, מה שהוא רוצה. זה המדינה לפי חוק, לא מתקופתו של בנימין נתניהו, אריאל שרון וקודמיו. אז נניח שהוא קיבל סיגרים, ונניח שהוא היה רוצה את הסיגרים האלה ולקלוט אותם, המדינה חייבת לקלוט לו אותם. אין פה בכלל הטבה. אין פה בכלל. וחישבו את זה במספרים ובכספים. אני אומר את הדברים כי יש לנו הזדמנות לקחת גם היום ולסגור את התיק הזה, ואפשר לסגור את התיק הזה, וצריך לסגור את התיק הזה. הרי התיק הזה, כל צד יישאר בעמדתו, ונניח שיהיה בעוד שנה וחצי פסק דין, ונניח שהצד המאוכזב יערער לעוד 3-5 שנים, אף אחד לא חזה שתהיה מלחמה, אבל כולם ידעו שראש ממשלה זה לא אדם שקם בבוקר והולך לשפת הים.
0: כן.
1: בלתי נתפס.
0: בלתי נתפס.
1: ו... מה שנעשה פה, ואת זה חייבים לתקן, ואני עכשיו אומר למבקר הבא, אדון מיכאל רבלו, עורך דין, ידידי, עם הערכה הכי עצומה שלך, שלי אליך, אתה חייב לקיים ביקורת על כל ההליכים האלה, כל אחד צריך לדעת את גבולות הגזרה שלו, זה תיק שצריך היה להימשך.
0: טוב, אנחנו נצטרך לראות באמת מה יעשה מבקר המדינה החדש בעניין הזה של משפט נתניהו, ואני אי אפשר לסיים את השיחה על העניין המשפט, בלי לצטט את ראש הממשלה, שהוא אומר, אני מסיים 10 שנים של גיהנום. ניצב בורדובסקי, אני מבקש להודות לך שהיית איתנו הבוקר הזה. לא מצאתי אדם אחר שידע, שיהיה בקי כל כך במה שקורה במשרד מבקר המדינה. אני רוצה לאחל לך שבת שלום ובשורות טובות, ונהיה בקשר בעזרת השם.
1: אמן כן רצון, תודה לך איציק, חיבוק ענק ושבת שלום לכולם.
0: שבת שלום, כן, ולכם מאזינים יקרים, שמעתם את הדברים ממישהו מתוך המערכת, ממישהו עם ניסיון עצום של שנים רבות כבכיר במשרד מבקר המדינה, וגם כאיש משטרה שסיים את תפקידו כניצב בדימוס, הוא יודע על מה הוא מדבר. לא בכדי, לא הייתי צריך לשאול אותו יותר מדי שאלות או להפריע באמצע הרעיון. האיש הזה יודע מה הוא מדבר, והוא אומר רק את האמת. אז אני מבקש לאחל לכם ולכל עם ישראל שבת שלום, שבת שקטה, שכל חיילינו יחזרו לשלום הביתה, ואנחנו לקראת ניצחון המוחלט. בוקר טוב ושבת שלום.
2: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע לכם 1,250,000 האזנות ביום. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר. גלי ישראל.
3: כל שישי ב9 בבוקר.
4: קבר יוסף, לפי הסכמי אוסלו, פתוח לכניסת יהודים וישראלים חופשי חופשי, בדיוק כמו כיכר הבימה בתל אביב. המציאות שבה צריך להסיט כתמם מהצפון כדי לאפשר ביקור של חבר כנסת בקבר יוסף, היא תעודת עניות לצבא שלא עומד על הזכויות של מדינת ישראל לפי הסכמי אוסלו.
5: אנחנו פה כדי לומר לרמטכ"ל, שים לב, אנחנו רואים.
3: פעמיים הפוך, כל שישי ב9 בבוקר.
6: יום שישי, 11 בבוקר.
7: קפלן בעיניי חמור יותר מהפלג הירושלמי. אני אסביר לך למה. כי הפלג הירושלמי ונטורי קרתא הם גוף מאוד מאוד שולי בחברה הישראלית. הם לא מעורבים בכלל בחברה הישראלית. לעומת זאת, נטורי קרתא החילונית שולטים בחברה הישראלית. ונמצאים בכל מוקדי הכוח בחברה הישראלית. אז הכי ההבדל הקטן.
6: ועדת האורחים, דורון כהן ואיתן אורקיבי. יום שישי, 11 בבוקר. חדש, אל תחמיצו.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אפשר יותר נמוך?
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
8: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
11: ב-25 ביוני כולם מגיעים לגבעת רם. גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, פאנזון לכל המשפחה וחוויה ירושלמית לחשמלת. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם ירושלים, אל תחמיצו.
12: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
13: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
14: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
15: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
16: מדרסים זה א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו כוכבית 2915.
17: אפליקציית גלי ישראל החדשה. תורידו, תתחברו, תתאר.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה?
1: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
0: גלי ישראל, החדשות.
3: בוקר טוב, השעה 7 באולפן זיו מאור. איראן תקפה הלילה אונייה ליד חופי עומאן בפאתי מצר הורמוז. בעקבות התקיפה אישעה ארגון הימי הבינלאומי את מבצע חילוץ הספינות שהחל בעקבות הפסקת האש בין ארצות הברית לאיראן. שלטונות איראן טוענים כי גם בחסות הפסקת האש בסמכותם לקבוע את נתיבי השיט המותרים, וכי האונייה שהותקפה הייתה בנתיב שיט שלא הותר. בוושינגטון נמשכות השיחות בין משלחות ישראל ללבנון. בהודעת שגרירות ישראל נאמר כי בתום 11 שעות דיונים לאורך הלילה, הצדדים לא הצליחו לגבש הודעה מוסכמת וכי הדיונים נכנסים כעת ליומם הרביעי. בתקשורת הלבנונית טוענים כי ההודעה יצאה בעקבות לחץ של מזכיר ההגנה מרקו רוביו לפרסם הודעה משותפת. לאורך הלילה כוחותינו תקפו בדרום לבנון באש תותחים, כך על פי התקשורת בלבנון. ועדת הפקידים לסינון מינויים בראשות השופטת שולמית דותן פסלה אמש את מועמדותה של אסתר שרייבר לתפקיד מנכ"לית רשות העתיקות. בוועדה טוענים כי תנאי הסף שנקבעו למכרז נמוכים מהנדרש בחוק. שרייבר, שמונתה על ידי שר המורשת עמיחי אליהו, מנוסה בניהול ארגונים בהיקף של מאות מיליוני שקלים ומאות עובדים, בבעלת רקע אקדמי בחקר תקופת בית שני. השר בן גביר הגיב לסיכול ואמר כי לדיפ סטייט לא מתאים מנכ"לית דתייה עם מטפחת. משרד הבריאות חסם את הגישה למנועי בינה מלאכותית במחשביהם של כל בתי החולים בארץ. בהודעת המשרד נאמר כי המהלך נועד להגן על פרטיותם של מטופלים ולצמצם את הסיכון למתקפות סייבר. בוונצואלה, מניין ההרוגים העדכני ברעש האדמה שפקד את המדינה אתמול עומד על 235, כך על פי נתוני משרד הבריאות המקומי. הערכות הן כי אלפים ואף רבבות לכודים במאות המבנים שנהרסו ושרובם הרוגים. בצרפת זוהה מקרה ראשון של נגיף האבולה בגופו של רופא ששב במשלחת סיוע בקונגו. הרשויות בצרפת פתחו בחקירה אפידמיולוגית וכל מי שבא במגע עם הרופא נשלח לבידוד של 21 יום. הרשויות טוענות כי לא נשקפת סכנה לציבור. בקונגו מניין ההרוגים המאומתים עומד על 1155. משחקי גביע העולם, הולנד ניצחה לילה את טוניסיה בתוצאה 3-1 וכך כבשה את רשות בית 6. במקום השני בבית ניצבת יפן לאחר שסיימה בתיקו 1 מול שוודיה. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
4: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רציפה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי התוכנית.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: היום נאה, בשבת יתקרר מעט.
6: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור.
5: צריכים מזגן? לכו.

0: הצטרפות רגעו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
4: גלי ישראל מכל מקום. בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM. באתר, ביישומון ובפייסבוק. גלי ישראל.
5: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
6: בלי חשבון. בהגשת אלי ציפורי.
7: בוקר טוב ושבת שלום, כאן אלי ציפורי עם התוכנית בלי חשבון בשעתיים הקרובות. יהיו איתנו היום ארז וינר, סטלה קורין ליבר, חיים רמון, שופט בדימוס ערן פיינשטיין, אבי וייס, חברת הכנסת טלי גוטליב וכינרת בראשי. שופטי נתניהו הגזימו, החלטתם השבוע לעבור לדיונים של 5 ימים בשבוע, למה לא שישי ושבת? אחרי החגים וגם להרחיב את שעות הדיונים היא החלטה לא מידתית, אפילו מחוצפת, ועלולה לפגוע קשה בהגנתו של נתניהו. העובדה שראשת צוות השופטים רבקה פרידמן פלדמן פורשת מתפקידה במרס 2028, והיא רוצה לסיים עד את המשפט, זה לא יקרה, איננה יכולה לכפות על ניהול המשפט קצב דיונים כזה גבוה. אין לזה תקדים באף משפט, אף משפט בסדר גודל הזה לא מתנהל כך. ההחלטה עלולה להשית עלויות נוספות על הגנת נתניהו, היא עלולה לפגוע בהגנת ראש הממשלה, וגם זו החלטה שמשתקת דה פקטו את עורך דין חדד ומשרדו רק לייצוג נתניהו, דבר המהווה פגיעה בחופש העיסוק. זה מאכזב מאוד שאחרי סיום עדות נתניהו, השופטים בוחרים לפגוע בצוות ההגנה במקום לפנות לפרקליטות ולחדש את ההמלצה לסגת מסעיף השוחד בתיק 4000, מה שייעל מאוד את הדיונים. המסקנה המצערת שלי, שקמפיין ההכפשה נגד השופטים שמנועל על ידי הפרקליטות ושופריה על כך שהם מנהלים רע את המשפט, עשה את שלו ושיבש את שיקול דעתם של השופטים. זה חמור. חמור מאוד. בוקר טוב לתת אלוף במילואים ארז וינר, יור תנועת הביטחוניסטים.
8: בוקר טוב.
7: ארז, זה השיחות עם לבנון מקרטעות, אבל אנחנו נמצאים בלבנון. זו כבר עובדה, ואני לא חושב שאפילו האמריקאים מערערים על זה.
8: אני חושב שהחלטה לא ללכת... החלטה של ראש הממשלה בעיקר, לא ללכת ולתקוף את הנשיא את טראמפ ואת צוותו, את סגנו, גם כשברור שמזכר ההבנות הזה הוא דבר רע באופן כללי. אבל ההבנה שיש פה גם אינטרסים אמריקאים, יש פה עוד שיקולים נוספים, אלא לחזור ולחזור ולחזור בנוסח כתו הזקן על שתי סוגיות בלבד. לאיראן לא יהיה גרעין, גם אם זה אומר שישראל תצטרך לטפל בו, ולבנון היא חלק נפרד מהסיפור, וישראל לא תיסוג משטחי לבנון, אלא בהסכם עם ממשלת לבנון, ולא עם ממשלת איראן. אני חושב שההתעקשות הזאת, על שני הנושאים הללו, היא גם נכונה וגם מוכיחה את עצמה. ואני חושב שדבר נוסף, שהסיפור של אפילו האצת המסע ומתן עם ממשלת לבנון, ויש כאלה שישר ירימו גבה ויגידו למה יש לדבר איתם, הם לא יכולים, ואין להם אפשרות, ואין להם יכולת, וצבא לבנון חלש, מכיר את כל האמירות הללו, ועדיין יש משקל משמעותי למסע ומתן עם ממשלת לבנון, מאחר שבכך אתה יוסר את אותו קרע שנוצר בשבועות האחרונים בינם לבין החיזבאללה. וכשנשיא לבנון קורא לחיזבאללה אויב, וכשנשיא לבנון מוכן לשבת ולהמשיך לדבר עם ישראל, גם כשאנחנו שומעים את מה שאנחנו שומעים מהאיומים שהוא מקבל מהחל מאיראן וגם מקטר ובנותיה שרוצים שהוא ייכנס ויהיה חלק מהמשקר ההבנות ולא חלק ממסע ומתן ישיר עם ישראל. והדבר הזה נושא פרי. איך אני יודע שהוא נושא פרי? כי אני שומע אתמול את מזכיר המדינה, את מרקו רוביו, שאומר, מפרט את ההתקדמות במסע ומתן ומספר סעיפים, והוא מציין שגם על דעת ממשלת לבנון מה שקודם לנסיגה הוא פירוק נשק ופירוז דרום לבנון. זאת אומרת, יש פה הבנה שגם האינטרסים של ממשלת לבנון ושל מדינת לבנון וגם של ישראל הם זהים בעניין הזה, ומי שמפריע הוא חיזבאללה.
7: כן. אז בוא תסביר כמה נקודות אולי שמתגבשות בהסכם. אני שומע, קורא על אזורי פיילוט. מה זה בדיוק?
8: תראה, קודם כל, צריך לומר ביושר, אנחנו עוד לא יודעים מה יצא או מה בסוף באמת יהיה התוצר. אני חושב שאנחנו צריכים, קודם כל, בהחלט לסמוך על מי שמנהל את המסע ומתן מטעם ממשלת ישראל, שיש לו את האינטרס הביטחוני של המדינה. והאינטרס שלנו הוא שלא יהיה חיזבאללה בדרום לבנון, האינטרס שלנו שאותן תשתיות ענק שחיזבאללה בנה והקים בסיוע איראן וצפון קוריאה בדרום לבנון יושמדו. אז תשתית אחת כזאת, חווינו כולנו, ראינו את התמונות שפרסם דובר צהל מאזור מג'לזון, דווקא בגזרה המערבית, וזו עוד התשתית הקטנה. שבוע לפני כן ראינו חלק מהתמונות מאזור הבופור. ועכשיו צהל יושב וחולש על אולי פיקוד, מפקדת פיקוד הדרום של חיזבאללה, באזור רכס עלי טהר, צפונית לאבופור, ושם, כפי שהתבשרנו, קצת, שנקרא לוותיקים בינינו, מזכיר את מודל רפיח. יש מחבלים כלואים כנראה בתוך אותו תווך תת קרקעי, וחיילי צהל יושבים ומקיפים את המרחב האלי, ופה צריך בהרבה התעקשות, בהרבה זהירות, להמשיך ולפרק את המרחב. עכשיו, מה זה פירוז, או מה הרעיון של הפירוז? הרעיון של הפירוז אומר, בוא נעשה ניסוי, אחרי שראינו כבר שצבא לבנון הרי הציר שהוא פירק את חיזבאללה בדרום לבנון ופירז ו... והלכה למעשה המציאות הייתה הפוכה, ולכן ניקח שטח בעדיפות בשלב הראשון לשטח שישראל ממילא לא כבשה אותו, הוא דרומית לליטני, אבל ישראל לא נמצאת בו, מרחב בקעת צור הבתי, או יש מספר מרחבים אחרים כאלה שנמצאים דרומית לליטני, ישראל אולי תקפה בהם, אולי פינתה מהם אזרחים, אבל לא כבשה אותם ולא השתלטה עליהם פיזית, וניתן לממשלת לבנון, צבא לבנון, להיכנס ולעשות ניסוי. יכול להיות שירחיבו את הניסוי ויגידו, אוקיי, הנה מרחב המנהרות הזה שאנחנו מצאנו, בואו, תפוצצו אותו אתם. אנחנו נעמוד מסביב, נסתכל, נשגיח. אבל בסוף ההבנה היא שהאחריות הביטחונית העליונה היא של צה"ל, ומה שצבא לבנון לא יעשה, כי הוא לא יכול, או לא רוצה, כן, שיעים וכדומה, ישראל תשלים, ולא מודל הנסיגות של ההתנתקות או של הסכמי אוסלו, של אנחנו הולכים, חותמים על פיסת נייר ומקווים לטוב.
7: כן. אז אתה אומר, ארז, שיחתם הסכם, אם יחתם, וזה נראה שהאמריקאים מאוד לוחצים, עצם ההסכם הוא משמעותי מאוד.
8: ההסכם הוא משמעותי מאוד משתי סיבות. אחת, כמו שאמרתי, אנחנו רוצים לבודד את חיזבאללה בלבנון. זה משמעותי בפני עצמו. דבר השני, ברגע שאתה חותם על הסכם עם ממשלת לבנון בחסות אמריקאית, במקביל לגרירת הרגליים של כל תהליך מזכר הבנות מול איראן וההתבטאויות החצופות, הבוטות, המזלזלות של האיראנים והאמריקאים, וההסכם הזה שאתה חותם עם ממשלת לבנון, יש בו רכיבים של סיוע לממשלת לבנון.

0: לזכור כל הזמן, יש פה מאבק שהוא מאבק הרבה יותר רחב, רק מישראל לבנון, זה מאבק אזורי. לא סתם הזכיר הנשיא טראמפ, שהוא הלך למזכר הבנות, שהוא אומר שמבחינתו אחד מהתנאים יהיה חתימה להסכמי אברהם של כל המדינות. ואני לא נכנס עכשיו לדיון על אמירות של הנשיא טראמפ, כי ראינו שיש בהן מדי פעם קצת קפריזיות וקפיצות, אבל בחשיבה הכללית, באסטרטגיה, לטראמפ יש הרבה היגיון והרבה מיקוד. וחתימה על הסכם עם ממשלת לבנון, שמהדקת את הקשר עם המדינות הפחות עוינות לישראל, כן, לא דבר ביחוד האמירויות, שסוג של בעלת ברית, אבל גם מדינות נוספות, בחריין וכמובן ערב הסעודית, כאשר מדינות האויב המוצרות הן קטר, שחברה לציר הטורקי, שחברה לציר האיראני באופן מוזר, למרות שהשיעים והסונים אף פעם לא היו חברים גדולים. ואם אתמול אנחנו שומעים את ארדואן מדבר על, לא את ארדואן, שר החוץ שלו מדבר על קרב קרבלה, קרב שמתרחש עכשיו בעזה, כן? הקרב שבו הסונים טבחו בשיעים טבח גדול, אבל פתאום הוא מדבר מזווית הראייה השיעית. כן. אנחנו צריכים לחזק את מעמדנו ואת מיצובנו במזרח התיכון, אנחנו צריכים לחזק ולהדק את אותם צירים כלכליים שעליהם מדברים, ובסוף אפשר להגיד מה זה רלוונטי, כלכלה וצירים ונפט, זה הכי רלוונטי בעולם, כי זה חלק מהניצחון וזה חלק מהמיצוב של ישראל כמעצמה אזורית, זה חלק מהחלשה של היריבים שלנו, גם היריבים.
1: אז אתה רואה ארז הרחבה של הסכמי אברהם אפשרית בטווח הקרוב, אחרי הסכמים לבנון?
0: זה תלוי רק בדבר אחד, זה תלוי עד כמה ישראל תמשיך ותתפס כחזקה. אנשים אוהבים לעשות הסכמים עם חזקים ולא עם חלשים, לא מנקודת חולשה. אם ישראל תמשיך להתפס כמעצמה, כפי שהיא נתפסת כיום, כמדינה חזקה, גם טכנולוגית, גם צבאית, גם כלכלית, שעשתה מה שהיא רוצה פחות או יותר בכלל בירות אויביה, והבינו שיש לנו את החיבור ויש לנו את היכולת, כולל החיבור שלנו עם ארצות הברית שהוא משמעותי, אזי כן, אנחנו נראה את ההסכמים האלה מתרחבים. אני לא יודע אם נספיק לעשות זה לפני הבחירות, אחרי הבחירות, מה יהיה אחרי הבחירות. יש דברים שאנחנו לא יודעים לענות על הכל עכשיו, אנחנו יודעים אבל בהחלט לצייר את הכיוון, וזוהי אסטרטגיה לכל מי שמחפש אסטרטגיה.
1: תת-אלוף במילואים ארז וינר, יו"ר תנועת הביטחוניסטים, תודה רבה, שבת שלום.
0: תודה לכם ושבת שלום.
1: בוקר טוב לסטלה קורין ליבר.
2: בוקר טוב, אלי. שמע, אלי.
1: כן.
2: השנים מתקדמות, הדורות מתחלפים, אבל יש דברים שבחיים הם לא משתנים. בת כמה המדינה? 78?
1: כן.
2: החונטות, האוליגרכיות, תקרא להם פריבילגים, הם, המערכות הממשלתיות, ממשיכות לשמור עליהם, על הסודות החבויים שלהם, ועל האינטרסים שלהם.
1: כן. אבל עשינו כברת דרך, כי א', הציבור מבין איך הם פועלים.
2: אם אתה תשמע את כל הסיפור, תראה שלא, עוד לא עשינו כברת דרך.
1: אז קדימה.
2: כברת הדרך שעשינו זה בהסתרה, ביכולת ההסתרה. טוב, עכשיו תשמע, רק השבוע, אני מדברת רק מהשבוע. היה, אני מבין לי ביום ראשון, שזה השבוע, זה היה יום המודעות לפרשת העלמות ילדי תימן. לא נראה לי שהעולם סער, הילדים עדיין נעלמים, לא יודעים מה קרה, האימהות שלהם כנראה רובן הגדול כבר נפטרו, נשארו אחים ואחיות, הם עושים כמה שהם יכולים, דרך אגב קוראים לזה העלמות פעוטות תינוקות מתימן, המזרח והבלקן. עכשיו תראה, והיו ועדות חקירה, 1967, 1988, 1994, וועדת חקירה ממלכתית שישבה מ-1995 עד 2001. עזוב את זה, שום דבר. בזה תפתחו קברים, לא תפתחו קברים, פתחו אחד ובזה זה נגמר. אבל בוא תראה איך מערכת הבריאות שומרת על עצמה. במאי 2023, התגלה שנגנזה, לא ברור איך, זה תמיד דרך אגב לא ברור איך, אף אחד לא יודע מי זה עשה משהו, כל מיני, טיוטת דוח פנימי במשרד הבריאות, שקבעה חד משמעית שהמערכת הרפואית הייתה מעורבת אקטיבית, במה שהם קראו פרקטיקות גזעניות.

0: פרקטיקות גזל, לא קוראים לזה, לא חטיפה של ילדים.
1: מה, עשו דילית במחשב? מה, איך זה עובד שם, ההסתרות האלה, כן.
0: רגע, פרקטיקות גזעניות. אוקיי, אז במאי 23 מינו ועדת בדיקה ממשלתית לחקור את המעורבות של הקהילה הרפואית. הגיוני, לא?
1: כן.
0: מינו חברי ועדה ויושבי ראש וצ'וטוטוטוטוטוטו, והנה מתברר שבלי לספר לאף אחד, הוועדה הזאת בעצם ישבה איזה כמה ישיבות והתעדתה. אף אחד לא פיזר אותה, היא פוזרה, היא פיזרה את עצמה, היא פשוט נעלמה. באחד העיתונים שקראתי זה, אפילו השר לא ידע שזה קשור, שזה נגמר. הוא לא ידע שזה קיים, הוא לא ידע שזה נגמר, אבל זה נגמר. מה קרה לחברים עכשיו במשרד הבריאות, זה לא רק משרד הבריאות, זה כל מיני כאלה, כל מיני חברים, בדיקות, אבל זה נעלם. זה איננו, יש כל מיני תירוצים, מצינו את החיפוש, כמה, אין, זה נעלם. אף אחד לא יודע למה זה נעלם, אבל זה נעלם. הוועדה נעלמה, מערכת הבריאות תישאר נקייה וצחה, לכאורה.
1: כן.
0: עכשיו נעבור לעוד אוליגרכיה.
1: איך הם יודעים, אתה יודע, את יודעת, סטלה, איך
0: הם, כן,
1: זה מדהים איך מלכת, זה שיטת עבודה, הסתרות האלה.
0: ברור. עכשיו תשמע.
1: כן.
0: עינוי דין. מה אנחנו יודעים על עינוי דין? שמוציאים את הנשמה של האנשים, לא של החברים, ופוגעים, אנשים מתאבדים, משפחות מתפרקות, ילדים מתביישים ללכת לבית ספר, מלכלכים, מעשים. עכשיו, מהיום שאני, בוא נגיד בעשורים האחרונים, כל פעם בכמה שנים מישהו מעלה, וזה לא חשוב אם זה מימין או משמאל, הצעת חוק להגביל את את הזמנים, להגביל את זמני החקירה, להגביל את זמני ההחלטה לפתיחה או סגירה של תיק, להגביל. ואף פעם, אף פעם, אף פעם זה לא הולך, כי זה לא כדאי לאף אחד. זה לא כדאי לפרקליטות כי הם צריכים לעבוד, זה לא כדאי להם כי הם רוצים לשחוט את האנשים, ואחר כך לעשות מהם עסקת, איזה עסקת טיעון, אחרי שהבן אדם כבר עם הלשון בתוך הקבר, וזה לא משתלם לאורחי הדין שיש להם הרבה עבודה. עכשיו, הפגיעה, כולנו יודעים, אני זוכרת הצעות חוק בכל הכנסות, באמת חברי כנסת, שרופים ימינה ושרופים שמאלה, ואיכשהו זה נעלם. עכשיו, השבוע הייתה צריכה להיות לדון הצעת חוק, הפעם של חבר הכנסת שמחה רוטמן בוועדת חוקה, להכין את הצעת החוק. על זה, קודם כל הייתי אומרת בוקר טוב אליהו, אתה כבר, זה ממשלה שכבר מקיימת עונת 4 שנים.
1: כן.
0: אז הגבלת זמן חקירות.
1: אותי זה מחזב מאוד שנזכרו דווקא בשלהי הקדנציה. היו יכולים לעשות הרבה מאוד דברים. למען זכויות אדם, למען זכויות אדם.
0: וכל כך קל היה לעשות את זה.
1: נכון.
0: כי אני לא רואה מישהו שהיה מצביע נגד, גם באופוזיציה לא. טוב, אז הם כולם היו עסוקים בדברים ברומו של עולם. בנשיא הזה ושל העליון והלא נשיא וכל מיני. עכשיו, אני לא יודעת מה קרה לזה. זה תוכנן להשבוע, ואני לא יודעת מה קרה לזה. לא הצלחתי למצוא עבר, נידון, לא נידון, אולי היה משהו מאוד חשוב. מישהו גרם למשהו לקרות כדי כנראה שזה לא יידון. וככה זה שום דבר חדש אין פה. שנים זה ככה. שנים. טוב, עכשיו בוא נעבור לעוד מקצוע ששומר על עצמו. זוכר מאי 2001, אסון ורסאי, שהאדמה בעיצומה של חתונה קרס חלק גדול מהרצפה, מאות אורחים נפלו, 23 מתו, ו-380 נפצעו. הוקמה ועדת חקירה ממלכתית, ועדת זיילר. המלצות, תקנות, ישבו, ישבו, ישבו, ובאיזשהו שלב, לפני כמה שנים טובות, לפני כמה שנים, אני לא יודעת טובות או לא טובות, לא הצלחתי למצוא את התאריך, הקימו מטה פלקל, כי אז זיהו שהבעיה הייתה סוג של בנייה שנקראה פלקל. אוקיי, המטה הפלקל היה אמור לטפל במבנים ברחבי הארץ, שנותרו מוטי אסון שעדיין יש בהם תקרות, קירות, משהו, נושבת רצפות, פלקל. אבל הנה, טיק, טיק, טיק, טיק, שש שנים עברו, והשבוע, דוח מבקר המדינה, גם מתי הפלקל התעדה. הוא איננו, אף אחד לא יודע מה קרה. לא שש שנים. שש שנים חלפו מאז התכנס בפעם האחרונה. עכשיו בראשו יושב ראש המטה, מנהל מנהל התכנון. מה זה? זה איש רציני. המטה הזה ניצל פחות מ-50% מהתקציב שלו, נעלם בלי להודיע, אף אחד לא יודע מה קרה, 1400 מבנים נשארו מוטי סכנה, והם, לא יודעת, אף אחד לא יודע. מי ישב שם בוועדה המהוללת הזאת? מנהל התכנון, משרד הבינוי והשיקון, משרד הפנים, פיקוד העורף, משהו, כל אלה להבטחת מבנים, כל מיני כאלה מכובדים וגדולים שנעלמו. אני רוצה לראות את הפרקליטות, מחפשת אותם, שואלת אותם למה סגרתם בלי לספר לאף אחד, ולהעמיד אותם לדין, אותו דבר את כל האחרים. ואז, עוד משהו שקרה השבוע.
1: אבל זה בשר מבשר, אתה יודע, כל שיטת הוועדות הזאת, סטלה, היא בדיוק מפאי, זה הסתרה ומפאי. ועדה, ועדה, ועדה, ניירות, ניירות, ניירות. זה, וכסף, יש תקציב, יש כסף.
0: יש לי ועדת, לא יודעת, בתל אביב, ואז הם מגיעים לתל אביב ליום שלם, מבלים במסעדות כי מגיע להם אשל, כי הם לא בירושלים, בואו כל מיני דברים, ואף אחד מכל אלה שאוהבים לקרוא להם אנשי המקצוע הטובים שלנו.
1: שומרי הסף,
0: שומרי הסף. שומרי הסף, סף דלשמטל. בואו נמשיך. אוקיי, עוד אחד.
1: יש עוד?
0: בטח. הסתבר שיחידת האכיפה באגף השכר והסכמי עבודה באוצר שלחה כבר לפני זמן מכתבי שימוע לתשע אוניברסיטאות בארץ, כי יש תשע, וחשד לחריגות שכר. איזה חריגות שכר? תמיד יש להם חריגות שכר שם, שמלבינים לה אותם. פה זה חריגות שכר של הסגל האקדמי, העובדים שם, הבכירים, זה אלה שאנחנו מכירים אותם, אנחנו מכירים אותם מהפגנות, והדמוקרטיה, והעצמאות מחשבתית, ואקדמית.
1: זה חריגות שכר בקצה העליון של מקבלי השכר.
0: מסתבר שכבר עשרות שנים מועברים סכומי עתק, זה הכל כספי מדינה, אלי, כספי מדינה, פטור משכר לימוד, לאישה, לבעל, לילדים, לדודים, אלה שמתו, אלה שחיו, המשפחות האלה, המשפחות האלה, אלה תמיד מסדרים עוד אחד, ובעצם הם ילד מאומץ, ילד פה. אנחנו מדברים על הון עתק, שעובר כל שנה, וכל, אפשר ללמוד מתי שרוצים, מה שרוצים, הכל על הבא בעלה, כאילו אולי לא בחינם, אז זה בעשרה שקלים. אז התברר שזה עבד דרך איזה מנגנונים, המנגנון, איזה מנגנון שנקבע במשתורין לקבל את ההטבה מאחורי הגב, אני לא יודעת מה קורה, מה ענו האוניברסיטאות למשרד האוצר, נבדוק ונראה.
1: אבל יש להם, את יודעת, יש להם רגולטור כביכול, הוועדה לתקצוב, הוותת הזה, כן? גוף רגולטור, נבדוק ונראה.
0: אבל זה בדיוק הוועדה לתקצוב שמקצוב, הם נהנים מזה. יושבים שם ראשי האוניברסיטאות, הם נהנים מזה, למה שזה... הבעיה היא שאי אפשר לעמוד כבר בכסף של המרמה וההטיות. עכשיו, כל אלה שדיברתי עליהם עד עכשיו, מהפלקה לילדי תימן, לאוניברסיטאות, כולם עובדי שירות ציבורי, שהוועדות שהם עמדו בראשם או היו חברים בהם שהיו מאוד מכובדות, ואולי אפילו הם קיבלו תשלומים עבור ההתכנסויות האלה או ההוצאות האלה. אף אחד לא לוקח אותם ושואל אותם, רגע, המוחמודים, מה קרה? מה זה, רק הפוליטיקאים לא עובדים? הם עובדים? תשבו, יש אנשים, אנשי מקצוע, גם בכירים, מנהל וכזה, שצריך פשוט להעיף אותם. להעיף אותם. אתם לא רוצים לשפוט אותם כי אתם מפחדים שישפטו אתכם פעם? מה פתאום שהפרקליטות תעמיד, תחקור ותעמיד מישהו מהשירות הציבורי?
1: מה פתאום? זה בשר מצרם.
0: ברור, זה החבר'ה. זה החבר'ה. אבל בבקשה, להעמיד, לבדוק, לבדוק את זה. הם לא, מה הם עושים? מה הם עושים האנשים האלה? אבל הם שומרים על החבר'ה שלהם. כל אחד שומר על עצמו ועושה את זה בהצלחה. זאת אומרת, כל הדיפ סטייט שאנחנו מדברים עליו, זה כל כך עמוק, זה כל כך עמוק, שאנחנו רק התחלנו לגרד את הלמעלה.
1: כן, אבל התחלנו, סטלה. בוא נסתכל על חצי הכוס המלאה, אפילו שליש, אפילו רבע. אבל התחלנו.
0: עוד מעט יש בחירות.
1: כן.
0: הבחירות לא מתייחסות לזה.
1: למה לא?
0: אני בשבילי...
1: חכי.
0: כי הם לא התייחסו לזה. הבחירות יתייחסו לביטחון, כי זה כרגע בראש מעייננו. אני אגיד לך...
1: אפשר ביטחון וגם זה, אם לא יהיה מיקוד גם על כל הדיפ סטייט מערכת המשפט. נכון? צריך להיות.
0: ברור, ברור. צריך להיות. וגם בוודאי שצריך להיות. צריך להיות כזה שיגיד לי מה אני הולך לעשות עם שירות המדינה, שירות הציבורי, קוראים לזה עובדי הציבור, משרתי הציבור. איזה משרתי, איזה מה?
1: שמעת השבוע את יצחק עמית מדבר, אמנם דיבר השבוע על מינויים מקצועיים, זה תמיד, אתה יודע, את המכבסת מילים.
0: רק אנחנו יודעים מי השופטים שצריכים להיות מנות מקצועיים. אנחנו ועורכי הדין.
1: כן.
0: אנחנו ועורכי הדין. עכשיו לך תבדוק, אתה בזמנו, השבוע אחרי ששמעתי אותו מקשקש את עצמו לדעת, הלכתי לבדוק. אין אף מדינה שעובדת כמו מדינת ישראל, ששופטים ממנים את עצמם, את החברים שלהם. זה מינויים של, של, של נבחרי ציבור. אתה בחרת אותי, תן לי לבחור בך או לא לבחור בך.
1: בדיוק, זה לכל אורך הסקטור הציבורי, בפרקליטות, ואז נוצרת איזושהי אידריות מחשבתית, מונוליטית כזה, כולם, שיבוט של אנשים, זה מה שקורה לאורך שנים.
0: מי שאיז להתמרד ולאורך הדרך, אז הוא, אז הפרקליטות וכל המערכת תזיז אותו לצד. אותו דבר באקדמיה. איך, אם יש עצמאות אקדמית, איך יכול להיות שאין אקדמיים שמצייצים נגד מה שקורה באקדמיה? איך אפשר? אולי יש אחד או שניים שיש להם כבר קביעות והם פרשו לפנסיה, אי אפשר לקחת להם את הפנסיה התקציבית. איך? איזה מין עצמאות מחשבתית זאת? אחד?
1: הבולשביקים הכי גדולים מהחבורה הזאת.
0: נכון, נכון, והם קוראים לזה דמוקרטיה.
1: סטלה קורין ליבר.
0: טוב, אני מקווה לדברים יותר טובים. יאללה.
1: תודה רבה, שבת שלום. שבת שלום, סטלה. בוקר טוב לחיים רמון, שר המשפטים נשבר.
2: בוקר טוב, סליחה. בוקר טוב, אלי, אני הקושי שלי לא משהו. כן, בוקר טוב, אלי, ובוקר טוב למאזינים, ושבת שלום.
1: תגיד, חיים, אני רואה שהמסע ומתן בין איראן לארצות הברית, באופן לא מפתיע, אז יש גרירת רגליים, גם ה... האיראנים מחריפים את הטונים, אבל נדמה לי שלטראמפ אין שום ברירה, יש בחירות אמצע, אולי צריך להגיד את זה. הוא מסתכל על מה שקורה בארצות הברית, יש לו בחירות, הוא יודע שהוא לא יוכל לנצח אותם עם, עם מחירי אנרגיה גבוהים וכדומה. זה מה שקורה. צריך להיות, להשלים עם המציאות הזאת.
2: אתה מאוד סלחן אלי.
1: סלחן.
2: מאוד מאוד סלחן.
1: אתה יודעת, כל אחד נמצא בתוך עמו.
2: כן, זה לא בחירות האמצע.
1: אז מה זה?
2: זה הרבה יותר עמוק.
1: אוקיי.
2: קודם כל, הנשיא טראמפ, אני ממש מתנצל.
1: אין בעיה.
2: הנשיא טראמפ מכר את נשמתו לכסף הגדול. תגיד, אדם שהולך וטס במטור שקיבל מתנה מקטר, אז מה הוא? הוא מחויב לקטר, הוא מחויב לכל מה שקורה ב... לכל מה שקורה בכל מה שקשור לכסף גדול, והוא בחר את עצמו. מה שקורה זה דבר חסר תקדים. זה המפלה הכי גדולה שאני יכול לעלות על דעתי. מה זה המסע ומתן איתם? זה מסע ומתן עם חבורה נאצית. זה חבורה שבראשה האנשים שמדברים איתם הם אנשים שחרטו על דגלם ועדיין חורטים את השמדתה של מדינת ישראל, מדינת היהודים. ואי אפשר להצדיק את זה בשום דבר. אני חושב שזה גם יהיה מפולת בבחירות האמצע. זה לא יעזור לו.
1: כן.
2: ההשפלה שהוא משפיל את ארצות הברית לפני החבורה הנאצית הזאת הוא דבר שיעלה לו ביוקר גם גם בבחירות האמצע.
1: אוקיי.
2: אבל מעבר לזה קדילף הזה, ראש הפרלמנט, הרי לא ידיו, כל כולו טבול בדם של בני עמו. רק לפני חצי שנה אנשים האלה רצחו בדם קר 40 אלף מבני עמם. וזה, אין דרך להסביר את זה ולהצדיק את זה. ואתמול, כשסגן נשיא ארצות הברית מדבר על כך שיהיה קו, שיהיה נציגות בקטר למשברות המהפכה. מה זה משברות המהפכה האלה? משברות המהפכה, צריך להגיד את זה. זה גורם פשוט נאצי. אי אפשר להזיק את זה בשום דרך אחרת. ולבוא ולתת לאנשים האלה כסף בלי הגבלה, מאות מיליארדי דולרים, לעשות קרן. הדברים האלה הם לא עולים על הדעת. וצריך להגיד את זה, הנשיא ארצות הברית הוא לא יותר ידיד של מדינת ישראל. מה שהיה בעבר היה.
1: כן.
2: כיום...
1: היה אבל, אתה יודע, אי אפשר לקחת ממנו את מה שהיה.
2: היה, אני לא לוקח.
1: כן.
2: אני לא לוקח, אני תמיד אומר, הייתה פעם אהבה גדולה. האהבה הזאת הייתה ואיננה עוד. גם היחס שבו הוא מדבר על ראש הממשלה ועל מדינת ישראל, הוא משפיל, זה לא שהוא משפיל את ביבי. הוא משפיל את מדינת ישראל. והדרך שבה הם פועלים, וצריך להגיד את זה, וצריך להבין את זה. לדעתי, ראש הממשלה לא הפנים את זה. כל הניסיון שלו לבוא ולהרוויח עוד שבוע, עוד שבועיים, זה בתוך איזושהי אשליה שהוא יתהפך חזרה. הוא לא יתהפך חזרה.
1: כן.
2: וצריך לבוא
1: ולהסביר. מה זאת אומרת לא הפנים? הוא עומד על שלו בעניין לבנון לפחות.
2: הוא עומד על שלו באופן מאוד מוגבל. תראה מה קורה בלבנון.
1: כן.
2: נכון, אנחנו באים ואומרים, אבל מאוד מאוד מוגבל. צריך לבוא ולהגיד, רבותיי, אנחנו לא יותר כפופים לארצות הברית. אנחנו נעשה רק מה שטוב לאינטרסים של מדינת ישראל.
1: אבל פחות או יותר זה מה שהוא אמר, חיים, אתה יודע, מילים אחרות.
2: יש הבדל בין מה שהוא אמר לבין מה שקורה בשטח. ומה שקורה בשטח, ישראל הטיל על עצמה מגבלות מאוד גדולות. וצריך, למה הדבר כל כך חמור? נכון, היו לנו הישגים אדירים, טקטיים וכדומה, אבל כולם התמסמסו במשך השלוש, ארבע שנים הקרובות, כאשר לאיראן היא המעצבה, כל המפרציות רועדות ממנה, וכל מי צריך להביא את הכסף, אומר נשיא ארצות הברית, לא אנחנו נביא, אלא אחרים יביאו, כשהוא מדבר, והם ישלמו פרוטקשן לאיראן. והאירוע הזה הוא אירוע בסדר גודל קשה לתאר. אני כל הזמן אומר, תאר לך שבעלות הברית היו בשערי ברלין, היו מפסיקות בפנלות מסע ומתן עם המשטר הנאצי, והמשטר הנאצי היו עושים תוכנית מרשל, שהמשטר הנאצי הוא זה שמנהל את השיקום של גרמניה. זה בדיוק, צריך להפנים את זה, צריך להבין את זה, ולכן אנחנו זו בפולת מדינות, מדינית שהיא חסרת תקדים, צריך לעשות, ומפה צריך לשנות את הפיוז בראש של כולם, ובראש ובראשונה של ראש ממשלת ישראל.
1: אוקיי. בוא נעבור קצת אז לפוליטיקה המקומית. 4 חודשים לערך, או אין עוד תאריך, אני חושב שזה יהיה ב-20 באוקטובר, נכון?
2: כן, זה יהיה ב-20 באוקטובר, זה בזמן.
1: יהיה בזמן, פחות או יותר בסופו של דבר, 4 חודשים בערך לבחירות, צייר לי את התמונת מצב.
2: תמונת המצב היא, וצריך להבין ששוב מתנהלת מערכת בחירות, היא לא מתנהלת על שום דבר אידיאולוגי, היא מדברת שוב על אנשים, אף אחד לא בא ומציג. אז בצד השני יש מפולת גדולה ובצדק של בנט, ולדעתי המפולת הזאת תלך ותגדל, ובנט יגבור במספר בנדטים, כן. סביב הדו ספרתי הקטן נמוך. זה מה שיגבור 10 מנדטים פלוס מינוס, זה מה שיגדות, כי אין לו, לא היה לו ואין לו מה לבקור.
1: תגיד, אתה רואה מצב שאפשרות חיים וקצת פאוזה, שבנט אחרי המפלה שלו כפי שמנבים לו מרבית הסקרים, וגם אתה ייקח את המנדטים שלו מהמיזוג הזה ויצטרף לגוש נתניהו. אוקיי, אתה יודע,
2: אני לא חושב את זה. אני אגיד לך מה אני חושב שיקרה, ואני יודע שאני מוקלט, אז אני גם למרות כל הצרות, למרות שאני מוקלט, אני אגיד את דעתי. אני חושב שאין שום סיכוי לנתניהו לנצח את הבחירות האלה, ואני אסביר. הערבים, המפלגות הערביות, יהיו משהו בין 13-14 מנדטים. למה? כי יש איחוד קטן של רם, בלד ו...
1: רם, בלד וחדש.
2: וחדש. הם יהיו, הם פלוס מנסור עבאס שילך לבד, והם יהיו סדר גודל של 13-14 מנדטים. זה אומר שכל היתר, כל המפלגות הציוניות ביחד, יהיו סדר גודל של 105 ו-106, ויהיה פער קטן, יהיה פער קטן בין מפלגות שהם נגד ביבי, לבין המפלגות שתומכות בביבי.
1: אוקיי.
2: זה אוקיי. עכשיו, ואז... מה שיקרה, אז אני אומר, ואז תקום ממשלת מיעוט של המפלגות האנטי-ביבי.
1: תסביר? מה, בלי ערבים ותמיכה מבחוץ? זה מה שאתה...
2: לא, לא, אפילו אני אומר, יכול להיות שבצור הבאס אפילו יהיה מבפנים, ונניח שלא. ונניח שהמפלגות האנטי ביבי יהיו 55 מנדטים.
1: כן.
2: אוקיי?
1: אוקיי.
2: 55 מנדטים, והם יקימו ממשלת מיעוט, להערכתי בראשות אייזנקוט, שביבי לא יהיה ראש ממשלת מעבר.
1: אוקיי.
2: והממשלה הזאת יהיה לה קשה מאוד, יהיה לה קשה מאוד, לספקד כמובן, ולהערכתי כתוצאה מכך ביבי יפרוש והוא לא ימשיך כמו פעם קודמת לעמוד בראש האופוזיציה כנגד הממשלת המיעוט. ואז התסריט שאתה מדבר עליו הוא ריאלי, ואז יכול מאוד להיות שתהיה ממשלה של יהיה ליכוד, ליברמן ובנט, הם יכולים אולי להקים ממשלה, כן. יחד עם הליכוד, וזה מה שתסריט שהוא יכול להיות מאוד רעי.
1: שמי יהיה ראש הממשלה? לא הבנתי.
2: לא ביבי, מישהו ש...
1: מהליכוד?
2: מישהו או מהליכוד, או בנט או ליברמן.
1: בנט או ליברמן. או שוב בנט עם 6-7 מנדטים, נו מה?
2: בנט עם 10 או ליברמן עם 10, והם יבואו ויציעו רוטציה עם הליכוד, לדעתי הליכוד ילך איתם, אם זה מה שיקרה, כדי שהם לא יהיו באופוזיציה. כי יהיה קשה מאוד לקיים ממשלת מיעוט שבו היא נתמכת על ידי המפלגות הערביות בין אם כחלק מהקואליציה.
1: רק שנייה, ליברמן לא אמר שהוא לא הולך עם ערבים גם?
2: כן, אבל אז הוא יקים ממשלת מיעוט, היא תהיה ממשלה זמנית, כשיהיה בסופו של דבר יש סיכוי להליכה לבחירות בבלי שביבי משחק תפקיד בתפקיד, ואז הכל פתוח מחדש, כי מפלגות הימין, שהן מפלגות ימין על מלא, בנט וליברמן והליכוד, כאשר זה מה שעלול לקרות. אבל...
1: רק שנייה, אתה אומר אז שנתניהו, אני רק רוצה, זה הכל מוקלט, נתניהו יפרוש אחרי הבחירות ולא לפני הבחירות, כי יש כאלה, יש כאלה כבר...
2: אני לא חושב שהוא יפרוש לפני, הוא ילחם, אבל אין, המצב בפלגות ערביות כרגע הוא שהם בניגוד לעבר יתמכו בממשלת מיעוט כדי להביא לכך שנתניהו לא יהיה בראש ממשלת מעבר. וזה מה שהם יעשו, כולל חד"ש ורע"מ בל"ד, ואלה יהיו הגורמים שיהיו נגד למעשה, שיהיו נגד נתניהו להביא לכך שנתניהו לא יעמוד בראש.
1: אז אתה אומר שליברמן יופר את ההבטחה שלו בצורה כזו או אחרת, בנט אני כבר לא זוכר מה אמר, אייזנקוט...
2: לא חשוב.
1: לא חשוב. בסדר?
2: לא חשוב. זה ממש לא חשוב. מה הוא אמר? חשוב להערכתי, הם כולם יחברו לממשלת מיעוט אשר תביא לכך שנתניהו לא יהיה בראש ממשלת מעבר, ואם יהיו בחירות נוספות הוא לא יעמוד יותר בראש הליכוד. להערכתי אלה תוצאות הבחירות שיהיו כרגע. אין שום סיכוי שנתניהו יגיע ל-61 בלי...
1: אתה מוקלט, חיים.
2: בלי, אני יודע שאני מוקלט. אני גם, אני הוקלטתי על הדאגה הנוראה שלי להסכם שיהיה עם טראמפ, אתה זוכר? ואמרת למה אני כל כך פסימי, ואפילו אני, הפסימיות שלי הייתה אופטימית ביחס להסכם שקרה בסופו של דבר. ואני, אתה יודע שבדרך כלל לא טעיתי בדברים האלה, ואני אומר לך, אין דרך שנתניהו יגיע ל-61, ואם הוא לא יגיע ל-61, תהיה ממשלת מיעוט. גם הצד השני לא יגיע ל-61 בלי המפלגות הערביות, אבל המפלגות הערביות יתמכו בממשלת מיעוט כדי להביא לכך שנתניהו יעזוב את משרד ראש הממשלה ויחדל מלכהן כראש הממשלה. ואחרי זה יש אלף אפשרויות, יש המון אפשרויות, מבחירות חדשות ועד חבירה לליכוד של אחרי ביבי, המון המון דברים יכולים לקרות, ולכן אני סבור שנתניהו לא יהיה ראש הממשלה לאחר הבחירות הבאות.
1: טוב, נחיה ונראה. אתה הוקלט אותה.
2: כמובן שקודם כל הכי חשוב זה שנחיה, אם נראה זה משהו אחר, אבל קודם כל שנחיה בבריאות טובה.
1: בריאות.
2: ושתהיה שבת שלום.
1: שבת שלום, שבת שלום חיים. תודה רבה ובשורות טוב.
2: תודה רבה, תודה רבה.
1: בוקר טוב לאבי וייס. נמצא משנה בדימוס.
3: בוקר טוב לך ולכל המאזינים. היה לנו שבוע מאוד מעניין, שבוע שבו הסתיימה עדותו של הנאשם מספר 1, כפי שמכונה על ידי הפרקליטות, בתיקי אלפים.
1: בהתגרות, אתה יודע, הם כל הזמן מתגרים.
3: נכון.
1: זה מה שנשאר להם, להתגרות.
3: היו לו כמה נאומים, הנאום האחרון היה כמובן המרשים ביותר, אני לא אחזור, כתבת על זה הרבה ודובר על זה הרבה. אני רוצה להתייחס למה שהוא לא דיבר עליו, נתניהו, וזה לא במקרה. אגב, גם מבקר המדינה לא דיבר על מה שאני עומד לדבר, וזה מילה אחת שקוראים לזה שבת. נתניהו דיבר מעט מאוד בנושא חשוב אחר, שהוא חלק מצירת תיקים, גם השבק, או חלק לצוות אחרים, על השבק לא דיבר בכלל. הוא דיבר מעט מאוד על הנושא של העיתונות, הוא הזכיר שם אחד או שניים, או שניים ברמיזה, אחד מהם זה אברמוביץ'. אתה כתבת על זה ספר, אולי תכתוב עוד ספר, זה נושא מרכזי במשולש הזה של תפירת התיקים. העיקר, הזעם שלו הופנה כלפי המשטרה והפרקליטות. אני חייב לתת את ההיבט של ההיסטוריה, והוא גם אגב הזכיר חלק מהחשיפות שלי, לא ביקשתי קרדיט, למשל את הסיפור של הר החוצבים, שזה החשיפה שלי, ששם נמצא מתי הסיגין סייבר האדיר עם מאות אנשים של ה... משטרה.
1: זה חשוב מה שהוא אמר, למעשה מה שהם, שמערכת אכיפת החוק, הוא אמר, אתה יודע, דרך אגב, הוא למעשה קרא להם עבריינים, צריך להעמיד אותם על הפרת אמונים, צריך לראות בין השורות מה שהוא אמר.
3: כדי שהם יעשו את העבריינות שלהם, הם צריכים מידע, ומאיפה נשאב המידע, מיד אני אגיד את זה, כבר אמרתי את זה בצורה מאוד מפורשת, השבת. והסיפור הזה התחיל, של כפירת התיקים, אני מתכוון, בתחילת 1990, זה התחיל במתח, מרכז טכנולוגיה חינוכית ליד אוניברסיטת תל אביב, בתל אביב, שקבוצה לא גדולה של צעירים, יוצאי צבא, כולם קצינים, שהם חלקם הגדול למד משפטים, הם היו פתוחים בכל ליבם שהליכוד גנב להם את המדינה במהפך של 1997, והם יצרו את המינוח מושחתים נמאסתם, זה דווקא היה אצל ראש הממשלה יצחק שמיר זן, מחאה שהתגלגלה מאז ועד היום, חלק מהאנשים, זה אותם אנשים שהתגלגלו מאז, שני מנהלים אז היו ברקע במתח, אבי חימי ואילן ישועה, ובמחאה השתתפו אבי אלקרה, שחר, אבי קדיש ועוד, והצטרפו אליהם שרגיה אלעד, שכאשר לא נתנו לו לנאום במחאה הראשית, שהייתה כמעט מיליון איש, אז הוא הקים את הארגון שלו, שלימים הפך להיות הארגון המוביל, ואמנון אברמוביץ' כיסה את זה, ומחסה את זה ודוחף עד היום, והם התפשטו לכל פינה. איפה הם לא הצליחו אז להתפשט? זה למשטרה. למה? מפני שהמפכ"ל היה זה יעקב טרנר. טרנר לא היה איש חקירות, הוא בא מחיל אוויר, והוא היה מפכ"ל מצוין, אני הכרתי אותו אישית, זיכרונו לברכה, והוא לא נתן לדברים האלה לחדור לתוך המשטרה. זה התחיל להידרדר אחריו, המפכ"לים אחריו היה רפי פלד, אסף חפץ, יהודה וילק. יהודה וילק כבר התחיל לשנות את הכיוון, ותכף אני גם מי עשה את השינוי המוחלט. אבל איפה זה כן פגש את תשומת הלב? זה בשבק, אז יעקב פרי היה ראש השבק, ואחריו קרמי גילון, אני לא אפרט את מה אסיים. הקטע המרכזי זה שצריך להבין שמידע מושג משלוש דרכים עיקריות. אחד, הזנות סתר. הזנות סתר מאז המדד הפרידי ועד רגע זה, זה שבק. אי אפשר, המשטרה לא יכולה להזין לאיש בלי שהשבק יחבר אותם. זה החוק. ככה זה החוק, התקנות, הנהלים, וזה ככה עובד מאז ועד היום. אבל משום מה מתעלמים מהנקודה החשובה הזאת. בינתיים הטכנולוגיה התקדמה, ולאנשים יש סמארטפונים, יש מחשבים, ואז אנחנו מגיעים לאיסוף מידע ממחשבים וסמארטפונים, ויש כאן כמה אפשרויות. בגדול, אפשרות אחת זה להחדיר רוגלה את נימה, וכאן אנחנו מצאנו את הסיפור של NSO. אפשרות שנייה להשתלט על הסמארטפון או המחשב, והדרך השלישית זה לסוף נתוני מיקום והמתגים של חברות הסלולר. היות והתחילו לאסוף מידע, רצו לאסוף מידע מהר, ומי שהוביל את הכיוון הזה היה מפכ"ל דנינו. 2019, זה יש מתועד בצורה מאוד מסודרת. למשטרה לא היה יכולות כאלה. וסליחה, זה 2008-2009 אצל דודי כהן, יחד עם יובל דיסקין, ומה שעשו את ההסדר זה שיהיו אנשי סיגין סייבר שישבו בשבק והם יפעילו את הכלים. רק ב-2013 המשטרה קנתה מסוף שנקרא צייפן, והתחילה לקבל עצמאות, והעצמאות מוחלטת הייתה רק אחרי שסגן ראש השבק הפך להיות למפכ"ל ורצה להפוך את המשטרה לשבק.
1: מה רוני אלשיך? תגיד את שכם.
3: רוני אלשיך, נכון, כן. עכשיו קרה לנו דבר מאוד מחריד, ונתניהו התעלם מזה, וזה שהשתמשו במידע הזה לאורך כל הקריירה שלו כדי להעליל ולתפור לו תיקים. לפי דעתי, הסיפור הראשון שהיה זה דווקא סיפור של הקלטת הנועטת, אני לא אפרט את הפרשה הזאת, והשימו אז את דוד לויזן והעוזר שלו ברדוגו, אותו ברדוגו שאנחנו מכירים, וזה היה שקר מוחלט כמובן, החקירה של המשטרה הסתיימה בלא כלום והעלימו את הסיפור. אבל אחרי זה תפרו לו כבר תיקים משנות ה-90 המאוחרות, הפרשות הגדולות זה ברון חברון, פרשת המתנות, עמדי, ביבי טורס, שזה היה פרשה ענקית, ופרשת המעונות, וכך הלאה וכך הלאה, עד שהגענו לתיקי אלפים, כולל תיק 3,000 שאתה מדגיש, שזה כמובן התיק אולי הכי חמור ביותר, ודווקא נכון. בו ביבי לא נמצא. אז אנחנו מדברים על מערכת שמזינה את המערכת המשפטית, ולאט לאט לקח לפרקליטות זמן עד שהשתנתה על המשטרה, כי המשטרה הייתה עצמאית, וההשתלטות המוחלטת קרתה כאשר שי ניצן הפך להיות לפרקליט המדינה, והוא יחד עם מנדלבליט הוציא קרוב ל-400 נהלים שבהם הפרקליטות השתלטה למעשה על המשטרה, וגם קבע איך החקירות מתנהלות. אבל זרימת המידע הייתה כל הזמן בצורה ברורה על ידי השבת. והשבת גם דאג להסתיר את מה שקורה, והפרשה הכי חמורה, וגם חשבתי זה אצלך, זה נקרא ספר הנשיא, שבו הסתירו מבית המשפט המחוזי בארצות הברית, וכמובן מממשלת ארצות הברית, את הפעילות של NSO, וזה בתרגיל שנעשה בין הרובין ויסקונסקי, אישור של מנדלבליט, שבו השב"כ כביכול מוציא צו תפיסה לכל הנכסים של NSO, ותופס את הנכסים של NSO, ולכן אי אפשר להעביר אותם לבית המשפט בארצות הברית, כדי להוכיח את
1: שימוש
3: ב-NSO כדי לרגל אחרי פוליטיקאים ועיתונאים, זה המטה הגישה את התלונה, אחרי זה גם אפל, ובסוף הם הפסידו בעדויות אחרות, גם בלי החומר שלא קיבלו מישראל, אבל הוא קם מכוון ענק להסתרה של העניין הזה. זה גם מתחבר לנו לסיפור אחר שנקרא ממד החמישי שלו אגע בו. אבל השב"כ לכל אורך השנים דאג להסתיר את מה שהוא אוסף, וכדי להבטיח את זה קרה דבר מאוד מעניין, שימצאו פטנט שנקרא ממונה על החסיונות, אחד יוצא שב"כ שגר בהר אדר, שחותם על בסביבות 3,000 תעודות חיסיון בשנה כדי לחסות את כל הפעילות הזאת. אם לא די בכך, נפתלי בנט, בתקופה הקצרה שהוא היה שר הביטחון, חתם על תעודת חיסיון מוחלטת על כל פעילות השבק בנושא של הסיגין סייבר. כך שאי אפשר כביכול להגיע לאמת, כי הכל תחת תעודת חיסיון בחתימתו של נפתלי בנט. הדבר הזה הוביל לדברים מאוד מאוד חמורים, שלאו דווקא קשורים לתיקי אלפים, השבת וגם המשטרה התרכזו באיסוף מידע על משפחת הפשע, משפחת נתניהו, וכמובן כל מי שסביב, ראשי ערים ואנשי ימין סתם, והם זנחו לגמרי את כל מה שנקרא איסוף מידע, לא רק במגזר הערבי, אלא ברצועת עזה, ביטלו את איסוף המידע הגלוי, מה שנקרא...
1: אבל משפט אחרות, אנחנו ממש מנגינה ברקע, שבת בקיצור מעורב מאוד בתפירת התיקים.
3: נכון, והם סיכלו את ועדת הרוגלות, ניסו לתקל את מינוי זיני, והדבר הזה, עד רגע זה, מבקר המדינה לא יכול לחקור את השבת, בגלל הניסיון והמוצלח, עד רגע זה, להסתיר את מעורבות השבת.
1: כן, לא פלא שנדב ארגמן היה בין העותרים, היה העותר הראשי, כדי לסכל את דבר, לא פלא.
3: העותר הראשי, נכון.
1: לא פלא. אבי וייס, בהחלט. תודה רבה ושבת שלום.
3: שבת שלום, ביי ביי.
1: עד כאן שעה ראשונה של בלי חשבון, עורך שלנו שלום מנדל, המפיק ניב יוחנן יוחננו, הטכנאים אושר חמקין, על הדיגיטל איציק זר, פרסומות, חדשות ושעה הבאה עם טלי גוטליב, כנרת בראשי והשופט בדימוס אהרון פיינשטיין.
4: רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי. יום שישי, 11 בבוקר.
5: קפלן בעיניי חמור יותר מהפלג הירושלמי. אני אסביר לך למה. כי הפלג הירושלמי ונטורי קרתא הם גוף מאוד מאוד שולי בחברה הישראלית. הם לא מעורבים בכלל בחברה הישראלית. לעומת זאת, נטורי קרתא החילונית שולטים בחברה הישראלית. ונמצאים בכל מוקדי הכוח בחברה הישראלית. אז יחי ההבדל הקטן.
4: ועדת האורחים, דורון כהן ואיתן אורקיבי. יום שישי, 11 בבוקר. חדש, אל תחמיצו. מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך?
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: ב-25 ביוני כולם מגיעים לגבעת רם. גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, פאנזון לכל המשפחה וחוויה ירושלמית לחשמלת. כרטיסים באתר בימולט. גרנד סלאם ירושלים, אל תחמיצו.
9: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאלה גלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
10: אז, איך מסירים שיער היום? להתנסות בסנסי לייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
11: אקס פון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקס פון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
12: מדרסים זה א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו כוכבית 2915.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך?
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
4: רדיו גלי ישראל 94 FM שומעים שזה ישראלי.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה?
1: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
0: גלי ישראל, החדשות.
3: בוקר טוב, השעה 8 באולפן זיו מאור. כוחותינו תקפו הבוקר באזור נבטי, הסמוך לבטולה, כך על פי התקשורת בלבנון. בוושינגטון נמשכות השיחות בין משלחות ישראל ללבנון, בהודעת שגרירות ישראל נאמר כי בתום 11 שעות דיונים לאורך הלילה, הצדדים לא הצליחו לגבש הודעה מוסכמת וכי הדיונים נכנסים ליומם הרביעי. בתקשורת הלבנונית טוענים כי ההודעה יצאה בעקבות לחץ של מזכיר ההגנה מרקו רוביו לפרסם הודעה משותפת. הפנטגון שוקל להעביר לישראל כמה מבסיסי ארצות הברית במפרץ שנפגעו במבצעים האחרונים מול איראן, כך חושף הלילה וול סטריט ג'ורנל. בתחקיר נחשף עוד כי איראן הצליחה לגרום לבסיסים שונים בבחריין נזק משמעותי הרבה יותר מכפי שדווח בתחילה. מקורות הפנטגון אמרו לעיתון כי חלק מהמבנים אינם פני שיקום וכי נשקלים מקומות שונים בטוחים יותר לבנייתם מחדש. איראן תקפה הלילה אונייה ליד חופי אומן בפאתי מצר הורמוז. בעקבות התקיפה אישה ארגון הימי הבינלאומי את מבצע חילוץ הספינות שהחל בעקבות הפסקת האש בין ארצות הברית לאיראן. שלטונות איראן טוענים כי גם בחסות הפסקת האש בסמכותם לקבוע את נתיבי השיט המותרים וכי האונייה שהותקפה הייתה בנתיב שלא הודהר. ועדת הפקידים לסינון מינויים ברשות השופטת שולמית דוטן פסלה אמש את מועמדותה של אסתר שרייבר לתפקיד מנכ"לית רשות העתיקות. בוועדה טוענים כי תנאי הסף שנקבעו למכרז נמוכים מהנדרש בחוק. שרייבר, שמונתה על ידי שר המורשת עמיחי אליהו, מנוסה בניהול ארגונים בהיקף של מאות מיליוני שקלים ומאות עובדים, והיא בעלת רקע אקדמי בחקר תקופת בית שני. השר בן גביר הגיב לסיכול ואמר כי לדיפ סטייט לא מתאים מנכ"לית דתייה עם מטפחת. משרד הבריאות חסם את הגישה למנועי בינה מלאכותית במחשביהם של כל בתי החולים בארץ. בהודעת המשרד נאמר כי המהלך נועד להגן על פרטיותם של מטופלים ולצמצם את הסיכון למתקפות סייבר. בדרום קוריאה הבורסה התרסקה ב-8% ביום אחד והמסחר בה הופסק. הסיבות להתרסקות בין השאר היא כלילתה של המדינה ברשימה של שווקים מפותחים על פי חברת מדדים מובילה וכן שינויים בביקושים בשוק הבינה המלאכותית. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
4: בפרטנר לא רק האינטרנט מהיר, הוא גם מגיע מהר. מצטרפים היום לפרטנר דיירקט פייבר, ואנחנו דואגים להתקין אצלכם עוד היום. מצטרפות חייגו כוכבית 2300. אתם מזמינים עד 12 ביום חול כפוף לתקנון באתר פרטנר.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: היום נאה, בשבת התקרר מעט.
6: צריכים

0: הצטרפות רגע כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
4: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק. גלי ישראל.
5: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
6: בלי חשבון, בהגשת אלי ציפורי.
7: בוקר טוב ושבת שלום, כאן אלי ציפורי, חזרנו לשעה השנייה של בלי חשבון, והשבוע אני לא עושה חשבון לכל חבורת הפושעים, הפושעים, כן, של הפרקליטות. לא מעט קורבנות של הפרקליטות, ויש לא מעט כאלה, די הרבה, הזדהו לבטח השבוע עם דבריו של נתניהו, עם סיום עדותו. הרסו להם את החיים, התעללו בהם, הוציאו את נשמתם. זו הייתה זעקת חפות של נתניהו, זעקה שצריך וחייבים להדעד אותה כדי להמחיש עד כמה בצמרת הפרקליטות המשטרה והייעוץ המשפטי יושבים פושעים, כן, פושעים, אכזריים, אלימים, כוחניים, שעושים חיים של אנשים, פשוט עושים. אני מסיים 10 שנים של גיהנום, אמר נתניהו, 10 שנים אני בתוך המדמנה הזו. שלחו אנשים לאירופה, לארצות הברית, צוות ענק שהוקדש לזה עם און עתק של מאות מיליוני שקלים. מטרה יפה, מסרקות ברזל, למצוא משהו נגדי ולא מצאו שום דבר. כיוון שלא מצאו שום דבר, אז היה מאמץ כביר של מערכת שהייתה צריכה להיות אכיפת החוק, וכאן זה הפיכת החוק. מאמץ אדיר להפליל אדם. יש זכויות אדם, נחקר, אומר נתניהו, זה הופר כאן פעם אחר פעם. בנוסף לחקירות חובקות עולם האלה, לקחו את כל מקורביי, בני משפחתי, מעגלים עצומים, מי שעבד איתי, הביא אותם לחקירות באזהרה. חקרו באזהרה והעמידו למשפט, הביאו דרכי חקירה שאי אפשר להאמין, זה שטאזי. הרסו משפחות, גרמו לגירושין, ולא רק לאחד. הרסו משפחות, לא מדובר רק על המשפחה שלי, אלא על עשרות משפחות, במרוץ המטורף הזה למצוא משהו נגדי. רצו את הראש של נתניהו. לא חיפשו עבירה אלא אדם, לא מצאו כלום, לא מעטפות כסף ולא רגולציה, התברר שהכל הפוך. היו צריכים לייצר עבירה, אז לקחו חוקים קיימים והפכו אותם על ראשם. מעמידים אותי על הפרת אמונים. אגיד לכם איפה יש כאן הפרת אמונים. זה לסחוט עדים, לשים אותם עם פשפשים ולאיים עליהם. לא יכול להיות שבדמוקרטיה לוקחים תוכנית ריגול פגוסוס וזה משתרשר. אנו לא במדינת משטרה. החומר יושב חבוי בהר חוצבים ושמים גדרות של מערכת אכיפת שלא יגלו איזה פשעים עשו כאן. אין שום בעיה. לא מדובר על זכויות פרט שלי כנחקר, אלא ניסיון לפגוע פגיעה מכוונת, סיכול פוליטי כדי למנוע מעם ישראל לבחור את מי שרוצים. באמת שדבר כזה לא היה. אני מנסה להוביל את המדינה הזו במישורים לא פשוטים ואתגרים גדולים שיש, ולראות את הדבר הנבזי והשקרי הזה, המרושע שמכוון בעצם לא רק לפגוע בזכויות הפרט, אלא בזכות הציבור לבחור בי, פשוט להפיל אותי. מה שאני מחפש, אי אפשר להחזיר 10 שנים, אלא לא לי ולא למשפחתי ולא לעשרות משפחות שנפגעו דרמטית. את השנים האלה אי אפשר להחזיר. אפשר לעשות רק דבר אחד, להביא אמת וצדק. זה בידכם, הוא פונה לשופטים, להביא כאן אמת וצדק. שנים אחורה כבר אי אפשר להחזיר. אמת וצדק אפשר. ואני אוסיף לשום משפט, אני מסופק מאוד לאור התנהלות השופטים בחודשים האחרונים, שאכן יהיה פה אמת וצדק. חבל. העורך שלנו שלום מנדל, המפיק ניב, יוחנן יוחננוב, הטכנאי משה רחמקין ועל הדיגיטל איציק זר. בוקר טוב לשופט בדימוס הרן פיינשטיין.
3: בוקר טוב לך ולמאזינים, ותופתע, אתה לא עושה חשבון ואני כן עושה חשבון.
7: כן.
3: ואני רוצה to compliment you, לברך אותך. הסיכום הביניים שאתה עשית לגבי משפט נתניהו.
7: תודה.
3: הסטטיסטיקה שעשית היא פנומינלית, פנומינלית, ולפי דעתי צריך לפרסם אותה בשער בת רבים. ממש, כדי שכל עם ישראל יראה מה זה 55,000 עמודי פרוטוקול, מה זה ניטרול עדים, 334 בסוף מזמנים הרבה פחות, כל העדי ההגנה, הפירוט שלהם. אני חושב שמה שאתה עשית זה באמת חד פעמי.
7: זה הבוקר, מי שמחפש את זה, הבוקר בבלוג שלי, הבלוג של אלי ציפורי, אפשר למצוא את זה, אני אפרסם את זה אחרי התוכנית.
3: הרבה יותר, כמו שאמרתי, בשער בת רבים, שכולם, כל אזרח שקורא עיתון או שומע רדיו או טבר, תקשורת, חייב לדעת את זה. אני אומר, מצד שבחו של האדם, אז אני אתן לכם קצת שבח.
7: תודה רן.
3: זה באמת יפה, זה באמת יוצא מן הכלל. עכשיו אני חילקתי להם את הדברים של שני נושאים, אתה יודע, אולי שלושה. מתחיל כמובן לבית המשפט העליון, מפני שהוא מאוד מאוד עליון, ואני קראתי וראיתי גם בטלוויזיה את המכתב או את ההתחייבות שאנשים שרוצים להגיע לבית המשפט חייבים להתנהג, וכתוב שם התנהגות להיות ילד טוב.
7: כן, כתב התחייבות. כן, כן,
3: כתב התחייבות. אני מתחייב להיות ילד טוב.
7: זה עומד זה חוקי?
3: לא. אני חושב שקודם כל זה, עזוב אם חוקי או לא חוקי, זה מעליב, זה מבייש. אני בא, אומר לאנשי, העיקרון הוא הפומביות. אני אומר, חבר'ה, אתם לא כך פומביים, רק אם תתנהגו טוב, אם תשבו בשקט, אם לא תאכלו מסטיק, ולא תאכלו ארטיק, ולא דברו בטלפון, ולא תפריעו, רק אז אני אתן לך להיכנס. זה פשוט, אתה יודע, זה בניגוד לכל העקרונות הכי בסיסיים של עולם המשפט. אבל יתרה מזו, בשביל מה צריך את זה? הרי יש סעיפים בחוק, ומי שמפריע, או מי שגורם להפרעה בניהול בית המשפט, בית המשפט יסתכלו להוציא אותו, זה בסדר גמור. אבל להחתים על טופס כזה, תסלח לי, זה ממעמקים, מה שנקרא. עכשיו, מה תעשה? תבוא בבית, יבואו חיילים, גם משרתים וגם פצועים וגם משפחות שכולות, וירצו להביע דעתם. אני לא מדבר כבר דבר על חברי כנסת שצועקים. האנשים האלה, אתה תוציא אותם מהעולם? יש לך, איך אומרים, במרכאות חוצפה, יש לך חוצפה להוציא אנשים כאלה, שאנחנו צריכים רק לברך אותם, ואתה יודע מה, לשאת אותם על כפיים. אז המעשה הזה של הנהג בתי המשפט, של בית המשפט, לא מוסיף כבוד, לא מוסיף כבוד לבית המשפט, ובוודאי שלא גורם לפופולריות יתר והבעת אמון במערכת בבית המשפט העליון. חבל שעשו את זה, צריך לקחת את זה חזרה ולגרוס את הטופס הזה. זה נקודה ראשונה. נקודה שנייה, שמעתי, אני לא עקבתי, ואני מודה שאתם הרבה יותר עוקבים ממני כמובן, אני קורא את מה שאתה כותב אחר כך, שגם לעמית, השופט עמית, סליחה, השופט עמית וגם שופט כבוב, יש דאגה גדולה של שינוי משטרתי, שינוי משטרי. כן. בהוצאת שני עורכי דין מהוועדה. אתה מבין הרי זה משחק מילים באלמה, אין פה שום שינוי ואין פה שינוי משטר. אבל אני בא ואומר יותר מזה, מי רשאי לשנות את המשטר ואת הצורה? 15 שופטים, 3 שופטים של בית המשפט העליון, או הממשלה והכנסת שהעם בוחר

0: ניהול כל הדברים, כל הכנסת בממשלה, אבל זה לא זה. זה לא שלטון יחיד. זה דבר מאוד מאוד מבורך, וגם דיברו לפני בזה. להוציא את השופטים של חבר מביא חבר, זו מצווה. להוציא את עורכי הדין בוועדה שממנים שופטים, מצווה. הרי מה קורה? אותה עורך דין שיושב בוועדה לא יכול להופיע, אבל השותף שלו כן יכול להופיע, ובן או בת הזוג שלו כן יכולים להופיע, והשכיר שלו כן יכול להופיע. אז מה, אתם עושים צחוק מהעבודה? אתם, יש לכם vested interest, יש לכם אינטרס ברור למנות את מי שנוח לכם לבית המשפט, ולכן אני חושב שיש אולי 4 או 5 מדינות בעולם שלא, אין רצוני להימנות איתם ששם שופטים ממנים שופטים. כן. והרצות במרכאות מאורות של השיטה האנגלו-סקסית, הפוליטיקאים ממנים, איזה הפתעה גדולה, כן, הפוליטיקאים ממנים, ואני מודיע לכם משהו, אני מעדיף שופט עם זהות פוליטית, והוא עגול, לעומת שופט שכביכול משחק אותה, שהוא אובייקטיבי והוא פוליטי פר אקסלנס.
1: בדיוק, יפה. יפה, משפט
0: כן,
1: יפה.
0: כן,
1: בדיוק.
0: כן, רומא, יאנוס המפורסם ברומא עם שני הפנים. מה אתה בא ואתה מספר לי שאתה כביכול אובייקטיבי? דחילק, אין אדם יותר אובייקטיב פוליטי מאשר עמית. עכשיו, אם הוא מחפש שופטים, לא נדבר כבר על העבר, אני יכול להזכיר שמות, אבל אני מחבל את השופטים, בוודאי את השופטים הקלאסיים. שיסתכל שמאל וימין, נראה איך השופטים הגיעו, איך שהם הגיעו. הייתה לנו שרה שמביאה שיבעה, או סליחה, לא יבעה, מינתה שופטים על סמך תפיסת עולם שיבואר שהיא בכלל לא נכונה. אז ככה שהוא לא צריך ללכת רחוק. סובב את הראש ימינה, סובב את הראש שמאלה, ותמצא את הפוליטיקה. אז אסור היה לו לומר דבר כזה. אסור לו, הרי זה פשוט התחזות בעלמו.
1: והעובדה שהוא מעדיף את נציגי לשכת עורכי הדין, כמובן נציגיו של עמית בכר, על פני פוליטיקאים, שהוא בעצמו, במקביל גם בית המשפט העליון מנהל דיונים על עתירות של לשכת עורכי הדין, ויש חוק וכדומה, זה פשוט ניגוד עניינים מוחלט, אבל להם מותר הכל, להם מותר הכל.
0: תגיד, שופט, 3 שופטים שיושבים בהרכב ודנים בנושא איך למנים שופטים, הם לא מכירים את השופטים האחרים, אין חשש למשוא פנים, הם לא מכירים את הצדדים, אני ציני. בוודאי שיש בו, בוודאי שיש בו קלאסיקה של ניגוד אינטרסים שאסור להם, חוק בתי משפט קובע מלפורך, סעיף 71 ממני. טוב, אנחנו הגענו שנינו למסקנה הזהה, ואני ממשיך הלאה בבית המשפט העליון בעניין שאני חושב שיושב ראש הכנסת אוחנה עשה מהלך נכון, כלומר הכנסת אמרה דברה, אנחנו לא מצביעים פעם שנייה, יודע מה, זה נכון, אני חשבתי על דוגמה אחרת, לא רק ב... מתי אתה יכול לעשות דיון נוסף בבית המשפט העליון, בבתי המשפט חוזר, שזה ממש מקרים מיוחדים. אפילו באנגליה ברקזיט, שהרבה מאוד אנשים מתחרטים, אבל הם קיבלו החלטה. החלטנו, אנחנו לא משנים את דעתנו. אני כבר צופה את ההחלטה של בית המשפט העליון, אני לא צופה מספר העמודים. אני חושב לדעתי, ההחלטה תהיה לגמרי.
1: טוב, אנחנו יודעים את ההרכב. יש את עמית, את דפנה ברק ארז ואת רות רונן מול נדתי, קנפי שטייניץ וסולברג. סולברג אני גם לא סופר במחנה השומרני, דרך אגב.
0: נכון, לגמרי. אבל שתי השופטות הראשונות שמנית, הזכרתי את שמותיהן, ביקשו ממני אותם להרכב, הרי ברור מראש מה תהיה ההחלטה.
1: נכון.
0: פוליטי לגמרי, נכון. אז שלא, אני, בענבר הבא, אני לא קונה את הדאגה, לא שלו ושל לא של השופט כבוד. באמת, רבותיי, אנחנו לא עד כדי כך נאיבים, עם ישראל, אפילו אנחנו טיפה חושבים. קצת מוזר, אבל עם ישראל חושב. אני עובר לבית המשפט המחוזי, משפטו של נתניהו, ואני לא יכול להוסיף מילה אחת על מה שהסיכום שאתה עשית, לגבי האמירה שלו והדברים שהוא אמר שממש, אתה יודע, מבחינתי, סופר נכונים, 10 שנים, והתעללות בו, ובבני משפחה, ובדין, ואתה יודע, את כזה שהתעללו בו, את אחר שהתעללו בו, אבל אני אומר יותר מזה, בואו תראה, אני קצת נרחיב, נפף כנפיים החוצה קצת. אז קודם כל באנגליה, אני זוכר שלמדתי באנגליה, למדתי בארץ משפטים, לימדו אותי משפט מאוד יפה באנגליה,

0: ואני אגיד קצר מאוד. Justice delayed is justice denied. היינו, צדק מאוחר, או צדק דחוי, הוא צדק שלול. הוא צדק שלול. אין יפה. צדק. אז אם אתה מדבר על 10 שנים, רק לצלת חקירה, או 6 שנים, הגשת כתב אישום, בעוד 6 שנים בערך, עד שיהיה פסק דין, זה הכל רק לא עומד בתנאים. אתה יודע מה? בוא אני קורא לך את התרגום העברית של התיקון השישי של החוקה בארצות הברית. כן? Six Amendment. בכל תביעה פלילית תהה לנאשם הזכות להישפט משפט מהיר ופומבי בפני חבר מושבעים חסר פניות מבני המדינה והמחוז שבו בוצע הפשע. יש לנו פה שני דברים מרכיבים. שלושה דברים מרכיבים. יש לו זכות, זו הכרה בזכות משפטית, יש לזכות שזה יהיה משפט מהיר, ויש לזכות שזה יהיה פומבי. חזור לתחילת הדברים, זה אמנם לא משפט פלילי, אבל בבג"ץ, כשאני לא חותם על טופס, אני לא נכנס. אז אנחנו כל כך אוהבים ללכת אחרי ארצות הברית, בענייני משפט, כי אני לא מדבר על פוליטיקה, עוד פעם, בכל תביעה פלילית, תהיה לנאשם הזכות, זכות זה מונח משפטי חזק, להישפט משפט מהיר ופומבי. אז אני חושב שלא הצלחנו לאמץ את התפיסה האמריקאית לגבי המשפט שעוד יימשך מספר שנים. ומעניין לעניין אותו עניין, אתה שמעתי מהתוכנית שלך אתמול או שלשום, שביום שני יהיה דיון לגבי הדרישה של בית המשפט, שהסניגוריה תיתן את רשימת העדים.
1: כן, זה לא דרישה חריגה, רן? מה, היא חייבת?
0: זה לא חריגה, היא בלתי חוקית.
1: היא בלתי חוקית, אוקיי.
0: אני אסביר לך גם למה, הנה אני מחזיק בפני עיניי. סעיף 85 לחוק סדר הדין הפלילי, כותב מה יכיל כתב אישום. תוכן כתב האישום, הדבר האחרון, שמות עדי התביעה. זאת אומרת, על התביעה היא חייבת, במסגרת הגשת כתב האישום, לציין את כל העדים. זה חלל התביעה, אבל זה לא חלל הסניגוריה. ואני כבר אומר לך במפורש, סעיף 159 למשל, לא זוכה נאשם לפי סעיף 158, זו טענה מקדמית, רשאי הוא להביא לפני בית המשפט את ראיות ההגנה, ורשאי הוא להקדים להם דברי פתיחה. איפה נאמר פה משהו על רשימת העדים? אין דבר כזה. עכשיו, אתה בטח סופר שאתה עשית גם את הרשימה הנהדרת הזאת. הם הכניסו בתביעה 334 עדים, נכון?
1: 338 עדים, כן.
0: אני מתנצל, טעיתי. ובסופו של דבר היו רק 124 עדים.
1: נכון.
0: נכון. אז אנחנו יודעים הרי למה הם הכניסו את העדים האחרים, כדי להטרן אותם מלהיות עד...
1: בדיוק, בדיוק. והם חיכו עד הרגע האחרון, מעשה מכוער מאוד. חיכו עד הרגע האחרון, כי הם ידעו היטב שהם לא הזמינו אותם, אבל חיכו ממש עד הרגע האחרון של פרשת התביעה, כדי לשחרר אותם באופן רשמי.
0: נכון. עכשיו יש פה שתי השלכות. אגב, אני לא יודע מה יהיה ביום שני. אני יכול לנחש שבית המשפט יעמוד על דעתו ויגיד שיש לו זכות במשפטית או פרוצדורלית, מה שאתה רוצה לאחר. אני לא הייתי הסניגור, יודע שזו דעתי וכמובן היא לא תשמע, אני הייתי מגיש שלוש מעטפות סגורות לשלושת השופטים שבהרכב בבית המשפט המחוזי, ולא הייתי מפרט את שמות העדים, הייתי רק מכניס את מספר העדים. רק את מספר העדים, הייתי קודם נגיד, יש לי 100 עדים, הייתי שם את המספר 100. אני חושב שהדרישה הזאת היא דרישה לא נכונה והיא בניגוד לחוק. הבעיה שאתה לא יכול להגיש את הערר על החלטת ביניים במשפט פלילי, אז או שאתה תיקנע או שתצאת, תמצא זה פטנט להגיש בגץ, הרי תמיד אפשר להגיש בגץ על הכל, זה לא יוצא מן הכלל. לא הייתי נותן את הרשימה. לא הייתי נותן את הרשימה.
1: אני לא חושב שזה יגיע למצב הזה, הוא לא יסכים. הוא פשוט לא יסכים. אתה צודק, אין לזה תוקף חוקי, אני לא יודע מאיפה באה הדרישה הזאת.
0: כן, לא, אני מתפלא עליך, אלי. אתה תבדוק את הנימוק. הנימוק של בית המשפט היה, שים לב, זה פנטסטי, כדי לתכנן את המשפט, ניהול המשפט. איך אתם יודעים לראש כמה עדים יעידו? גם אם תדע כמה זמן תהיה כל עדות? אולי זאת תהיה חקירה ארוכה מאוד וחקירה נגדית וחוזרת שלא חשבתם עליה בכלל. איזה מין תכנון אתה יכול לעשות? סליחה, בכל הכבוד, אתה תמיד מגן עליהם, אני לא תוקף אותם אישית, אני תוקף את
1: ההחלטה. אם היית שומע את הפתיח שלי על ההחלטה בשעה הראשונה, על ההחלטה שלהם לעבור לחמישה ימים, אז הייתי...
0: אני חושב החלטה
1: מחוצפת, פשוט מחוצפת.
0: נכון, עכשיו תשמע עוד שתי הערות קטנטנות. אנחנו כל הזמן חושבים, אתה ואני דיברנו, ואני לא שמתי לב לזה, שהשופטת נשיאת ההרכב לא תוכל כבר להשתתף. אבל מה? יש דבר שקרה שופט עמית.
1: כן.
0: שופט עמית זה שופט שפרש, בדקתי. שופט עמית אפשר לבנות אותו לארבע שנים, ובנסיבות מיוחדות, שר המשפטים ונשיא בית המשפט העליון יכולים להאריך את זה לעוד שנתיים. זאת אומרת, סך הכל שופט עמית יכול להיות שש שנים. היא כנראה מתכוונת שגם אם היא תפרוש, היא תהיה עמית, אנחנו מכירים את השם עמית, היא תהיה עמיתה, ותהיה לה זכות להשתתף אם המשפט יסתיים תוך שש שנים. אני לא בטוח, אבל צריך לזה בחשבון. נקודה אחרונה שדיברנו עליה אצל...
1: אז למה היא כל הזמן, אתה יודע, תביאו את רשימת העדים, נדיין חמישה דיונים בשבוע, מה לחץ אם ככה יש אפשרות להאריך שלה, יש להאריך, יש אפשרות להאריך.
0: יש תיקון בחוק, סעיף 10א, נכון? ובית המשפט יכול להאריך את זה שם. שאלה מי יהיה השר ומי יהיה הנשיא, היום אין נשיא, אבל אתה לא יודע אם הנשיא שיבחר באופן רשמי, יסכים להאריך לה זה לשש שנים שאין תקדים. אגב, שופט תמיד מלכתחילה הכוונה הייתה אך ורק לתביעות קטנות. גם לי הציעו ואני לא רציתי. אבל אתה יודע, אנחנו באמת המשפט, אנחנו יכולים להרחיב על ידי פסיקת החוק ואת הפסיקה, אז הרחיבו את זה גם לערכאות אחרות. בעיקרון זה היה הבסיס של תביעות קטנות. עכשיו, אני לא מבין באמת, אם יש עוד שש שנים, אז היא צריכה להיות מאוד אופטימית, בתור אישה יחסית צעירה, בוודאי תשים לב לגילי. עכשיו, נקודה נוספת, שדימרנו על זה אתמול או ששום ברדיו, ואתה השתתפת בשיחה אצל אבי, אתה יודע שאין הגנה, הסנגור שמביא את העד לא יכול לחקור אותו חקירה נגדית. אסור. אתה כן. מביא עד, אז אתה יוצא מתוך הנחה, שהעד תומך בגרסתך.
1: כן. היו כמה מקרים, אבל שהוא ביקש לחקור אותו בצורה נגדית.
0: יפה. אני הייתי ער לזה שתאמר את זה, ובצדק גמור. זאת אומרת שבעיקרון העדים, אני לא יכול לחקור אותם נכון שהנה ככה, אני צריך לחקור אותם בעדינות, ולרנוז להם מה אני רוצה שתדבר. יש שתי אפשרויות לפתור את הבעיה, אחת על ידי עד עוין, אם אפשר, ואני מקווה שהוא לא יעשה את זה, כדי לא לפגוע בכבוד על כבוד האדם. לא משנה אם אנשים חשובים או לא חשובים, להכריז האדם כעד עוין, זה להכריז עליו בעצם שהוא משקר. כן. אז אני מקווה שהוא לא יזקק לדבר הזה. הדבר השני זה בדיוק מה שאתה אמרת, ואני מצטרף אליך. אפשר לבקש את בית המשפט לשנות את ה... לוותר על ההגבלה הזאת, ולאפשר בנסיבות העניין לחקור את שלי, את הגנה שלי, בדרך של חקירה נגדי.
1: אוקיי.
0: ואני מסכם ואומר דבר אחד פשוט. אם בית המשפט, ההרכב הזה, מעוניין להגיע לחקר האמת, הוא חייב יהיה לאפשר לעורך דין חדד לחקור נגדית את ידי ההגנה.
1: כן, אני מתכוון התכוונת בין היתר לחקירתם של הצפויה של מנדלבליט, אלשיך, שי ניצן וכדומה.
0: נכון.
1: שצפויה נכון. בקרוב כנראה. שופט בדימוס, רן פיינשטיין, תודה רבה. שבת שלום,
0: עשור אותו. שבת שלום.
1: בוקר טוב לחברת הכנסת טלי גוטליב.
2: בוקר טוב, ותודה על התמרון בזמנים של התכנית, ותודה רבה לכל המתחשבים בהקשר הזה.
1: טלי, אולי תגיבי לחיים רמון, שאמר שאין סיכוי לנתניהו להגיע ל-61 מנדטים.
2: אני, כשאני אומרת בעדינות ראויה, כמו שאמרתי לכם, וכמו שאמר שתהיה יציאה מלבנון, ולא נלחם בלבנון, ויש לו איזושהי נטייה ככה מחלישה, אני לא רוצה לומר תבוסתנית, איך אני אומר בעדינות, אנחנו נהיה בהקשר הזה, אנחנו נהיה 70 מנדטים. אני רוצה להעביר לכם את הדבר הבא. תקשיבו לי טוב, מה שאני אומרת לכם. אני באה מהשטח. לא, אני לא חיים ביבס שאומר שאני מורידה 3 מנדטים לליכוד. אני לא כל מיני אנשים אנונימים שעושים סקרים. אמר אתמול פורסם באיזה ערוץ. חיים ביבס פשוט נורא עצוב, כי אני אמרתי בפעם מלא שלא הוא ולא משה כחלון מקבלים שריון בליכוד. יש כל מיני פושים, יש דברים שאני יודעת בידיעה אישית, אז אני ישר מודיעה עליהם. לא, הוא לא יקבל שריון. דרך אגב, הוא לא יקבל שריון, הוא גם יצא נגד נתניהו. הוא גם יצא נגד הרפורמה. אנחנו יודעים אם יש לנו עסק. אני באמת ליבי עם כל מיני אנשים שמפריע להם התמיכה שאני מקבלת בציבור. התמיכה שאני מקבלת בציבור זה בדיוק הפער בין מה שהיה בבחירות הקודמות, הבחירות הללו. הבחירות הללו זה ניצחון מחנה הימין. הימין, אם הוא לא יביא באמת תמונת כוח בלתי רגילה, אז זה אומר שכוח קפלן שמשחיר את המדינה, ושמשחיר אותנו, מבטל את רצון העם ואת רצון הרוב, ומדבר בשפה מערבית מלטפת לגדולי אויבינו, חס וחלילה, הם עלולים להקים פה מדינה פלסטינית. הרי אם אנחנו לא מבינים שאם חס וחלילה הימין לא ישיבים מנדטים, אתם תקבלו כאן ליברמן שיושב עם האחים המוסלמים, אייזנקוט, בנט, יאיר גולן, שחושבים שמנסור עבאס הוא ציוני, ושאפשר לעשות איתו עסקים, מנסור עבאס, שרק השבוע הוכח, הוא נפגש עם מנהיגי חמאס בטורקיה, ואני אומרת לכם שזה אותו מנסור עבאס שאמר לפני מספר חודשים, שהוא מתנתק ממועצת השורה, ובאותו ערב אמר בערבית, בערוץ תקשורת ערבית, ששאלו אותו איך אתה אומר דבר כזה, אומר כי ככה זה נשמע טוב אצל היהוד, מנסור עבאס, האחים מוסלמים, החמאס זה זרוע ביצועית פוליטית של האחים המוסלמים, בגלל זה הוא מעולם לא גינה את חמאס, הוא גם לא יגנה את חמאס, והשיטה של האחים המוסלמים זה להשתמש בפרלמנטים השונים כדי להשתית בסופו של דבר את השריעה, כמו שהם עשו בברמינגהם באנגליה, יש להם נציגים בפרלמנט והם הצליחו למנוע את אוהדי מכבי מלהגיע למשחק בברמינגהם זה, כי יש להם נציגים בפרלמנט. ופה אני אומרת לכם, העם הזה ברובו, הנבון והחכם ימני מאוד, אני מהווה סמן ימני בתוך מפלגת הליכוד, אני ולא רק אני, ואני רוצה להזכיר פה למי ששכח, ז'בוטינסקי אמר, לא אני, מדינת ישראל ברוב תושבים עבריים, שתי גדות הירדן, קדבה וימה. זה לא ימין מימין לימין. אנחנו מפלגת שלטון, מפלגה ימנית. שהיינו הרבה מאוד שנים מאוד מנומסים, ומאוד מעונבים, ומאוד ממלכתיים. וככה המליכו, הימין הממלכתי אני קוראת לזה, המליכו על עצמם את שלטון הפקידים מהיום ונורא. הרי לא משנה בכלל שהימין בשלטון. כי מי מנהל את בגץ? לדוגמה, ארגון זולת. מי עומד בראש ארגון זולת, או נדמה לי עוד ארגון שהשם שלו, תכף אני רק יוודא שלא טעיתי, שזהבה גלאון עומדת בראשו. זאת אומרת, אין שלטים בשיח ובהלכות שיוצאות מתחת ידיהם של שופטי בגץ, אז לא משנה מה אנחנו בשלטון. אז זהו, שזה משנה. ואני אומרת לכם, אין לכם מושג כמה זה משנה. אם אנחנו לא נוציא את המשפטנות מתוך עולם הצבא, אנחנו לא נוכל להביא את עצמנו לתמונות ניצחון אמיתיות. כי אם החייל צריך לקבל אישור מייעוץ משפטי במהלך מלחמה, אין דבר יותר מעורך מזה. ושלא יספרו לכם סיפורים שהמשפטנים שומרים עלינו לפני תביעות בהג. ראיתי את האפס אחוזי הצלחה שלהם שהוציאו צווי מעצר לשר גלנט, וכשהוציאו דאז ולראש הממשלה שלנו. אפס אחוזי הצלחה. לא ראיתי גם שום דבר כנגד העובדה שקוראים לנו בייבי קילרס בעולם בגלל האמירות העזויות של יאיר גולן, שאומר שאנחנו שולחים חיילים לרצוח תינוקות כתחביב, ולא ראיתי מה הם עשו לנו נגד ההזיה מבית היוצר של הפצרית.
1: אבל טלי, איך מגיעים ל-70 מנדטים?
2: אני אסביר, היום אנחנו 68, נכון?
1: כן.
2: היום אנחנו 68. אם אנחנו היום 68, הימין רק יתחזק מאז 7 אוקטובר. אל תתבלבלו. רק יתחזק. אנשים לא הפכו להיות יותר מרכז, אנשים הפכו להיות יותר ימין. החוק שימור המסה של 24 מנדטים של יש עתיד שנעלמו, לאן הם הולכים? זה פשוט חוק שימור המסה, זה להתפזר לאותו מקום, לאותו דבר. מה זאת אומרת, הולך לבנט ולאייזנקוט, לא לבנט, בנט ולפיד יהיו ביחד אולי 7 מנדטים. לא משנה מה אתם שומעים בסקרים. ככל שעובר הזמן ובנט מדבר יותר, אנחנו זוכרים כמה הוא נוכל ודביל. שימשיך לדבר. אייזנקוט לעומת זאת, כנראה היועצים שלו מבינים שעדיף שידבר כמה שפחות, אז הוא מדבר כמה שפחות. אבל בכל זאת הסרטונים שלו מחזק את אחים לנשק, הסרטונים שלו כרמטכ"ל של צבא קטן וחכם ושל העברת כספים, שצריך לאפשר את העברת הכספים לעזם שמקטר, כי זה משרת את האדמיניסטרציה. נראות שלו, הכל אצלי בפייסבוק, כל הנאומים הללו. אז שימשיכו לדבר את עצמם לדעת, והעם הזה חכם ונבון. ואני אומרת כל הזמן, אנחנו צריכים להסביר לעם, ואני מסבירה פה באמצעותך. אין לנו כאן פריבילגיה לא להקים מפלגות אווירה, ולא ללכת יותר לפה, יותר לשם. צריך לשמר את הקיים, הקיים צריך לעבור שינוי גדול ולעשות מאמץ למשילות ימנית ולניצחון שלטון הפקידים, אבל עכשיו גם יש לנו מנדט לזה. כשהממשלה הזאת הוקמה, העם לא הבין מה זה בגץ שמנהל את המדינה. לא הבינו את זה. עכשיו אתם רואים את זה. אתם רואים את זה מולכם. אם היה צריך הצצה להירירות של יצחק עמית כנשיא העליון, הייתי ביום ראשון האחרון בבגץ בעניין הוועדה למינוי שופטים. הדיון הזה מתחיל בשקר מוחלט של יצחק עמית בפומפוזיות מוחלטת. ואם לא הייתי עורכת דין מנוסה או מצויה בתוך החוק, לא שזה כזה קשה, כן, פס וחלילה שלא גבל לי בי ולא רמו עיניי, זה רק טכנית, אני פשוט, יש לי את הידע הזה. ולא הייתי יודעת שהוא פשוט משקר. הוא אומר, אנחנו נמצאים בשינוי משטרי, מבנה הוועדה למינוי שופטים הופך להיות כוח גובר ורב של הדרג המדיני. ולמה זה שקר? כי הוועדה למינוי שופטים יש בה 9 חברים. יש שם 3 שופטי עליון, לפי הצעת החוק החדשה שעליה דנים, יש שם נציג לאופוזיציה, ויש עוד נציג חיצוני שהאופוזיציה בוחרת. זאת אומרת שיש רוב מובנה לשופטי בג"ץ, לא לקואליציה. הרוב המובנה הוא לשופטי בג"ץ. זה פשוט, הוא משקר כדי להפחיד מפנינו. עכשיו, מה מדהים? יש לו כללה חדשה. אתה יודע מה הכללה החדשה? כתבתי לכם. יש כללה חדשה מתוקמת מבית היוצר של יצחק עמית. הוא לא יקרא לחברת כנסת, הוא לא יקרא לשר, הוא לא יקרא נבחרי ציבור, נבחרי ציבור. הוא יודע מה העוצמה של המילה נבחר ציבור. אם הוא היה, אחד מהשופטים היה עומד לבחירת הציבור, אף אחד מהם לא היה נבחר. אפילו לא אחד מהם. אחד צדיק בסדום לא היה נבחר כנבחר ציבור. הוא קורא לזה פוליטיקאים. הפוליטיקאים המושחתים. את הפוליטיקאים צריך להוציא מהוועדה למינוי שופטים. אנחנו יודעים יותר טוב, השופטים. אז אני אומרת לו, כשהוא אומר על הפוליטיקאים המושחתים, אני אומרת לו, אדוני, עם כל הכבוד, המושחת הוא השופט אורנשטיין. היה שופט מחוזי שרצה להיות נשיא המחוזי.
1: כן.
2: אז מה הוא עשה? הלך ליור הלשכה, הכל תמלילים מפורסמים. אמר לו, תדאג שאני אהיה נשיא, ואני בתמורה, שימו לב, זה של שוחד, אני אקבל להיות נשיא, אתה תדאג לזה, ואני אדאג שהתיקים שלך, של המשרד שלך, ינותבו לשופט אחר ולא לשופטת גנות, שלא נוכל לו. אתם מבינים מה זה מערך יחסי שוחד וטובות הנאה? בין שופט ללשכה. אתכם שפו עושים מהמעבל על מינו שופטים. אתכם, אני אומרת לו, אז מה הוא עושה?
1: תלי, ביום ראשון, כמובן? כן, ביום ראשון אבל מתקיים
2: אותי,
1: דיון.
2: אותי.
1: כן, כמובן, מוציא אותך. ביום ראשון מתקיים דיון על
2: מבקר. מחלל, רק רגע, מחלל את חסינותי. מחלל את חסינותי. שיהיה פה ברור. ואם אני הייתי שרת המשפטים, אני אומרת לכם, גם לא רצינו. רק שפעם אחת הוא היה מציא חבר כנסת, פעם אחת. הוא היה מקבלים לי קובלנה משמעתית, כזו שלא יודע איך לצאת ממנה. ככה עובדים. ואנחנו עושים שירות בסמכויות שלנו, הם ימשיכו לבוז לנו, כי הם בזים לעם הזה. הם בזים לאנשי הימין. הם חושבים שהעם לא יודע לבחור את הנבחרים שלו. הם חושבים שאם העם בחר בנו ואנחנו הרוב, אז הם השתלטו. צריך להחליף את העם, כמו שאמר יו"ר ההסתדרות ב-77. וביום ראשון, תראו מה זה. בג"ץ מבקר המדינה, הרי אני הייתי בדיון אצל הבג"ץ במבקר המדינה. ישבו שם 3 שופטים. אפלה ופלה, הדיון מתחיל בזה שסולברג אומר שהוא היה כפסע ולמחוק את העתירה. איך היא כפסע למחוק את העתירה? הגעת למצב שאתה עושה לי הרכב מאוחר. ואת מי אתה מדין לי להרכב? את עמית?
1: כן,
2: ואת דפן ברק ארץ, גמרת את התיק.
1: ואת רון רונן, ואת רון רונן.
2: גמרנו, זה משקרן, גמרנו, הוא עושה את זה. כדי שזה מה שיקרה. עכשיו תבינו משהו. למה בג"ץ מבקר המדינה כל כך שערורייתי? אגב, תחזיקו את הכיסא. הגשתי בקשה למתן זכות טיעון של 5 דקות, נכון? מה הוא כותב לי, השופט יצחק עמית אתמול בערב, כמובן זה לא נשלח אליי, אלא לתקשורת, שאין עיגון בסדרי הדין לתת לי זכות טיעון. תראו מה זה ציניות. אין לו זכות בכלל, בדין, לא בסדרי הדין, לדון בהצבעות בכנסת. אבל לי הוא לא ייתן זכות טיעון. ואם אני ארצה להעיר הערה, אחרי שמדברים עלינו, מדברים על הכנסת, המציגים, דברים שקריים. אני אתן לכם דוגמה קטנה. מבקר מדינה, זה התפקיד שאין לו תנאי סף אגב בחוק. כל אחד יכול להתמנות כמבקר מדינה, כי זו בחירה של הכנסת. והכנסת סוברנית לבחור את מי שהיא רוצה. והפגן לי שכשאתה היה בסבב הראשון בחירה בין רבלו לבין אלרון, על פי חוק, אם אין 61, זה סבב שני. האופוזיציה הזאת כזאת לוזרית, שהיא אפילו לא הצליחה לייצא, היו לה 60. והיה מצביע עם פתק לבן מיש עתיד. זאת אומרת, אם היא הייתה דואגת נורמל לדבר עם השותפים שלה באופוזיציה, להסביר, לשכנע, הם יכולו לקבל את אלרון. עכשיו, גם אלרון בסדר, אבל רבלו, מתאים יותר מבחינתי.
1: כן.
2: זה הכל.
1: אבל טלי, בהינתן זה שהתוצאה ברורה וצפויה, מה תעשה הכנסת?
2: אני חושבת שהכנסת לא תקיים בחירה נוספת. זה בדיוק, זה שיש לנו את יו"ר הכנסת, אמיר אוחנה,
1: אוקיי.
2: הוא לא יקיים
1: בחירה נוספת. אומרת.
2: אני אומרת, אני לא יכולה לדבר בשמו, אבל אני חושבת שהוא כבר הוכיח, באותו יום שהייתה את ההצעה הזויה הזאת, שמרית עין מציעים לנו לעשות בחירה נוספת. עכשיו אני רוצה להסביר לכם משהו. בחירה חשאית לא מונעת ממך להיכנס עם מצלמה ולצלם את עצמך. בוא נתחיל בזה, אוקיי?
1: כן.
2: גם לא בבחירות לכנסת, לא בבחירות ארציות, לא בשום בחירות. אתה יכול להיכנס עם תיק, אתה יכול להיכנס עם מה שאתה רוצה, לצלם את עצמך כעבד נפשך. 2, זה הורה לנו לצלם. אף אחד לא הורה לנו לצלם, אחרי כולנו לנו מצלמים, נכון?
1: כן.
2: אז מה זה, מה הקטע הזה? עכשיו יותר מזה, כשאתה מצלם מאחורי הפרגוד, רק כדי שיהיה ברור למאזינים, אתה יכול לצלם את עצמך, נגיד שם רבלו במעטפה, לסגור את המצלמה, לשים פתק אחר, ולשים, ולשאת מה, מהפרגוד ולשים בכספת עם חוץ הפרגוד. אתה מבין מה אני אומרת?
1: כן.
2: אין איזה ערך בכלל לצילום הזה. זה קשקוש.
1: טלי, אני רוצה שתגידי כמה מילים על מר סולברג. מקדים ביצחק עמית, אבל הוא עלה תאנה של המסע מכשיר את הכל.
2: הוא הכי גרוע. תקשיבו לי טוב מה שאני אומרת לכם. כן. הוא יותר גרוע. כי הוא צבוע שבצבועים.
1: אופה.
2: צבוע שבצבועים, יהיר שביהירים. והוא כאילו שמרן. כל זה כאילו. בז לנו בדיוק כמו שיצחק עמית בז לנו.
1: וואו.
2: תקשיבו טוב מה אני אומרת לכם. כן. בז לנו בדיוק כמו שתוציאו אותם. אותה. אומר לי, תביטי אליי. אמרתי לו, אתה לא פונה אליי ככה, אבל לא מדבר אליי ככה, אדוני. אני לא תביטי אליי ולא לא תביטי אליי. אל תפנה אליי ואל תדבר אליי ככה. ככה הוא אומר לי. עכשיו תבינו משהו. אני נלחמת לא על כבודי. על כבודי, על כבוד הכנסת. על כבוד נציגי הימין בכנסת. מה עושה אותנו? הופך אותנו כולנו פיונים. עכשיו אני אזכיר לכם משהו. בבגץ, כנגד, מבקר, כנגד פיתורי ראש השבת דאז, אמר נציג המדינה, הממשלה, סליחה, כל הממשלה הצביע פה אחד לפיתורי ראש השבת. מה אומר יצחק עמית? השרים הם להקת המעודדות של ראש הממשלה. אני היחידה ששם אומרת לו, איך אתה מעז לדבר ככה על השרים ומה עושים לי? הוציאים אותי החוצה.
1: איש פוליטי לחלוטין. הוא מדבר על מינויים פוליטיים.
2: בגלל זה, הוא הפוליטיקאי, וסולברג הפוליטיקאי. תבינו את המזימה. הרי דינה זילבר כתבה בספר שלה שהגיע הזמן, דינה זילבר גם משנה ליועץ המשפטי, מפגינת קפלן, כתבה בספר שלה שהגיע הזמן לקחת את הכוח ממבחרי הציבור ולהעביר אותו לפקידים שהם יצבו את הדרך. מה שאתם רואים בבגץ, בגץ מתערב בהכל כי הוא חושב שהוא חכם מכולנו. הם מבינים יותר. הוא מבין יותר, בטח, הוא רוצה לשבט שופטים. לשבט שופטים. ולכן אני אומרת לכם, ברגע שעשו פשרה בין גדעון סער ליריב לוין, אז בוועדה למינוי שופטים, והתראיינתי ואמרתי לך, ברגע ששופטי העליון נמצאים בוועדה למינוי שופטים, לא עשינו כלום. לא עשינו כלום. זה לא משנה נציג. על פי הוועדה יש נציג קבוע לאופוזיציה, ומובנה גם ככה יש להם ארבעה, ואז הם צריכים עוד נציג חיצוני, זה נגמר אם אני משמאל באופוזיציה. אנחנו צריכים את השופטים להוציא. אותם, הם משבטים שופטים. יש להם, הם יצרו את ועדת השתיים. הם עושים מאגרים מידע על מועמדים. הם לא ממנים שופטים ימניים. אין מצב. אנשים מסתירים, אנשים אנוסים. אנחנו חיים במדינה שבה דעת ימין הופכת אותך לאנוס. ובגלל זה הסקרים לא משקפים את מה שיקרה באמת בקלפי. לא משקפים, העם הזה ברובו ימני. ופה אני פונה לכל המיואשים.
1: כן.
2: לכל המיואשים.
1: אבל צריך לממש את זה. צריך להוציא אנשים מהבית. את יודעת, כדי לממש את הרוב הזה.
2: תקשיבו, אני 4 שנים בפריימריז, נכון?
1: אוקיי.
2: לא יום אחד. אני תמיד אומרת, חבר כנסת צריך להעמיד את עצמו לאמון הציבור כל יום. כל יום. ואני משלמת בחירים אישיים עבור המאבק שלי למשילות ימנית, עבור המאבק שלי ללגיטימיות של ממשלת הימין. תראו מה זה, כשאתמול ראיתי טריילר, איך אומרים את זה, סליחה, שלחו לי, של אייל ולדמן, שהוא איש שמאל, שהתראיין אצל אסמיים, ואמר שרונן בר, ראש השב"כ, צריך לשבת בכלא, ושרונן בר נפגש איתו, עם אייל ולדמן, רונן בר נפגש, איתי הוא לא טרח להיפגש, הוא לא שם עליי, שאני מאשימה אותו באירועי תופת אוקטובר. אם אייל ולדמן, שהוא איש, שהוא באמת נפגע באופן אישי מאירועי תופת אוקטובר, אבל הוא איש מאוד, הוא שמאלן, הוא איש עמיד מאוד, איתו נפגשים, איתי, טלי גוטליב, חברת כנסת, מה פתאום? משלח הנכתב שמור. כן.
1: ולמה הוא צריך להיפגש עם אייל ולדמן? אתה יודעת, אני קצת טועה, למה ראש הבק צריך להיפגש?
2: אז אני, הוא ממש לא צריך, אבל אייל ולדמן רוצה אותו בכלא, מאשים אותו. אז רונן בר, נותן עודים בחשבון, נפגש איתו. אתם מבינים מה קורה פה? איתי, שכל מה שאני עושה, זה, אתם צריכים להבין שברגע שעשו הפיכה על ראשו של ראש הממשלה, ומה זאת הפיכה? נאמר ואני ראש ממשלה, ואני סומכת עליך כי אתה ראש השבק שלי, ואני סומכת על מי שלידך כי הוא ראש אמן שלי, ואני סומכת על המתכן. דרג המבצעי, נכון? המודיעין. אני סומכת עליכם שאתם תודיעו לי, לא משנה מה ואיך, אם יש סימנים מעידים למלחמה, כי התפקיד שלי להוריד לכם פקודה כמפקד עליון, נכון? ברגע שעד 6:29 בבוקר לא הודיעו לראש הממשלה על סימנים מעידים למלחמה שזוהגים לגילומטרי, עד 6:29, זאת אכבר, תסלחו לי על המילה, של בוגדנות, של צוות, של הדרג המקצועי, הצבאי, המודיעיני, בראש הממשלה ובממשלה. ולמה הם עשו את זה? כי הם צפצפו על ראש הממשלה. הם צפצפו על הממשלה. הם בזו לראש הממשלה. הם בזו לממשלה. מי זאת הממשלת הימין הזאת, שהיא תכנית לנו בגלל הסימנים המעידים, עוד אוי ועבור.
1: טלי, אנחנו מתקרבים לסיום.
2: אני אזכיר לכם, אני אזכיר לכם את המכתב ששלח לי רונן בר, איתי רונן בר לא נפגש. שלח לי מכתב, שמור, שמור, לכספת בוועדת חוץ וביטחון. וכתב במכתב הזה, שמה שאמרתי על צוות תקילה, שנאמתי בכנסת, שהוציא צוות תקילה בשלוש וחצי בלילה, הוא לא אמת. שברתי את הראש שלי, איך זה, על מה הוא אומר לא אמת? הרי הוא לא אומר, זה שקר. אמרתי, מה במה שאמרתי לא נכון? כשקיבלתי את התחקיר הזוי של השבק, הבנתי מה טעיתי, מה לא נכון. כן. זה לא היה בשלוש וחצי בבוקר, זה היה באחת וחצי בלילה. הוא יכל היה להציל את כל הדרום. את כל הדרום. את כל כן. מרעית המדינה הזו.
1: כן, טלי, הם חייבים לסיים.
2: לא נשכח ולא נסלח.
1: לא נשכח, והוא צריך לשבת בכלא, רק אני אסיים את זה, מאזין, שולח לי, תגיד לטלי שהעם תומך בה, ויצביעו לה בבחירות לפריימריז בליכוד, אז הנה.
2: תודה, ואני אומרת לכם, כל הספינים, שיהיה ברור גם לכל אנשי ליכוד, יהיו מאזינים לנו, יהיו פה פריימריז, אמרתי לכם את זה בזמן אמת, תפסיקו לכל הפייקים ההזויים האלה, יהיו פריימריז, יהיה שישה שבעה שריונים להערכתי, לראש הממשלה. ולא ועדה מסדרת, אף ראש עיר לא קובע, הבוחרים קובעים, אני מבינה כן. שקצת כואב וקצת קשה שאפשר לנצח את המנגנון, כן, הבוחרים קובעים, אנחנו, בשונה מהשמאל, שתופרים את העם, שתופרים את רצון כן. העם, ובעזרת השם כמובן, שבת שלום ומבורך.
1: שבת שלום, חברת הכנסת טלי גוטליב, בשורות טובות. בוקר טוב לעורכת הדין כנרת בראשי, האולפן הפתוח.
3: בוקר טוב אלי, ואני רק רוצה להצטרף למה שהמאזין כתב לך, שתומכים בטלי ובוחרים בה, אז לחלוטין תומכים. אני חושבת שטלי מייצגת את הקול של הציבור שבוחר ליכוד, אני חושבת שרובו בוחר בטלי. אני שומעת את זה כל יום.
1: כן.
3: אני מקווה להמשיך לשמוע את זה, ואני מקווה מאוד לראות את טלי בחמישייה הראשונה, לא פחות.
1: כן, גם אני מקווה, אני חושב שבאמת הפעילות שהיא עושה, ההגעה לבתי משפט, זה חשוב מאוד. כוח מאוד מאוד שמועתי, טלי גוטליב. כנרת, נתניהו מסיים השבוע.
3: רק אני רוצה, כן. לפני נתניהו, אני רוצה רק להזכיר לצופים, כי זה באמת ירד מתחת לרדאר אלי, כי אם להמשיך את מה שטלי אמרה על השבק, אז אולי כדאי לציין את מה שמבקר המדינה אנגלמן אמר, רק לאחרונה,
1: כן, השבוע.
3: לפני כמה ימים, שהוא אמר שפשוט מאוד אנשי הצבא, בכירים בצבא, ואני מניחה שזה הרמטכ"ל המהולל לשעבר, הרצי הלוי, ביקשו ממנו להסתיר את הביקורת שלו, ובשים לב מה קרה, בית המשפט העליון שיתף פעולה עם והיועצת המשפטית לממשלה בפרט, עם הזוהמה הזאת של הסתרת האמת. ואת זה חשוב להגיד ולהדהד כל פעם מחדש. כן.
1: כן. הנה עוד מאזין כותב, בתור פעיל ליכוד נמצא המון בשטח, טלי, תסיים ראשונה בפריימריז, תרשום את מה שאמרתי לך, אז אני רושם. כנרת, נתניהו סיים כן. השבוע את עדותו אחרי קרוב לשנה ושבעה חודשים, ו-98 דיונים, הם קרוב ל-60 דיונים בחקירה הנגדית, סיים את עדותו בנאום ממש מטלטל על איך הוא קרא לזה? הפיכת החוק, לא מערכת אכיפת החוק בהי, ובפירוש אמר שהחבורה הזאת היא הפרה אמונים, שצריכה לעמוד, למשל הפרשנות הזאת צריכה לעמוד לדין, זה מה שהוא אמר, ראש הממשלה נתניהו.
3: גם אמרנו את זה באולפן הפתוח. רצינו לתת דוגמה, באותו יום אמרנו, אתם רוצים להבין מה זו הפרת אמונים, ונתנו דוגמה גם את הפרקליטות וגם את המשטרה, ואני אגיד עוד משהו, יש גם באיזשהו מקום הפרת אמונים בצורה מסוימת, כן, אנחנו מאוד, גם אני וגם אתה מאוד מכבדים את השופטים, ויש סוג של הפרת אמונים, ואני אסביר למה. הפרת האמונים הזאת נובעת מזה שלא יכול להיות שהפרקליטות תקבל חבל כל כך ארוך מבית המשפט, כשהיא הגורם החזק, וההגנה לא תצליח לנהל את ההגנה שלה ולקבל את מה שהיא מבקשת כדי להוכיח את האמת, זו הפרת אמונים לציבור. ולמה? כי הציבור לא מסתכל רק על קייס אחד, גם אם זה ראש הממשלה. הציבור מסתכל על כל המכלול, הוא מסתכל על כל הקייסים, הוא מסתכל על, על, על מערכת, והאמון שלו במערכת מפורק לחלוטין. והוא מפורק לחלוטין בגלל המערכת, לא בגלל פוליטיקאים, זה בגלל פוליטיקאים בגלימות שחורות, כמו יצחק עמית, כמו השופט יצחק עמית, כמו פרקליטות פוליטית, כמו משטרה פוליטית. בגלל זה האמון של הציבור נפגע, וכשהוא רואה תיקן את התיקים האלה, תיקי האלפים, וכשהוא שומע חוקרים שקרנים שכל הזמן משקרים, ועומדים על דוכן העדים ומתפתלים, ובסוף אין להם ברירה, הם צריכים להגיד את האמת, וכשהוא שומע חוקר לשעבר שמבקש את הגנת בית המשפט, איך הוא אמר? אני מבקש, אני לא זוכרת רק את השם שלו.
1: צחי חבקי.
3: אם תזכיר לו.
1: כן?
3: צחי חבקי.
1: הפללה עצמית, כן, הוא ביקש חסינות מהפללה עצמית.
3: הוא ביקש. אתה, מה זה? וכשאתה רואה שמאדירים עדה אחת, שהמערכת עובדת בשביל עדה אחת, עדה אחת שקוראים לה הדס קליין, שנזכיר שהשבוע בית המשפט העיף אותה ואת העורך דין שלה מכל המדרגות, כי החליטה, הפרסונה הזאת החליטה שאם היא עוברת במדרכה אסור לדבר אליה. תקשיב, ולה מותר ללכת ולעשות מה שהיא רוצה ברחבי המדינה. תקשיב, זה פשוט אבסורד מה שנהיה פה. זה אבסורד. אז מי שגרם להפרת אמונים, כי זו העבירה, אתה פוגע באמון של הציבור, בך, במערכת. אתה קיבלת סמכות ואתה פוגע באמון של המערכת, אתה משתמש בו שלא לצורך הראוי שלשמו הוא ניתן לך, זו המערכת הזו, זו הפרקליטות, זה הציבור בה, זה אותם אנשים במשטרה, וגם במידה מסוימת שופטים, שופטים שמאפשרים את כל הטרלול הזה, נכון. שופטים שמעניקים פעם אחר פעם לגברת קליין, כל מיני צווים ופוסקים לטובתה. אני מאוד מקווה, סליחה, אני מאוד מקווה שהמערכת תתחיל לפקוח את העיניים שלה, ולהבין שיש פה טרלול. שיש פה תרלול מטורלל, שיש פה ניצול ציני של המערכת. אני כבר מחכה ליום שבו אני אצטרך להעיד בבית המשפט בתביעות שלה. אני אומרת לך, אני מחכה ליום הזה.
1: גם אני.
3: לעמוד ולהסתכל לשופט בלבן של העיניים ולהגיד לו, תגיד אדוני, ממתי אתה הפכת לעבוד אצלה? ממתי? מאז שמילצ'ן ופאקר סיימו את העסקתה וסיימו לשלם לה את הכסף. תראו מה קורה. ואתה מסתכל על כל האירוע הזה, כל תיקי האלפים.
1: ואני כבר לא מדבר על הסדרת תביעות שלה, וכמה עורכי דין היא משתמשת, ועשרות מכתבי התראה שהיא יורדת לחיים של אנשים, באמת בגלל איזשהו ציוץ. פשוט מנצלת לרעה הליכים משפטיים, ונגד מי? נגד אזרחים שכותבים איזה טוויט, וישר תלונות במשטרה, ויחס VIP, עד לאן הגענו? ותמיד אני האזרחית התמימה, אזרחית התמימה, שבאה להעיד בסך הכל.
3: שאין לה שום קשר לפוליטיקה, והקשר בינה לבין פוליטיקה הוא רחוק מאוד, והבעיה היא לא בה. אני אגיד לך, יש בעיה בשני כיוונים. אנחנו, באמת, אנחנו, הציבור, והרשויות אכיפת החוק, היא לא הבעיה. היא הייתה צריכה לקבל ביתה, כל פעם שהגישה את התביעות המטורללות שלה, אבל לא, הפרקליטות באה והגישה כתבי אישום, ודאגה לה, וריפדה אותה, ומאבטחים, ומה לא, איזו הצגה אחת שלמה, איזו הצגה, והתקשורת שמעלה ממזמן באמון שלה. אז כשאני מסתכלת על תיקי האלפים האלה, דיברנו על סיום העדות של ראש ממשלת ישראל, מר בנימין נתניהו, אז אני רוצה להגיד לך משהו אחד. כשאני מסתכלת על תיקי אלפים, אני רואה את הטרלול הזה, אני רואה את פשיטת הרגל הציבורית, את פשיטת הרגל המוסרית, את פשיטת הרגל המקצועית, ואת אובדן הדמוקרטיה. התיק הזה הוכיח את כל הדברים האלה יחד, ובאמת באמת את הפרת האמונים הכי גדולה של מערכות אכיפת החוק וגם של הרשות השופטת באיזשהו מובן ביחס שלה לתיק הזה, בחיבוק הזה שהיא נתנה לעדים שהמטרה שלהם הייתה באמת באמת נטו לבוא פוליטית, ממש ממש מתוך שנאתם לראש הממשלה, ולבוא ולדבר כפי שהם דיברו. אני אגיד, ובצד השני אנחנו שהתייחסנו אליהם יתר על המידה, כי אם תיקח את הדס קליין לדוגמה, אתה יודע, ברגע שהיא סיימה את העדות שלה, היא הייתה יורדת מהבמה המעוללת שהיא רצתה להיות בה, אז רביב דרוקר היה עושה עליה כתבה, היא הייתה משתתפת בעוד פאנל או שניים, אבל לא הייתה לה סיבה להקים את חמל דיבה.
1: נכון.
3: והיא לא הייתה שולחת את כל המכתבים האלה, והיא לא הייתה מקבלת כל כך הרבה כסף. אז הבעיה היא גם בנו, נגיד את זה, ונאמר את האמת. ואני חושבת שצריך להשאיר את הגברת הזאת במקום שמתאים לה. במקום שבו שני אנשים שהעסיקו אותה בהרבה מאוד כסף, עזבו אותה. פשוט עזבו אותה, גרמו לה ללכת הביתה. לא להסיק אותה יותר. ושמה זה היה צריך להיגמר. ומהצד השני, כמו שאמרתי, הפגיעה הכל כך קשה של הציבור במערכות האלה, היא הנזק הכי גדול שהמערכת אכיפת החוק, בשימוש הציני, הלא חוקי והפוליטי שהיא עשתה בכלים המשפטיים, היא פרקה לחלוטין גם את החברה, היא פרקה לחלוטין את האמון, ויהיה קשה מאוד לשקם את ההריסות האלה, קשה קשה והרבה מאוד שנים. זה כן. ייקח הרבה מאוד שנים. המינימום שמערכת המערכת המשפטית יכולה לעשות, זה לזכות את נתניהו, ולתת כתב אישום חמור מאוד על כל ההתנהלות הזאת. ואיך אמר נתניהו? ואנשים ככה, אתה יודע, יצא לי לאורך השנים לשמוע אנשים שנתניהו מסתכל רק על נתניהו. בנאום שלו נתניהו לא דיבר על נתניהו. הוא אמר לשופטים, עזבו מה שהם עשו לי ולמשפחתי. תראו מה הם עשו לסביבה שלי. הם פירקו להם משפחות, אנשים התגרשו בגללם. הם רדפו עדים, הם עינו אותם. באיזה מקום שפוי הדברים האלה עוברים חלק. איפה זה עובר? רק אצלנו במדינת ישראל.
1: כן.
3: זה הכל.
1: והנה השופטים, עוד החלטה תמועה להעביר את המשפט לדיונים כמה? הם רוצים כל השבוע. ראשון עוד חמישי, חמישה דיונים בשבוע. איך אפשר? איך אפשר? מה זה צריך להיות פה? זה פוגע בעיקר בנתניהו.
3: הם רוצים, אמרתי, יש הפרת אמונים גם של השופטים. ולמה הם רוצים, הם משתתפים במשחק הזה. הם רוצים להביא את נתניהו לכך שהוא יגיד, עזבו, אני מרים ידיים.
1: כן.
3: אם אתם רוצים חמישה ימים בשבוע שאין באף משפט אגב, זה לא קיים באף משפט. אין באף משפט חמישה ימים בשבוע. אם אתם רוצים אותי חמישה ימים בשבוע, רוצים את המשפט הזה חמישה ימים בשבוע, אתם רוצים את הראש שלי. זה הכל.
1: נכון.
3: זה הכל. עכשיו אני אגיד לך עוד משהו. גם הפרקליטות לא תצליח לעמוד בזה. גם הפרקליטות צריכה להתנגד לזה. אוקיי? ועזוב את הפרקליטות. איזה משרד פרטי יכול להופיע ולסגור את המשרד ולהופיע חמישה ימים? אני אגיד לך משהו אחד. אני אגיד משהו לעורך דין עמית חדד ולעורכת הדין נועה מילשטיין ולעורך דין ז'ק חן. אני אגיד לך משהו אחד. יש פה פגיעה בחופש העיסוק
1: לגמרי.
3: בניגוד לחוק יסוד, ושמה זה צריך להיות, ונגד זה אתם צריכים להתקומם, ואתם צריכים להתנגד לזה, וברור שהם התנגדו לזה, יש להם תיקים נוספים, יש להם דיונים נוספים, אבל זה, אתה יודע, זה חמישה ימים בשבוע עד שהפרקליטות תבקש לבטל, וזה חמישה ימים בשבוע עד שאחד מהשופטים יצטרך לצאת לחופש.
1: עורכת הדין כנרת בראשי, האולפן הפתוח.
3: תודה
1: רבה, שבת שלום. נפגש ביום ראשון, המשך עדותו של אלי, ושבת שלום. עד כאן, בלי חשבון. להיום, קנלי ציפורי, עורך שלנו, שלום מנדל, המפיק, ניב יוחנן יוחננו, הטכנאי משה חמקין, על הדיגיטל, איציק, זר, פרסומות, חדשות, חרנו, פעמיים הפוך, שתהיה לכולנו שבת נפלאה ורגועה.
4: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע לכם 1,250,000 האזנות ביום. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר. גלי ישראל.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: ב-25 ביוני כולם מגיעים לגבעת רם. גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, פאנזון לכל המשפחה וחוויה ירושלמית לחשמלת. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם ירושלים, אל תחמיצו.
9: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
10: אז, איך מסירים שיער היום?
11: סנסילייט פה. ככה מסירים היום.
10: להתנסות בסנסילייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
12: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
13: אקספון.
12: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
14: מדרסים זה א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו כוכבית 2915.
5: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך.
5: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
15: שומעים שזה ישראלי.
16: רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
17: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
18: אתה בא לראות ארגנטינה?
19: מה?
18: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
16: גלי ישראל, החדשות.
20: בוקר טוב, השעה 9 באולפן זיו מאור. כוחותינו חיסלו אמש מחבל חיזבאללה בדרום לבנון שהשליך רימון ופצע 3 מלוחמינו. בהודעת עובר צהל מהבוקר נאמר כי קצין נפצע בינוני ושני חיילים נפצעו קל. כוחותינו הוסיפו והגיבו בירית ותכנים לעבר המרחב. הבוקר התקשורת הלבנונית מדווחת כי כוחותינו תוקפים באזור נבטיה סמוך למטולה. בוושינגטון נמשכות השיחות בין משלחות ישראל ללבנון. בהודעת שגרירות ישראל נאמר כי בתום 11 שעות של דיונים אתמול הצדדים לא הצליחו לגבש הודעה מוסכמת וכי הדיונים ייכנסו ליומם הרביעי. הפנטגון שוקל להעביר לישראל כמה מבסיסי ארצות הברית במפרץ שנפגעו במבצעים האחרונים מול איראן, כך חושף הלילה וול סטריט ג'ורנל. בתחקיר נחשף עוד כי איראן הצליחה לגרום לבסיסים שונים בבחריין נזק משמעותי הרבה יותר מכפי שדווח בתחילה. מקורות בפנטגון אמרו לעיתון כי חלק מהמבנים אינם בני שיקום וכי נשקלים מקומות שונים בטוחים יותר לבנייתם מחדש. איראן תקפה הלילה אונייה ליד חופי עומאן בפאתי מצר הורמוז. בעקבות התקיפה השעה הארגון הימי הבינלאומי את מבצע חילוץ הספינות שהחל בעקבות הפסקת האש בין ארצות הברית לאיראן. שלטונות איראן טוענים כי גם בחסות הפסקת האש בסמכותם לקבוע את נתיבי השיט המותרים, וכי האונייה שהותקפה הייתה בנתיב שלא הותר. ועדת הפקידים לסינון מינויים בראשות השופטת שולמית דותן פסלה אמש את מועמדותה של אסתר שרייבר לתפקיד מנכ"לית רשות העתיקות. בוועדה טוענים כי תנאי הסף שנקבעו למכרז נמוכים מהנדרש בחוק. שרייבר, שמונתה על ידי שר המורשת עמיחי אליהו, מנוסה בניהול ארגונים בהיקף של מאות מיליוני שקלים ומאות עובדים, והיא בעלת רקע אקדמי בחקר תקופת בית שני. השר בן גביר הגיב לסיכול ואמר כי לדיפ סטייט לא מתאים מנכ"לית דתייה, היא מתפחת. משרד הבריאות חסם את הגישה למנועי בינה מלאכותית במחשביהם של כל בתי החולים בארץ. בהודעת המשרד נאמר כי המהלך נועד להגן על פרטיותם של מטופלים ולצמצם את הסיכון למתקפות סייבר. המשטרה עצרה בירושלים נער בן 15 בחשד שדקר נער אחר ופצע אותו בינוני בקטטה בעיר. החשוד נמלט מהזירה, אך המשטרה יתרה אותו וביצע את המעצר לאחר ששוטרים פרצו לדירתו. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
13: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רציפה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפו חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי התוכנית.
19: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
20: היום נאה, בשבת יתקרר מעט.
21: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
19: צריכים מזגן? לכו על

0: פודטרק כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: את החדשות הביאו לשידור עמיחי מעון ומשה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
4: זוגלובק! גלי ישראל מכל מקום. בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM. באתר, ביישומון ובפייסבוק. גלי ישראל.
5: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
6: פעמיים הפוך עם עורכי הדין עסקה.

0: כן, מתחילים 9-4 דקות, פעמיים הפוך, פעמיים?
1: פעמיים,
0: אני
1: פעמיים.
0: אני כבר שתיתי 3.
1: לא, הנה, אתה רואה את זה? זה עוד לא הראשון, כאילו זה עדיין לא קרה.
0: דווקא את נראית ערנית יחסית למי שטרם הזריק הקפאין להבוקר.
1: למי שיש ילדים, הבוקר מחייב אותך להיות ערני.
0: יום שישי האחרון של שנת הלימודים ביסודי.
1: יום שישי האחרון של שנת הלימודים ביסודי.
0: כן.
1: ויש לך ילדים שמסיימים, שעוברים שלבים?
0: עוברים שלבים? מה זה עוברים שלבים? מסיימים כיתה, לא עוברים מיסודי לחטיבה או כאלה, אין לי כאלה.
1: יסודי, חטיפה, חטיפה. תשמע, זה...
0: האמת שכן, רגע, סליחה. הבן השני שלי, שהזכרנו פה לא מעט, שלמד בקריית שמונה, השנה מסיים י' ב'.
1: נו, זה לסיים שלב.
0: ומתגייס לישיבת הסדר שנה הבאה.
1: איזה יופי, וואי, שיהיה בהצלחה גדולה.
0: והבן הגדול משתחרר מצהל, בקיצור.
1: בקיצור, סיסו ושמחו.
0: בקיצור, סיסו ושמחו. טוב, סיסו ושמחו.
1: ומה הם עברו הילדים האלה, תגיד לי? מה הם עברו? מה הם עברו?
0: יכולים לעשות לנו בית ספר. טוב, בואי נדבר קצת על הנושאים שלשמם, מה שנקרא, נתכנסנו.
1: גם נדבר על הילדים האלה, לשמם נתכנסנו.
0: אוקיי.
1: לא, אני אומרת, כאילו, מה זה לשמה? בוא נדבר על הדברים שלשמה מתכנסנו. גם לדבר על תלמידי ישראל היקרים, זה גם משהו שלשמה אנחנו מתכנסים.
0: תראה, אומרים הרבה שהילדים של הדור הזה שעברו בשנים האחרונות, מאז הקורונה ועד היום, חוסר ציוות, סבלו מאוד והכל נכון וחיבוק גדול, אבל אני אגיד כמה דברים בהקשר הזה. קודם כל, זה לא שהילדות והנאורים שלנו היו סוגות בשושנים, כן, בכיתה א' מלחמת המפרץ, בכיתה ו' ז' התחילה האינתיפאדה השנייה.
1: אוטובוסים מתפוצצים באוויר, ילדים עם תחפושות בפורים.
0: וגם אנחנו לא הכי מסכנים שהיו פה, כן? הייתה את ההתנתקות אחרי שסיימנו, אולי היה כמה שנים שקטות בין 2010
1: ל-2017. אני לא זוכרת
0: מתי
1: היו שנים שקטות.
0: כן, אתה יודע, כאילו אני מתעלם מהעובדה שבדרום, בעוטף, בין 2010 ל-2020 היה גיהנום,
1: סליחה, היה סכינים, היה... זה לא
0: בתוקף, לא צריך...
1: עכשיו אנחנו מדרגים... לא הבנתי. האיום הקיומי, מי שמחובר אליו ומי שמזהה אותו, הוא שם כל הזמן. ליטרלי עוד לפני קום המדינה, מה לעשות? ואחר כך... אתה יודע משהו? אתמול יצא סרטון AI מדהים. שראיתי שגם מצגל שיתף אותו ועוד, והוא מראה בעצם את ה... הוא מראה זה ככה יהודי שנקלע בטעות לאיזושהי הפגנה של ערבים פרו-נאצים בניו יורק, ואז בסרט אתה מושך אותו לנאצים, והוא מוצא את עצמו את אותה סצנה כאילו בכל מיני תקופות עד חורבן בית המקדש. ואז בסוף הוא חוזר חזרה ורואים אותו בכותל. בסדר, זה היה צריך להיות בהר הבית, אבל בסדר, שם אותו בכותל. ואני אומרת לעצמי, כאילו, יש אנשים שכל יום, כל היום, חיים תחת המסע הזה, אני לא אגיד עול, זה גם עול, אבל תחת הידיעה הצורבת בבשר של מה זה להיות יהודי במשך אלפי שנים. זה לא משהו שעכשיו הילדים חווים את זה לראשונה. יש אנשים שחיים בינינו שחווים את המסע הזה ונושאים אותו על הכתפיים אלפי שנים, וזה כבד. זה מדהים, כי אין עוד עם מופלא כזה בעולם. אנחנו גם פרשת בלק, אז בכלל נדבר על זה, אבל זאת המציאות. ולכן אני אומרת, הילדים האלה עברו, אתה צודק, נכון, זה להיות יהודי, וזה לדחוף אותנו גם לעשות את התפקיד שלנו.
0: כן. טוב.
1: בוא נדבר על הדברים שנשמע.
0: האמת היא שדיברת על סרטון ב-AI, וזה קפיץ אותי לשיחה שהייתה לי מוקדמת השבוע כאן ברדיו עם שמחה רוטמן. הזכרתי איזה נושא, ואמרתי, אני אדבר עליו בפתיח של פעמיים הפוך, כי הוא גם קצת משפטי וגם לא מאוד מורכב, אבל אפשר להבין אותו. תראי, את ואני עורכי דין. ואנחנו נעזרים בין השאר בכלי בינה מלאכותית, ייעודיים לעורכי דין, נכון? יש כלים נהדרים כאלה, שואלים אותם שאלה משפטית בשפה חופשית, והם עונים. תשובות נהדרות שמבוססות על כל מיני חוקים שאנחנו לא בהכרח מכירים, להבדיל אגב משימוש משפטי במרכאות בכלי בינה מלאכותית כלליים, כמו ChatGPT ואחרים, שלא באמת מבינים במשפט ישראלי והרבה פעמים הוזים פסקי דין שלא קיימים, יש כלי בינה מלאכותית לעורכי דין שלא הוזים, שמשתמשים רק על הדין הקיים.
1: אני ממש הייתי שמחה שתיתן לי טיפים.
0: אוקיי.
1: זה לא בשימוש.
0: עכשיו, למה אני מלאה את מואזננו בסיפור הזה בשעת בוקר לא מוקדמת זו? כי אחד מאותם כלים מרכזיים מתהדר בכך ששופטים משתמשים בו כשהם כותבים פסקי דין. וזה נהדר, אבל זה כל כך מסוכן.
1: מה זאת אומרת? אני לא צריכה להבין, הייתה ועדה כבר, כבר הייתה ועדה בהנהלת בתי המשפט לדעתי, שאני שמעתי את יצחק עמית מדבר על זה בכנס של עמותה למשפט ציבורי בשנה שעברה.
0: אוקיי.
1: הכנס בעצם יועד להתפתחויות טכנולוגיות ושימושי AI, דפנה ברק ארז עמדה שם על הבמה ודיברה, יצחק עמית לגמרי שם, זאת אומרת, זה אתה יכול לשמוע אותו, הוא בעד, הוא אומר, זה אולי אפילו יכול למיטב זיכרוני, זה לא ציטוט מדויק, אבל רוח הדברים היו, אנחנו יכולים אולי אפילו לקצץ בתקנים, או לא נצטרך כל כך הרבה שופטים, כי יהיו כלים טכנולוגיים ו-AI.
0: זה דיבור שטחי של מי שפוגש את האירוע הזה בפעם הראשונה, ואני רוצה להצביע על סכנה מאוד מאוד מוחשית. תראה, היה לי שאלה משפטית בשבוע שעבר, שפתאום גרמה לי להעמיק בנושא הזה, שקיבלתי תשובה משפטית מאוד מאוד מוטה פוליטית לשמאל. עכשיו, זה לא תוצאה שגרתית של המנוע שאני משתמש בו, זאת אומרת, הוא התעקש על תשובה מסוימת, כשיש גם תשובה חילופית שאני יודע אותה, כי מדובר בדין שאני מכיר, ואת עמותה לשמאל. אבל הבעיה היא לא הטעיה פוליטית. הנה שני תרחישים. משרד עורכי דין מאוד מאוד מאוד גדול, ויש בישראל משרדי עורכי דין ששוויים הכלכלי הוא מיליארדים, מחליט שהוא מפתח כלי בינה מלאכותית ומשווק אותו בתשלום לציבור הרחב, ומנגיש אותו גם לשופטים, אלא שבתוך המנגנון יש הוראה שאומרת שאם בתיק שאותו בודק השופט יש עורך דין מטעם אותו משרד עורכי דין, אז התוצאה שהמנוע ייתן תהיה כך ולא אחרת.
1: מדהים.
0: תרחיש מספר 1, תרחיש מספר 2, כידוע, חברות ביטוח גם שוות מיליארדים, עשרות מיליארדים, והן נוהגות להשתמש בכסף שעצם כדי להשקיע בחברות שונות. תראי לעצמך מצב שבו חברה שמפתחת מנוע בינה מלאכותית משפטית, מתערבת בתוצאות המשפטיות שמקבלים שופטים שמתעסקים בדיני הביטוח, ומנמיכה באופן דרגתי את הפיצויים שמקבלים מפוצים. באירועים ביטוחיים.
1: אתה לוקח את זה למקום כל כך מוחשי וכל כך אפשר להגיד מתבקש. אני רוצה להגיד לך שבסוף כשאנחנו מסתכלים על כל האירוע הזה של AI ושל ההתפתחויות הטכנולוגיות וכולי, המלך האמיתי זה מי שמזין את המידע. כלומר, מי שכותב את ההנחיות לאותן מערכות ואת הקריטריונים על פיהם יינתנו תשובות. וזה אירוע שאני לא בטוחה שאנשים מבינים עד הסוף עד כמה הוא בעייתי. אתה לוקח את זה בהיבט, אתה לוקח את זה למקום היותר כלכלי, שזה נפלא, כי אנחנו אוהבים לדבר על תמריצים וכולי, שזה נהדר. אני אומרת לך, כן, קח את זה עכשיו למקומות אידיאולוגיים, הטיות גזעניות נגד יהודים, הטיות אפרטייד נגד יהודים גם בישראל. זאת אומרת, זה אירוע ש... שמי ששולט בסוף על הפלט שיצא, הוא זה שמנצח.
0: הוא נמצא בשלטון, זו נקודה נכון. שצריך להסביר אותה, כי בסוף, מה זה חוק? חוק זה לא מדף הספרים מהתחלת הזה שיש בו את הזה. חוק זה מה שקורה לנו בין האוזניים, כשאנחנו מחליטים אם לבצע פעולה מסוימת, ואנחנו מניחים שלחוק יש מה לומר עליה. והדרך שבה אנחנו יודעים או מניחים מה אומר החוק, היא קשורה למקורות המידע שלנו. ומקורות המידע שלנו הולכים ומתבססים יותר ויותר על בינה מלאכותית. גם לפני זה, כן, לפני עידן הבינה המלאכותית, כדי למצוא חוק, היינו נכנסים למנוע כמו נבו, יש מנוע חיפוש נורא נורא מתוחכם, והוא היה מוצא לנו את פסקי הדין או את החוקים הרלוונטיים שלא תמיד מצאנו. וברגע שהחוק מבחינתנו זה התשובה שנותן מנוע הבינה המלאכותית, מי שיודע להנדס בצורה מתוחכמת את מנוע הבינה המלאכותית, הוא נמצא בשלטון בפועל, כי הוא קובע מה החוק שלו יחשפו אזרחים, עורכי דינם והשופטים ששופטים אותם. וזה אירוע שמה שנקרא צריך להיכנס אליו. אני יודע ששמחה רוטמן בתפקידו כחבר ועדת הבחירות, הוא אמר כאן ברעיון שהם נכנסים לסוגיית הזיופים בבינה המלאכותית ככלי תעמולה פסול לקראת הבחירות הקרבות. שזה נחמד, אבל זה חדשות של לפני 5 שנים. הסוגיה של השפעת הבינה המלאכותית על התשובות

0: מערכות AI. יש ועדה בהנהלת בתי המשפט שניסתה לקבוע איזה שהם אמות מידה אתיות כלשהן או דרכי הפעולה לשופטים מול המערכות הללו. זה נושא שאני חייבת לומר שהתנועה למשילות ודמוקרטיה מאוד מאוד רוצה להיכנס אליו ולהבין אותו. אנחנו צריכים עוד קצת כוח אדם ומשאבים בשביל הדברים האלה. אבל זה פרויקט מטורף, כי בסוף הבטם ליין הוא שהשולט בידע הוא בסוף בשלטון.
1: כן. טוב, עכשיו עוד נקודה מאוד מאוד שמאוד חשוב לי לדבר עליה, זה חוק השידורים של קארי. אמרתי את זה לא חשבוע בשידורים, אני אומר את זה גם כאן, ואני יודע שמאזינים לנו חברי וחברות כנסת מהקואליציה.
0: אני רוצה להגיד לך עוד
1: רגע, תהרגו את החוק הרע הזה. אין בו שום דבר טוב ויש בו הרבה אסונות. זה חוק שייתן לפקידים במתנה את היכולת להנדס את תקשורת הימין ולסתום לנו את הפה. אין בו שום דבר טוב. ולמי שקורא את החוק ואומר, כן, אבל זה לא נותן לסמכות פקידים, אבל זה מגביל את הרגולציה, תזכרו את מה שאתם כבר יודעים היטב, חברי וחברות הכנסת. עוד לא נולד הפקיד שאומר, אני רוצה לעשות משהו, אבל אני לא אעשה אותו כי אין לי סמכות. לא קיים. זה שהחוק לא מסמיך את הפקידים להתערב בתוכן, לא אומר שהם לא יתערבו בתוכן. עכשיו, אם היינו חייבים פקידים שמפקחים על התקשורת המשודרת, אז אינו צריכים להתעסק בשאלת המשילותית, איך פותרים את הבעיה ואת הנטייה שלהם להיות אימפריאליסטים ולהתערב בדברים שאסור להם. אבל אנחנו לא צריכים את הפקידים האלה. אנחנו לא צריכים את מרשם החדשות שקיים בחוק הזה. אנחנו לא צריכים את יישומון עידן פלוס שקיים בחוק הזה. אנחנו לא צריכים את חובת הנסיעה וכל מיני מושגים טכניים שנועדו להרפל את העובדה שהחוק הזה מבטא את קנייתו של השר שלמה קרעי לגחמות פקידיו. זה חוק שנותן לפקידים במתנה את השליטה בתקשורת הישראלית, ואתה יכול לחבות עלינו בגלי ישראל, על החברים ב-14, ואפילו על גופים כמו שומר סף של גדיטה או על המשמעות של תמיר דרוטל, גם להם לחבות את השלטר. כל הדברים האלה קיימים שם, לא בפנים של החוק שזה מה שכתוב בו, אלא בכלים בפועל שניתנים לפקידים שמאחוריו. עכשיו, החוק הזה כבר כמעט 8 חודשים נדון בוועדה יהודית של גלי דיסטל, בחלק מהדיונים האלה הייתי. זה מביך וזה מביש, ולא צריך לתקן אותו, ולא צריך לשפר אותו, ולא צריך להיכנס לעוד מאות שעות של דיונים. פשוט צריך להפיל אותו בקריאה שנייה או שלישית, שכנראה תהיה או שבוע קרוב או בשבוע שאחריו, כי המצב החוקי הנוכחי טוב בהרבה מהמצב המוצע בחוק. כרגע הרשות השנייה ומועצת הכבלים והלוויין שבה אני מכהן הן במצב של היפר-רגולציה ומוטות לשמאל, אבל הן חולשות על נתח הולך ומתכווץ משוק השידורים בישראל, וככל שיותר ויותר שידורים עוברים לאינטרנט, ככה הסמכות שלהם הולכת ומתכווצת בהתאמה. בתוך 2-3 הגופים הללו יישארו בלי גופים לפקח עליהם, והכנסת לא צריכה לעשות שום דבר כדי שזה יקרה. זה קורה לבד. מה שהחוק הזה עושה, זה לוקח את אותם פקידים חתרנים, שמאלנים, שהחוק לא מעניין אותם, מעניין אותם רק להנדס את השיח ולחזק את קסטת הפקידים, ומותח את הסמכויות הקיימות והלא קיימות שלהם גם על השידור שמבוצע באינטרנט. ואת הדבר הזה, חברי הכנסת, אתם חייבים לעצור. צר לי שקרי ידרדר למקום שבו הוא מקדם את הדבר הזה, זאת האחריות שלכם. חשוב לי לומר את הדברים.
0: אני שומעת אותך, אני חייבת לומר שאני לא נכנסתי לנבחים של האירוע הזה. אני יודעת שאתה מומחה רציני מאוד לדיני תקשורת וכו', ולכן בהחלט מטלטל אותי מה שאתה אומר.
1: כן.
0: צריך לבדוק את הדברים לעומק, אני מדברת עליי. וואו, אני רוצה לדבר איתך דווקא על היחידה למאבק בגזענות.
1: היחידה למאבק בגזענות, זה הושמע רשמי.
0: אני מנסה להבין כאילו את האירוע, זאת אומרת, זה מונח פה על השולחן, אני לא מצליחה להבין. זה מזכיר לי שתמיד יש איזשהם מחשבות, שאם אנחנו נעשה איזשהו משהו מצד הימין, כן, או אנחנו נעשה איזשהו משהו והוא ישמש לטוב, הוא יעשה המון המון דברים טובים וכו', ואז מקבלים את זה בהפוכה, בפרצוף, בסדרי גודל שאף אחד לא שיער בכלל. זה האירוע. זה בעצם להקים, או יותר נכון, לתת שיניים לפקידים, להיאבק לכאורה בגזענות, אבל מדובר פה במחלקת מוסר על מלא בתוך השירות הציבורי.
1: מחלקת קומיסרים. הלוואי שזה מחלקת מוסר.
0: פרופסור השופט העליון אלכס שטיין, האם אתה שומע? עבור. מחלקת מוסר, סלש מחלקת קומיסר, שאומר פה זמור. איך זה יכול להיות שהדבר הזה מקודם?
1: איך הדבר הזה קיים? רגע, אני אסביר רק את הרקע. ב-2014 היו מחאות של...
0: ותגיד, מי השר האחראי על זה? מי מקדם את זה?
1: דודי אמסלם.
0: למה?
1: לא יודע.
0: השר דודי אמסלם, מה קורה?
1: אני חייב לומר שניסינו להגיע אליו, ועוד כמה פעילים, ניסינו להגיע לבקש הסברים. הוא לא מבין מה הבעיה. הוא שולח את העוזרים שלו לנסות להבין מה הבעיה. הרי בסך הכל מדובר ביחידה שנועדה להגן על עניינם של בני העדה האתיופית והערבית. לא. השר דודי אמסלם, שב רגע. שמעת פעם את המושג פרוגרס? שמעת את המושג אינטרסקשונליות? אם לא שמעת את המושגים הללו, אתה לא מכיר את הפקידות הישראלית בשנותי האחרונות.
0: שנייה, כיום, האם יש כלים לשירות הציבורי, ככל ויש איזשהו ביטוי, או יש גזענות?

0: נות שאפשר להוכיח אותה בתוך המערכת כלפי מישהו. החוק הקיים
1: לא מחסר... רגע, רגע, צריך להבין, קודם כל, היחידה הזו קיימת כבר 12 שנה. מה שעומד כעת על הפרק, זה כמו שיש חשב כללי ובכל משרד יש חשב, כמו שיש יועץ משפטי לממשלה ובכל משרד יש יועץ משפטי, ולדעבוננו, גם בסוגיית המגדר יש את ההזיה הזאת, שיש בכל משרד ממשלתי קומיסרית לענייני מגדר, וקומיסר לענייני סביבה. אוקיי, כמו, אז כמו שהדברים האלה קיימים, עכשיו צריך גם שיהיה קומיסר לענייני גזענות, שמבחינה מקצועית, אני עושה פה עם האצבעות במרכאות מקצועית, כפוף ליחידה למאבק בגזענות שמקורה במשרד המשפטים ועכשיו היא חונה אצל דודי אמסלם. זה הסיפור, שבכל משרד, עכשיו מה זה מאבק בגזענות? זה שם קוד, להטמעת צורת חשיבה פרוגרסיבית, פוסט-מודרנית, שמטמיעה את השיח התמה הזה, שהעולם מחולק למדקים ומדוקאים. לדאוג שהשיח הזה יוטמע בצורת החשיבה. זאת אומרת, זה אפילו לא אכיפה למקרים של גזענות. זה לעשות ימי עיון, ולהסביר כיצד הגזענות הסיסטמית פושה במערכת, ואנחנו לא נוכל לתקן אותה עד שהפריבילגים לא יפנימו את פריבילגיותם ויוקיעו אותה כבל עם ועולם. להטמיע שמה שנקרא בטעות אפליה מתקנת, זה צו השעה והדרך היחידה לתיקון. בקיצור, שיח פרוגרסיבי. ככה הדבר הזה נעשה.
0: לי זה נשמע כמו מפעל ג'ובים. לי זה נשמע כמו מפעל ג'ובים, ואני חוזרת שוב, זה נשמע לי כמו מחלק מוסר. בסוף יבוא עובד ויגיד משהו, והוא מזן עם דעות פוליטיות X, כמובן שזה יהיה הכל בסדר, הוא לא התכוון, על מה אנחנו מדברים בכלל, הכל בסדר, ואם זה יהיה מזן Y, אם יהיה לו עמדות פוליטיות אחרות, אז אוי ואבוי, שומו שמיים, הוא גזען, ועל כן צריך לסלק אותו מהשירות הציבורי. תקשיב, זאת איוולת נוראה. אני קוראת לשר דודי אמסלם, קודם כל, אם אתה לא מבין משהו, אז בוא אולי...
1: בוא נתחיל לדבר, תקשיב לאנשים שלך לשם שינוי, לא רק לפקידים.
0: לא כולם מבינים בהכל, והכל בסדר, לא חייבים להבין בהכל. אבל בוא לשבת עם אנשים שמבינים את האירוע ולהבין את הסיפור. זה אחד. ושתיים, אני קוראת לך, פשוט לא לקדם את זה.
1: ושוב, זה עולה לישיבת הממשלה ביום ראשון. אז אני פונה לשרי הממשלה וגם לשרי לקון שכבר איתנו על הקו, פשוט תהרגו את ההזיה הזאת. אני אגיד, השר, לא, עוד לא איתנו על הקו. איתנו על הקו. אז אני רק אגיד משפט אחד, השר אלי כהן, גם לאוזניך. דיברנו כאן בשבוע שעבר, עסקה ואני, על הנרי נואק, איש מסכן מבריטניה, שמת אחרי שנרצח על ידי ערבי, כאשר השוטרים שהגיעו למקום עצרו אותו כאשר הוא מדמם, בגלל שהערבי שרצח אותו טיען שהוא התגזען עליו והעיר הערה גזענית. ושאלנו איך יכול להיות שמשטרה מגיעה למצב הזה? בגלל גופים כמו היחידה למאבק בגזענות, שמטמיעים שיח פוסט-מודרני, והופכים את מה שנתפס כקריאת תיגר על הנורמות הללו, כפשע הרבה יותר חמור מאשר לדקור בן אדם. מותר לערבי לדקור אדם לבן, אם הערבי טוען שהאדם הלבן התגזען עליו. שמה נמצאת בריטניה, ואם אתם, השר אלי כהן וחבריכם, לא תעצרו את ההזיה הזאת של היחידה למאבק בגזענות, תוך 3-4-5 שנים, גם משטרת ישראל תהיה שם. בוקר טוב, השר אלי כהן.
2: שלום, בוקר אור.
0: בוקר טוב.
1: אז אנחנו בונים על זה שתצביע נגד היחידה, הרחבת היחידה למאבק בגזענות ביום ראשון.
2: קודם כל, אני מבטיח לכם, כפי שאני נוהג בצאת השבת, אני אקרא את כל החומרים, למדת הסוגיה, אני חייב לומר שטרם ירדתי לאורכם.
0: זו תשובה, אני חייבת להגיד תשובה מלאה 12 נקודות.
1: הוגנת גם,
0: כאילו. גם הוגנת, כן, הנה בן אדם שבא ואומר, אני אבדוק את העניין וכו'. יופי, תודה רבה. השר אלי כהן, אתה שר האנרגיה והתשתיות, ואתה גם חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, כמובן מהליכוד. אני רוצה לדבר איתך על היחסים עם ארצות הברית. אתה חבר קבינט, מה אתה רואה שם? מה אתה יודע להגיד למה יושב בציון?
2: תראו, היחסים עם ארצות הברית, לא ספק, זה נכס אסטרטגי וחשוב מאוד עבור מדינת ישראל. ארצות הברית היא בעלת הברית שלנו, יש לנו שותפות גדולה מאוד עם ארצות הברית, במרבית הנושאים יש חפיפה באינטרסים, ויש מקרים שלא, גם זה קורה, ובסופו של דבר אנחנו בקבינט צריכים לקבל את ההחלטות שטובות עבור מדינת ישראל, ויש לפעמים לא מעט לחצים גם שהאינטרסים מתנגשים, וכאן אני רוצה לומר שראש הממשלה ידע לעמוד על הקווים האדומים שלנו, גם כאשר הוא פולו עליו לחצים, גם כאשר אחרי שהיה ירי מלבנון, אתם יודעים, שואל אותו, אתם מניחים מי? אמרו, תגיד, הירי שהיה מלבנון, נהרגו בו אנשים? הירי שהיה מלבנון, היה בו נזק מהותי לרכוש? שיודעים שלא נהרגו אנשים, אבל נזק מהותי לרכוש. אז למה אתם מגיבים? מתוך מטרה להניע אותנו על מנת לא להגיב. והייתה תגובה בבירות, והייתה תגובה באיראן, וגם עברנו בצורה חד משמעית, שלא תהיה נסיגה מרצועת הביטחון בלבנון. אז צריך לנהל את זה בתבונה,
1: השר כהן, בזמן שאתה משפר טיפה את הקליטה, כי אנחנו שומעים אותך לא כל כך טוב, אני אשאל, היה השבוע פולמוס בין הציבור הישראלי לבין ראש הממשלה ושר הביטחון, בשאלה האם ניתנו הוראות שמשנות לרעה את חופש הפתיחה באש של כוחותינו לעבר האויב בדרום לבנון. ראש הממשלה ושר הביטחון הכחישו בתוקף, לוחמים שנמצאים בעומק אומרים חד וחלק, אנחנו קיבלנו הוראות לחדול, וההיתרים שנדרשים כעת הם גדולים יותר, היכולת להגיב לאיומים מצטמצמה משמעותית. כחבר הקבינט, היה דיון בנושא הזה? אתה יודע על הוראות שניתנו לצמצם את חופש הפעולה של הלוחמים?
2: קודם כל, אתמול בלילה התקיים דיון, והנושא הזה גם עלה על סדר היום. שם הובהר בצורה ברורה. כל איום, כל סכנה, הלוחם בשטח, המפקדים שנמצאים צריכים להגיב. אני גם מעבר לזה שאני חבר בקבינט, אני מקבל גם תיווכים העניינים מהשטח. חבר שלי בדיוק ביום חמישי שעבר, סיים 3 חודשי מילואים בגזרת לבנון עצמה, ויש שם פעילות מאוד מאוד חשובה, אבל בצורה ברורה. כל איום החיילים שלנו לא צריכים, חייבים להגיד, קודם כל על מנת לחסל את האויב, הדבר השני, כמובן, לשמור על עצמם.
0: השאלה היא באמת, השר, מה זה באמת ההגדרה של איום? כלומר, אנחנו, בוודאי זיו אני כמשפטנים, אנחנו יודעים שיש הגדרות שונות של מה זה איום. האם זה סכנה ברורה? האם זה סכנה ברורה ומיידית? האם זו סכנה ברורה מיידית וממשית? כן, כל זה מפסקי דין של בגץ, לרבות הפרימטר, כן? האם, איפה אנחנו נמצאים באזור הזה? כי להגיד, ברגע שאתם מזהים איום או סכנה, אני רוצה להבין למה מתכוונים. וגם השאלה היא, מי בעצם קובע את את הטון? האם זה יותר המערכת המשפטית, הפצר, פצריה, לפי עמות המידה של בגץ, או יותר האירוע המדיני? מה אתה יודע להגיד לנו על זה?
2: תראה, אני חייב לומר שאתכם מאוד חכמים, אבל אני רוצה שהחיילים בשטח יחשבו בצורה מאוד מאוד פשוטה. כל מקרה שבו אתם חשים סכנה לפגיעה בכם לתוך מדינת ישראל, פגיעה ברכוש של מדינת ישראל, ניסה לפגיעה באזרחים, לא לחכות עד שיורים עליך, כמו שאנחנו יודעים לומר, כאן לא רגחה, שכם לא גור, כלומר, לא רק להגיד כשיורים עליך, אלא גם אם אתה מזהה משהו, עוד לפני שהוא נעשה, כמובן תהיה, וכמובן תגיב. אני לא מעוניין לבקר באף בית של משפחה, שהבן של אחז וחלילה, שלם בחייו או נפצע מכיוון שאולי בשלוי, ואנחנו ניתן את הגיבוי המלא לחיילי צה"ל שיפעלו, הם יוצאים בשליחות שלנו להיות ולשמור. עכשיו ספרים נקודה אחת מאוד מאוד משמעותית, אני חושב שיש שינוי מאוד משמעותי בתפיסה של מדינת ישראל. אנחנו דואגים באופן אגב לא טריוויאלי, אבל נכון לעשות אותו, שכל המחמות עכשיו קורות בשטח, נקרא לזה בשטח חמיר. כלומר, חוסים 8-9 ואפילו 10 קילומטר בתוך לבנון. אנחנו נמצאים בתוך שטח סורי, אנחנו נמצאים בתוך עזה. כלומר, על מנת שהתושבים בכל הגזרות שלנו נגישו בטוחים ונוחים, יוכלו להיות שם. אני חייב לשתף אתכם ש...
0: השר אלי כהן, רק אם תוכל בבקשה לשפר עוד קצת את המיקום שלך, אתה מעט קטוע.
2: כן, אני אומר, מעבר לזה שאני גם חבר בקבינט, אז אני גם אבא מודאג שהבן שלי היה בתוך לבנון, אני מניח כמו כל הורה אחר. ואז אני אומר לבן שלי, אמרו לו, דוד, אתה והחיילים שלך, על מנת להתמודד עם יום רחפני הנפץ, תלכו כפי שזה מחסה בלילה, איזה בית, תסדרו אותו קצת, שימו מזרונים, תשנו וכן הלאה. הוא מראה לי תמונות, אין בית אחד באזור שהם נמצאים שעומד על תילו. הכל הרוס, הכל חרב, אני חושב שכולנו מצטיעים לחיילי צהל, ללוחמים שלנו, ומגבים אותם בכל פעולה שהם יעשו, על מנת לשמור על מדינת ישראל ועל עצמם.
1: אני שמחתי מאוד לשמוע את האמירה הברורה שלך כחבר הקבינט. יש לזה משמעות, לוחמים מאזינים לנו, והדבר הזה חשוב. עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה, גם במלחמת לבנון השנייה, וגם במבצע ענבי זעם 10 שנים לפני כן, היו אירועים בכפר קנה, מתקפות של כוחותינו, שטופלו על ידי האויב והפכו לעלילת דם. ואנחנו יודעים, ראינו רק לפני שבוע עלילת דם שטופלה לצערנו גם על ידי המחלקה האנטישמית בשבק בחוות צופנת. מבצעי התודעה הללו של האויב הם מאוד מאוד שכיחים, וכאשר אתה אומר לחיילנו, כאשר אתם מזהים איום תתקפו בלי לראות בעיניים, אמירה ראויה, אז אתה חושף גם אותם פרסונלית וגם את מדינת ישראל לעלילות דם מהסוג הזה. האם בישיבות הקבינט יש מודעות והערכות לחזית הזאת ולצורך להתכונן לעלילת הדם הבאה בכפר קנה, שבטוח שיש מי שכבר שוקד עליה?
2: התשובה היא כן, ואנחנו זיהינו פער בתגובה שלנו לאירועים שקורים בשטח. אגב, גם הנושא הזה עלה אתמול, שבו אנחנו רואים שהאויב במהירות מאוד גדולה יחסית פועל להפיץ לדבר שקר, שאחרי יום וחצי זה כבר, לך תקביש אותו, כבר לא מעניין חדשות של אתמול.
0: לגמרי, טראמפ עצמו אומר לך שחור, אומר בקבל עם ועולם, למה אתם צריכים להפיל בניין בשביל להרוג טרוריסט? איזה חוסר הבנה מוחלט בסיטואציה. ארצות הברית עצמה לא הורידה את הבניין, הורידה את כל השכונה ועוד חלקים שונים מרחבי העיר. על מה מדובר פה בכלל?
2: ולכן ברגע שאנחנו מגיבים מאוחר, וכן זינו שאנחנו מגיבים בהסברה קצת יותר מאוחר, אז הנרטיב השקמי יכול להתקבע או להשתרש. ולכן כאן מה שנקבע, אחד, פעולה מאוד מהירה של צהל ותגובה תוך פחות משעה לכל אירוע, העברת המסר גם לארצות הברית שתסייע גם בעידוד של ברמה הציבורית, לכן זה ההתייחסות שהייתה אתמול גם בנושא הזה.
0: בהחלט.
1: תגיד, האם אנחנו צפויים לחזור ולתקוף באיראן, עם או בלי ארצות הברית?
2: התשובה אחד משמעית כן. אנחנו לא מעבירים את הביטחון שלנו לאף קבלן משנה, לא קטן ולא גדול. כמובן, שאם תהיה פעולה מול איראן, אז עדיף להילחם בקואליציה, במיוחד בראשות ארצות הברית, ללא ספק העוצמה של ארצות הברית וישראל ביחד היא מאוד גדולה. אבל אנחנו אומרים בצורה ברורה ושזה יהיה על השולחן, אנחנו לא מחויבים בשום הסכם שלא ישרת את הביטחון של מדינת ישראל במלואו. וככל שאיראן תחזור לסורה, וגם אני מעריך שתחת המשטר הנוכחי היא תחזור לסורה, זה רק עניין של זמן, אנחנו נפעל גם כנגד הגרעין, גם כנגד הטילים הבליסטיים, ואם צריך לבד. אחת ההחלטות המשמעותיות שאנחנו קיבלנו בקבינט זה להשקיע תקציב התעצמות של 350 מיליארד שקלים, וזה מעבר לתקציב הבסיסי השוטף, על מנת להגדיל את הפער האספותי, המלצאי, הטכנולוגי, בכל הממדים למול האויבים שלנו.
1: אתה מודאג מזה שטראמפ הודיע עליי לקונגרס במדינתו שהם הולכים לספק מנועי סילון לחיל האוויר הטורקי?
2: אני חושב שצריך לגבי טורקיה כבדו וחשדו. אני חושב שיש דבר ויש חוק אגב בארצות הברית שנקרא ה-QME, חוק שחוקק בקונגרס שמטרתו להבטיח את העליונות הצבאית של ישראל באזור שלנו, ואנחנו כמובן פועלים ונפעל מול ארצות הברית על מנת שהיתרון בהספקת הציוד הצבאי לישראל תישמר.
0: אני רוצה לשאול אותך, השר, מה לגבי עזה? מה אנחנו יודעים שקורה שם? מה התוכניות בטווח הקרוב שאפשר לספר עליהם?
2: תראה, לגבי עזה, צריך לומר, המטרה שלנו היא להשתלט בצורה מלאה על עזה. אם לפני חודשיים הייתם מראיינים אותי, הייתי אומר לכם שאנחנו שולטים ב-53% משטח הרצועה. לפני חודש, אם הייתם שואלים אותי, הייתם לכם שאנחנו ב-60% משטח הרצועה. היום אנחנו מעל 65% שליטה בשטח הרצועה. בעוד שבלבנון תפסנו רק רצועת ביטחון, אין לנו כוונה לבוא ולשלט על כל לבנון, בעזה, החזרת הביטחון בצורה מלאה, תוך התחייבות שלנו בעצמנו לפירוק החמאס, היא שליטה מלאה.
0: שליטה מלאה בכל עזה?
2: בכל עזה, אני לא רואה שום דרך אחרת. אני לא, שוב אנחנו קובעים ל-70%, אבל צריך להיות 100% בכל מקום, אני לא רואה שום דרך אחרת שבה נוכל להבטיח את הביטחון.
1: טוב, אלה כותרות מעניינות. ראינו גם עוד כותרת מהלילה, שהקבינט החליט להטיל על המוסד, בראשות ראש המוסד החדש, את מנהלת הפינוי מרצון מרצועת. אז זה קשור למה שאמרת כרגע, לשאיפה לשחרר את כל שטח הרצועה?
2: תראו, אני הגיע אולי, קודם כל, הנושא של ההגירה מרצון זה אחד מהדברים החשובים ביותר שצריך להיות גם בסדר היום של הקבינט ובפעולות של מדינת ישראל. כולם מבינים שעזה לא תשוקם בצורה משמעותית בדבר הנראה לעין. אני מבחינתי, בתור שר תשתיות שפונים אליי וחברים, אין מה לבוא ולדבר איתי על הנושא של שיקום בעזה. מי שפתח כנגד ישראל בשביל אוקטובר, שימשיך לגור ביהי חורבות. וכפי שקורה בכל מקום אחר בעולם, שבו יש מלחמה, זה קרה באוקראינה, זה קרה בסוריה, ובמקומות אחרים, נותנים לאנשים את אפשרות הבחירה לצאת למקום אחר, שבו הם יוכלו אולי לחיות חיים טובים יותר, ולא לחיות באריסות וכן הלאה, ולכן צריך לפעול בדבר הזה. יש דבר אחר, שבו אין הרבה מדינות שרוצות לקלוט את הפלסטינים. כלומר, אנחנו רואים צביעות שאין כדוגמתה. תמיכה של ספרד, של נורווגיה, של מדינות מוסלמיות, מאוד פרו-פלסטיניות, במרכאות או שלא במרכאות. אבל כשזה מגיע, לבוא בקלוט פלסטינים, הם לא בדיוק עושים את הדבר הזה.
1: האופציה הסומלילנדית עומדת על הפרק. ראינו ביקור של ראש ממשלת סומליה בשבוע סומלילנד, סליחה, בשבוע שעבר בישראל, ולפני שנה, כשרק דובר על הטרנספר, אז בין השאר דובר על סומלילנד כאחת המדינות הקולטות. זה עדיין קורה?
2: אני מעדיף שנדבר לאחר מעשה ולא לפני. יש מספר מדינות שמתעלים איתם מגעים בנושא של קליטה, ולגבי המדינות האלה צריך להעיץ את הדברים על מנת שזה אכן יצא לפועל.
0: אני רוצה לשאול שאלה עובדתית. האם נכון לעכשיו יש חשמל שמועבר לעזה ממדינת ישראל?
2: יש למיטב ידיעתי ממש כל קטן שמסופק למקטן התפלה, שהיה במסגרת הנושא של שחרור החטופים. אנחנו ניתקנו את כל קווי החשמל, אבל במסגרת הנושא של החזרת החטופים, יש שבה סיכום שיהיה קו חשמל מינימלי שהייעוד שלו יהיה, ואנחנו בודקים בדיוק את ההיקף שלו, שמועבר לנושא של התפלת מים.
1: טוב, השאלה הזו קשורה גם להיותך שר האנרגיה. לפני סיום הרעיון, אני חייב לשאול, גם בזירה הזאת, תראה, בקדנציה האחרונה ראינו יישום של רפורמת החשמל, שמשרדך שוקד עליו עוד שנים אפילו לפני כניסתך הנוכחית לתפקיד, כן, זה חתיכת אירוע, והרבה מאוד אזרחים, מספרים הוליכים וגדלים, נהנים מהוזלה בהקשר הזה.
0: פתיחת השוק לתחרות למעשה.
1: פתיחת מקטע הפצה לתחרות. זה קורה עכשיו גם בשוק הגז, אני מבין.
2: נכון, קודם כל אני שמח שאני הסרתי כמה חסמים על מנת ששוק שוק החשמל יפתח לתחרות. אתם יודעים, אם הייתי שואל מישהו לפני שנתיים, תגיד, ממי אתה קונה חשמל? היה מגלגל עיניים, היה אומר לי, אני לא מבין את השאלה.
0: נכון.
2: היום יש לנו עוד 8 מספקי חשמל, ואני תמיד אומר, לשבור את המונופולים, הדבר הזה מיטיב את השירות ומוריד מחירים.
1: אתה בבית שלך כבר עברת?
2: ברור שכן. אני אומר לכולם,
1: רק רציתי לוודא.
2: ואגב, אני רוצה גם לתת עצה למאזינים שלכם. איך תפתרו לאיזה ספק חשמל לעבור? הפרמטר הוא אחד. מי שנותן לכם את המחיר הזול ביותר, זה אותו חשמל, אף אחד לא מגיע לכם הביתה. מה זה משנה לכם? מה הלוגו על החשבונית שאתם מקבלים אחת לחודש?
1: יש ספק שנותן חשמל בניחוח לימון. יש חשמל שנותן חשמל, ספק שנותן חשמל דיאטטי עם יותר בריאות. אלה שיקולים בסוף.
2: נכון, אז מכיוון שעדיין אין ריח לחשמל, אבל כן יש צבע לכסף, ולכן אפשר לחסוך 1,500 שקלים בשנה, תלוי בהיקף הצריכה. חבל על הזמן, תעשו טלפון, תעשו להם, תרשמו מהפכת החשמל. ותחסכו, זאת אומרת, עכשיו עשינו עם הגז בישול, גם שם יש פערים מאוד מאוד גדולים, עשינו חסמים, פתחנו את השוק, וכל מי שעכשיו רוצה להזמין בלון גז או צובר גז בבית משותף, כנסו לאתר שלנו במשרד האנרגיה, תרשמו את הכתובת שלכם, תקבלו את הרשימה של כל הספקים וגם את המחירים, כפי שהם מדווחים, ואתם מכירים כבר את מה שאני רגיל לומר, איך תבחרו? מי שהכי זול, ואם הספק הנוכחי שלכם לא רוצה להוריד למחיר הכי זול, תגידו לו ביי ביי, תעברו
1: להכי זול ולהתראות. אבל אני אשאל אותך שאלה טיפה קשה. אני אגלה לך סוד. גם עסקה וגם אני גרים במגדלים. בירושלים. ומספר הולך וגדל של ישראלים קונים דירות במגדלים, כי זה ההצעה שיש כרגע, ברוך השם, גם על רקע ירידת מחירי הנדלן. ודווקא בתחום הזה שאתה מדבר עליו כרגע, חופש הפעולה של מי שגר בבניין שיש בו 100 דירות, חופש הבחירה שלו לגבי הספקים הוא מצומצם מאוד. בסוף חברות ניהול וצריך לשכנע רוב של הדיירים, ועד שדברים זזים. יש מודעות לאתגר הזה על דרי המגדלים, ששוב, שיעור הולך וגדל מהאוכלוסייה מתאפיין בזה?
2: מכיוון שאני מעריך שאתם שלכם אנשים שאוהבים דמוקרטיה ואת שלטון הרוב ומשילות, אז הרוב קובע. כלומר, אם אתם 100 דיירים, צריך 51 דיירים שיסכימו על החלפה. לא יכול להיות מצב שבו 10 דיירים מתוך 90 ירצו ויחליפו. זה אולי יכול לקרות בדמוקרטיה הישראלית, אבל בבניין עדיין לא. בבניין מה שצריך, שיהיה לך 51%, אם יש, כפי שאמרתי, 100 דיירים, 51 דיירים ומעלה, אומרים בוא נעבור מספק א' לספק ב', ואז עוברים, זה הדרך.
0: תשובה לגיטימית, והייתי אומרת אפילו באמת נהדרת. אני, שאלה אחרונה לגבי בג"ץ מבקר המדינה, כבוד השר, מתאים לך להתייחס לזה, מה שקורה ביום ראשון, עתיד לקרות?
2: שוב, היה פירות, יו"ר הכנסת אמר את דברו, הכנסת הצביעה, יש 61 אנשים, אף אחד בחברי הכנסת בנושא הזה לא טוען דבר אחר, ולכן אני חושב שמן הראוי לכבד את בחירת הכנסת ולהמשיך הלאה.
0: תודה רבה.
1: שר האנרגיה, אלי כהן, היה עמוס בכותרות, תודה רבה שהיית איתנו, שבת שלום.
0: בהחלט, ובבקשה כבוד השר, תחזק את בנך דוד ואת לוחמיו, ותודה רבה על כל מה שהם עושים בשבילנו.
2: תודה לכם.
0: ותודה לך, להתראות שלום.
2: תודה, שבת שלום.
0: שבת שלום.
1: טוב,
0: המון כותרות.
1: המון כותרות, כן, בוא נחזור על זה רק למי שלא שמע. ראשית, אני חושב שהכותרת המשמעותית ביותר, שר בממשלת ישראל, חבר בקבינט, אומר שהמגמה היא שליטה מלאה של ישראל בכל רצועת עזה. מעבר מה-70% שאנחנו שולטים בהם כעת ל-100%, זו אמירה מאוד מאוד משמעותית. אין חשמל שנכנס מישראל לעזה למעט מתקן התפלה אחד שאנחנו חויבים לו כחלק מעסקות הקנייה במסגרת החטופים. עסקות הקנייה זה ביטוי שלי, לא של השר כהן. והנקודה השלישית, ישראל הולכת לשוב ולתקוף באיראן עם או בלי תמיכתה של ארצות הברית.
0: והנקודה הרביעית והחשובה, לוחמים בצפון לא צריכים לחכות לסכנה ברורה ומיידית, אלא אפשר גם לעשות פעולה סיכולית.
1: כן.
0: זאת אומרת, כל ההזיה הזאת של לחכות שהסכנה תהיה, אתה צריך להיות כמה מטרים עד שהוא מגיע אליך המחבל, אז אתה יכול לראות אותו מערכון מפורסם וכולי, אז הוא מבחינתו אומר, גם סכנה לרכוש, גם סכנה לאזרחי מדינת ישראל, גם סכנה שאינה ברורה ומיידית, אז קדימה, וזה דבר מאוד מאוד דרמטי. אני מקווה שהלוחמים הגיבורים שלנו בצפון מקשיבים.
1: ואיתנו תת אלוף במילואים הראל כנפו, לשעבר ראש מטה פיקוד הדרום, ממקימי הביטחוניסטים. שלום, בוקר טוב.
3: שלום ובוקר טוב. בוקר טוב.
1: אומר פה השר אלי כהן, לוחם בלבנון שמזהה איום, מה שאותו לוחם מבסס כאיום, כן, חידדנו לו והוא אמר, אם הלוחם איזה איום לעצמו או לשטח מדינת ישראל, עליו להגיב באש קטלנית, כך אומר השר כהן. מה לדעתך, לפי חוויותיך, המשמעות של אמירה כזו של שר חבר בקבינט עבור הלוחם בשטח?
3: תראה, קודם כל, למה שהשר אומר אין שום משמעות, מה שיש משמעות זה איזה פקודות המפקדים נותנים בשטח. השר לא נותן פקודות מהוועדה, גם לא שר הביטחון נותן פקודות מהוועדה, זה בסוף הכל עובר דרך שרשרת הפיקוד, אחרת אין צבא, אחרת יש משהו אחר. ולעניין עצמו, קודם כל ראש הממשלה אמר את זה בצורה מפורשת, כבר בסוף שבוע שעבר, אמר את זה בצורה מפורשת, כל איום שיש על חיילנו או על אזרחינו, כולל איום מתהווה, חיילי צהל מורשים לפעול, בצורה הכי טובה שנראית להם.
0: כן, את האירוע הזה של המתהווה, הראש הממשלה לא אמר.
3: מתהווה זה אומר,
0: אז אני פספסתי את זה, חוזרת לי.
3: מתהווה זה אומר, שאם יש מידע מודיעיני, על משהו קונקרטי שהולך לקרות, הוא יכול להיות במרחק של 10 קילומטרים מהחיילים, אבל הוא יוצא עוד רגע, צהל תוקף. זה המשמעות של העניין.
0: אני רוצה רק להבהיר, את התלוב במילים הראל כנפו, אני רוצה להבהיר למאזינים והמאזינות שלנו מה המשמעות של השיח הזה ולמה הוא כל כך חשוב. כי סביב האירוע הזה של מה זה איום ומה זה סכנה, אנחנו מדברים פה על על אירוע שלם של עשרות שנים אחורה, שמסגרתו הידיים של הלוחמים שלנו נכבלו ונקשרו על ידי מערכות משפטיות. ולכן אנחנו כל כך מתעכבים על הנקודה הזאת. ולכן הנקודה, אם ראש הממשלה, רגע, אני רק אשלים, אם ראש הממשלה אמר גם יהיו מתהווה וכולי, ואני מקווה שראש הממשלה כן יכול לשיטתך לומר ללוחמים, וכמובן לרמטכ"ל ולכל מי שמעצב את הפקודות הללו, מה שאמר ראש הממשלה הוא חיוני וקריטי, וכל דבר אחר צריך להיגדע באיבו.
3: בהחלט, אני רוצה כדי שיבינו טוב למה הכוונה. תראו, אנחנו חיינו במציאות שבה יכל איש חיזבאללה להסתובב על הגדר עם נשק עליו, כלומר יש עליו נשק, יכל אפילו להרים את הנשק ולהכניס כוונות בין העיניים, כל עוד זה לא מאיים עליך, לא יכלת לראות עליו. זה מה שהיה טרום השביעי לעשירי וטרום פתיחת המלחמה שלנו בלבנון.
0: ובגדר על גבול עזה מ-2018 עד 2020.
3: אמת, היום אין דבר כזה. אם איש חיזבאללה הסתובב עם נשק עליו, הוא כבר מהווה איום.
1: יפה.
3: וכשחיילינו רואים היום איש חיזבאללה מסתובב עם נשק עליו, הם יורים בו.
0: ואם הוא בלי נשק?
3: אם הוא בלי נשק, אתה לא יודע שזה איש חיזבאללה.
0: ואם אתה יודע שהוא איש חיזבאללה?
3: אם יש לך מידע מודיעיני שזה איש חיזבאללה, אתה יורה בו. צהל כרגע פועל נגד כל איום מתהווה, בכל המקומות שבהם חיילים שלנו יכולים להיפגע מאותו איום, ובכל איום מתהווה, בחלקים שבהם אזרחינו יכולים להיות מאוימים.
1: אני רוצה בכל זאת להקשות על האמירות המנחמות שלך כרגע. שמענו, כמו שאתה אומר, שמענו את אמירותיו של ראש הממשלה, גם של שר הביטחון וגם קודם של אלי כהן, ואתה נותן כעת פירוש שיש לו משמעות מעשית עבור לוחמנו. ועדיין לאורך השבוע התקבלו לא מעט קולות של לוחמים זוטרים שנמצאים בשטח ואומרים זה לא המצב. עכשיו, בליבי מתעורר חשש מסוים, ואני רוצה לשמוע את תגובתך לגביו, שמה בתווך שבין הדרג המדיני שמדבר ברורות לבין המפקדים בשטח והלוחמים תחתיהם, יש איזשהו קצין שהחליט שרוח ההסכם בין ארצות הברית לאיראן שקובע שהלחמה תיפסק בלבנון חייבת לנשב גם במחסניותיהם של חיילינו, ולמרות שראש הממשלה ושר הביטחון אומרים דבר אחד, על צהל לנהוג אחרת כדי לכבד את מה שאותו קצין תופס בתור הדין הבינלאומי.
3: לא, אז רק שנייה. קודם כל, אני חושב שאתה לא מבין ולא מכיר את האנשים שפועלים בשטח, בסדר? אני יכול להגיד לך שהדרג האוגדה בצהל, שזה האנשים שנמצאים כרגע בתוך לבנון, כולם חמים על ההדק. כולם רוצים להרוג מחבלים. כולם רוצים להסיר איומים. רוצים להגן על עצמם, וכולם רוצים להגן על תושבי הצפון.
0: לנצח את האויב.
3: בוודאי. כן. אין קצין, אני אומר לך זה קטגוריאלית, לא רק עכשיו, גם לפני השביעי עשירי, אין קצין ברמה שמתחת לאוגדה, שחלום חייו זה לא להרוג מחבלים. אין דבר כזה. לא קיים. עכשיו, לכן אף קצין בדרג הזה לא יחשוב להגיד לאנשים שלו, תקשיבו, אתם רואים את האיש חיזבאללה הזה, אל תפתחו עליו באש. לא יכול להתקיים.
0: זה קרה בעזה, זה קרה ביהודה ושומרון, בוודאי שזה קרה, דברים שבעובדה.
3: לאט לאט, אתם מספרת לי עובדות, כי אני לא חייתי בשטח במשך שנים. אני מספר לך עכשיו את העובדות. אף אחד לא יעיז להגיד דבר כזה. מה כן? יש דברים מסוימים שהם שטח אפור ולא ברור. לא בגלל שמישהו רוצה שהוא יהיה אפור, אלא בגלל שמצבים נוצרים. לדוגמה, יכול להיות מצב שבו פלסטיני, דיברת על יהודה ושומרון, פלסטיני מסתובב בקרבה לציר, את לא רואה עליו שום נשק, את לא רואה ממנו שום איום, פתאום הוא שולף אקדח ויורה. ואז בא חייל ואומר, הלו, אני ראיתי וחששתי, כלומר, חשבתי לפעול, לא פעלתי כי ההנחיות אומרות אם אני לא מזהה נשק ולא מזהה איום אני לא יכול לפעול, ואז באמת הוא לא פעל, ומיד הוא מצטעק ואומר זה בגלל פקודות שקיבלתי מעליי. יכול לקרות.
1: נא לרשום את הסתייגותנו הראל מהביטוי פלסטיני, כן, אני קצת מוטרד מזה שאתה משתמש בו, אבל תגיד, אנחנו בדיוק 10 שנים אחרי משפטו של לור עזרי. לא, קוראים להם ערבים. פלסטינים זה ביטוי...
3: לא, אני לא מסכים איתך, לא קוראים להם ערבים.
1: המחלוקת.
3: לא קוראים להם ערבים כי ערבים זה 300 מיליון, אנחנו קוראים להם פלסטינים כי זה...
1: אז תקרא להם ערביי יהודה ושומרון, תקרא להם נתיני הרשות הפלסטינית, אל תקרא להם פלסטינים, ואל תיתן להם את הזכות להגדרה עצמית לאומית שאין להם, והם משתמשים במטרה אחת בלבד להשמיד את הנוכחות היהודית בארץ ישראל.
3: נגיד שאני מקבל את זה, בסדר, בוא תמשיך עם הטיעון.
1: אנחנו עשור בדיוק אחרי פרשת אלאור עזריה, ממש בימים אלה לפני 10 שנים מתנהל משפטו, האם אתה מרגיש שרוח משפטו ותעודותיה עדיין משפיעות על לוחמנו, או שהצבא כבר הצליח להיגמל בעזרת השבעה באוקטובר?
3: אז פה כמובן צריך להפריד, בסדר? אני חושב באופן עקרוני שליאור עזריה פעל בצורה לא נכונה. אני לא חושב שהוא היה צריך לשבת בזה. כי פעל בצורה לא נכונה, זה אומר חייל שעשה טעות וחיילים יכולים לעשות טעויות, והם לא צריכים לשבת בכלא על טעויות נורמטיביות או טעויות שיכולים לטעות בהם, בטח ברגע שיש סיכון חיים.
1: בסוף הוא ישב בכלא על זה, אתה תתמוך בחנינה ללא רזריה עם הנושא הזה?
3: הוא לא היה צריך לשבת בכלא, אילו אני הייתי מפקדו הישיר, הייתי שופט אותו, הייתי נותן לו 30 ימי ריתוק על זה, שהוא הפעיל נשק בצורה לא חוקית, ובזה נגמר הסיפור. עשו מזה תררם שלם בגלל פוליטיקה, ולא בגלל שום דבר אחר.
0: אתה יכול אגב, כמפקד שלו, לתת לו גם ענישה יותר מחמירה, זאת אומרת, זה לגיטימי.
3: זה עונש שאני רוצה, ברגע שהפניתי את זה לערכאות שהן ערכאות משפטיות ולא לערכאות שהן ערכאות פיקודיות, השליטה באירוע נלקחת ממפקדי צה"ל והופכת להיות האחריות של משפטנים. ואת זה אני בתור מפקד תמיד ניסיתי למנוע. גם כשהיו אצלי חיילים שעשו טעויות, שפטתי אותם. בדרך כלל שפטתי לכולה, כי כמעט כולם פועלים מאיזשהו חשש במצב שבו הם נמצאים. מה לעשות כשאתה עומד במחסום ויש מסביבך 200 פלסטינים, סליחה, 200 ערביי יהודה ושומרון.
1: מצוין.
3: 200 ערביי יהודה ושומרון. שיכולים לסכן אותך אפילו בהפתעה, משהו שאתה לא רואה כרגע. אתה פועל קצת בלחץ, וכשאתה פועל קצת בלחץ, כמו כל נהג שפועל בלחץ ויכול לעשות תאונת דרכים, גם פה אתה יכול לעשות שגיאה.
1: תשמע, אין ספק שמי הצלם האנטישמי של בצלם דרך שר הביטחון יעלון ועבור בשופטות ששפטו את אלאור עזריה, הייתה כוונה להעביר מסר ללוחמנו מה מצופה מהם לא לעשות כשהם נתונים למצבי לחץ.
3: אני מסכים.
1: מה אתה אומר?
3: אני מסכים איתך.
1: אז זהו, עכשיו השאלה היא, האם צהל נקט בעשור שחלף את האמצעים, אתה אומר בצורה נחרצת, לא מדובר באירוע שיפוטי, מדובר באירוע פיקודי, האם זו המוסכמה כעת ביחידות הלוחמות?
3: אני חושב שבאופן עקרוני, מפקדים בשטח היום מבינים, אתה יכול לראות את זה לפי הפעולות שעושים. הפעולות שעושים היום הן פעולות הרבה יותר נוקבות, אפילו מהתקופה שאני הייתי. הרבה יותר נוקבות. כמות המחבלים שנהרגים, וגם כמות האנשים, מה שנקרא, שחצו את קו האש, שנפגעים כתוצאה מהדבר הזה, היא הרבה יותר גדולה. והיא הרבה יותר גדולה בגלל ש... האישורים שנותנים לדברים, או הוראות הפתיחה באש, החידודים של הוראות הפתיחה באש, הם כאלה שלוקחות הרבה פחות סיכון באשר לחיילנו ובאשר ללוחמנו, מאשר בתקופה שאני הייתי בצבא. ובבחינתי זה מבורך. זה לא דבר רע. אולי התעוררנו סוף סוף אחרי השביעי לעשירי, ועדיין, אני לא יכול להגיד לך שנותנים לכל לוחם ולכל אחד במקום שבו הוא נמצא אש חופשית.
1: כן.
3: אסור טוב, לנו לתת
1: לא,
3: דבר
1: אסור לתת, ברור, לא, ברור לחלוטין, שאש צריכה להיות מבוקרת ומרוסנת פיקודית, אין שאלה בכלל, אין שאלה. תגיד, לקראת סיום, אמר פה ממש לפני כמה דקות השר אלי כהן, שמגמת הקבינט, מגמת מדינת ישראל, זה להגיע לשליטה של 100% ברצועת עזה, אתה רואה שזה המצב בשטח, על פי ההתנהגות של כוחותינו?
3: אני יכול להגיד לך ככה, קודם כל, העבירו את האחריות למה שנקרא מועצת השלום. זה היה מהלך מבריק. למה זה היה מהלך מבריק? כיוון שאתה נותן למועצת השלום, לעולם לצורך העניין, את האפשרות להבין שאין שום דרך אחרת להכריע את החיזבאללה, את החמאס. לנטרל את החמאס, להוציא מהחמאס את נשקו, אלא אם ישראל נכנסת ועושה את העבודה. ועכשיו כשהעולם בא לישראל ואמר, אני לא מסוגל לפרק את חמאס מנשקו, כל מה שנשאר לך לעשות זה להגיד לעולם, תחתום לי בבקשה על נייר שאתה לא מסוגל לעשות את זה, תחתום לי שאתה מבקש ממני לעשות את זה, ואנחנו נדע איך לעשות את זה.
1: וזה מה שאתה ראית את הדיאלוג הזה קורה?
3: לא, ש... לא, הדיאלוג לך עכשיו, זה מה שנשאר לעשות. העולם כבר אמר לך, אני לא מסוגל.
1: מתי זה קרה? מתי? מי אמר את זה?
3: לפני 3-4 שבועות אמרו את צבא הגנה לישראל, אנחנו לא מסוגלים לפרק את חמאס מנשקו.
0: איפה זה הופיע?
3: לא זוכר, אני לא זוכר להגיד לך איפה זה הופיע, זה הופיע.
1: זה חתיכת כותרת, חמקה גם לעסקה וגם מתחת לרדאר, זה מפתיע, זה לא אמור לחמוק לנו מתחת לרדאר.
3: זה גם דובר בכמה מקומות ושוקף בתקשורת אפילו בכמה מקומות, תחפשו את זה. אני אומר לך, אתם תמצאו את זה.
1: מעניין. אנחנו...
3: העולם, מועצת השלום אמרה לישראל כבר, לנו אין יכולת לפרוק את חמאס מנשקו. עכשיו חסר, הצעד הבא זה או שישראל לוקחת אחריות מלאה על העניין הזה ופועלת, גם אם לא מקבלת את הנייר הזה מהעולם, או אם נהיה מספיק חכמים, נקבל מהעולם את הדבר הזה. אני חושב שצריך להגיע למצב הזה, ואנחנו גם נגיע אליו, במוקדם או במאוחר אנחנו נגיע אליו.
0: טוב, נשמע מרתק. האמת היא שתוך כדי השיחה ראיתי פרסום של ג'ון ספנסר, שהוא שיתף איזשהו מסמך שהוגש ל-ICJ, למיטב ידיעתי, שמסגרתו גנרלים ומפקדים בצבאות בעולם, בעצם מנסים להתנגד או להגיד את העמדה שלהם עד כמה הצווי מעצר שהוצאו נגד, או בכלל ההליך המשפטי נגד מדינת ישראל באחד מהטריבונלים הללו, למעשה משולל יסוד, כי כל הטענות האלה על רצח עם וכוונה לרצח עם וכל הדברים האלה, ואותם גנרלים מציינים את מנגנון הבדיקה והערכה העובדתית של צה"ל, הבוחן כל אירוע שעשוי לעורר חשד להתנהגות בלתי חוקית, אני פשוט מצאתי את זה עכשיו, אז הם כותבים שם בצורה מפורשת, כך שהמאזינים ידעו, למיטב ידיעתנו, אין כוחות מזוינים אחרים שהקימו מערכת קבועה כזו, כלומר, כמו צהל, לבדיקה של טענות לרצח עם, הם טוענים את זה בהקשר של המשלימות. אנחנו נמצאים באופסייד, לדעתי, כל האירוע
3: תקשיבי,
0: הזה.
3: תקשיבי, סדיק חן מפוטר ממשרתו עקב... הסיפור קרים חן, נכון, מפוטר מתפקידו עקב הסיפור הזה של ההטרדה מינית וכל מה שקשור בזה.
1: אל תקטין את זה, תקיפה מינית, לא הטרדה מינית.
3: תקיפה מינית, התקפה מינית, מצידי גם אונס, בסדר? מפוטר. אנחנו יודעים להגיד שכל המהלכים שנעשו נגד מדינת ישראל במקום המושחת והרקוב הזה שנקרא בית המשפט ה...
1: שני בתי הדין בעד, צריך לומר, גם לצדק וגם הפלילי, בשניהם היו, עדיין יש הליכים.
3: זה מקום מושחת מעין
0: כמוהו. אבל שים לב, הראל, שים לב, אני לא מתמקדת...
3: ממדינות כדי להאשים את ישראל.
0: אבל אני לא מתמקדת כרגע במדינות, בהליכים בעד, אני מדברת על פנימה, שקצינים בכירים בכל העולם אומרים לך, אין מנגנון... לבדוק טענות פליליות נגד לוחמים כמו בצהל, זה מה שהם אומרים באף צבא בעולם.
3: את רוצה שלא יהיה מנגנון שבודק דברים פליליים בצהל?
0: אז אנחנו עברנו למי
3: אפס למאה. אני לא נמצא איתכם בכל המקום הזה.
1: אני חושב שאם נגיש לזה את הזמן שאין לנו, אז נסכים גם פה.
3: חיילים הם בני אדם והם יכולים להגיע למצבים פליליים, בדיוק כמו
1: ג'נוסייד זה לא אחד המצבים הפליליים האלה.
3: טוב,
1: הראל, אנחנו חייבים לסיים, יש לנו 20 שניות לפני שאני מחזיר שידור לקונטרול, הדיון מרתק וצריך להימשך, אבל לצערי אנחנו צריכים לסיים אותו. הראל כנף, אותה תלוף במילואים, ראש מטה פיקוד דרום לשעבר,
0: תודה רבה לך.
1: הביטחוניסט, מה מרתק וחשוב, תודה רבה, תודה גם ל... לא אמרנו קרדיטים בהתחלה, אבוי. בתל בנימין, שעורכת ומפיקת המשדר הזה, הוא מחליפה את משה שולדרמן שחוגג היום יום הולדת, כפיים.
0: מזל טוב למשה שולדרמן, תודה לבתל בנימין.
1: יצחק מושקוביץ מפיק אותנו באולפן, עמיחי מעון ומשה רחמקין על הביצוע הטכני, ואיציק זר על הדיגיטל. אני זיו מאור, מי?
0: עסקה בינה.
1: עסקה בינה, אנחנו יוצאים לחדשות ולפרסומות ונחזור לכם.
0: ואולי נחזור לדבר על זה.
1: עוד מעט שוב.
4: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע לכם 1,250,000 האזנות ביום. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר. גלי ישראל!
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך?
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
9: ב-25 ביוני כולם מגיעים לגבעת רם. גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, פאנזון לכל המשפחה וחוויה ירושלמית לחשמלת. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם ירושלים, אל תחמיצו.
10: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאלה גלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
11: אז, איך מסירים שיער היום?
12: סנסילייט פה. ככה מסירים היום.
13: להתנסות בסנסילייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
14: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
15: אקספון.
14: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
16: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
17: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: מדרסים זה א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד חייגו כוכבית 2915.
5: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
19: רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי.
20: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
21: אתה בא לראות ארגנטינה?
22: מה?
21: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.
19: גלי ישראל החדשות.
23: שלום רב, השעה 10 באולפן זיו מאור. השר וחבר הקבינט אלי כהן אומר כי ישראל חותרת להשגת שליטה מלאה ברצועת עזה.
2: עוד שבלבנון תפסנו רק רצועת ביטחון, אין לנו כוונה לבוא ולשאת על כל לבנון, בעזה החזרת הביטחון בצורה מלאה, תוך התחייבות שלנו בעצמנו לפירוק החמאס, היא שליטה מלאה.
0: שליטה מלאה בכל עזה?
2: בכל עזה, אני לא רואה שום דרך אחרת.
23: השר הוסיף כי במידת הצורך ישראל ערוכה לשוב ולתקוף באיראן גם ללא השתתפות ארצות הברית. תגיד, האם אנחנו צפויים לחזור ולתקוף באיראן, עם או בלי ארצות הברית?
2: התשובה היא חד משמעית, כן. אנחנו לא מעבירים את הביטחון שלנו לאף קבלן משנה, לא קטן ולא גדול.
23: השר הוסיף כי בניגוד לשמועות שנפוצו בשבוע האחרון, לוחמנו בלבנון רשאים לפתוח באש ולהשמיד כל איום עליהם או על שטח מדינת ישראל. כוחותינו חיסלו אמש מחבל חיזבאללה בדרום לבנון שהשליך רימון ופצע שלושה מלוחמנו. בהודעת דובר צה"ל מהבוקר נאמר כי קצין נפצע בינוני ושני חיילים נפצעו קל. כוחותינו הגיבו בירי תותחנים במרחב. הבוקר התקשורת הלבנונית מדווחת כי כוחותינו תוקפים באזור נבטיה סמוך למטולה. בוושינגטון נמשכות השיחות בין משלחות ישראל ללבנון. בהודעת שגרירות ישראל מהבוקר נאמר כי בתום 11 שעות דיונים לאורך הלילה הצדדים לא הצליחו לגבש הודעה מוסכמת וכי הדיונים נכנסים ליומם הרביעי. במונטנגרו הרשויות עצרו סוכן איראני שהסב לארצות הברית נזק של מיליארדים במתקפות סייבר. המעצר בוצע בסיוע ה-FBI. הפנטגון שוקל להעביר לישראל כמה מבסיסי ארצות הברית במפרץ שנפגעו במבצעים האחרונים מול איראן, כך חושף הלילה וול סטריט ג'ורנל. בתחקיר נחשף עוד כי איראן הצליחה לגרום לבסיסים שונים בבחריין נזק משמעותי הרבה יותר מכפי שדווח בתחילה. מקורות בפנטגון אמרו לעיתון כי חלק מהמבנים אינם בני שיקום וכי נשקלים מקומות שונים בטוחים יותר לבנייתם מחדש. המשטרה עצרה בירושלים נער בן 15 בחשד שדקר נער אחר ופצע אותו בנוני בקטטה בעיר. החשוד נמלט מהזירה, אך המשטרה יתרה אותו וביצעה את המעצר לאחר ששוטרים פרצו לדירתו. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
1: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רציפה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפות חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי התוכנית.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
23: היום נאה ובשבת יתקרר מעט.

0: חנות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: את החדשות הביאו לשידור עמיחי מעון ומשה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
4: גלי ישראל מכל מקום. בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM. באתר, ביישומון ובפייסבוק. גלי ישראל.
5: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
6: פעמיים הפוך עם עורכי הדין...

0: שומעים אותנו?
1: כן?
0: שומעים אותנו היטב, שלום.
1: כי הכפתור האדום לא עובד.
0: כן, צריך לשתף את מאזננו שאינם צופים בנו בפייסבוק. יש פה נורה אדומה על השולחן שאמורה לדלוק בסנכרון עם המיקרופון, אבל יש פה תקלה ואנחנו צריכים לנחש אם אתם שומעים אותנו או לא. אז אם אנחנו אומרים דברים מביכים במיוחד, או שאתם שומעים כחכוכים שלא אמורים להיות בשידור, דעו לכם שזה לא בכוונה.
1: כן, בהחלט, ואנחנו נגיד תודה למי שעשה את הבוקר הזה ואת התוכנית הזו, ולעורכת והמפיקה שלנו בתל בנימין, למפיק באולפן יצחק מושקוביץ, לטכנאים מיכאי מאון ומשה רחמקין, על הדיגיטל איציק זר, ואני רוצה גם לך תודה, זיו מאור.
0: בבקשה, עסקה בינה.
1: יופי, מצוין.
0: עורכת הדין עסקה בינה.
1: די עם זה כבר, עם העורך דין הזה, זה משמעית.
0: לא עורך דין,
1: עורך הדין. טוב שלמרת עורך הדינית, זה עושה לי צמרמורת שאני שומעת את זה. תראה, אני רוצה להקריב ממש ממש חלקים מתוך הודעה מאוד ארוכה ששולח לי מגד במילואים, אחר כך שימש כאלוף משנה במגוון תפקידים בגייס 446, קצין הנדסה, קצין אג"ם, מפקד צל של מרכז האש, ובסוף עד 2016 חיל החי"ר. הוא כותב לי ככה, בוקר טוב, אני מקשיב לכם בשיחה עם כנפו, המסגור נכון, הממשלה מייצרת את הדירקטיבה לצבא, והצבא פוקד על לוחמה ועל פי שרשרת הפיקוד, היכן הבעיה? הפיקוד הבכיר של הצבא רוצה לצאת טוב משפטית, גם אם זה על חשבון הבהירות של הדברים ללוחמים בשטח, כשהייתי מגד בשטחים, יהודה ושומרון, הגיע נציג הפצר להסביר את הוראות הפתיחה באש לחיילים, המסמך שמביא בין 17 עמודים, אין סוף סיבוכים ומקרים שונים, גירשתי אותו בניגוד לפקודות, והנחיתי בפשטות את הלוחמים, כל מי שחושב שהוא או מי מאלו שהוא מופקד על ביטחונם, אזרחים, חיילים, מצוי בסכנה חייו, לא רק רשאי להשתמש בנשק על מנת להסיר את האיום. אין לקחת שיקולי פרופורציה, מידתיות בלשון המשפטנים, אלא שיקולים מבצעיים בלבד, והודעתי, בכל מקרה כזה, יתקבל גיבוי מלא ממני. הוא אומר שלאחר 10 ימים הוא נדרש לעמוד מאחורי האמירה שלו, וככה הוא באמת עשה. זה מה שצריך להסביר ללוחמים. מעבר לזה, אין סיכוי שהלוחם יבין או ידע מה לעשות עם כל הבלבולי מוח המפורטים הללו. הוא אומר, גם לבניי שהתגייסו, לוחמים וקצינים קרבים במילואים עד היום, הסברתי זאת ואמרתי, להתמודד עם המערכת המשפטית נוח לי יותר מלהתמודד עם חברה קדישה.
0: וואו, אלה אמירות נחצות. אני רוצה להגיב לנקודה אחת בדברים של הראל ברעיון איתו, שזה עמוק מכדי לכלול את זה ברעיון עצמו. הוא אמר, שרשרת הפיקוד, אם אין לנו שרשרת הפיקוד, אין לנו צבא. ואני חולק על האמירה הזו. אני חושב שיש ערך רב למציאות שלא קיימת אצלנו מספיק, אולי לא קיימת אצלנו בכלל, שבא לצורך העניין ראש הממשלה פוגש לוחמים. זה קורה, כי אנחנו רואים אותו בתקסים בבעד אחד וכן הלאה, אנחנו גם רואים אותו מבקר בבסיס הצהל בחזית במקומות שונים, אבל עם אמירה שאומרת בנקודות מסוימות, אני ראש הממשלה, אני מייצג את הממשלה שנמצאת מעל הצבא, ואני מצפה מכם לעשות א', ב', ג' וד', ואם 3 שעות אחר כך מגיע אותו קצין מהפצריה ליחידה שהמפקד שלה לא כמו אותו אחד ששלח לך את ההודעה, החליט לא לגרש אותו בבושת פנים, ואומר דברים הפוכים ממה שאותו לוחם שמע לפני שעה את ראש הממשלה אומר בצורה ברורה, אז כאשר ראש הממשלה אומר את הדברים, מדלג על שרשרת הפיקוד, ואומר את הציפיות שלו ישירות, לא ברמה הפיקודתית הטקטית על איזה בניין להשתלט, אלא מה לעשות כאשר אתה חש איום, מה האיום, האם יש לתעדף, כמו שהוא אמר, האם, אותו אחד ששלח לך את ההודעה, האם לתעדף שיקולים מבצעיים או שיקולי מידתיות, אם ראש הממשלה אומר את הדברים, אני הממשלה ואני אומר את זה, זה נראה אחרת לגמרי, וזה יחליש את הפצריה ואת החתרנות שהיא קופה בצורה משמעותית. עכשיו, יש פה עוד עניין שאני מדבר עליו הרבה, ואני אגיד אותו גם עכשיו, סוגיית התמריצים. קצין שמגיע לאלוף משנה תת-אלוף אחרי קריירה צבאית, רואה את הפרישה מעבר לפינה, והוא יודע שהממסד השיפוטי במרכאות הבינלאומי, והקהילה השמאלנית בארצות הברית, מכינה לו גם מקל מאוד גדול וגם גזר מאוד גדול. אם אתה תתפס כמי שישמיד כפר, אתה לא תוכל לדרוך בנתב"ג עוד לעולם. אם אתה תתפס כמי שיפגין ריסון וחייליו נגעו בהומניות, מחכות לך קתדראות וכורסאות אור ומשרדים ממוזגים על רצועת החוף שבין בוסטון לוושינגטון.
1: והרבה ביזנס.
0: ומדינת ישראל הרשמית לא השכילה לייצר מקל וגזר אלטרנטיביים למערכת החתרנית הזאת, ולכן התמריץ של המגד, שאיננו איש ערכי בוגר אלי, הוא לא בהכרח עם מדינת ישראל, וזה אירוע חמור וחולשה ברמה האסטרטגית. פיט אקסת' כתב על זה ספר, המלחמה על הלוחמים, לפני שהוא נכנס לתפקיד, הוא הסביר מה הוא הולך לעשות, וזה בדיוק מה שהוא עשה. הוא יצר מערך של תמריצים שמיישר את קציני צבא ארצות הברית הבכירים עם האינטרסים של הממשל שנמצא מעליהם, ואנחנו חייבים ללמוד ממנו וליישם את זה גם כן.
1: אין ספק, אני חושבת שזה באמת התחושה שלי שגם הדברים של השר, שר האנרגיה אלי כהן, היה פה באמת אמירות מאוד מאוד חשובות, מאוד מאוד דרמטיות. אני חושב שאנחנו באמת נמצאים בשלב מאוד מאוד מאוד קריטי לקיום שלנו פה בחלקת האדמה הזו. ובסופו של דבר, האירוע הזה שהלוחם הקטן שנמצא מול איום, הלוחם הקטן שנמצא בחום, בקור וכולי, הוא צריך לדעת שיש לו גב, הוא צריך לדעת שעם ישראל עומד מאחוריו ושלא התנכלו לו, הוא צריך לדעת שמה ששלחו אותו לעשות זה מה שהתבצע, וטעויות יכולות לקרות. אגב, בעיניי צריך להיות איזשהו מנגנון של בדיקה של אירועים חריגים. זה אף פעם, כפי שהקראתי מאותו מסמך של הקצינים והגנרלים בכל העולם ששלחו לטריבונלים בהאג, בסוף צריך להיות מנגנון, אין אף, לפי מה שהם אמרו, אין אף מנגנון מקביל שעומד על הצוואר בזמן אמת של על לוחמינו, אין דו מנגנון מקביל כזה ברחבי העולם, שוב, זה לא אני, זה הם, והמנגנון הזה, אני חייבת לומר, הוא כמובן פרי לחץ של בגץ ופרי התערבות של בגץ בסוגיות ביטחוניות, מנגנון שאנחנו ראינו את השיא שלו באפקט אלור עזריה, וראינו אותו כמובן על הגדר, וראינו אותו מרוד הגדר כמובן, וראינו אותו גם בלבנון, ואנחנו חווים אותו עד היום, ועל כן הדברים הללו הם קריטיים וחשובים, ואני מאוד מקווה שהלוחמים הגיבורים שלנו בכל רחבי הארץ ובעולם מקשיבים לנו היטב ויודעים שאנחנו איתם.
0: טוב, איתנו גלי חושן, אמא של הדר השם יקום דמה שנרצחה בנובה, וחברת צעדת, חברת ארגון צעדת אמהות הלוחמים. שלום, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, זיו.
0: אז את עוקבת מקרוב, לא אחרי שאלת מינויו של מבקר המדינה החדש, כי אם סביב שאלת תפקודו של מבקר המדינה יוצא, בשורה של נושאים שהוא חקר או ניסה לחקור, סביב השבעה באוקטובר וביניהם אירועי הנובה, ספרי לנו על
1: לפני שאת מספרת, גלי היקרה, אני חייבת פה גילוי נאות. אני כמשרד עורכי דין הפרטי שלי מייצג את המשפחות השכולות בין היתר מנרצחי הנובה. בהליך הזה הגשנו למעשה בקשת הצטרפות כדידי בית משפט, ועל כן אני חייבת לומר את הגילוי הנאות הזה. עכשיו בבקשה התייחסותך, גליה.
2: כן, הוא היה בוועידה, אני לא יודע אפילו של מה, וראיינו אותו, את מבקר המדינה היוצא. והוא אמר כמה דברים שממש זעזעו אותי. אני חושבת שצריכים לזעזע את כל המדינה. הוא אמר שהעותרים, שהם למעשה הסנגוריה הצבאית, המטכ"לים לשעבר, התנועה לתלקול השלטון, אז הוא אמר שהם הציעו לו, נפגשו איתו והציעו לו להשמיט את פרק האחריות האישית. ואז בסדר, אז תפרסם. זה נשמע לי כמו איזה דיל מתחת לשולחן.
1: מה זאת אומרת דיל? מה זאת אומרת דיל? זה מדובר פה למעשה בניסיון, לפי הבנתי מה שהוא אמר, הוא דיבר, הרי העותרים בעתירה הזאת, זה גם התנועה לאיכות השלטון שצריפה את הרצי הלוי כמשיב לעתירה הזאת, וגם הסנגוריה הצבאית, לא פחות. והוא אומר, המבקר אומר, למעשה נפגשו איתי אנשים מתוך הצבא, אנשים המבוקרים, שיודעים שאמור לצאת על דוח, והם אמרו, תוריד את האחריות, אחרי חלק שלנו את האישי, ואז אנחנו לא נעתור. מה זה הדבר? זה סחיטה. זאת
2: סחיטות.
1: זאת סחיטה, זה פגיעה בעצמאות באופן הכי בולט, בניגוד לחוק יסוד, בניגוד לחוק מבקר המדינה, בתפקידו של מבקר המדינה, זה היפוך יוצרות בצורה ממש בלתי נתפסת. ואתם משפחות של הבת שלך, הדר, נרצחה בנובה.

0: שלא אפרסם אותם. אנחנו היינו ביחד בבגץ הזה. עכשיו, איך בגץ יכול לראות? זה לא בסמכות של בגץ. מבקר המדינה יש לו אוטונומיה, יש לו את כל הסמכות מכוח החוק לחקור. הוא שומר הסף היחיד כיום במדינה האמיתי. הוא לא תלוי באף אחד, והוא יכול לפרסם. ואני לא מבינה למה הוא לא מפרסם. אנחנו פנינו אליו, פנינו אישית מזמן, לפני חודשים. שאלנו אותו על הנובה, אמר שזה מתקדם וזה יפורסם. ופתאום באה העתירה הזאת ועצרה את זה בדיוק לפני שהוא פרסם. ויש שם, הוא אמר שיש שם גם מידע על הרישוי וההבטחה של זה. ואני לא יודעת, אני יודעת שהמדינה צריכה לראות היום.
1: אני אגיד לך מה, אני אגיד לך מה עוד הוא אמר. הוא אמר שיש שם מסקנות ולקחים שהם רלוונטיים לביטחון, רגע, שהם רלוונטיים לביטחון המדינה עכשיו, as we speak.
0: אז כאילו, מה עוד צריך לקרות? מה עוד צריך לומר כדי שמישהו יעשה פה משהו?
1: תראי, אתם נמצאים באמת בסיטואציה בלתי אפשרית כבר כמעט 3 שנים, יש לומר, 2.5 שנים. ואתם בסך הכל רוצים תשובות. מה את מצפה שיקרה עכשיו? כשאת יודעת שהתשובות מעבר לפינה.
0: אני רוצה שהוא יפרסם את זה. אני רוצה שהוא יבין שהחוק לצידו ולא לצד בגעת. את לא מבינה איך הרגשתי כששמעתי את הדברים שלו. אני ישבתי ואמר, אז מה, אני סתם מוקיון פה במדינה? אני סתם, אין לנו כוח? כאילו, אף אחד לא עושה מה שצריך לעשות? מה, אני יישב עוד כמה שנים? ואחכה למה? וגם הוא לא רק אני צריכה לרצות את זה, לא אנחנו המשפחות השקלות רק צריכות לרצות את זה, כל העם צריך לרצות את זה. כולם. האמת מונחת לפניהם, ואף אחד לא רוצה לראות אותה. הוא אומר שהדברים שמוקפאים, חוץ מהנושא של הנובה מוקפאים, אלו שעוסקים בליבת הכשל, כך הוא אמר. אז אף אחד לא רוצה את האמת. כלומר, אנחנו רוצים את האמת, אבל אלו שיש להם נגיעה בדבר, כנראה לא רוצים. לא כנראה, בטוח, אם הם פנו אליו, אם הם עתרו. ואני רואה את בגץ כמשתף פעולה עם העותרים. גם בגץ לא רוצה את האמת אם הוא עצר את זה. אז מדברים איתי על משבר חוקתי, אנחנו כבר עברנו את המשבר החוקתי.
2: כן.
0: אני מרגישה כמו בתחנות רוח, אני כבר לא יודעת מה לעשות. אני הולכת ופועלת ומדברת וזה. ואני... פתאום בא דבר כזה, האיש שבידיים שלו נמצאות התשובות, לפחות, לא יודעת, לא 100%, 90%, אני לא חושבת שאי פעם נדע את 100%, אבל מה עושים? אתם המשפטנים, מה עושים?
2: אז זהו, זו אמירה המשפטית אחד וחלק. הצו השיפוטי שמתיימר לאסור על מבקר המדינה לפרסם את ממצאיו, משולל תוקף. לבית המשפט העליון אין סמכות על מבקר המדינה. אין סמכות, הוא גוף עצמאי, פועל מכוח חוק יסוד. אם בית המשפט לא מצא שהוא חרג מסמכותיו, המבקר עצמאי לפעול לפי תפיסתו. זה הדין במדינת ישראל, והשופטים לא רושמים להרער עליו גם אם הוא לא מוצא חן ביניהם. מתניהו אנגלמן, אין הרבה רבב או דופי שנפל בפעילותו, אבל הרכנת הראש הזו בפני הצו הלא חוקי של בגץ, בוודאי עומדת לו לרועץ. ואנחנו מקווים שמיכאל רבילו... האמת שהציפייה שלי לא קבועה בהקשר הזה, אבל...
1: אני חייבת לומר, באמת ביום ראשון, ביום ראשון התקיים דיון בבגץ על הנושא של, של הבחירה של עורך דין מיכאל רבילו. אתם הולכים להיות שם בדיון?
0: אני לא ידעתי. לא ידעתי שיש דיון. לא ידעת כרגע.
1: יש דיון ביום ראשון.
0: יכול שאני אהיה ברשימה
2: השחורה ולהכניס אותי, לא יודעת. תודה שהעלית את הנושא, כן, קדימה.
1: מה זה הרשימה השחורה הזאת, שאת אומרת רשימה השחורה, למה את מתכוונת?
0: אני לא יודעת, אבל אחת מהאימהות באה להיכנס השבוע לבגד. שבוע, כבר אני לא זוכרת מה...
1: תחילת השבוע.
0: הרצף, כן. ואמרו לה שהיא לא נכנסת אליהם, כן תחתום על מסמך. שכתוב שם שהיא מתחייבת לא להפריע, ואם תפריע, אז יהיה ככה וככה, ואפשר הצעדים משפטיים וכל מיני דברים כאלו. וכמובן שרמה...

0: לחתום. ואימא אחרת שכן נכנסה והתפרצה אכן בבית המשפט, והוציאו אותה, והכל בסדר, צריך, אם היא מפריעה, זכותם להוציא אותה. העניין הוא שלא נתנו לה לצאת מהבניין, עד שהיא לא מגישה את התעודת זהות ולרשמות הפרטים שלה, ורק אחר כך נתנו לה ללכת.
1: רגע, לאותה אחת שסירבה לחתום, נתנו להיכנס לדיון, למרות שהיא סירבה לחתום?
0: לא נתנו, אז זה לא חוקי.
2: לא נתנו לה להיכנס לדיון?
1: זאת עבירה על החוק.
0: כי היא לא סירבה, כי היא סירבה לחתום.
1: אין, אוקיי.
2: זה בניגוד לחוק יסוד, בוא נעשה פה סדר. זה בניגוד לסעיף 3 לחוק יסוד השפיטה, עקרון פומביות הדיון. כל האירוע הזה של כניסה של אזרחים לאולמות בית המשפט, זה לא בדיחה, אתם נכנסים לי לבית, בואו תחתמו לי שאתם מתחייבים. זה לא עובד ככה. זה מדובר בעיקרון הכי הכי אולי מהיסודיים ביותר, שמסגרתו כל אזרח רשאי להיכנס לכל דיון משפטי, למעט אם במעמד צד אחד נפגעות אונס או משהו בסגנון הזה, או קטינים או דברים כאלה. זה סיטואציה שאי אפשר לעבור עליה בשתיקה.
0: אנחנו נסענים כלפינו, אבל אתן מתפרצות ואתן מפריעות, וזה לא ככה, לא...
2: יש סמכות להוציא נקודתית כל אדם שמפריע.
0: אמרתי, מי שמפריע, מי שלוקח עצמו את האחריות של להפריע, תוציא אותו, זה הכל. עכשיו כתבו ולא תפריעו גם בשטחים הציבוריים, לא רק באולם.
2: האולם זה גם שטח ציבורי.
1: לא, הנקודה היא שאם מישהו, הנקודה הזו היא מהותית.
0: אם אסור לך להתנהג ככה גם בשטרים הציבוריים שם, בכל האולם הגדול הזה לפני האולמות דיון.
1: שוב, ברור שאסור להפריע לסדר הציבורי, שזו עבירה לחוק, ומותר לשופטים ולמשמר בתי המשפט למנוע ולסכל מישהו שמפריע. על זה אין מחלוקת. העובדה שהשופטים, המסמך הזה זה מסמך שטאזי. זה מסמך חשוך, זה מסמך של רשות שלטונית שמחליטה להפר את החוק ולפגוע בזכויות אזרח בסיסיות. ההבדל בין אזרח שמגיע לדיון כדי להפריע לבין אזרח שבא לדיון כדי לצפות ולהעביר ביקורת על השופט, זה הרציונל של עקרון פומביות הדיון, שהמשפט יהיה גלוי וחשוף לאור השמש ולביקורת ציבורית. ושופט שלא בא לו, לא בגלל השיקולים המשפטיים שקבועים בחוק בתי המשפט, אלא כי לא בא לו, סוגר את הדלת בפני מי שבא להביט לו בעיניו, כאשר הוא מקבל החלטות שפוגעות בזכר הנופלים, שפוגעות בביטחון ישראל, שמסכנות חיי ילדינו, הוא שופט עבריין. והשופטים, צריך לומר, אחרי ההחלטה בעניין הרשות השנייה משבוע שעבר, השופטים שחתמו על ההחלטה הזו, בעיניי כבר חצו את הקו העברייני, אבל שופטי בית המשפט העליון, עד עכשיו דיברנו על עצמאות שלהם, הם כבר חצו את קו העבריינות.
2: להגיד, הם חצו את זה מזמן, מה
1: זאת אומרת? זה לא החלטה לא חוקית, זו החלטה עבריינית, החלטה שעצם ההחלטה היא פלילית, היא חורגת מהסעיף הטכני של שימוש לרעה בכוח המשרה. היא מהותית.
0: באותו דיון זה על הדיון של הוועדה לבחירת שופטים, נכון? אוקיי? אמר שם השופט עמית. הוא אמר, זה חס וחלילה, שכאילו שהמינוי יהיה פוליטי, שפוליטיקאים, והוא אמר את המילה פוליטיקאים עוד פעם ועוד פעם, וכאילו זה איזה מילת גנאי, ושאמר שהשופטים ועורכי הדין, הם יודעים, הם טובים,
2: הם יודעים יותר טוב, הם גם יודעים יותר טוב ממך.
0: אבל הוא שכח שהפוליטיקאים, נכון, יש בפוליטיקה המון לכלוך, אבל הפוליטיקאים הם נבחרי הציבור.
2: גם בפוליטיקה של בית המשפט יש הרבה מאוד לכלוך, ואנחנו נסתפק בדברים האלה, גליה חושן.
0: אני רק רוצה להגיד עוד משפט, אני רוצה לפנות למתניהו אנגלמן, מבקר המדינה. אתה לא מחויב לבגץ, אין לו סמכות עליך, אתה מחויב לנו, אתה מחויב לעם, אתה מחויב לאמת. תשחרר את הדוחות. בסדר?
2: כן. קריאה מהדהדת, גליה חושן, אמא של הדר חושן שנרצחה בנובה, והשם יקום דמה, וחברת ארגון צעדת אמהות הלוחמים, שלך...
0: ופורום דין וצדק.
2: ופורום דין וצדק, שלך שבת שלום.
0: תודה רבה, שבת שלום.
1: שבת שלום, תודה שהיית איתנו. טוב, כן, אירוע היסטורי הסתיים השבוע, ראש הממשלה סיים את עדויותיו במשפטו הפלילי, איתנו כדי לשמוח לעד, עורך הדין עידו שיבוני, ערוץ המשפט, שלום, בוקר טוב.
3: בוקר טוב לאורך דין זיו תדמו, זיו מאור, ולאורחת הדין.
2: קיצור, עידו, הלכת...
3: אני כבר חצי שעה מתאפק עם זה.
2: עד הקצה הלכת, עידו. לא, יפה, יפה, זה נחמד, אהבתי. ביג לייק.
1: כן, סיכומיך, תובנותיך, איך זה נראה, ראש הממשלה מדבר על גיהנום של 10 שנים.
4: כן, אז אפשר לראות את זה מהרבה כיוונים, אז בכיוון המשפטי, עובדתי, משפטי, אנחנו אפשר תמצאת את זה מאוד קלות, לא יהיה כלום, כי אין כלום, זה הכל, ואפשר כבר לקחת את זה, אמירה הזו נאמרה מזמן, אפשר להגיד לא יהיה כלום, כי לא היה כלום.
2: מה זאת אומרת לא היה כלום? היה הרבה מאוד, היה לגרור את ראש הממשלה בעיצומה של מלחמת קיום.
4: ברמה שאם נתניהו אשם או לא אשם, ברמה הבסיסית הזאת אנחנו כבר שכחנו מה מטרת המשפט מבחינה משפטית, אבל זה א', זאת אומרת לנתניהו אין מה לחשוש אלא מפוליטיזציה הקיימת של מערכת המשפט, עוד לפני שהיא תתוקן, וזה הדבר היחיד.
2: אמרה פרופסור רות גביזון לפני שהלכה לעולמה, לא היא חוששת שלא יהיה, נתניהו לא יזכה למשפט צדק.
4: אז אני חושב שעם כל האי צדק, הוא עדיין זכאי ברמה שאנחנו לא רואים אצל פוליטיקאי מעולם. אדם שנמצא 30 שנה על הקופה הציבורית, רוב הזמן גם בראש הפירמידה השלטונית, לא מצליחים עם כל האמצעים, וזה חלק גם מהנאום שלו בסוף, לא מצליחים עם פגסוס ושמגסוס, ועוצרים פה אנשים סתם על ימין ועל שמאל, הורסים להם את החיים רק כדי שיגידו משהו על נתניהו, ואף אחד לא מצליח להוציא שום דבר אמיתי מהפה, ובסוף במה מאשימים אותו? בקבלת שוחד של סיכור, שגם זה לא נכון עובדתית. כלומר, זה איש נקי.
2: יוצרים עבירה חסרת תקדים.
4: חסרת תקדים וחסרת עתיד. כלומר, זה בפריים אחד בהיסטוריה, עצרו רגע את הזמן ואמרו, רגע, אתה פה ביקשת שיזיזו את הכתבה מימין לשמאל? אופה, אופה, אופה, אופה. עכשיו, יש לנו מכל הכי בולט זה בתיק 2000, שמכל הסביבה ומכל הכיוונים יש אנשים שמוזס שלח לדחוף את החוק שלו, החיילים של מוזס, שעובדים בשביל סיכור, הם עודים בזה, הם אומרים את זה. אבל בסוף את מי מעמידים למשפט? את היחיד שעמד חומה בצורה כדי שהחוק הזה לא יעבור.
2: תגיד לי רגע, עידו, הפרקליטות לשיטתך או לדעתך מתחרטת שהיא הלכה על הדבר הזה?
4: אני לא מכיר פונקציה כזו בפרקליטות.
2: עזוב, לא אין לא, לא אין פאבליק, לא בציבור, ביניהם לבין עצמם.
4: אני לא יודע, כי תראי, בסופו של דבר, הפרקליטות בילה פה תפקיד מבצעי בשביל מי שעומד מאחורה. והתפקיד שלהם היה להפיל את נתניהו. אז אמנם הם לא הצליחו להשיג את המטרה ב-100%, אבל הם הצליחו פה להשיג הישגים, אני עושה מרחאות עם הידיים, הישגים די משמעותיים. הם גרמו פה לנזקים חמורים מאוד למדינה, הם גרמו לנתניהו פעם אחת לאבד את השלטון, הם יצרו פה פילוג מטורף, הם עשו, מי שחפץ ברעת המדינה והזיז את הפרויקט הזה, קצר פה הישגים, אי אפשר לומר שלא.
1: אז זהו, אתה יודע, השאלה של עסקה מובילה אותי לתהייה שמרחפת לי בחלל שבין האוזניים, ממאי 23. במאי 23 השופטים כינסו את כל הנוכחים ואמרו, חבר'ה, שוחד לא יהיה פה. עכשיו אני תוהה, למה ליד בית המשפט לא מחכה זינזנה, שאלה המפונים אחר כבוד או חוסר כבוד, כל השוטרים שעבריינותם נחשפת בעדותם. למה אנחנו מדברים כל הזמן על השאלה עד כמה נתניהו זכאי, במקום לדרוש בגרון ניחר שיאכף החוק נגד העבריינים האמיתיים שמעורבים בפרשה הזו? למה זה לא נמצא לא בשיח של ערוץ המשפט, ולא בשיח של אולפן הפתוח, ולא בשיח של 315, אלא אנחנו מדברים כל הזמן רק על נתניהו ולא על העבריינים האמיתיים?
4: אז קודם כל אני מוחה בתקיפות ובנמרצות. אני חושב שאני ממובילי הדגל בסיפור הזה, שמבחינתי כל הסיפור הזה של משפט נתניהו צריך להיות סך הכל הכנה להליכה אמיתי שצריך להיפתח. השופטים הרי במשפט נתניהו לא יכולים להגיד, רגע, זה מה שליאת בן ארי עשתה, בוא נעצור אותה. הם לא יכולים לעשות כזה.
1: בוודאי שהם יכולים. ויותר מזה, שופט יכול, אם יש תובע באולם, הוא יכול לבקש צו מעצר, והשופט יכול לחתוב על צו מעצר גם בתיק חיצוני. פותחים מספר תיק ועושים את זה, ואני אגיד לך יותר מזה, בעבירות פשיעה חמורה זה גם קורה.
4: איפה זה קרה?
1: בעבירות פשיעה חמורה. בעבירות של משפחות פשע, לפעמים העדות מובילה למצב שאדם נחשף בקלונו ואין לו חסינות כזו.
4: רגע, בואו, אתה מדבר איתי על זה שיש משפחת פשע, ואתה אומר, יש תובע בעולם. מי התובע? בוא נגיד יהודי תירוש, מתברר לנו שהיא זו שעמדה בראש הקנוניה של המקורבת של, של ניר חפץ. ואז מה אתה מצפה? שהיא תגיד, בוא נה, זה מה
1: שאני אעשה? לא, אני מצפה שיש שם תובע מטעם שבק. ששבק יעשה את העבודה שלו באירוע הזה.
4: רגע, רגע, אתה...
2: טוב, אני כמובן חולקת פה על חברי.
1: רגע, אנחנו שלושה משפטנים, בואו נפתח את זה רגע.
2: לא הבנתי,
1: אני...
2: אתה רוצה עכשיו להפוך את השבק ל...
1: זה לא אני, זה החוק הופך אותו. אני רוצה, שנייה, בואו נפתח רגע את סעיף 7 בית 1 לחוק שבק, אני מקריא אותו הרבה כאן בשידור, אבל לאור ההסתייגות שהפתיע אותי של עסקה, נקרא את החוק, ותגידי לי את עסקה, האם לפי קריאתך את החוק כפי שאני אקריא לך אותו כרגע, האם התרחיש עליו אני מתאר הוא כזה? אחד הסעיף נקרא ייעוד השירות ותפקידיו, לעניין סעיף קטן א', ימלא השירות תפקידים אלה, אחד, סיכול ומניעה של פעילות בלתי חוקית שמטרתה לפגוע בביטחון המדינה בסדרי המשטר הדמוקרטי או במוסדותיו. האם לפי הסעיף הזה תפקידו של השבק או לא תפקידו של השבק למצות את הדין עם העבריינים שתפלו את האישום על נתניהו, לרבות מעצר שלהם בפועל?
2: השאלה מאוד פשוטה היא, בסופו של דבר, אם אתה לוקח עכשיו את הכלים של התביעה של השבק נגד התביעה של של
1: מדינת
2: של הפרקליטות, של הפרקליטות, ומה המסקנות שנובעות מהפעולה הזאת. אני חושבת שבסופו של דבר לתת לשבק את היכולת להחליט כל דבר, הרי השבק כפוף לראש הממשלה, זה הגאונות של כל המהלך הזה. וראש הממשלה הוא זה שצריך להנחות את השבק במידה
1: של...
2: יפה, אז אתה מציע פה שראש הממשלה ינחה את, את התובע של השבק, לעצור את התובע, את התובע במשפט שלו, זה אירוע שהוא בעיניי לא... לא לא.
1: מה אתה אומר? לקח איתו.
4: וואו. אני, קודם כל, אתם רוצים שורה תחתונה? השבק. וזו השורה התחתונה, ואני אסביר למה. כל מה שעסקה אומרת נכון ב-99.9%. ואיתך, אנחנו כבר, אתה מכיר את דעתי, ואנחנו די מיושרים בסיפור הזה שהפתרון לא יכול לבוא מתוך המערכת המקולקלת עצמה.
2: ברור.
4: שזה בדיוק השאלה ששאלתי, מה יהודי, תירוש, תגיד, רגע, זה מה שאני עשיתי, תעצרו אותי עכשיו, אני מבקש את צו מעצר, זה לא יקרה, נכון? זה, נראה לי שזה לא יקרה. אז אנחנו בטח לא רוצים מדינה שבה השבק שולט, ומי שנבחר פעם אחת מעכשיו... כמו בן גוריון, משתמש בשבק כדי להחזיק את השלטון שלו. זה בדיוק לא המדינה שאנחנו רוצים.
1: אבל זה לא להחזיק את השלטון, זה לקיים את החוק ולאכוף את החוק.
2: אתה יודע איפה הכשל במה שאתה אומר, זיו?
4: הוא יחליט מה עכשיו ראש הממשלה יגיד, לא, זה לקיים את החוק.
2: לא, חבר'ה.
1: לא, רגע, הכשל במה שאתם אומרים.
2: לא, לא, שנייה, רגע, אני אגיד את זה מאוד פשוט. חבר'ה, ראש הממשלה התייצב 98 פעמים בזמן מלחמת קיום למשפטו. אוקיי? אתה מבין את הפער בין מה שאתה אומר לבין המציאות?
1: לא, אני...
4: לא, רגע.
2: לא, כמה שראש הממשלה לא התייצב.
1: כן, את הפער הזה אני מבין.
2: ואז אפשר לדבר בכלל הלאה. אתה עושה פה קפיצה שהיא בלתי ניתנת לגישור.
4: אני יכול להשחיל מילה?
2: בבקשה.
4: תודה. אז ככה, אם יורשה, אז להשחיל מילה. אני אומר כזה דבר. אני מבין גם מה את אומרת עכשיו. הפער בין נתניהו שאנחנו מכירים ובין ראש הממשלה שיורה לשבק לעשות פה סדר, הוא תהום שבלתי ניתנת לגישור. אבל אם אנחנו הולכים לכל הסיפור הזה, וזה תקף לכל הדברים, לכל החוקים, ולשיחה הקודמת על בגץ, ולכל המצב הזה, הפתרון הוא רק אחד. כוח חמוש שאוכף את הדמוקרטיה. זה הכל. עכשיו, אנחנו גם לא רוצים שיהיו לנו פה מיליציות ופלנגות ברחובות. אז יש כוח כזה, ובדיוק סעיף 7 לחוק שירות הביטחון הכללי, מסמיך את בעלה של שקמה ברסלר, איזה קפיצה אני עושה פה, לעצור את שקמה ברסלר שמדבררת חבורת בוגדים, שקושרת קשר לפגוע בביטחון המדינה, והיא גם יודעת מתי זה יקרה.
2: זה,
1: אגב,
2: לא, זה מדהים מה שאמרת עכשיו.
4: אני רק מראה את העניין שזה תופר את כל הסיפורים.
2: לא, אני מסכימה לחלוטין.
1: אבל יש בכל זאת פאנצ'ר באירוע הזה.
2: הפאנצ'ר הוא התייצבות של ראש הממשלה
1: על דיונים. מה שאומר סעיף 6 לחוק שבק זה שהשבק יפעל לפי הנחיות הממשלה. לא לפי הנחיות ראש הממשלה. יש סעיפים אחרים בחוק שבק, לדוגמה הסעיפים של האזנות סתר, או סעיפים של סודיות, שבהם הסמכות היא של ראש הממשלה אישית, ועל פניו, גם לפי חוק יסוד הממשלה, הוא לא יכול להעביר אותה לשר אחר. כאן, פעילות כללית של שבק נתונה לסמכות הממשלה. ועל האמירה הזאת שראש הממשלה יפעל נגד תובעיו, אפשר להתגבר באמצעות העברת ההחלטה למליאת הממשלה כולה, כאשר ראש הממשלה מדיר את עצמו מהדיון, זה אחד. שתיים, הקריאה שלך את החוק, המשמעות שלה היא שכאשר הכנסת אמרה ששבק יפעל לסיכול פעילות בלתי חוקית שחותרת תחת המוסדות הדמוקרטיים, לא, אין אפשרות מעשית שראש הממשלה, שהוא מוסד שלטוני דמוקרטי, יפעל להגנתו שלו. כי הוא חשוף בצריח, אפשר מעשית לפעול נגדו, כי שבק שכפוף לראש הממשלה לא יכול לפעול נגד מי שפועל נגד ראש הממשלה.
2: לא,
1: לא יעלה על הדעת שזה...
2: לא רק שזה כמובן לא האמירה, אלא בסופו של דבר השימוש בשבק לדברים האלה בעיניי הוא מסוכן בצורה בלתי רגילה, ואני חושבת שהאמירה הזאת והעובדה שראש הממשלה התייצב שוב ושוב למשפטו, היא לרועץ באופן יסודי ושורשי בעניין. בסופו של דבר, יש, תקשיב, זיו, תקשיב עידו, גם בפרקליטות המדינה וגם במשטרה יש אנשים אגונים שמחויבים לחוק ושמחויבים לעשות את תפקידם נאמנה ושעושים את תפקידם נאמנה, ואותם אנשים, ואותם אנשים צריכים לעשות מעשה, להעביר את זה לשבק. זה אירוע בעיניי, אירוע מסוכן מאוד.
4: הם לא יכולים, את רואה שזה לא עובד, אנחנו מגישים את הבועות, אבל זה לא מתרומם, למה? כי הדיקטטורה בסופו של דבר איבדה את הבושה ואיבדה את הקווים האדומים, והם בקרב הישרדות, והם יעשו כל דבר, ואת רואה מה קורה היום.
2: ולכן הפתרון שלך הוא שראש הממשלה אומר, אני עוסק בביטחון אזרחי מדינת ישראל, ולא מתייצב, ואתה תראה שהמערכת...
4: אז אני אגיד לך משהו, אני חושב שהדבר הנכון פה, שומעים אותי?
1: כן, שומעים אותך היטב.
2: היטב.
4: לא היה איזה רעש לרגע.
2: עורך הדין, עידו שיפון.
4: איזה בעיה זה, אם זכר אי אפשר לעשות את האורח הדין ואת כל הזה, עורך דינית
2: עורך דינית
4: כל הזמן, כל הזמן
1: עוד עידו שיפוני
4: אז עוד עידו שיפוני כמה עידו שיפוני יש? עוד עידו שיפוני ועוד בקיצור, אז אני אומר חייבים לנתק את משפט ראש הממשלה מהבלון הגדול הזה ולשים, נתניהו גמר את הסיפור הזה, הוא כבר התייצב והכל, והמשפט הזה עכשיו יימשך, ומה שצפוי לנו, ובגלל ההפיכות המשתדר שאתם מתכננים פה עכשיו, בעידודי, אז אנחנו לא מגיעים לטפל בזה, אנחנו תכף נדבר על ההמשך, אם יוצא לנו.
1: אין תכף, זהו, אנחנו רבים להתקדם, אנחנו כבר בפיזור של שדקות.
4: אז אני אומר, ברגע שמנתקים את הסיפור של ראש הממשלה מהמשפט שלו, אז שהמשפט ימשיך, בסדר, אין בעיה, לא יכול לקרות שם שום דבר.
2: מתי מנדלבליט מגיע? מתי שי ניצן?
4: אוקיי,
2: משפט אחרון.
4: אני אומר, שנייה, המשפט לפני האחרון זה השבק חייב להיכנס לעניין בהחלטת ממשלה ולעשות פה סדר עם מי שחותר תחת הדמוקרטיה, שזה קודם כל בגץ. בסדר? בגץ ומטה. עכשיו, למה יקרה פה? תראי, מנדלבליט יעיד, וזה בוודאות.
2: מתי?
4: בעגלה ובזמן ממש קריב. ממש קריב, עוד יכול להיות לפני הפגרה, ואם לא לפני הפגרה, לא, לפני הפגרה זה לא יקרה, אבל לדעתי בין הסוף הפגרה לבחירות, מנדלבליט יעיד כבר.
2: שי ניצן, מתי?
4: שי ניצן ואלשך, יסלחו לי המאזינים, זה יהיה הרבה יותר קשה. ליאת בן ארי זה השנייה בתור, כי היא הטביעות אצבעות שלה בכל מקום פה, ועכשיו מה שקורה בימים אלה, זה שנפתח הפתח לזה, לאיך היא יזמה את תיק 4000, עוד לפני שהיה כזה תיק, עוד לפני שמישהו יודע על זה שם, כבר שתלה את הזרע ברשות לניירות ערך, אלא על סמך כתבה, ואחר כך יש לנו את שי ניצן עוד אפשרי, והכי מבאס זה אלשך, שהוא באמת, זה יהיה ממש, צריך לקרות משהו בעדויות של הקטנים, כדי שיביאו את אלשך.
1: טוב, מה שנקרא, כוססים ציפורנה, האמת שלא, נמאס לי איזה כל. אני מוכן לוותר על עדויות של מי שאמרת בשביל הדבר הזה, אולי נדבר בהמשך על חנינה כללית, שזה מושג.
2: לא, אני לא.
1: שבוע הבא.
2: אני לא, אתה רואה, אתה רוצה שבק ומוכן לוותר, אני לא רוצה שבק ולא מוכנה לוותר.
1: זה גדול על הלחץ, תקשש לו, כי נועם כבר איתנו על הקו. אז עידו שיפוני, עוד עידו שיפוני.
2: תודה
1: לכם. תודה רבה שהיית איתנו, שבת שלום.
4: תודה לכם, שבת שלום. ואורח הדין.
1: טוב, מאזנות ומאזנים, כעת אנחנו עוברים לפינת התוכן השיווקי, ואנחנו, כן, אתם יודעים, לפני עונת הקיץ, ושיקולי אסתטיקה וקוסמטיקה מתחילים להסיק את כולנו, אנחנו נמצאים כמו כמעט תמיד פה, כמעט כל שבוע עם מוצר מבית חברת סנסיקה, חוזרים אל הסנסילייט פרו, מוצר הסרת שיער ביתי, מתקדם טכנולוגית, שחוסך את הצורך לטרטר את עצמנו לכל מיני מקומות, לשלם הרבה מאוד כסף, ואיתנו נועם. איפה נועם, שם המשפחה שלך?
5: שלום, שלום, מה שלומך?
1: נועם מתיאס. נועם מתיאס, את שגרירה של המותג סנסיקה, שלום.
5: נכון, שלום, שלום, מה נשמע?
1: סקרנים, סקרנים לדעת איך הדבר הזה עובד, איך מכשיר קטן ביתי מחליף את כל מה שהתרגלנו לעשות במכונים עד עכשיו.
5: את כל השרטור הזה של זמן, כסף, אנרגיה ועוד המון המון דברים באמת. אז קודם כל אנחנו באמת מדברים פה על מכשיר סנסיקה, התפור של חברת סנסיקה, מכשיר להסרת שיער ביתי, שמבוסס על טכנולוגיית IPL, זאת אומרת, זו טכנולוגיה שמוכחת ועובדת, ומבית סנסיקה יש את טכנולוגיית RPL, שזה בעצם ממש פטנט ישראלי ייחודי שלהם. בעצם בתוך המכשיר יש לי פיצ'ר שיכול להתאים לי את עוצמת הטיפול לגוון העור וגוון השערה שלי, והדבר הזה חוסך לי, תקשיב, וואו. זמן, באמת, וזה פשוט, פשוט מייעל לי את העבודה, זה מייעל לי את התהליך. אני לא צריכה, במקום לסמוך כביכול על מישהי שיהיה תוצאות יעילות, אני פשוט סומכת על הפיצ'ר הזה. מעבר לדבר הזה, במכשיר סנסיקה, התפור הספציפית, אנחנו באמת רואים הרבה מאוד יתרונות שאין באף מכשירים אחרים, ובעצם כל הדבר הזה, כל היתרונות האלה, שבעולם לא מספיק לדבר עליהם בדקות הספורות שיש לנו, אבל בעצם כל הדבר הזה נותן לי איכות טיפול, והוא קל לטיפול, הוא הלכותי, באמת כל מי שמשתמש בו יעיד כמה הלכותי זה דבר חשוב לדבר הזה. יש לו 6 עצמות טיפול, שאת הדבר הזה אנחנו גם לא רגילים לראות בכל מכשיר. הוא מגיע עם 2 חלוניות, באמת המון המון דברים שבאמת ככה גורמים לי לעשות את הטיפול יותר יעיל. פשוט נכנסתי לשגרה. מדהים, מדהים, מדהים, באמת אני...
1: יפה. אז יש לך מה לומר קצת על הטכנולוגיה שבבסיס העניין הזה? את אומרת טכנולוגיית IPL, זה דומה למה שיש במכונים, זה שונה, איך זה...
5: בוודאי, מה זאת אומרת, טכנולוגיית IPL זה טכנולוגיה שמשתמשים בה במכונים. זאת אומרת שבאמת, כמו שאמרתי מקודם, זה לא שאלה של האם זה עובד. הדבר הזה עובד, השאלה באיזה אופן ואיך. אז באמת, איך הדבר הזה עובד? מעבר ל-IPL יש את ה-RPL, שזה באמת מתאים לי את העצמה, כמו שאמרנו, שזה דבר מדהים שחוסך לי המון זמן, נותן לי ביטחון, נותן לי יעילות ונותן לי תוצאות. ובאמת גם אפשר להסתכל, קודם כל, זה מכשיר גם ביתי לכל בני הבית. זאת אומרת, מעבר לכך שהוא מתאים גם לנשים וגם לגברים, תחשוב כמה הדבר הזה חוסך. זאת אומרת, אם אני יכולה להגיד לך על עצמי שקיבלתי עבור עצמי הצעת מחיר של עשרות אלפי שקלים לטיפול במכון, שגם הגבילו אותי בזמן, גם בכמות טיפולים. והדבר הזה מטורף, אני אשכרה יכולה לעשות רכישה חד.
1: בלי הגבלה. אגב, אחד היתרונות באמת זה שזה קורה בבית, וזה נותן לנו הרבה יותר פרטיות, נכון? חוסר הנעימות שבמישהו אחר שניגש ונוגע ומטפל.
5: נכון, גם האופן שבו זה קורה, כמו שאמרנו, גם שאפשר לטפל בזה, בלי פרטיות, דיסקרטיות, גם אין לי את הזמן הזה בו, זה משימה. לנסוע, לצאת מהבית, לחפש חנייה, ללכת למכון, ואני גם לא, אני מסיימת כל כך הרבה, ואני לא יודעת אם בסוף הדבר הזה עובד לי או לא עובד לי, אני פשוט שמח המון המון המון כסף על דבר שבסוף אני לא יודעת כמה תוצאות זה יניב לי, ובסנסיקה באמת יש כל כך הרבה יתרונות וכל כך הרבה תוצאות, שלא נדבר על הביקורות המטורפות שיש בגוגל, מעל 3,000 ביקורות אנחנו מדברים פה, זה לא דבר שהוא סביר, אני רוצה להגיד, זה באמת לא דבר שהוא סביר, ומעבר לזה אני רוצה להגיד גם שיש את 60 ימי התנסות. מה הכוונה? אתה יכול להשתמש במכשיר, ואחרי 60 ימים, אם הוא לא טוב לך, אתה פשוט מחזיר אותו ומקבל החזר כספי מלא. והדבר הזה הוא ממש חלק מהמדיניות, הוא לא איזשהו מבצע מיוחד, הוא ממש חלק מהמדיניות.
1: כן, אגב, זה ממש סימן ניכר של סנסיקה
5: באופן כללי. לגמרי, וזה רק מעיד על התוצאות, וזה רק מעיד על הביטחון. כאילו, באמת, סנסיקה
1: עובדים לנו, אנחנו יודעים שזה עובד. אז זהו, בואי נדבר, גם מי שמתקשר עכשיו, כוכבית 6141, הוא מתעניין במוצר, מה אתם מציעים לו, בפרט אם הוא אומר גלי ישראל שלחו אותי.
5: מהמם, אז קודם כל בכוכבית 6141 אפשר למצוא את המכשיר ב-45% הנחה, 45% הנחה.
1: זה מספרים אגב שאנחנו מכירים, אנחנו מדברים פה על המוצר הזה די הרבה, 45% זה מספר שעוד לא שמעתי.
5: לגמרי, לגמרי, אז 45% הנחה ו-3 מתנות ל-20 הראשונים שמתקשרים, כל זה נמצא בכוכבית 6141, כמובן שזה כולל גם את ה-60 ימי התנסות, שזה בכלל באמת רק תיקחו ותראו כמה שזה עובד, זה מה שבעצם אומרים לנו כאן, אז באמת בכוכבית 6141 את כולנו יכולים לנות מ-45% הנחה ו-3 מתנות ל-20 הראשונים שמתקשרים.
1: כן, יפה מאוד. אז אלה התנאים. כוכבית 6141 לכל מי שמתקשר עכשיו, 60 ימי התנסות, 45% הנחה ו-3 מתנות. נועם מתיאס, סנסיקה, תודה רבה שהיית איתנו.
5: תודה רבה.
1: כן, ואנחנו חוזרים לתוכן עצמו, אנחנו הולכים לדבר קצת על אנטישמיות באמריקה הלטינית, בכלל גם קוראים דברים לא פשוטים בוונצואלה, עכשיו איתנו דוקטור גוסטבו פרדניק, מרצה וסופר מומחה לאנטישמיות, שלום, בוקר טוב.
6: בוקר אורזית.
1: תשמע, אני חייב לומר שאתמול בבוקר ראיתי באחד השידורים שיש צפי ל-100,000 הרוגים בקרקס וסביבותיה, והמספרים שנערמים כרגע מדברים, הם הרבה יותר נמוכים מזה. מה אתה יכול לומר? מה ריאלי, מה היקף האמיתי של האסון שם לפני שנדבר על...
2: על עובדה שישראל הציע סיוע לבנצואלה.
6: זה נכון מאוד. אתמול הופץ המספר המגוחק הזה של כמה מאות אלפי הרוגים. מדובר ב... 188 הרוגים, 1,500 פצועים, יש 150 נעלמים, יש 350 פחות או יותר מבנים שנפגעו, ויש 3,000 משפחות שנפגעו מרעידת אדמה.
1: בקיצור, המספר של 100,000 הרוגים שהיו בתחילה...
6: מה?
1: המספרים של 100,000 הרוגים ששמענו אתמול בבוקר הם חסרי בסיס במציאות.
6: קוזמה, כן, נכון.
1: כן.
6: טוב, זה היה גם כן, מאוד מפתיע. אני שמעתי את זה והלכתי מיד לעיתונות הוונצואלית כדי לוודא, ואכן זה לא היה ככה. זה בתולדות עדות אדמה, 100,000 זה כבר אסון היסטורי.
2: נכון, אין ספק בהחלט, ועדיין ישראל הציעה סיוע לוונצואלה. האם זה מעיד על איזושהי התחממות ביחסים בין המדינות?
6: אני לא חושב. בעצם זה בדיוק מה שרציתי לבדוק בתקשורת הוונצואלית. אין שום אזכור להצעה הישראלית, וכתוב במפורש שהם מצפים... לעזרה מארצות הברית, מספרד, ממקסיקו, מקטר, מכונת המלמדת, אבל ישראל לא מוזכרת בכלל. יש סיכוי שבעקבות רעידת האדמה, ואם תגיע עזרה ישראלית, והיא תתקבל וכו' וכו', הם ינצלו את ההזדמנות כדי לחמם את היחסים שממילא הם רוצים לחמם בגלל המצב החדש, אבל בינתיים לא קורה.
2: ובכלל באופן כללי מה שקורה באמריקה הלטינית, יש שם עוינות לא קטנה כלפי ישראל.
6: הייתי אומר ההפך, זאת אומרת, יש גל שפוקד את דרום אמריקה, גל של בחירות ממשלות שמרניות שמאוד אוהדות לישראל.
2: כן, אבל זאת הופעה.
6: קולומביה, אקוואדור, פרו, בוליביה, צ'ילה, ארגנטינה, פרגוואי, זה לא מעט.
2: בוודאי, אבל זה שינוי מגמה.
6: כן, זה שינוי מגמה מבורך, מבורך, אבל זה שינוי המגמה הזאת בא בעקבות שינוי קודם.
2: מה מקור השינוי?
6: היה שינוי לטובת השמאל, זה בא מהצ'אביזם בוונצואלה, זה היה צ'אביז מי שהחדיר את כל היודופוביה והמלט, כאשר היא לא הייתה כל כך טבעית ליבשת. שם זה יבשת שבדרך כלל לא סבלה מהיודופוביה האירופית. היו פה ושם תנועות, אני לא מגמד את זה, אבל היודופוביה האירופית, האנטישמיות, היא מחלה של אירופה, אירופה מייצאת זאת לעולם, גם כן לאמלט, אבל בפחות הצלחה. ועכשיו אמלט חוזרת לעצמה.
2: אמלט זה אמריקה הלטינית.
6: אמריקה הלטינית, סליחה. חוזרת לעצמה, במיוחד בדרום אמריקה זה בולט, ויש הגל הזה. אם, כפי שאומרים, ברזיל גם כן איפול, יש בחירות שם באוקטובר, בתחילת אוקטובר, אם ברזיל כבר פה זה יהיה
2: השמאל
6: כבר אוהד ישראל.
2: זה השמאל אוהד את ישראל, אתה אומר, בעצם יש שם שני הצדדים אוהדים את ישראל?
6: לא, אני אומר שהשנאה של השמאל כלפי ישראל זה משהו די חדש והמלט, וזה הוחדר על ידי צ'אבס. אבל ובימין כמעט אין שנאה. זה המצב.
2: ויש לנו את הבחירות בקולומביה, שנבחר שם למעשה ממש, וגם בפרו, נכון?
6: בפרו וקולומביה, כן. דלסי קייקו פוחימורי בפרו, ואבלארדו דל אספיאלה בקולומביה, ושניהם יקרו את מושכות השלטון בסוף יולי, התחלת אוגוסט.
2: מה בעצם אתה צופה שיהיה בעקבות ההתחממות הזאת, או האנשים האלה שהם אוהדי ישראל, לפי מה שאתה מתאר?
6: המנהיג שלהם מבחינת אהדת ישראל זה חביר מילה מארגנטינה, אבל בוודאי ובוודאי שהנבחר בקולומביה הוא יהיה גם כן אלוף בעניין, כי הוא מתבטא, שניהם, מילה וגם כן אספריאלה, מתבטאים בצורה כמעט דתית, לא תמיד דתית, אבל לפחות רוחנית. אנחנו מצדדים עם ישראל לא בגלל האינטרסים של המדינה בלבד, אלא שמכיוון יש לנו מצפן מוסרי, ואנחנו צריכים לצדד עם ישראל. עכשיו, ולכן נוצרה היוזמה הזאת של הסכמי יצחק, כדי להביא את כל מדינות המלט לתמיכה בישראל. אני לא יודע, אני חושב, אף אחד לא יכול לצפות בינתיים מה יקרה כאשר דונלד טראמפ יתהפך עלינו. אז בעקבות זה, אולי היוזמה הזאת קצת תתקרר. אבל בוודאי, שיש גל של אהדת ישראל שגובר באמריקה.
2: הגל הזה, המדינות הללו הן חברות באום, נכון? יש להם...
6: כולם,
2: יש, בטח. יש להם אצבע.
6: הייתי אומר, כמעט אין מדינות שהן לא חברות באום. סומלילנד.
2: כן, כמובן.
6: כולם, ויש להם אצבע. דרך אגב, איסקה, אם את כבר מזכירה זאת, הרוב... שקבע את האישור של האום ב-1947 להקמת מדינת ישראל, זה היה בגלל המלט. 33 מדינות שתמכו בזה, רובם היו מהמלט.
1: ולכן לא רק יש אני גר בשכונת קריית יובל בירושלים, שרבים מרחובותיה נקראים על שם מדינות, חלקן לא קיימות כבר, שהצביעו בעד זה, אצלו בשכונה, אתה גר איפה, בברזיל או בקוסטריקה או בגואטמלה, זה כל שמות של רחובות בקריית יובל.
6: זה נכון. ואז כולם, זה יבשת שמשפיעה הרבה יותר ממה ששומעים עליה.
2: מעניין מאוד, מעניין מאוד. אני כן יכולה לומר שברית המועצות לשעבר, וכמובן הליגה הערבית וכוחות ערביים, יש להם שם לא מעט אחיזה. זאת אומרת, ברית המועצות בוודאי שלא עכשיו, אבל אנחנו יודעים שיש שם נטייה.
6: האחיזה היחידה שברית המועצות נשארת בקובה, והשאלה הגדולה של אמריקה הלטינית היא מתי קובה תיפול. ואני מצדד עם אלה האופטימיים שאומרים אוטוטו. כי כבר המצב שם הוא פשוט בלתי נסבל, והמדיניות של טראמפ לגבי קובה היא מושלמת, כי בעצם הוא כל הזמן כאילו הוא עומד לפלוש, אבל המשטר הוא כל כך לא פופולרי שהוא נופל מעצמו. אז כאשר זה יקרה, זה יהיה סמלית מאוד מאוד מאוד חשוב לכל העולם, הייתי אומר, כאשר קובה כבר היא המבצר האחרון של הקומוניזם בעולם, ואפילו כבר המשטר כבר מדבר במונחים קפיטליסטיים, אמנם הם לא עושים שום דבר לגבי, לא, הם תקועים באידיאולוגיה הנושנה, אבל כאשר קובה תיפול זה יהיה גם כן מסר לעולם כולו, זה יהיה סוף עידן, ממש סוף עידן הקומוניזם לעולם.
2: כן, אבל הקומוניזם פיתח את עצמו כמובן, והגרורות שלו מצאו את מקומן בפרוגרס, שבהחלט עדיין יש לו אחיזה רחבה מאוד מאוד גם בעולם, ולפי באמת, לפחות יהודים שאני מכירה מארגנטינה וכולי, הפרוגרס לא פשוט בכלל, הוא שם וחזק. השאלה אם יש לנו באמת כמדינת ישראל יכולת לצפות לאיזשהם שיתופי פעולה, בין היתר אולי צבאיים, יחד עם מדינות אוהדות ישראל.
6: ודאי, הפרוגרס הוא בעצם מתקדמים גם בארצות הברית, וזה לא מונע מאיתנו קשר הדוק ביותר, בלשון המעטה. ולכן החשוב זה מי ששולט, שיהיו פרוגרס ויהיו אוהבי ישראל ויהודופובים וכולי, זה בוודאי. אבל אנחנו צריכים להבטיח שהם ישפיעו כמה שפחות, זה הכל.
2: בהחלט. טוב, תודה רבה לך, דוקטור גוסטבו. למדנו, יש לך משפט לסיום אם תרצה.
6: אני חושב שהמלט היא... מגדלור של תקווה, שיכול להיות גל כזה גם כן באירופה, וסלובניה מבשרת אותו, ולכן לא להוות תקווה לגבי האפשרות הטבעית, טבעית, כי אהדת ישראל זה לא משהו מלאכותית, זה מה שכל בן אדם שחושב ומרגיש נכון, הוא צריך להיות ידיד של ישראל, ושם יש הרבה. אין הרבה ממשלות כמו הקולומביאנית החדשה והארגנטינאית, שמדברות במונחים של אהבה כלפי מדינת ישראל, ולכן אנחנו צריכים לטפח אותן.
2: בהחלט. לתשומת ליבו של שר החוץ, כן. גדעון סער, ובכלל, יוזמות ישראליות מקומיות, באמת ליצור שם הקשרים ולטפח את, את הקשר החם הזה. כן, תודה רבה לך.
6: תודה לכם, שבת שלום.
2: דוקטור גוסטבו, תודה. שבת
1: תודה
2: שלום.
1: תודה רבה לדברים. טוב, פרשת בלק. כן, כדרכנו למצוא מסרים אקטואליים בין השורות של הפרשה.
2: וואו, זה לא קשה בכלל.
1: זה לא קשה בכלל. מה תפס אותך?
2: לא, אתה תתחיל.
1: תראי, יש נטייה בקריאה ראשונה להגיד שמה שנורא נורא הלהיב את בלעם זה האחדות. מה טוב הוא עליך יעקב, ושכנותיך ישראל, כשרואים את כל העם אחד, ואני מסתכל במבט שני, ואולי דווקא ממקום של לחפש את ההקשרים האקטואליים, אמרו לו, זה לא האחדות, זה הדבקות במטרה. כל מי שראה את הפלא הזה של עם ישראל במדבר, ידע בדיוק לאן הם הולכים. וידע בדיוק שאחרי קריאת הים סוף, אחרי מחיית עמלק באופן שבו הייתה, באופן החלקי שבו הייתה, ואחרי כל הניסים שקרו להם, אי אפשר לעצור אותם.
2: אומר את זה מלך מואב בעצמו.
1: כן, אי אפשר לעצור אותם.
2: הוא ממש פוחד.
1: עכשיו,
2: ויער בלק בן ציפור את כל אשר עשה ישראל לאמורי, ויגר מואב מפני העם מאוד, כי רב הוא ויקץ מואב מפני בני ישראל. זה ממש... כן,
1: צריך לומר,
2: ובלעם לא הסכים בהתחלה בכלל לצאת.
1: זה מעניין, כי מואב בכלל לא נמצאת בנבואות. כן, כבר לאברהם אומרים, החיבי והאבוסי והגרגשי והאמורי, וכולם ינוסו מפניך. המואבי לא נמצא שם ברשימה הזאת. כן, אם הוא באמת היה יודע, כנראה שהוא לא היה כל כך חושש, או שמה, הוא לא חשש שימגרו אותו, אלא חשש מאויב כל כך עוצמתי בגבולו, אל מול הקונפדרציה המבוזרת שבורחת מפני עם ישראל. אבל מה שתופס אותי בהקשר הזה, זה שהחוסר היכולת של בלעם לתת כללה אפקטיבית, נובע מההבנה שכשעם ישראל דבק במטרה, הוא מצהיר בבהירות מוסרית, שכל כך, אני מדבר על זה הרבה, והיא כל כך חסרה לנבחרים שלנו כרגע, לבוא ולהגיד, ארץ ישראל תהיה יהודית מהירדן ועד הים. שמענו עכשיו את אלי כהן מדבר על 100% מרצועת עזה תחת שלילת ישראל, פעם ראשונה, כותרת של ממש,
2: ממש
1: בתוכנית
2: מדהים.
1: הזאת, זאת אמירה שיש בה הרבה מאוד בהירות מוסרית, והיא כל כך חסרה בנוף הזה. אין יותר התיישבות יהודית בעזה, זה לא ריאלי, וצריך לחדש את ההתיישבות היהודית בגליל הצפוני, מה שנקרא בטעות דרום לבנון, וצריך לדבר על שליטה סוזרנית בקבוצות ובמיליציות מקומיות, לכל אורך המזרח התיכון, בעיקר על הציר שבין כורדיסטן להר הדרוזים. בהירות מוסרית, וכשאנחנו מדברים ככה, גם מי שבא לקלל אותנו, לא משנה אם זה בהג או אני לא יודע איפה, נשאר בלי מילים, אין לו מה להגיד אל מול העובדה, אבל כשאנחנו מגמגמים וכשאנחנו לא סגורים על המטרות שלנו, כשאנחנו מרכינים ראש בפני מטרות שאנחנו לא באמת מאמינים בהן, אז קל לקלל אותנו. זה הסיפור.
2: קל לקלל, ובסוף גם יוצאים מברכים, באמת קריאת התעוררות אדירה. לעם היהודי, לומר את דברו ולעשות, אתה יודע, לפעמים גם לא צריך לדבר, צריך גם לעשות. זמננו תם, ממש זמננו תם, זיו היקר, לא הספקתי להגיד יותר מדי דברים בבית הזה, אבל נתת פה אחלה פיץ'. תודה רבה לעורכת והמפיקה שלנו בתל בנימין, מפיק באולפן יצחק מושקוביץ, הטכנאי מיכאי מעון ומשה רחמקין, על הדיגיטל איציק זר, אתה זיו מאור, אני סקבינה, כוחות. עוצמה, אהבה עצומה ללוחמינו הגיבורים בכל אתר ואתר, תודה לפצועים שכרגע מחלקות השיקום, תודה למשפחות, תודה למילואימניקים, תודה לראיות ולילדים שבבית.
1: ושתהיה לנו שבת של ניצחון.
2: שבת של ניצחון, שבת שלום לכם.
7: רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי. מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך?
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: ב-25 ביוני כולם מגיעים לגבעת רם. גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, פאנזון לכל המשפחה וחוויה ירושלמית מחשמלת. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם ירושלים, אל תחמיצו. המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
11: אז, איך מסירים שיער היום? להתנסות בסנסילייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
10: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
12: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
13: מדרסים וחוסכים באלף-אלף אורתופדיה. חברי קופות החולים נהנים פעמיים. גם סבסוד בגובה 400 שקלים וגם זוג נעליים מתנה בשווי עד 300 שקלים ברכישת מדרסי פרימיום. לבדיקת זכאות חייגו כוכבית 2915.
14: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
14: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: קלי ישראל.
16: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע לכם 1,250,000 האזנות ביום. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר.
15: גלי ישראל.
17: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
18: אתה בא לראות ארגנטינה?
19: מה?
18: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
17: גלי ישראל, החדשות.
1: שלום רב, השעה 11 באולפן זיו מאור. השר וחבר הקבינט אלי כהן אומר כי ישראל חותרת להשגת שליטה מלאה ברצועת עזה.
20: עוד שבלבנון תפסנו רק רצועת ביטחון, אין לנו כוונה לבוא ולשאת על כל לבנון, בעזה החזרת הביטחון בצורה מלאה, התחייבות שלנו בעצמנו לפירוק החמאס, היא שליטה מלאה.
2: שליטה מלאה בכל עזה?
20: בכל עזה, אני לא רואה שום דרך אחרת.
1: השר הוסיף כי במידת הצורך ישראל ערוכה לשוב ולתקוף באיראן. תגיד, האם אנחנו צפויים לחזור ולתקוף באיראן, עם או בלי ארצות הברית?
20: התשובה היא חד משמעית, כן. אנחנו לא מעבירים את הביטחון שלנו לאף קבלן משנה, לא קטן ולא גדול.
1: השר הגיב להשמועות שנפוצו בשבוע האחרון ואמר כי לוחמנו בלבנון רשאים לפתוח באש ולהשמיד כל איום עליהם או על שטח מדינת ישראל. יושב ראש הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית רפאל גרוסי אומר כי סוכניו צפויים להגיע בקרוב לאיראן. גרוסי הוסיף כי ההסכם בין ארצות הברית לאיראן מסמיך את הרשות לפקח על הנעשה במדינה, וכי קיים חשש כי המשטר ינסה לחזור ולייצר פצצות גרעין. כוחותינו חיסלו אמש מחבל חיזבאללה בדרום לבנון שהשליך רימון ופצע 3 מלוחמינו. בהודעת דובר צה"ל נאמר כי קצין נפצע בינוני ושני חיילים נפצעו קל. צה"ל הגיב בירידות תכנים במרחב. הבוקר התקשורת הלבנונית דיווחה כי כוחותינו תקפו באזור נבטיה סמוך למטולה. במונטנגרו הרשויות עצרו סוכן איראני שהסב לארצות הברית נזק של מיליארדי דולרים במתקפות סייבר. המעצר בוצע בסיוע ה-FBI. הפנטגון שוקל להעביר לישראל כמה מבסיסי ארצות הברית במפרץ שנפגעו במבצעים אחרונים מול איראן, כך חשף הלילה הוול סטריט ג'ורנל. בתחקיר נחשף עוד כי איראן הצליחה לגרום לבסיסים שונים בבחריין נזק משמעותי הרבה יותר מכפי שדווח בתחילה. מקורות בפנטגון אמרו לעיתון כי חלק מהמבנים אינם בני שיקום, וכן נשקלים מקומות שונים בטוחים יותר לבנייתם מחדש. תחצית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
21: בפרטנר לא רק האינטרנט מהיר, הוא גם מגיע מהר. מצטרפים היום לפרטנר דיירקט פייבר, ואנחנו דואגים להתקין אצלכם עוד היום. מצטרפות חייגו כוכבית 2300. אתם מזמינים עד 12 ביום חול, כפוף לתקנון באתר פרטנר.
22: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: היום נאה בשבת יתקרר מעט.
23: צריך

0: בכפוף רגע כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: את החדשות הביאו לשידור עמיחי מאון ומשה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
4: גלי ישראל מכל מקום. בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM. באתר, ביישומון ובפייסבוק. גלי ישראל. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
5: איתן.
6: כן, דורון.
5: שמע, אני חייב להתוודות בפניך.
6: שוט.
5: אני חייב להפגין, אני חייב לצאת להפגין.
6: מה?
5: להפגין, אני רואה, יש לי שאתה... דחף בלתי נשלט.
6: אני רואה, אבל רגע.
5: לצאת להפגין, לא חשוב על מה, העיקר להפגין.
6: אני רואה, אבל תקשיב, זה לא עובד ככה יותר. אני מבין, אבל זה לא עובד ככה יותר. אתה לא יכול פשוט לצאת
5: להפגין.
6: לא. מעכשיו, תקשיב, אתה צריך להגיש בקשה. יש ועדה. שהיא קובעת, אתה מגיש בקשה, והיא אומרת אם זה בסדר עכשיו להפגין, או לא בסדר, הפגנה סבבה, או לא סבבה, אם מותר או אסור, אתה מבין?
5: אוקיי.
6: אתה מבין? אחרי הפתיח אני אציג לך את חברי הוועדה, בסדר? אני אגיד לך איך זה עובד.
5: אני אציג לך בעניין הזה. כן, כן.
7: ועדת האורחים עם דורון כהן מעריב ואיתן אורקי בישראל היום.
5: איי, יום שישי שמח לכולם.
6: כן.
5: איתן, אל המאזינות, למאזינים.
6: דורון, מה העניינים?
5: אז מה, אני יכול לצאת להפגין או לא?
6: זה תלוי, זה אחר.
5: אני חייב לצאת להפגין, חייב.
6: תשמע, אז זה מסתבר שמהשבוע, אני חושב, אפשר להגיד באופן סופי, שיש איזשהו סוג של תו תקן, או תעודת הכשר, או אישור מיוחד שאתה יכול לקבל. יגידו לך, אתה יכול להפגין. השאלה, כמה זה לגיטימי, כמה זה מקובל? אני חושב שזה בעיקר, אתה יודע, שלושה אנשים, שלושה אדמורים, אוקיי?
5: בוא נפנה להם.
6: אתה רוצה לשמוע אותם?
5: בוא נפנה להם,
6: יאללה,
5: כן.
6: בבקשה.
8: חאה עודד צריכה להיות ככל האפשר כפופה לחוק ולתכלית ראויה. השאלה אם המחאה הזו היא לתכלית ראויה.
9: מותר לפעמים במגבלות אפילו לחסום כבישים. כן, מותר, אפילו כדאי לזהות את ההבדל בין מי שיצאו משך כמעט שנה כל מוצאי שבת להפגין נגד שלטון שאיים על כל מה שיקר להם במדינה הזאת.
10: לקום בוקר אחרי בוקר כשחרדים מפונקים יושבים לך בצומת ואומרים נמות ולא נתגייס, זה מטריף לי את השכל.
11: תכניסו בבקשה מים לאולפן ותשפחו אותם על רוני.
10: לא, תכניסו איזה חרדי שנחבות פה ביחד.
6: אתה הבנת?
5: תכניסו
6: איזה חרדי שנחבוט בו. זה קורה, הוא התנצל אחר כך, אבל זה קורה בשידור בתאגיד. אז מה היה לנו פה? היה לנו אמנון אברמוביץ' שאומר שמעכשיו, כדי שאנחנו נוכל לקבל בהבנה חסימות כבישים, ההפגנה צריכה לעמוד באיזשהו תו תקן. נכון?
5: בקיצור, אי אפשר לצאת להפגין.
6: מטרה ראויה, נכון?
5: אי אפשר לצאת להפגין, רק...
6: אלא אם כן, מה?
5: רק אם יש אישור מהאדמו"רים של האדמו"רים החילוניים של כן. מדינת ישראל. הבנתי, כן. אני אקח את זה לתשומת ליבי.
6: תגיש בקשה.
5: אקח את זה לתשומת ליבי, ונראה בשבוע הבא אנחנו נדון בעניין הזה.
6: זה היה שבוע מטורף בהקשר הזה.
5: עכשיו, תשמע, אתה יודע, סוף סוף,
6: כן.
5: כמעט 3 שנים אחרי 7 באוקטובר, אני משגע אותך על זה, שאין מספיק ביקורת בתקשורת על ראש השבק.
6: נכון.
5: והנה, סוף סוף יש ביקורת על ראש השבק. הנה.
12: אחרי שורת צעדים שני במחלוקת, מגיעה עכשיו החלטה חסרת תקדים של ראש השבק דוד זיני, שמעוררת סערה גדולה בארגון ומכוונת נגד עובדי הארגון מהקהילה הגאה, ירון אברהם, כתבנו המדיני, אתה חושף הערב את הצעד הזה של זיני.
13: נכון, יונית, אנחנו מספרים הערב שראש השבק דוד זיני החליט באחרונה שלא לאשר קיום אירוע בתוך השבק במסגרת אירועי הגאווה. הוא הורה לבטל הזמנות שכבר שוגרו ולהסיר שלטים או סממנים שכבר היו בהכנה לקראת האירוע. כפי שמיה תשמעי, זיני בעצם סוגר הלכה למעשה את התא הגאה בשבק. זו הכותרת שלנו, והנה הפרטים. בקשה לשים בנר על המסך בבניין השבק, סורבה. בקשה להתקין שומר מסך במהלך חודש הגאווה,
6: סורבה.
13: בקשה לתלות דגלי גאווה באולם האירוע, סורבה. בקשה להנפיק מדבקות יהודיות לאירוע הזה,
6: סורבה.
13: ובקשה להשתמש במערכות
6: האירוע
13: לשם העברת תוכן יהודי, גם היא סורבה. יתרה מכך, וצריך לשפשף את האוזניים כדי להאמין, ראש מחלקת משאבי אנוש בארגון קיבלה הנחיה להפנות את כל התקציב היהודי לנושאים הגאים למסגרת התקציב הכללי.
6: מה תגיד על הדבר
5: מה
6: הזה?
5: מה נגיד לך? תראה, אתה מכיר אותי, אתה יודע שאני בעד ביקורת.
6: הם התחילו להכין קישוטים.
5: אתה יודע שאני בעד ביקורת נגד כל בעל תפקיד במדינת ישראל, ללא הבדל מחנה פוליטי, מין דת וגזע. אבל בואו פה בתקשורת, שלא ביקרה את ראש השבק, שהיה בתפקידו בזמן טבח השבעה באוקטובר די באשמתו, שהוא לא תפקד כמו שצריך, אחרת הטבח הזה לא יוצא אל הפועל.
6: אז היא לא ביקרה אותו, היא נתנה לו רוח גבית, כאשר היו קולות אחרי מהקואליציה, ותומכי הקואליציה, שהוא צריך להתפטר.
5: והיא מזדעזעת, אוקיי, תבקרו, בסדר, אבל למה, והיא מזדעזעת שזיני לא לוחץ יד לאישה.
6: כן.
5: זאת אומרת, תראה, שים את זה על כף המאזניים, אתה מדבר, שים על כף המאזניים את האחריות לרצח רבין,
6: כן.
5: שים על כף המאזניים, על אותו כף, את כן. האחריות לשבעה באוקטובר, ושים על כף השנייה את זה שהוא לא לוחץ יד לאנשים, וזה שהוא ביטל את אירועי הגאווה בזהו.
6: אגב, חלק
5: עכשיו,
6: מהם...
5: רק כן. במקום הכי מעוות ביקום, הקף של היא לחיצת יד וזה,
6: זה שווה ערך,
5: היא
6: אפילו יותר, בדיוק.
5: המשקל הסגולי שלה יותר גדול, תראה באיזה מציאות מעוותת אנחנו חיים, איפה, אני לא שמעתי אותם, אני אומר לך, אומרים מילה, הדבר היחיד שהם אומרים על רונן בר,
6: כן.
5: הוא התפטר, איפה ביקורת, איפה תחקיר, כלום, שום דבר, שום דבר. עכשיו, אנחנו נדבר עם עמרי אסלהם בהמשך, אתה יודע, אתמול ולדמן
6: כן.
5: סיפר ברעיון איתו שהוא דיבר עם רונן בר, והוא ניסה לשכנע אותו, זה היה כל כך לא משכנע מה שרונן בר אמר,
6: כן.
5: וולדמן ניסח את זה בצורה מאוד מאוד חדה.
6: כן.
5: אנחנו נדבר על זה בהמשך. מה אני אגיד לך, אנחנו חיים בעולם מעוות מאוד,
6: כן.
5: שבו דוד זיני ורומן גופמן הם פושעים.
6: נכון.
5: וקרמי גילון
6: ורונן
5: בר הם גיבורים.
6: הם שומרי סף שאסור להם לדבר בגנותם.
5: זה העולם שאנחנו חיים
6: בו. מעולם לא היה קמפיין ציבורי בעד שומר סף שהוא ראש שבק. זה משהו שלא היה, ורונן בר זכה לזה.
5: תגיד לי, בסרט שעשו על קרמי גילון, שכאילו זה וזה, לא סיפרו שם שהיה מנכ"ל חברת ביטוח אבנר מעל, ושגריר ישראל בדנמרק, ושראש מרכז פרס שלום. תשמע, מה אני אגיד לך? צר לי על האנשים שאוכלים את המזון הזה.
6: כן.
5: עכשיו, יש עוד דבר. יש למשל, התקשורת היא לא כזאת ביקורתית כלפי כל אחד.
6: לא, לא כלפי כל אחד.
5: למשל, יש, אתה יודע, יש מתקפת יחץ, אני קורא לזה כוח היחץ, איך קראו לזה? לסרט, כוח המחץ. פעם זה היה כוח המחץ, כן. היום זה כוח היחץ.
6: יחץ, יפה.
5: עכשיו כל התקשורת עושה יחץ, לא כל התקשורת, אני תכף אגיד את השמות המדויקים, אתה יודע שאני...
6: נשים את זה לדיית. על השולחן, למפלגת התקשורת יש מועמד מועדף,
5: כן,
6: נכון?
5: גדי אייזנקוט, כן. היום אנחנו רואים כתבה שלו יחצנית של נדב ויאל.
6: ראיון איתו, כן, או ביקור,
5: השבת.
6: נכון. עושים מסע בעוטף.
5: נחום ברנע כתב השבוע שהוא...
6: מאמי הלאומי, אני חושב, זה היה ביטוי, חצי באירוניה, אבל כן.
5: ורביב דרוקר כותב בארץ ש... הנה, הוא צריך להחליף את נתניהו.
6: כמה טוב יהיה.
5: כמה טוב יהיה
6: אם הוא יחליף את נתניהו. איזה טוב זה יהיה.
5: אני לא כזה מומחה לצערי הרב לתנך ולתורה, אבל יש שלוש הפרשות שאני הכי אוהב, זה בזמן הזה. דיברתי איתך על המרגלים וכוח, והשבוע זה פרשת בלק, שמופיע שם יהודהנו בלעם.
6: כן.
5: ואני אומר שאני חושב שבלעם המודרני זה רביב דרוקר.
6: כן.
5: שרביב דרוקר בא לברך את אייזנקוט ולומר שהוא צריך להיות ראש ממשלה, אבל אני חושב שבסופו של דבר זה לא יעשה לו טוב לאייזנקוט שרביב דרוקר תומך בו. ממש פרשת בלעם במואפך, בא לברך את אייזנקוט ויוצא מקלל, כי כולם יודעים מה הדעות של רביב דרוקר, ואני לא יודע אם הציבור יתחבר לזה שהוא ממליץ על אייזנקוט, אבל נמצא איתנו חברי הטוב, הקולגה שלי בעבר, עמרי אסנהיים, מגיש התוכנית אסנהיים ברשת 13, בין כל יתר מעל עליו, ועמרי, אני רוצה לשאול אותך,
3: בוקר טוב לשניכם.
5: בוקר טוב.
3: מורי ורבי דורון כהן, האיש שלימד אותי לכתוב.
5: אל תגזים, אל תגזים.
3: האיש שלימד אותי לכתוב,
5: מה? לא, אבל אתה יודע עוד הרבה דברים חוץ מלכתוב, וזה אני לא לימדתי אותך. אבל אני רוצה לשאול אותך, תגיד, אתה חושב שאייזנקוט יתקשר היום בבוקר ויגיד תודה לרביב דרוקר, לנדב אייל, לנחום ברנע, הוא יתקשר אליהם להגיד להם תודה?
3: תראה, אני ראיתי את הסרט שמצוין לדעתי שעשה בן שני בעובדה, ובסרט הזה יש סצנה מאוד מאוד גלויה שבה אייזנקוט יושב עם יועץ אסטרטגי ועם רונן מנליס בחדר, והוא מסביר להם מול לוח איך הם צריכים להיות ימנים ואיך הם צריכים לעבור ימינה. ואני מתחבר לדברים שלך, שאתה יודע, התמיכה זה תמיד טוב. אני לא בטוח שאני חושב שגדי אייזנקוט היה מעדיף תמיכה בעמודים של מקור ראשון, ולא בעמודים של נדב אייל בידיעות, או של רביב דרוקר.
5: אתה חושב שדרוקר שידוע, עוד פעם, אני לא בא, אתה יודע, לא שיפוטי, ידוע בדעותיו, אתה חושב שהוא בא ובארץ תומך באייזנקוט, זה תורם לאייזנקוט להביא קולות מהימין?
3: אני לא בטוח, כי אני, כמו שאמרתי, אני חושב שאייזנקוט מחפש את אייזנקוט מחפש את הקהל האחר, את הקהל שהוא יכול להביא מהציבור ה...

0: לחפש, זה קולות של ימין רך, מה שנקרא, ואת זה רביב דרוקר, שהוא עיתונאי מעולה בעיניי, לא מצליח להביא לו מהרדת.
1: טוב, אבל השאלה, אם אנחנו לא הגענו לאיזה רגע נורא מוזר, שבה הגוון הפוליטי, שלא לדבר על, לדבר על זהות אידיאולוגית של מועמד לראשות ממשלה, היא עד כדי כך אמורפית, זה עד כדי כך נעלם ולא ידוע, שהשאלה מהי, מהו בעצם מבחינה פוליטית, נקבעת על ידי מי הפרשן שמעודד אותו?
0: תראה, בסופו של דבר, בשבעה באוקטובר קרו הרבה מאוד דברים, אבל אני חושב שזה צבא, שזה בעצם שם את את הגוון האידיאולוגי של המועמד, בטח, אני לא מדבר על מועמדים מהקיצון, גם מהימין וגם מהשמאל, זה שם אותם פחות או יותר באותו מקום, כי לכולם ברור אחרי שבעה באוקטובר שמדינה פלסטינית בשנים הקרובות לא תקום, לא יהיה הסדר שלום עם הפלסטינים בעשור הקרוב. זאת אומרת, ישראל צריכה כרגע להשתקם מאסון גדול שעבר עליה במלחמה ארוכת שנים, ולכן הזהות האידיאולוגית של של של מועמד, האם הוא בעד מדינה פלסטינית או נגד מדינה פלסטינית,
1: זה לא רק עניין של בעד או נגד מדינה,
0: כמעט לא רלוונטי, כמעט לא רלוונטי.
2: כן, אבל אתה יודע, אני רוצה לעבור איתך, תראה, אני מכיר אותך שנים, הרבה שנים, ומה, אני הולך להחמיא לך קצת, אבל יש פה קאץ',
0: ואז לתקוע אותי.
2: לא לתקוע, לא, אני אומר לך, אתה מכיר אותי, אני אומר מה שעל ליבי, באמת. קודם כל, אני הכרתי אותך כעיתונאי ש לא עושה חשבון לאף אחד, ואתה יודע, כמו שאומר הביטוי, לא רואה את אמא שלו מול האמת. ככה הכרתי אותך, וככה היית הרבה שנים וזה. אבל אתה יודע, יש לי איזו תחושה, וגם יש הרבה ביקורת עליך בזמן האחרון, שקצת, אתה יודע, בוא נשמע, לא סתם שאלתי אותך אם אייזנקוט התקשר לומר תודה ל לכל היחצנים שלו, נדב אייל ורביב דרוקר ואחרים, יש איזה הקשר, בוא נשמע את ההקשר.
3: ביבי אומר לך תודה? תודה
4: ש למה שאתה לי תודה?
3: לא, אבל שאת לא כמו כולם, שאת לא כמו כל השאר.
4: אין לי דיאלוג כזה איתו.
3: הוא לא יגיד לך את בסדר.
2: תגיד, היית שואל את השאלה הזאת את דרוקר, את נדב אייל, את בן כספית?
0: אני חושב שכן, אני מקווה שכן. אני מקווה שכן. קודם כל, אני עוד לא הזמנתי אותם לתוכנית, הזמנתי את האלה, זה כבר אומר משהו, כנראה שהיא מעניינת אותי מאוד לתוכניות הראשונות, יותר מאנשים אחרים, אז תסיק מזה כבר מה שהיא בעצם העיתונאית היחידה.
2: לא, תשמע, אומרי, זה לא ביקורת אישית אליך, אני רק אומר שהשאלה שלך, לא, השאלה שלך
0: היא את רוב הביקורות אני מקבל, את רוב הביקורות,
2: אני רואה. אני
0: מדבר על הביקורות מהשמאל, הביקורות מהשמאל זה שהייתי רך איתה מדי, שלא שאלתי את השאלות הקשות, לא הבנתי מה אנשים
2: לא, ברור, אנחנו חיים במציאות, כן, אבל אני אומר ששום דבר פה לא אישי אלא עקרוני. השאלה הזאת ששאלת אותה היא שאלה מאוד מאוד מקובלת, אבל אם היית שואל, אם היית שואל את השאלה הזאת את דרוקר או את כספית או את נדב אייל, היו שוחטים לך את הצורה, נכון או לא?
0: אני אגיד לך, קודם כל יכול להיות שכן, קודם כל פה שאתה רואה שחוטים לי את הצורה גם בכל מקרה מימין ומשמאל, אם זה מימין ומשמאל אז אני מבסוט, אז הכל בסדר, אבל אני אומר שתראה, איילה חסון היא אחת הביקורות הגדולות מולה, ותכף אני אתייחס לשאלה ששאלת, היא שבעצם תקשורת ועיתונאים אמורים להיות לעומתיים לשלטון, ולא לחבק אותם כל הזמן, והשאלה הזאת בעיניי הייתה מתבקשת, מכיוון שאיילה חסון בעיני רבים, לפחות לא ממחנה שלי, כי אני לא משום מחנה, אבל מהציבור שאני חי בתוכו, נתפסת כמי שלא מבקרת מספיק את נתניהו, ולכן שאלתי אותה את השאלה הזאת. אני חושב, אני בכלל חושב שגם ליטופים לאנשים שהם מנהיגי אופוזיציה, כמו שאני רואה אצל חלק מהאנשים שציינת, אני לא אנקוב בשמות, אגב אני חושב שיש הבדל בין זה לזה, גם בתוך השמות שציינת, אבל אני חושב שגם הליטופים האלה הם ליטופים שעושים לי לא נעים בגוף, אני לא אוהב את זה. ואני מקווה שהייתי, זה נקודה מצוינת, אני מקווה שהייתי שואל אותם את זה.
2: כן, אבל אני
0: כשאני אבין אותם.
2: לא, אני אומר לך, אבל הקטע הוא שזה לגיטימי לשאול את אלה חסון את השאלה, אז לא לגיטימי לשאול אותם, ואני לא אכנס איתך לכל הסיקור האוהד לבנט שהוא הראש ממשלה ולמערכת המשפט שהיא גם שלטון, אבל לא משנה. אבל אני רוצה,
0: אני לא מתווכח איתך במובן הזה שמנהיגי מה שנקרא שמאל, אני לא הייתי קורא לבנט שמאל, אבל מנהיגים שהם, הייתי אומר, ממשלת השינוי או אנשים מסביבת ממשלת השינוי, זכו אני חושב לאורך השנים לתקשורת יותר אוהדת ממה שזכה לבנימין נתניהו, גם יכול להיות שבצדק או שלא בצדק, אבל זאת העובדה.
2: תגיד, אתה כשעשית סדרה נהדרת על המולים, כן? וראית את יחסי הקחתן בין התקשורת לבין הפוליטיקאים, קודם כל סחתן על העומק.

0: שעשית את הסדרה הזאת. נורא מעניין אותי, אחרי שעשית את הסדרה הזאת, מה דעתך על משפט נתניהו?
1: תראה, אני חושב שחלקים מהסדרה הוקרנו במהלך המשפט. אני לא חושב, אני יודע שחלקים מהסדרה הוקרנו במהלך המשפט. כן, כן, נראה לי שהעורכי הדין של אלוביץ', כן, כן, כן, הם הקרינו אותם, חלקים מהסדרה הוקרנו במהלך המשפט לשופטים. במיוחד אני חושב הקשרים בין מפאי לבין ידיעות אחרונות שהבאנו בשנות ה-50, 60, 70, כדי להוכיח בעצם את...
0: גם 80 ו-90, זה בסדר, כן.
2: יש איזה עניין עם החומרים שלך כראיות בבית משפט, אני רואה.
0: תגיד לי, אבל מה דעתך?
1: זה היה חומר גלוי, זה הוקרן
0: כסדרה. יש לנו כל כך הרבה על מה לדבר איתך, סטני, באמת, עם יד על הלב, מה דעתך על משפט נתניהו אחרי שצללת לתוך העולם הזה של יחסי תקשורת פוליטיקאים בסדרה המצוינת שלך?
1: אני אגיד לך דבר כזה, קודם כל לא הייתי נוכח, לצערי לא הייתי נוכח באף אחד מהדיונים במשפט של נתניהו, ואני לא מכיר עד הסוף את...
0: באופן כללי, אבל עזוב.
1: אפילו עד ההתחלה. אני חושב שיחסי עיתונאי מול, או הייתי אומר אפילו יחסי עיתון וראש ממשלה, הם יחסים שהיו מאוד מאוד מורכבים לאורך השנים. זאת אומרת, זה דבר שאם אתה צולל לתוכו, זה מין חור שאתה נכנס אליו וקשה לך לצאת ממנו. אני לא בא להגיד אני כמובן לא בא להגיד שהיחסים של נתניהו, בטח עם נוני מוזס בכל מה שקשור לפרשת 2000 ולגבי 4000 עם וואלה, היו יחסים תקינים, כי בתוך התערובת הזאת, בתוך המורכבות הזאת, יש גם דברים שהם באמת אסורים. זאת אומרת, וגם אני לא חושב שמה שקרה בין ידיעות אחרונות לבין מפאי בשנות ה-60 הוא דבר שהוא בסדר.
3: כן.
1: אני חושב אבל שגם האווירה בשנות ה-60 הייתה אווירה שהיא שונה לחלוטין מהאווירה שישנה
0: היום. אבל אומרים יש את זה היום, אבל עזוב שנות ה-60, יש את זה היום. אנחנו כולם יודעים שיש יחסי קחתן בין התקשורת לבין הפוליטיקאים. תראה, אני מכני כאזרח...
1: השאלה באיזו מידה. השאלה באיזו מידה, והאם מעורב בזה כסף, והאם מעורבות בזה הבטחות שהן יכולות להתאפס כשוחד, אלה הם באמת דברים שהם דברים שהם בקצוות הכי עדינים של המושג, של בין פלילי לבין לא פלילי, ואני חושב שלא סתם כל כך הרבה דנים במשפט הזה ובמהות שלו. כן. ויש התקשקשות כל כך ארוכה
0: בסדר,
1: שנים
0: במשפט, עכשיו...
1: כי הדבר הזה הוא באמת הוא לא עד הסוף ברור.
0: בסדר, עכשיו בוא נעבור לקטעים ספציפיים שלך. עומרי אסנהיים שאני הכרתי עם השיניים החדות לא היה עובר בשתיקה על דבר כזה. אני רוצה להשמיע לך את הקטע הזה, בבקשה.
4: הליכוד סוחר לאורך כל השנים בריונים בתשלום לפוצץ לי את טקס יום הזיכרון כשאני ראש ממשלה.
0: שמע, אמרי, אתה יודע על מי הוא מדבר פה?
1: הוא מדבר, זהו, הבנתי שאנשים כיוונו לבן אדם אחד, אני הבנתי ממנו שהוא מדבר על כמה הזדמנויות וכמה אירועים.
0: כן, אבל ביום הזיכרון הוא דיבר, הוא עשה פה מעשה, תשמע, באמת, הוא עשה פה מעשה שלא יעשה, ואני ציפיתי ממך ליישר אותו. הוא בא ומדבר על ההורים של שיר חג'אג' זיכרונה לברכה, שהם היו מקורבים אליו, והוא קורא להם בריונים שקיבלו כסף מהליכוד. אני הבנתי שהם תבעו אותו גם.
1: אני לא חושב שהוא התכוון אליהם, דורון.
0: אבל הוא אמר יום הזיכרון, הם צעקו עליו ביום הזיכרון.
1: תקשיב, אם הוא התכוון להורים, רק להורים של שיר חג'אג' שהיו מקורבים אליו ולא קיבלו כסף, והוא טוען שהם כן קיבלו כסף, אז זה דבר שהוא לא בסדר, וייתכן שהייתי צריך להתעמת איתו על הדבר הזה. אני הבנתי ממנו שהוא התכוון לעוד מקרים ולעוד אנשים. אני יודע שאנשים נתפסו לדבר הזה, כי זה היה נוח, כי זה באמת דוגמה לאנשים שבאמת מחו נגדו. אגב, אני חושב שהצבתי גם מול נפתלי בנט שאלות קשות לגבי מה שנתפס אצלו כרמאות, כנוכלות, כמעשה הונאה לבוחרים שלו. אני חושב שהוא התמודד בסדר, אי אפשר ממש לצאת עד הסוף מהשאלות האלה, הוא התמודד בסדר. אבל אני חושב, אני אומר שאם הוא התכוון רק להורים של שיר חג'אג', זכרה לברכה, אז באמת...
0: לא, כי ביום הזיכרון הם היחידים שצעקו, הם נפלו לתוך איזה מלכודת פה, אם אני הבנתי נכון, אבל נעזוב את זה. בוא, אתמול היה לך רעיון ממש מעניין עם אל ולדמן, בוא נשמע קטע ממנו.
5: אני הפגשתי גם עם רונן וגם עם הרצי לוי, הלוי. עם רונן זה היה כי הוא ביקש, כי אני פרסמתי שהוא צריך להיכנס לכלא. אני רוצה לדבר, ואני עדיין חושב שהוא צריך להיכנס לכלא. כשסיימנו את השיחה הוא לא לחץ אפילו את היד.
2: אמרת לו, רונן בר, אתה צריך להיכנס לכלא?
5: כן, בהחלט.
2: לפנים?
5: כן. הוא ניסה לשכנע אותי שלא, שהוא נתן התראות וזה, אבל כל בולשיט אחד גדול הוא לא.
0: אומרי, חבל, יש פה עוד דברים מעניינים שאין לנו זמן, אבל זה השאלה בלתי נמנעת. הביקורת המטורפת של התקשורת המיינסטרים נגד דוד זיני, מול השתיקה הרועמת בכל מה שקשור לרונן בר.
1: אז אני אדבר על זה ואני אדבר על זה. קודם כל לגבי רונן בר ולגבי ראשי מערכת הביטחון האחרים, אני חושב שאתה צודק במובן הזה שהם זכו להנחות גדולות מדי בגלל העובדה שהם לעומתיים לראש הממשלה.
3: לראש הממשלה, כן.
1: כן, אני חושב שהם זכו, תראה, הם...
2: יש להם אליבי כשהם יוצאים נגד ביבי, זה כלל ידוע.
1: כן, מצד שני, האנשים האלה עזבו את תפקידם, בעצם כולם התפטרו למעט...
0: לא, אני לא מדבר, אני מדבר על הביקורת של התקשורת, אני מדבר על התקשורת, לא מדבר עליהם.
1: לא, זה נורא קשור לתקשורת, כי ברגע שמישהו מסיים את תפקידו ולוקח אחריות ומתפטר והולך לביתו, היכולת שלך, אתה יודע, לתקוף אותו, הוא בסדר, הוא לקח מה אתה רוצה, הוא לקח אחריות, הוא נסע באשמה, הוא סיים את תפקידו, לעומת נתניהו שלא עשה את זה, ולא רק שלא עשה את זה, שזה אפשר עוד להגיד, אוקיי, הוא נבחר ציבור, הוא צריך לחכות לבחירות, הוא גם לא, הוא גם נמנע בכל דרך מהמושג אחריות, ובטח שם מהמושג אשמה. והאנשים האלה בסופו של דבר אמרו, אנחנו אחראים, אנחנו אשמים, נכון, רונן בר עשה את זה הרבה הרבה מדי יותר מאוחר, גם הרצי הלוי בעיניי, חליבה דווקא עשה את זה יחסית מהר. ואני חושב שהאנשים האלה, ברגע שהם עזבו את תפקידם, והם הפכו להיות לא רלוונטיים יותר לחיינו, אז בהחלט הם צריכים לעמוד
0: בפני עדיין אף אחד, אבל עדיין אף אחד לא יודע מה קרה באותו לילה.
1: אני לא לוקח את המשפט הראשון שאמרתי בתשובה, שאני חושב שהם זכו, כמובן שהעובדה שהם היו לעומתיים לנתניהו, לא הביאה עליהם קיתונות של ביקורת. לעומת דוד זיני, אני אגיד לך, כי גם דיברתי עליו בתוכנית, אתמול לסוף התוכנית, לא בטוח שיצא לכם לראות. כן. אני, בניגוד לאחרים, חושב שדוד זיני ראוי להיות ראש השב"כ, במידה ונתניהו חושב שהוא האיש המתאים. אם דני אטום מוצנח לתפקיד ראש המוסד בדיוק. אחרי שהיה מזכיר צבאי של רבין ופרס, ואם עמי אילון מוצנח מחיל הים, מה הקשר של חיל הים?
0: וגם דגן, לרשות דגן השבק, היה יום מתי הבחירות של אריק שרון.
1: נכון, אז אם הם הוצנחו לתפקיד הזה בגלל שהם אנשים שראש הממשלה סומך עליהם, אין שום סיבה שדוד זיני, שהוא אלוף עתיר זכויות בצהל, ימונה לראש שב"כ.
2: אז תסביר לנו את האובססיה התקשורתית איתו. איך זה יכול להיות? אין לו דקה אחת של שקט מהרגע שהוא נכנס, וזה לא משנה אם הוא לוחץ ידיים, או מפרסם פרשת שבוע ביום שישי, או אלף ואחת דברים. מה קורה שם? שום דבר, דרך אגב, לא מקצועי, זה פשוט מדהים. כאילו, מצד, רונן בר מקבל פס, כמעט טוטלי בכלי התקשורת, על הדברים שקשורים לתפקוד המקצועי שלו. זיני אין שום דבר מקצועי, אבל ביקורת כל הזמן על עניינים אווירתיים.
1: נכון, אני חושב שבעניין של זיני, הצבר של המינויים של נתניהו הוא זה שעשה את ההבדל. זאת אומרת, גם זיני, גם כן. גופמן, כבר היו דיבורים על גופמן שהוא רוצה למנות אותו נתניהו לרשות המוסד, גם רבלו למבקר המדינה. כל המינויים האלה, אני חושב, בנוסף צריך להגיד ביושר, חוסר העדה האינרנטי של התקשורת כלפי נתניהו, בצדק או שלא בצדק, זה כל אחד יחליט שיבוא לקלפי, אבל חוסר העדה לנתניהו בתוספת המינויים שנתניהו, נראו בחלקם לא מתאימים, רק מטעם, רק מתוקף נאמנות, גרמו לכך שזיני סובל במובן הזה. אגב, גם גופמן באופן עצמאי סובל במובן הזה. אני חושב שזיני עושה טעות, אני חושב שזיני עושה טעות בשני הפרסומים שפורסמו השבוע, גם בעניין אירועי הגאווה בשבק וגם בעניין של פינת הזיכרון. אני חושב שהוא במובן הזה נותן דלק למתנגדיו, הוא בעצם מראה למתנגדיו, אגב, גם בתוך הארגון עצמו, גם בתוך הארגון, תביא מודיעין, תשיג את רעה לפני מלחמה, עזור אותך מהשטויות.
0: כן, עכשיו תראה, אני רוצה להזכיר לך עוד סדרה שעשית, שזה אני לא לימדתי אותך לעשות, כן? זה קראו לה ליכודניקים, אני רוצה להשמיע לך סינקמן.
1: וואי, זה היה מזמן.
0: כן. לא, את שכחת אם יש לך עסק? בוא, אני רוצה להשמיע לך סינק מהסדרה הזאת.
1: כן.
6: הם
1: מתעבים
6: אותו, הם סותמים אותו, הם שונאים אותו, הם יכולים להרוג אותו.
0: אתה זוכר את זה?
1: זה לימור לבנת על הנסיכים בליכוד.
0: זה תשובה לשאלה שלך, אתה שאלת אותה, מה הם הרגישו כלפיו שהוא הגיע לליכוד? מדובר פה על שנת 88, לא על עכשיו.
1: זה לא העיתונאים, אבל אני מדברת על הנסיכים.
0: על הנסיכים של הליכוד, כן. על נסיכי הליכוד, מה הם הרגישו כלפיו? למה לא השמעת את הסינק הזה לרובי ריבלין?
1: כי רובי ריבלין לא היה מהאנשים, קודם כל רובי ריבלין מעולם לא ראה את עצמו נסיך, זה דבר אחד, ודבר שני, רובי ריבלין לא היה מאותם אנשים, זה גם צריך לומר ביושר. רובי ריבלין לא נמנה על אותם אנשים שהתנגדו לנתניהו, אגב, הוא היה ביחסים מאוד טובים עם נתניהו בעת הזאת, הרבה יותר מיהוד אולמר, דן מרידור, רוני מילוא, כל האנשים האלה, בני בגין, כל האנשים האלה שראו בנתניהו.
0: אז מי זה האנשים האלה מי זה האנשים האלה שרצו, איך אמרת, רצו להרוג אותו מהרגע הראשון?
1: לא, לא, אמרתי לך, רוני מילו, דן מרידור, אהוד אולמרט, כל נסיכי הליכוד, רובי ריבלין לא
0: ראה את עצמו כנסיך?
1: ההפך, הוא היה, לא, לא, הוא היה בעצמו מתנגד מאוד מאוד גדול של אהוד אולמרט. אני מזכיר לך שאהוד אולמרט הוא מבחינתו מי שלקח לו את היכולת לזכות בחלום חייו, שזה ראש עיריית ירושלים. הוא ראה באנשים האלה, הוא גם היה ראש מחנה דוד לוי, הוא היה שונה מהאנשים האלה, הוא לחלוטין לא היה נסיך, אפילו היה מהמתנגדים הכי גדולים של האנשים האלה.
0: טוב, אמרי, תודה רבה על השיחה הזאת. מי יש לשבוע הבא?
1: תודה רבה, היה לי כיף איתכם.
2: כן, מי יש לך בשבוע הבא?
1: לא, שבוע הבא, לא יהיה לכם על מה לדבר איתי.
2: למה?
1: שבוע הבא יש לי סטטיק, סטטיק.
2: מעניין.
1: יפה. אני יוצא מאזור הנוחות שלי לגמרי. מעניין. לא מספיק שבספורט אני יוצא מאזור הנוחות שלי.
0: בסדר, אבל הוא קרוב משפחה של בוגי יעלון, אז בכל זאת יהיה משהו.
1: נכון, לא
0: שכחתי מזה בכלל, לא התייחס לזה, נכון. ממשיכים הלאה עם דוקטור עידו נתניהו. בוקר טוב לך.
3: בוקר טוב.
0: בוקר אור. קודם כל, אנחנו עכשיו מציינים את 50 שנה למבצע יונתן. מבצע יונתן, השם אחיך יוני נתניהו, זיכרונו לברכה. אני רוצה לומר שקניתי את הספר שלך, הקרב האחרון של יוני. התחלתי לקרוא אותו, ספר מרתק, ממליץ. אתה יודע, בעוונותיי, אני חייב לומר לך משהו ש... אני נחשפתי רק בשנה, שנתיים האחרונות, למרד של קצינים שהיה נגד אחיך יוני, זיכרונו לברכה, לפני המבצע. לא ידעתי מזה. ובאמת, זו תחושה אישית שלי, אבל אני לא יכול להימלט ממנה, שזה כאילו פרומו למה לאימות בין ראשי מערכת הביטחון לאחיך בנימין נתניהו, מאז שהוא ראש ממשלה. אי אפשר להימלט מהשוואה הזאת, כי אפילו מדובר באותם אנשים. יש לנו את עומר ברלב, ויש לנו את אמירם לוין, ויש לנו את תמיר פרדו, ויש לנו את אהוד ברק, שרוחו מרחפת מעל כל הדבר הזה. איך אתה עם ההשוואה הזאת?
3: קודם כל, גילו, הייתו קורא את הספר שלי כשזה יצא לפני 35 שנה.
0: כן, כן.
3: אני מתייחס, לא, אני לא בא בביקורת כמובן.
0: לא, לא,
3: אני... אבל בספר שלי כבר אז, אני מתייחס לזה, אני כותב את זה. כותב הזה, כותב גם על ההתנגדות של כמה קצינים ליציאה למבצע. חשבו שהמבצע לא מוכן. טוב, הם טעו כמובן.
2: כן, אבל דורון מתייחס למשהו שהוא יותר עמוק מהתנגדות מבצעית, שבאמת היו כמה השגות או כמה, אתה יודע, ביקורות על... אבל הוא מדבר על אירוע סוציולוגי יותר רחב.
0: אי אפשר למלט מהרקע הסוציולוגי, הפוליטי והאידיאולוגי כבר אז. או שאני טועה?
3: אני, קשה לי להגיד לך, אנחנו באמת היינו מנטע זר שם ביחידה במבנים מסוימים, ויוני כראש, כמפקד היחידה, אולי זה חרה לאנשים מסוימים או הפריע להם, שהוא נמצא שם ולא מישהו אחר. מי בחש מאחורי הקלעים, אני לא יודע, אתה הזכרת את אמיר פרדו, אבל אמיר פרדו אמר שהוא אמנם היה עם אותם קצינים בהתחלה, אבל אחרי זה שינה לגמרי דעתו. ברגע שהוא יצא להיפגש עם יוני, הלך לביתו, כשיוני היה חולה ודיבר איתו, הוא התהפך, הוא הבין שהם טועים. אז מה בדיוק 50 שנה אחרי זה להתחיל? תראה, אני ניסיתי להבין, כשחקרתי אותם לפני 40 שנה, את אותם קצינים, ניסיתי להבין מה היו הטענות שלהם. אני לא הבנתי. ולכן, זאת אומרת, לא מצאתי משהו שיכול להצדיק את מה ש... את ההתנגדות הזאת.
0: ואתה לא רואה...
3: ולכן יכול להיות שאתה צודק שיש פה עניין באמת שהוא במהותו סוציולוגי, ואולי מתחת לפני השטח פוליטי, מכיוון ש... אם כי לא דיברנו על זה, אני מוכרח להגיד לך, באותם שנים ששירתתי ביחידה, זה לא היה נושא שדובר עליו. כן, רק אחר כך.
0: אומר אחד הלוחמים, אלטשולר, ברעיון שהתפרסם היום, שהוא גם לא היה מודע לזה, אבל היום כשהוא מסתכל אחורה, הוא מבין שזה פשוט, אתה יודע, ממש נייר לקמוס של מה שקורה היום.
3: יכול להיות, אבל אני יודע מה, לעשות את זה אחד על אחד.
0: לא, לא אחד על אחד, חלילה.
3: אני לא בטוח, אני לא יכול להגיד לך. הגישה שלו הייתה שונה מאוד. מגישה לגבי העניינים המבצעיים ולגבי היחס והפיקוד על הלוחמים של היחידה, הייתה באמת שונה מאוד בהשוואה למפקדים קודמים. מי שדחף מאוד שיוני יקבל את הפיקוד על היחידה היה אברהם ארנן, באותם זמנים, התחרות בין יוני ואמירם לוין. כן. אברהם ארנן במקור היה ירושלמי, אוקיי? יכול להיות שהוא הבין שיש פה משהו ביוני, כן. באמת משהו שונה, ומשהו שאולי מתאים באותו שלב שיהיה ביחידה. שמע, אני לא רוצה, זה הכל ספקולציות. אני,
0: לא, ברור.
3: לא רוצה...
0: זה תיאוריה, תשמע, זה
3: תיאוריה. בתיאוריה, נכון. אני לא יודע אם זה נכון או לא, יכול להיות שכן, יש פה איזה משהו.
0: לא, אבל אנחנו רואים שגם אחיך, בנימין נתניהו, לא רואה את הדברים עין בעין עם ראשי מערכת הביטחון. אתה רואה ש... עוד פעם, זאת עובדה, זה לא ש...
3: זה נכון, אני מסכים איתך, זה נכון, אבל בכל זאת, התפקיד של מפקד היחידה הוא שונה לגמרי מתפקיד של ראש הממשלה. אבל באמת, אני ניסיתי למצוא דברים ענייניים, והאמת היא שבאמת, באופן, אתה חוקר, אוקיי, אני גם רופא, זה לא משנה שאני אח של יוני. אני שאלתי אותם, אוקיי, מה לא הצלחתי לקבל. שאלתי אנשים, כמעט כל אחד ששאלתי, מה אתה חושב היו המגרעות של יוני? הם דיברו לטייפ באופן חופשי. אגב, אני הראשון שראיין את האנשים האלה על המבצע, אף אחד אחר לפניי, כולל בצבא, לא ראיין את המשתתפים של המבצע, לא נקבו עדויות, לא כלום. זה ממש, זה שרויה, זה עניין אחר.
0: כן, היה תחקיר, הבנתי ש...
3: מה קרה עם התיעוד של המבצע?
0: הבנתי שבקושי היה תחקיר על המבצע הזה.
3: נכון, באמת, היה תחקיר חפוז מאוד, שסגן מפקד היחידה, שהיה חדש ביחידה, אמר שהוא בחיים, כתב שהוא בחיים שלו לא ראה מתחקיר מהסוג הזה. מי שניהל את התחקיר היה אמירם לוין, אולי הוא כעס הזה שלא הוא פיקד על מבצע, אבל זה היה תחקיר לא רציני, לא הוקלט, אין שם שום דבר. המסמכים היחידים האותנטיים שיש זה הדוחות ביצוע של ראשי החוליות, זהו. בזה מסתכם, הייתי אומר, המסמכים הצהליים האותנטיים, לאחר המבצע.
2: קשה להתחמק מאיזושהי תחושה של קשר בין שני הדברים האלה. מצד אחד התנגדות פנימית או ביקורת נורא גדולה על התוכנית, ומיד אחר כך, כשבכל זאת זה מבצע, למרות התוצאה הטרגית, הוא בסופו של דבר היה מבצע מוצלח, כן? שהסב תחושת סיפוק גדולה גם בציבוריות, וגם אני מניח במערכת הביטחון, ובסוף התחקיר, כלומר, מה שאמור להתקבע בתודעה ההיסטורית, נעשה בדרך שבה אתה מתאר. זה...
3: תשמע, הייתי אומר ככה, הדוח הרשמי של צה"ל שהתפרסם איזה שנה לאחר המבצע, דוח מהד היסטוריה, הוא שערוריה בפני עצמו. כשאתה מסתכל על מה שהם כותבים שם, על פעולות של סיירת מטכ"ל במבצע, אני מצאתי אולי איזה משפט אחד או שניים נכונים. כל השאר זה הכל הזיות, הכל לא נכון. דוח צה"לי רשמי, שצה"ל, דרך אגב, כשפנו אנשי יחידה פנו למהד היסטוריה, הם סירבו לתקן אותו. אז בסוף הם יצאו עם ספר משל עצמם, שנקרא מבצע יונתן בגוף ראשון, לפני 10 שנים, ושם כל אחד מתאר את מה שהוא זוכר מהמבצע. התיאורים שלהם, פחות או יותר, כמעט עד אחד, תואמים את מה שאני כתבתי בספרים שלי.
0: עידו, אתה מרגיש שיש שינוי בהתייחסות למורשת יוני, מאז שבנימין ביבי נכנס לפוליטיקה?
3: ביבי כבר בפוליטיקה הרבה מאוד שנים.
0: כן, הרבה מאוד שנים, אבל...
3: יכול להיות שהתקפות נגד יוני, התקפות התקשורתיות נגד יוני, צברו, היא אומרת, עוצמה יותר גדולה, ככל שביבי התקדם בפוליטיקה. זה נכון באופן אובייקטיבי, מה המניע של זה קשה לדעת.
0: כי אתה רואה שגם ההתייחסות למורשת יוני באיזשהו מקום הפכה להיות פוליטית. אנחנו רואים בתקשורת שאנשים שמתנגדים לביבי גם מנסים להקטין את המורשת של יוני. יש פה קורלציה. הלו? עידו על הקו?
2: עידו?
0: טוב, עידו... נפל מהקו.
2: כן.
0: כנראה. תנסו להחזיר אותו. כן.
2: שמע, זה מעלה גם שאלה נוספת, אם באיזה תנאי...
0: עידו, עידו חזר, כן, עידו, לצערנו.
3: אני אומר, מורשת, אני לא יודע מה המורשת, אני לא יודע, אני לא עוקב אחרי בדיוק המורשת של יוני. השאלה היא עובדות, עובדות בקשר ליוני, במיוחד בקשר למבצע, להכנות למבצע, ומה קרה בתוך המבצע עצמו. נכון, היו פה ניסיונות לסילוף הדברים, הייתי אומר, מהרגע שהכוח נחת בארץ, שהגיעו לידי ביטוי תקשורתי חזק 10 שנים לאחר המבצע, ולכן גם כתבתי את הספר שאתה קורא היום, התחלתי לחקור את המבצע, ולאחר שכתב את הספר הזה, כעבור כמה שנים כתבתי, פשוט פרסמתי את העדויות, את החומר הגולמי, שנקרא סיירת מטכ"ל באנטבה. אז מורשת, לא מורשת, אני אגיד לך מה, כל הניסיונות האלה לא צלחו. זאת אומרת, זה לא נורא עוזר, הייתי אומר, בהיבט הכללי יותר הלאומי, מבחינת תמותו של יוני.
0: לא, גם חבל שדבר כזה גם מוכתם בפוליטיקה. אתה יודע, אני חייב...
3: זה לא רק פוליטיקה, יש פה אינטרסים אחרים. מי לוקח קרדיט ומי לא.
0: אתה יודע שנפל לי בטעות גיליון של העולם הזה משנת 77-78, שיש שם עמוד שבו כתבה עליך ועל אביך זכרונו לברכה, שקיימתם איזשהו אירוע לזכרו של יוני בארצות הברית שנה או שנתיים אחרי המבצע, ואז בסוף הכתבה כתוב באותיות הכי קטנות שאפשר, ליוני ולעידו אח נוסף ביבי שלומד בימים אלה בארצות הברית. תשמע, זה מוצג ארכיוני מדהים.
3: ממש, טוב, אני לא יודע לאיזה אירוע אנחנו הגענו ליוני בארצות הברית, לא מכיר דבר כזה.
0: לא, אולי בארץ, זה אירוע ש... וכתוב כזה...
3: לא הגענו שום דבר, יכול להיות שהשתתפנו באירוע, אני לא...
0: כן, היה משהו... כן, היה משהו שהיה צילום שלך ושל אביך, ולמטה היה כתוב, יש להם עוד אח.
2: יש עוד אח.
0: יש עוד אח.
3: יש עוד אח, חוץ מי.
0: כן, בקטן, כן.
3: האמת היא שבאותו שלב, ביבי כבר לא למד, אלא פשוט חיכה שאשתו הראשונה, מיקי, תגמור את הדוקטורט שלה באמריקה. ובניגוד למה שכתוב בכתבה, דרך אגב במעריב, שכביכול, אלמלא יוני נהרג, ביבי היה נשאר באמריקה. שהוא תכנן את חייו באמריקה. מי זה כותב דבר כזה בלי לבדוק?
0: לא, מישהו אמר את זה, כאילו, אבל מה היו התוכניות שלו באמת?
3: אתה צריך לצטט, רגע, כבר יש פה עניין עקרוני. צריך לצטט כל מה שמישהו אומר, בלי לבדוק את הדברים האלה.
0: אז בוא נתקן את זה, זו הדעה הרווחת אצל הרבה אנשים.
3: כן, אז איך מתקנים את הדברים האלה?
0: לא, תגיד, הנה.
3: או צריך למשל להביא שתי גרסות, כביכול יוני בכל השבוע. אז הנה, למשל, יוני כביכול, גרסה אחת אומרת שיוני היה כל השבוע בדרום, בסיני, ורק ביום חמישי נקראת המבצע עלה למעלה.
2: נכון.
3: גרסה שנייה, לא, הוא לא היה כל השבוע. הוא היה רוב הזמן בארץ. כשיש הוכחות ברורות, חד משמעיות, שהגרסה השנייה נכונה, אז מה אתה מביא את הגרסה הראשונה? כאילו יש פה שתי גרסות, שאחת שוות ערך. צריך עבודה, או שעיתונאים מתייחס ברצונות לעובדות, או שהוא חוקר אותם, והוא מגיע למסקנה, ואז הוא כותב את המסקנה. אם הוא באמת לא יכול להגיע למסקנה, מה נכון ומה לא, אפשר להביא שתי גרסאות. אבל כשיש הוכחות, חד משמעיות בכתב ידו של יוני, מהיומן של יוני,
0: יש את זה, זה פורסם בכתבה.
3: אבל איך מביאים את הגרסה הראשונה, כגרסה שיכולה להיות? מה זה גרסה מול גרסה?
0: טוב, אנחנו בעד ביקורת התקשורת, אין בעיה.
3: אני, הנה, עכשיו עשיתי ביקורת תקשורת, אבל זה לא רק בקשר, הכתבה הזאת בסך הכל חיובית והיא טובה, אבל אני מדבר באופן כללי, הנטייה של עבודה של עיתונאים, ואיך הם מציגים את הדברים, למשל, מביאים תמונה של תמיר פרדו, כאילו שהוא התנגד ליוני, אבל יש גם ציטטה של תמיר פרדו, היא הפוכה, אז...
0: טוב, זה נלקח, אתה יודע מאיפה, זה נלקח מפודקאסט של לנגוצקי עם אמיר אורן, שהוא אומר את הדברים האלה.
3: אמיר אורן, נו באמת.
0: לא, אמיר אורן, לנגוצקי אומר את זה, לנגוצקי אומר את
3: זה. לנגוצקי זה משהו אחר, נכון.
0: לנגוצקי אומר את זה, אבל רגע, אבל נדמה לי שדיברת על זה שביבי לא התכוון להישאר בארצות הברית, שזו, כאילו, אתה יכול לתקן את הגרסה הרווחת שטוענת שכן, שהתוכניות שלו היו אחרות?
3: מה זה הגרסה? על מה מתבססת הגרסה הזאת? מישהו פעם אמר, הוא פעם אמר שהוא התכוון להישאר בארצות הברית? מישהו מהחברים שלו אמר את זה? על מה הגרסה הזאת? כי רוצים להגיד את הדברים האלה. אי אפשר, לכן אני אומר, יש פה מה לתקן? אין פה מה לתקן, יש פה שאלה בכלל. הוא חיכה לאשתו, עשתה דוקטורט בכימיה בארצות הברית, וזה מראש, הם קנו גם דירה פה, ולא באותו זמן. היה ברור שהם חוזרים חזרה לארץ, לא הייתה פה שום שאלה בכלל.
0: אתה חושב שהוא היה הולך לפוליטיקה, ללא... אם ההיסטוריה הייתה אחרת?
3: שאלה טובה. הייתי אומר שהייתה לו, היה לו תמיד עניין בנושאים הפוליטיים, עוד בתור נער, בהחלט זה משהו שתמיד סקרן אותו, תמיד עניין אותו, הוא היה גם במה שנקרא דיבייטינג קלאב, תמיד היה ראשון בדיבייטינג קלאב.
0: אני זוכר שקראתי את מכתבי יוני, והוא כותב שם על אחד הדיבייטים האלה,
3: הוא תמיד היה מעוניין בנושאים פוליטיים, נושאים מדיניים, מה זה תמיד? משהו, נגיד בגיל תיכון, אפילו לפני זה. ואני מעריך, ואנחנו כל הזמן דנו בקשר למה שקורה בארץ, בקשר לבעיה
0: הלאומי. רואים את זה במכתבי יוני, כן.
3: נכון, אז אני מעריך, אני מנחש.
0: שהוא כן היה הולך.
3: כן היה הולך. אני זה... אבל איך תנאה, אני חושב שהוא בעצמו לא יכול לדעת, אבל זאת ההערכה שלי. האם הוא היה מחזיק מעמד עם כל מה שקורה, אלמלא דמותו של יוני והדחיפה של הדמות, של הערכים, האם הוא היה מחזיק מעמד ככה, זה אני לא יודע. אני חושב שזה... מה שהמורשת של יוני, כמו שאתה קורא לזה, בהחלט שיחקה כאן תפקיד.
0: מה שבטוח שאתה לא הלכת לפוליטיקה.
3: גם אתה לא.
0: כן, גם אני לא.
3: חולשים אותי.
0: כן, כן.
3: בסדר, אוקיי. אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים.
0: כן. טוב, אז אני... טוב, קודם כל תודה רבה על הרעיון. ממליץ על הספר שיצא גם בהוצאה מחודשת, הקרב האחרון של יוני. תודה רבה לדוקטור עידו נתניה.
3: דרך אגב, הספר הזה מתורגם... בשנים, הימים האלה, כבר תורגם לצ'כית, עכשיו לסרבית גם תורגם, תורגם לגרמנית, זאת אומרת לצאת לאור בגרמניה ובאוסטריה עוד מעט, ויש גם כן, כל מיני כוונות
0: לתגים. ויש אותו גם במהדורה דיגיטלית, אפשר לקרוא.
3: אוקיי.
0: תודה בכך. רבה,
2: תודה דוקטור רבה.
3: עוד לא דבר.
2: תודה רבה.
3: להתראות, שם תראות.
2: שמע, זה תיק פתוח.
0: כן, לגמרי, תשמע, 50 שנה, וזה...
2: ויש עוד...
0: היצרים, זה טרי, זה חם, זה כאילו יצא מהמאפייה עכשיו.
2: ויש עוד שאלות לא פתורות, או לכל הפחות מיתוסים שנתפסו, ו...
0: לא, אבל העניין הוא, אתה יודע, הוא מבקר את התקשורת, וזה אני האחרון שיש לו... אני בעד ביקורת של כל מוסד, גם התקשורת, אבל אתה יודע, קשה נורא להגיע למה שהוא אומר, ולכן צריך, אם גרסה אחת לא נשמעת בציבור, אז צריך להעלות אותה. בשביל זה אנחנו קיימים.
2: נכון, וטוב שעשינו את זה.
0: כן, בשביל זה אנחנו קיימים. טוב, נעבור לפינתנו הבאה.
2: תעמולה קצת. יאללה.
7: וזאת תשובתך הסופית.
8: כן. ולא.
9: ביקורת התעמולה.
2: וואו. טוב, תשמע, זה, אני חושב, אם אני לא טועה, ממש בדיוק, מחר, 45 שנה, אתה זוכר לאיזה אירוע היסטורי גדול?
0: כן.
2: כן.
0: אגב, אני הייתי שם.
2: אה, באמת?
0: אבל זה 44.
2: רגע, למה? זה 81, לא?
0: אז לא, כן,
2: 81, וזה היה, אם אני לא טועה, זה גם היה מוצ"ש, דרך אגב.
0: לא, דודו תופע זה היה במוצ"ש, אני לא הייתי, יום למחרת הייתי.
2: ולמחרת, בדיוק. והוא מתגובה.
0: כן, בוא נשמע את זה.
10: הצ'חצ'חים של הליכוד הם שין גימלים אם הם בכלל הולכים לצבא.
2: זה דודו טופז.
0: ויום למחרת, עם 38 וחצי חום, חבר שלי, מהשכונה סחב אותי ברגל לכיכר מלכי ישראל, לאירוע הזה.
11: עכשיו אני אשפר לדודו טופז.
12: השוטר הזה תזכו.
11: למי הוא התכוון? בני עדות המזרח שלנו היו לוחמים גיבורים גם במחתרת. אשכנזי, עיראקי, יהודים, אחים, לוחמים.
2: זה מדהים שזה אפקטיבי עד היום.
0: מה נשתנה?
2: מצד אחד המון, מצד שני לא הרבה. אני לא חושב שאנחנו בדיוק באותה סיטואציה, כן? אני לא חושב ש... צריך בכל זאת, עברו 45 שנה, זה נכון שחלק גדול מהסנטימנט נשאר, הוא קצת התעצב אחרת עם השנים, יש הרבה מאוד עוינות, אני חושב גם אפשר להגיד פשוט גזענות כלפי מזרחים בשיח הפוליטי הישראלי ובחברה הישראלית, אבל אנחנו לא נמצאים, אני חושב, באותה סיטואציה סוציולוגית, אם אפשר להגיד ככה. זאת אומרת, 45 שנה אחרי, בכל זאת,
0: הייתה איזשהו מוביליות.
2: מה זה הייתה איזשהו? הייתה המון מוביליות.
0: אבל זה גם בזכות הניצחון הזה, כי אחרת...
2: זה בעיקר בזכות זה, אני חושב.
0: הניצחון הזה שהושג על חודו של מנדט, הוא קבע את דמותה של ישראל לשנים.
2: כן.
0: תשמע, אני לא יודע אם המוזיקה המזרחית הייתה מופצת כך לולא הניצחון הזה, זה הייתה מהפכה.
2: זה... כן, זה
0: למעשה. זה הניצחון האמיתי של הליכוד, יותר מ-77 אפילו לדעתי, אבל אתה יודע מה השתנה מאז לדעתי?
2: בבקשה.
0: כשדודו טופז אמר את זה ב-81, זה היה אוי ואבוי, שום שמיים, פליטת פה, הוא עשה זה אפילו גם תוכנית אחרי זה, פליטת פה. והוא הורחק לאיזה 3 שנים מהציבוריות הישראלית.
2: אפשר להגיד שהוא עשה תשובה, יש
0: עליהם... היום, לא, היום הם אומרים את זה חד וחלק. זה לא פליטת פה, הם כולם אומרים את זה. באי לישנה, כמו שנוהג לומר מנחם בגין.
2: לא עובר להם כל כך, לא.
0: הגזענות היא כבר לא מוסוות. אנחנו רואים את זה למשל, למשל, הכי הרבה אנחנו רואים את זה בפוליטיקאיות נשים.
2: כן.
0: שאם את, למשל, את מירי רגב, או שאת מאי גולן, ואת בוחרת ללכת לליכוד, אז את בהמה, אפילו גלית, אתה יודע, הסיפור הכי גדול זה גלית דיסטל אטבריאן, שלפני שהיא נכנסה לפוליטיקה, אז עיתון הארץ בחר בספר שלה כאחד מ-100 הספרים שאתה חייב לקרוא לפני שאתה מת. לא הספרים הישראלים, הספרים בכלל. ואחרי זה היא הפכה לבהמה, בברכאות. ולעומת זאת, אם את הולכת לשמאל, כמו נעמה לזימי או מרב בן ארי, אז את מקסימה ואת חדה ואת נהדרת. ואני בטוח שאם מחר אחת מהן תעבור מחנה, היא ממש יתחילו להשתמש נגדה באותם מילים, וזה נורא מבחינת.
2: תראה,
0: פשוט, פשוט נורא, אבל בוא נשמע, באותו הקשר, בוא נשמע עוד משהו מהשבוע.
8: אני אומר לך, נוראים, לידי.
13: אבל החיים של יהודי מזרחי.
8: יותר טובים מאשר של ערבי, הרבה יותר טובים.
13: אבל פחות טובים עדיין משל יהודי אשכנזי?
8: תלוי באיזה מקום ותלוי מי הישראלי.
13: בעיתונות.
8: לדעתי לא. לדעתי לא. תהיה מזרחי מוכשר. ואתה מפוצץ את המסכים כולם. לא בטוח שתקבל להיות מול או עורך ראשי. עדיין.
2: קודם כל, כן, אתה יכול להיות עורך ראשי מזרחי. היו כבר...
0: אבל מה שהוא לא מבין, זרין עצור, בתוכנית תעודת עיתונאי.
2: כן.
0: תראה, הוא לא מבין, תשמע, אני אומר לך, יש פה חוסר מודעות ממדרגה ראשונה. אתה אומר את הדעות הנכונות, רינו צרור, נורא מקבלים אותך, ויש לך מקום של כבוד בגלי צהל, אבל את ברדוגו, שהוא מזרחי, ואומר את הדעות הלא נכונות, מגרשים מגלי צהל. עכשיו, אם מחר אתה תאמר את הדעות של ברדוגו, הגרשו אותך מגלי צהל.
2: כן.
0: אז נכון שמזרחים יכולים להתקדם, כן, בתקשורת, אבל צריכים להגיד את הדעות הנכונות.
2: הם צריכים...
0: הם לא יכולים...
2: כן.
0: זה הפנקס האדום החדש, כן. הפנקס האדום הווירטואלי. אתה לא נותנים לך, אדון רינו צרור, אף אחד לא נותן לך תוכנית בגלץ, אם הדעות שלך היו דעות כמו של ברדוגו.
2: כן.
0: אוקיי? בוא לפחות נסכם על הדבר הזה.
2: כן.
0: כן, נעבור הלאה.
14: נקמת הארכיון.
0: מה עכשיו?
2: מה יש לנו השבוע בנקמת הארכיון? אני חושב שהשבוע הסתיימה עדותו באופן סופי של נתניהו, נכון?
0: כן,
2: זהו.
0: כן.
2: אין יותר ספיחים ואין עוד שעריות וזהו. הופעותיו בבית המשפט
0: מה עם תאמו. מוזס? מתי מתחיל להעיד?
2: האמת שאני לא יודע, שאלה מאוד טובה.
0: אף אחד לא יודע.
2: זו שאלה מאוד טובה.
0: חכה, נראה.
2: כן. מה שכן מעניין להיזכר, זה איך תיארו או איך ניבאו שתיראה העדות שלו בבית המשפט לפני שהוא התחיל.
15: אני תגיד, אתה מריח את הפחד? אני חושב שבשבוע האחרון אפשר להריח את הפחד. את הפחד של נתניהו מפני העדות שלו במשפט הזה. תראה, עם כל הפוזה שלו, של מנהיג חזק, ותקיף, ועוצמתי, אני מרגיש שהוא רועד מפחד. הוא רועד מפחד, לא ממה שיהיה בשבוע הבא, אם יהיה בשבוע הבא, שזה יהיה טיול כליל, הוא יענה לשאלות של עורך הדין שלו, עמית חדד, אלא מהחקירה הנגדית. שם הוא יישאל שאלות בידי הטובים של הפרקליטות, ושם הוא יעמוד דני לבד, לבד, לבד, בלי העוזרים ובלי היועצים ובלי החנפנים שמשמשים לו מגן אנושי.
0: כן, זו עיתונות אובייקטיבית במדינת ישראל.
2: אני אגיד לך מה הקטע עם משפט נתניהו, ובעיקר הקטע של העדות. הוא לא סיפק להם, אני חושב, את מה שהם נורא רצו שזה יספק. בסופו של דבר, הציפייה הייתה שנתניהו בבית משפט יהיה מעמד של השפלה.
0: שהוא יקרוס שם.
2: הוא יקרוס שם, וזה יושפל, ונראה אותו בדוכן העדים, וזה יקריס את מעמדו הציבורי, אבל באופן בלתי, שהם לא יכלו לשער אותו, לא רק שהוא שרד את הדבר הזה, אלא שגם ההופעות שלו כנראה היו משכנעות, ובכל זאת שהוא היה שם בבית המשפט, מעמדו הציבורי לא התערר, בטח לא בגלל זה, להפך אני חושב.
0: תראה, לא הייתה לי בעיה עם האנשים האלה, אם הם היו מבצעים גילוי נאות, אמרתי לך את זה בשבוע שעבר, יש מצרכי מזון שאתה מקבל עם פירוט, בדיוק מה יש בהם, כמה סוכר, כמה זה, ויש מצרכי מזון שאתה מקבל בלי שום פירוט. וגיא פלג זה מוצר מזון שאתה מקבל בלי שום פירוט. אתה לא יודע כמה סוכר יש שם, אתה לא יודע כמה חלב יש שם, אתה לא יודע כלום, אתה חושב שזה טעור. אבל, בואו, צריך לקרוא להם, צריך לקרוא, כמו שהם קוראים לערוץ 14 ולגלי ישראל ערוצי הימין, אז בוא נקרא לכם אתם ערוצי השמאל, אתם לא אובייקטיביים, וחלק לצערי חלק גדול מהציבור התמים עדיין חושב, כי בגלל שזו עיתונות תקשורת שבאה מהעבר ויש לה בסיס, והיא התקשורת
2: הממוסדת לכאורה, הפורמלית, מדורת השבט שלנו,
0: אז עדיין יש לה את הארומה של התקשורת האובייקטיבית, אבל כמו שבודקים את הקוליפורמים בחומוס, צריך לבדוק.
2: גם את
0: לפני שאוכלים, צריך לבדוק. מיותר לציין שכגודל הפתוס של גיא פלג,
2: כן.
0: ככה נומך הטיעונים שלו, עיתונאי מאוד שטחי, מאוד שטוח, ממש, טוב, אתה יודע, משם שום עומק, כן. שום דבר, אין לו מה למכור חוץ משנאה לנתניהו, ואני לא יודע מה הקשרים שלו למערכת המשפט, אין לי מושג שהוא מגן עליה בצורה כזאת.
2: כן.
0: שנהיה כולנו בריאים.
2: טוב, עורך ומפיק אותנו, ניב יוחנן יוחננו, והטכנאי שלנו, משה רחמקין, דיגיטל, איציק זר, דורון כהן, היה לי כיף איתך.
0: היה לי כיף איתך, איתן, תודה רבה.
2: שבוע הבא אותה שעה.
0: כן, אותה שעה.
2: מעולה, נעשה סדר.
0: תודה רבה, שבת שלום.
16: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
17: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
18: אפשר יותר נמוך?
17: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
18: אז תגיד מחסני חשמל.
19: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
17: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
20: ב-25 ביוני כולם מגיעים לגבעת רם. גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, פאנזון לכל המשפחה וחוויה ירושלמית לחשמלת. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם ירושלים, אל תחמיצו.
21: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
22: אז, איך מסירים שיער היום?
23: להתנסות בסנסי לייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
24: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
25: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא. של שלך. כוכבית 9531.
1: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מדרסים וחוסכים באלף אלף אורתופדיה. חברי קופות החולים נהנים פעמיים, גם סבסוד בגובה 400 שקלים וגם זוג נעליים מתנה בשווי עד 300 שקלים ברכישת מדרסי פרימיום. לבדיקת זכאות חייגו כוכבית 2915.
4: מקררים במחירים הכי נמוכים.
18: אפשר יותר נמוך?
4: מקררים במחירים הכי נמוכים.
18: אז תגיד מחסן החשמל.
19: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
5: שומעים שזה ישראלי,
6: רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
7: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
26: אתה בא לראות ארגנטינה?
27: מה?
26: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.
6: גלי ישראל החדשות.
28: צהריים טובים, עכשיו 12 באולפן זיו מאור. השר וחבר הקבינט אלי כהן אומר כי ישראל חותרת להשגת שליטה מלאה ברצועת עזה.
29: עוד שבלבנון תפסנו רק רצועת ביטחון, אין לנו כוונה לבוא ולשאת על כל לבנון. בעזה, החזרת הביטחון בצורה מלאה, התחייבות שלנו בעצמנו לפירוק החמאס, היא שליטה מלאה.
30: שליטה מלאה בכל עזה?
29: בכל עזה, אני לא רואה שום דרך אחרת.
28: השר הוסיף כי במידת הצורך ישראל ערוכה לשוב ולתקוף באיראן. תגיד, האם אנחנו צפויים לחזור ולתקוף באיראן, עם או בלי ארצות הברית?
29: התשובה היא חד משמעית כן. אנחנו לא מעבירים את הביטחון שלנו לאף קבלן משנה, לא קטן ולא גדול.
28: עוד אמר השר כהן כי בניגוד לשמועות שנפוצו בשבוע האחרון, לוחמנו בלבנון רשאים לפתוח באש ולהשמיד כל איום עליהם או על שטח מדינת ישראל. בבנימין לוחמי מג"ב יתרו הבוקר מצבור נשק בכפר ערבי סמוך לגבעון החדשה. המצבור הוסלק בבור מים ואותרו בו רובים, מטענים, חומרי נפץ ותחמושת. בלבנון התקשורת המקומית מדווחת על שלושה מחבלים שחוסלו בתקיפות כוחותינו באזור נבטיה. אתמול מחבל תקף את הכוחות באמצעות רימון, פצע שלושה לוחמים ומיד חוסל. מועמד השמאל גדי אייזנקוט עתר לוועדת הבחירות בדרישה שתורה למפלגת הציונות הדתית להסיר סרטוני בחירות המבוססים על בינה מלאכותית וכוללים טענה כי ממשלה בראשות אייזנקוט תביא להקמת מדינה פלסטינית. השר סמוטריץ' הגיב לעתירה ואמר כי מדובר בניסיון השתקה מגוחך. ארבעה ארגוני סיוע ישראליים החלו לפעול בוונצואלה. אומדן ההרוגים נראה שהאדמה שפגע בבירה קרקס עומד כעת על כ-235, כשאלפי אזרחים עדיין נעדרים. בין ישראל לוונצואלה אין יחסים דיפלומטיים, אך הקשרים במגמת הפשרה, מאז נפילת הרודן ניקולס מדורו לפני כחצי שנה. ראש הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית רפאל גרוסי אומר כי סוכניו צפויים להגיע בקרוב לאיראן. גרוסי הוסיף כי ההסכם בין ארצות הברית לאיראן מסמיך את הרשות לפקח על הנעשה במדינה, וכי קיים חשש שהמשטר ינסה לחזור ולייצר פצצות גרעין. תחזית מזג האוויר וזמני כניסת ויציאת השבת מיד לאחרי חסות.
31: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רציפה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי התוכנית.
32: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
28: היום נאה ובשבת יתקרר מעט. בירושלים תיכנס השבת ב-7:08 דקות ותצא ב-8:31. בתל אביב כניסת השבת ב-7:29 ויציאתה ב-8:34. בחיפה השבת ייכנס ב-7:22 ותצא ב-8:35. בבאר שבע כניסת השבת ב-7:28 ויציאתה ב-8:31. ולחיילנו בעזה השבת תיכנס ב-7:22 ותצא ב-8:33. בנבטיה תיכנס השבת ב-7:35 ותצא ב-8:36.

0: פוטרק וכוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: את החדשות הביאו לשידור עמיחי מעון ומשה רחמקין. עד כאן להשבוע מחדשות גלי ישראל, שבת שלום.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
4: גלי ישראל מכל מקום. בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM. באתר, ביישומון ובפייסבוק. גלי ישראל.
5: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: צהריים טובים וערב שבת שלום, אנחנו כאן ברדיו גלי ישראל ב-106.5 FM, 94 FM ו-89.3 FM כאן בגבעת זאב ברדיו המקסים הזה שקוראים לו רדיו גלי ישראל, ואנחנו בתוכנית חיים כהלכה לערב שבת פרשת בלק תשפ"ו. אני אביא ברום אתכם באולפן, אנחנו רוצים להגיד תודה גם לעמיחי מאון וגם ליצחק מושקוביץ' שנמצאים איתנו פה באולפן הראשי כאן בגבעת זאב, וכמובן למשה רוחמקין שנמצא באולפן המשני בתל אביב. ואנחנו נהיה פה עם מורנו ורבנו הרב שמואל אליהו רבר של הצפת. אנחנו נזכיר למאזינים שלנו את מספרי הטלפון העלייה לשידור, לשליחת אס-אמסים, לשליחת וואטסאפים. מי שרוצה להיות לשידור או לשלוח אס-אמס 072-322-9494 072-322-9494, ומי שרוצה לשלוח וואטסאפ, אפשר גם בוואטסאפ, לא רק לשלוח שאלה אלא גם לשלוח, אני אשמח לעלות לשידור, 050-94-94-594, 050-94-94-594, ואנחנו רוצים להגיד ערב שבת שלום למורנו ורבנו הרב שמואל. שלום כבוד הרב.
1: שלום שלום.
0: מה שלום כבוד הרב?
1: גאולה, מה זאת אומרת? אחרי מה שאנחנו רואים כל הזמן קורה, עם ישראל חי, מנצח, גאולה, אנחנו בגאולה.
0: ברוך השם. אני מבין שהרב מאזין לרשתות הנכונות וקורא את העיתונים הנכונים.
1: ואם אני שומע בטעות רשת אחרת, אני מסנן את המידע, ואני יודע שאפשר להסתכל גם על גאולה כמו על גלות. ככה היה ביציאת מצרים. אבל באמת, כל פרשת בלק זה בדיוק הפוך. מישהו שיסתכל על כל המציאות כמו על אסון, זה היה בלק ובלעם. והקדוש ברוך הוא השרה עליו רגע את שכינתו, פתאום הוא רואה את הכל טוב, פתאום הוא רואה את עם ישראל מנצח, פתאום הוא רואה את ימות המשיח. הרי לא היה אדם שראה את ימות המשיח כל כך בעיר כמו בלעם.
0: נכון.
1: הוא ראה את הגאולה, איך היא נראית מהכיוון של אומות העולם, והוא רואה ממש עם כלבי יקום וכארי יתנשא, כארזים על המים, ירום מאגג מלכו ותנשא מלכותו. הוא רואה, הוא רואה את מה טוב הוא עליך יעקב ושכנותיך. אנחנו לא יכולים לומר דבר כזה. תשמע, יהודי אומר, עם ישראל הוא העם הכי טוב בעולם. אין כמוהו. הצניעות של עם ישראל אין עליה. כמה פעמים שמעת דיבורים כאלה מעם ישראל? אין, איזה עם חזק זה עם ישראל, חבל על הזמן, הכי חזק. כמו אריה, כמו לוי, כל האומות כלום. מרסק אותם.
0: כמה שאני שומע את זה, ברוך השם.
1: כן, אבל בכזה סגנון.
0: לא כזה סגנון. סגנון של שכינה.
1: ממש.
0: ברוך השם.
1: עם ישראל הולך לקרקר את כל העולם. לקרקר כל בני שת. אני לא שמעתי אף פעם ביטוי כזה.
0: טוב, זאת השם.
1: עם ישראל יותר עוצמתי מהיטלר.
0: להבדיל אלף אלפי הבדלות.
1: מה? כך הוא אומר.
0: כן.
1: ירום מהגג מלכו.
0: כן. אוקיי, בסדר גמור, יאללה. שנמשיך לראות את הדברים ולא רק לשמוע אותם.
1: אמן.
0: בעזרת השם. טוב, יש פה הרבה שאלות הרב, אנחנו נתחיל להביא אותם לרב. שלום הרב, מה עשה אהרון בחטא מי מריבה שנענש? הרי משה לבדו היכה את הסלע. תודה רבה הרב.
1: שניהם יחד לא האמינו בעוצמה המתגלית החדשה שיש לעם ישראל בשנת 40. הפסוק, יען לא האמנתם בי, לא האמנת בי. בפועל מי שפעל היה משה, אבל חוסר האמונה היה שייך לשניהם. חוסר האמונה בעוצמתם האדירה של ישראל. כמה שמשה האמין בעם ישראל והאמין בעם ישראל, כל פעם שהקדוש ברוך הוא אומר, ערב ממני ואשמידם, או לא הקדוש ברוך הוא, לא, בשום אופן לא. אלא עם מופלא, יהיה טוב, תסתכל, בסוף יהיה בסדר. כמה שהוא האמין, הוא לא האמין מספיק. ולכן הוחלפו.
0: מזכיר לי את אלה שאמרו שצריך להיכנע כדי להחזיר את כל השבויים והחטופים. שלום הרב, איך אפשר להסביר שמרן עטרת ראשנו הרב מרדכי אליהו אמר על הגירוש היה לא תהיה, ובסוף זה אכן קרה?
1: היה לא תהיה, ההתנתקות לא תהיה. זאת אומרת, לצערנו, יש בחירה חופשית לאנשים, לא לצערנו, יש בחירה חופשית, וגם דבר שהוא נגד רצון השם, קורה, זה היה הגירוש. אבל הדמיון שתקום שם מדינת שלום ואהבה ואחווה, ויהיה שקט ולא יהיה קסמים, וכל הדמיונות, כולם התרסקו, ובמיוחד הדמיון שאנחנו נצא משם ולא נחזור, נתנתק משם. זו הייתה התנתקות, כן? הנה, מאז לא התנתקנו משם לפלול לו לרגע, וחזרנו, כי זה לא יכול להיות. זה הפשט, היה לא תהיה, זה לא יכול להיות. אתם עושים תוכנית שאין לה התכנות. למה אין לה התכנות? כי נגד רצון השם. אנחנו כולנו רואים בחוש איך זה, שכשאדם פועל נגד רצון השם זה לא עובד.
0: כן. תודה רבה רב על ההסבר. חן מניח את הדעת. שלום הרב, מה דעת הרב, הרמטכ"ל זמיר שדחה את הרב יגאל לוינשטיין, ומה דעת הרב על גיוס כיום לשריון? תודה רבה ושבת שלום.
1: אני חושב שהרב לוינשטיין הוא אחד הקולות הכי אמיתיים, נכונים, רואה למרחוק, מדויק, ומי שמקשיב לו מקבל הצעת חכם. וזה חבל שהרמטכ"ל לא שומע את האנשים הנכונים. הוא האדם הכי חשוב לשמוע אותו. היה צריך להיות יועץ הרמטכ"ל, אם לא הרמטכ"ל בעצמו. הייתי לגבי גיוס שריון. אני לא הייתי בישיבה אתמול, אבל אני מבין שהרבנים קיבלו איזה שהם הבטחות, שלא יהיה תערובת בתוך השריון. אני מקווה שהרמטכ"ל יעמוד בדבריו, ולא יבוא כל מיני יועצים משפטיים, ויכריחו אותו לפעול נגד צורך הצבא.
0: אבל הרב אומר שכל תלמיד ישמע לראש הישיבה שלו.
1: ברור.
0: בסדר. תודה רבה הרב. שלום הרב, אני רוצה להתחיל ללבוש ציצית עם פתיל תחלת בשבת. האם זה בסדר? למרות שמהלך השבוע אני הולך רק עם לבן, האם זה בגדר תרתי דסתרי?
1: זה לא תרתי דסתרי, אתה יכול. גם לבן זה מצווה וגם תחלת זה מצווה. גם אני עדיין לא הולך עם תחלת, לצערי. אבל אין ספק שיש בזה הרבה מעלה, ויש הרבה פוסקים שכמעט רוב הפוסקים מבינים שזה התחלת האמיתית. אז כך שיש בזה ודאי מעלה.
0: בסדר, תודה רבה כבוד הרב. מאחלים הרב שהרב יוכל לבוש תחלת בקרוב ממש.
1: אמן.
0: שלום הרב, מדוע החטא של ישראל בשיטים הוא עם בנות מואב, והשם מצווה לנקום במדיין? הרי כוזבי ועצור היא המדיינית היחידה מוזכרת בחטא.
1: הסיבה היא מאוד פשוטה, כי ממואב בסופו של דבר אמורה לצאת רות המואבייה. ואם היו הורגים את כל, אם משמידים את מואב,
0: אז לא היה את רות.
1: לא היה דוד המלך. לכן זה לעתיד לבוא יהיה.
0: בסדר, תודה רבה.
1: הנה, הוא מחץ פעתי מואב, זה לימות המשיח.
0: אמן, בקרוב ממש. אנחנו נגיד שלום לשי. שלום שי.
2: שלום כבוד הרב, ממש תענוג לשמוע את הרב. מהדיבור ומהסגנון רואים אהבת ישראל, אהבת ארץ ישראל, אהבת תורת ישראל אצל הרב, בצורה שממש לקחת ולהתאים את הנשמה. הרב, בקשר לברכת בלעם, זה אחד מהברכות שאנחנו מתחילים כל בוקר, מה טובו עליך יעקב, משכנותיך ישראל, אלה ממש ברכות, אנחנו אומרים את זה, הוא בא לקלל אבל יצא מברך, בגלל שהשכינה דיברה מתור גרונו את אשר עשים בפיך אותו תדבר, ובלעם אומר בעצמו שאני לא יכול להגיד דברים אחרים, ממש רואים את זה בפועל ממש עכשיו. הרב, רציתי לומר לרב, מניסיון גם הצבאי

0: הריון יוסף ופוטיפר. זה יוצר הרב ברגע שהבחורים הצדיקים מישיבת אלי, שמחנכים אותם לאהבת ישראל, לאהבת הגנת היהודים, שמים אותם בתוך מקום כזה, ביחד בתוך אותו כלי, זה יותר מניסיון פוטיפר. הם צריכים כמו לעשות, כמו שיוסף עשה, עזב בגדו וברח. אי אפשר לעשות את זה, לכנס בתוך אותו כלי.
1: אני מסכים איתך לגמרי, אין שום שאלה. אבל אני מבין שההבטחה...
0: אני חושב שגם הם... כן.
1: לא, לא, זה ברור שאתה צודק לגמרי. אין ספק שהדברים שאתה אומר הם מדויקים. רק שאני אומר שהם קיבלו הבטחה, שזה לא יהיה, שהרמטכ"ל הולך להפר את פסיקת בג"ץ, כי זה מתנגש גם עם הערכים של הצבא. הצבא לא יכול לנצח בצורה כזאת. הוא צודק לחלוטין, אי אפשר לנצח בצורה כזאת. אני הייתי חייל טנקים, ואני אומר לכם, זה פשוט בלתי אפשרי. מי שמכיר את הטנקים יודע שזה בלתי אפשרי בוודאות.
0: בוודאי. אפילו תותחנים, זה בלתי אפשרי באותו אוהלים.
1: נכון, ברור. תודה רבה על הדברים שאמרת.
0: תודה.
2: שוכח לי תודה, שי. שיהיה שבת שלום. שלום לרב ולמנחה, האם להאריך בתפילה ובצרכיו בשומע תפילה גם על חשבון קדושה או קדיש?
1: האם להאריך ב?
2: האם להאריך בתפילה?
1: כן.
2: בשומע שומע תפילה גם על חשבון קדושה או קדיש?
1: כן. החשיבות של תפילה בכוונה היא מאוד גדולה, והציבור הוא שיאמר את הקדושה והקדיש, יוציא אותו את המתפלל באריכות ידי חובה, והוא יוציא אותם בתפילה בכוונה ידי חובה. זאת אומרת, כל אחד תורם את חלקו. מה גם שבשעת קדיש וקדושה הוא צריך לשתוק ולהקשיב, אז גם בזה הוא יוצא ידי חובה.
2: אוקיי, ומה עם איזה מניין מצומצם של 10 או 11 איש?
1: למה? לא הבנתי.
2: אדם יאריך בתפילה וכולם יחכו לו?
1: אז הוא צריך להזדרז.
2: בסדר גמור, שלא הייתי אחד לציבור.
1: כן.
2: שלום רב, אנחנו חיילים על גבול לבנון, וביום חמישי בצום אמורים לקפל את כל המוצב, שזו עבודה רבה. מה עושים עם הצום?
1: כשאתה נמצא בפעילות מבצעית, כל מי שנמצא בפעילות מבצעית, הוא לא חייב לצום.
2: אוקיי, אבל כיפול מחנה זה נחשב, מקפלים את המוצב שלהם.
1: נכון.
2: נחשב מבצעי?
1: אני מבין את השאלה, אף על פי כן, כשהם נמצאים בתוך לבנון, נמצאים במקום מסוכן, עלולים תוך כדי פעולה להידרש להשיב אש, הם צריכים להיות בכושר מלא.
2: אוקיי. בסדר גמור, תודה רבה רב. אנחנו נגיד שלום למאזין בשם ישראל. שלום ישראל.
3: הלו?
2: כן, הרב שומע.
3: אני בשאול אפרים, לא ישראל.
2: אפרים, שלום אפרים.
3: אוקיי, מה שאתם אומרים לשפוך את התמצית לתוך כוס וללזה מים, אז זה רק תמצית ששמים על הפלטה, נכון? על הגז למעלה, על
1: השם, נכון? לא, לא, גם את תמצית שהיא קרה, אפשר לשים את תמצית, ועליה המים בכלי שני, לא בכלי ראשון.
3: אבל אשכנזים לא נוהגים ככה, נכון?
1: לא, בהחלט ככה, למה לא?
2: למה לא?
3: טוב, לא ידעתי.
1: שוב
2: כל טוב. תודה רבה לאפרים. שלום רב למגיש, אני משרת בתפקיד אורפי, ויש כאלו שטוענים שתפקידים אורפיים הם בזבוז זמן. האם יש ערך בתפקיד כזה? האם רק תפקיד קרבי ומצווה?
1: חס ושלום. כל תפקיד שאתה עושה, בין אם זה מודיעין, בין אם זה אספקה, בין אם זה...
2: טבח.
1: טבח.
2: נהג.
1: כולם שותפים בקידוש השם שצהל עושה בניצחון על כל אויביו. וזה קידוש השם גדול. התורה אומרת על הלוחמים של בני גד ובני ראובן שהם יוצאים לפני השם למלחמה.
2: בסדר גמור, תודה רבה כבוד הרב. שלום רב, אני וחברה חילונית מהעבודה, אנחנו מעל גיל 30 ו...

0: ולא נשואות. חשבתי להציע לה להתפלל אחת על השנייה, כך שהמתפלל לחברו נהנה תחילה. מה הרב ממליץ להגיד? פרק תהילים או משהו אחר? היא אף פעם לא התפללה, ואני גם לא רוצה להעמיס עליה משהו קשה.
1: כמו שאמרת, אפילו רק לומר את המילים. יהי רצון לפניך שתמציא לחברה שלי זיווג הגון, בניין ליעד, במילים שלה שאת אומרת את זה. ואם תאמר גם פרק תהילים, עוד יותר טוב. אבל בעיקר לומר, לדבר עם הקדוש ברוך הוא במילים האלה שאמרתי או אחרות.
0: בסדר גמור. בהחלט רעיון יפהפה. שלום רב, האם אפשר לפסוק כמו עטרת ראשנו מרן הרב מרדכי אליהו זכרונו לצדיק קודש לברכה, חוץ ממקרים מסוימים, למשל לומר הלל מלא בברכה ביום העצמאות, למרות שהרב פסק שלא?
1: בפסיקת הלכה אנחנו לא תמיד פוסקים כמו פוסק אחד. אנחנו לפעמים פוסקים כמו רבי שמעון, לפעמים כמו רבי יהודה, לפעמים כמו הרמב״ם, לפעמים כמו תוספות, לפעמים כמו שולחן ערוך, לפעמים כמו האריזל. זאת אומרת, בפסיקת הלכה אתה לא חייב תמיד ללכת עם פוסק אחד לכל אורך הדרך. רק בטעם שזה לא יהיה פסקים סותרים.
0: בסדר גמור. תודה רבה כבוד הרב. שאלה לרב שמואל אליהו, מאורי בן 8. שלום הרב, למה צריך לבוש כיפה וציצית?
1: כדי שאנחנו נזכור את השם כל הזמן. לפעמים אדם אומר, אני כן מאמין בהשם, אבל אני... הוא לא זוכר אותו כשהוא אוכל. זה חשוב שלהם, הוא יכול שיזכור שהקדוש ברוך הוא בעלו את האוכל. הוא לא זוכר אותו כשהוא לובש בגדים. שהוא חושב, שהוא מסתכל, שהוא עיניו רואות, שאוזניו שומעות. אדם צריך לשים לב שכל מה שיש לו זה מאלוקים. וציצית וכיפה נועדו להזכיר לנו את זה כל הזמן. כי הרבה מאוד אנשים... מאמינים באלוקים, אבל זה לא בא לידי ביטוי בחיים שלהם. לפעמים מעליבים מישהו, לפעמים כועסים, לפעמים מתגאים ושוכחים. וכך אדם כל הזמן זוכר את השם.
0: תודה רבה. תודה לאורי בן 8 ששאל את השאלה. שלום הרב, למה מואביים לא יכולים לבוא בקהל בגלל שלא קידמו את עם ישראל בלחם ובמים? הם עשו דבר חמור בהרבה להחטיא את העם בשיטים.
1: נכון, אבל זה שהם לא עשו חסד, זה דבר חמור מאוד. מי שבעולם שלו אין מקום לעזור, זה דבר מאוד חמור. כי זה כל החיים. כל התרבות שלו היא תרבות של ניצול. זה בערך תרבות של סדום, הרי הם אוהבים באו מסדום. וזה רואים שהסדומיות ממשיכה בהם. הסדומיות זה דבר נורא. אסור להיות מחובר עם סדומיות בשום פנים ואופן. להחתיא לצערנו זה דבר שקיים בכל העולם, אבל זה יצרי. לא לעשות חסד זה מנוגד לטבע האנושי. כי עולם כן. חסד ייבנה.
0: ולכן זוכרים להם דווקא את הדבר הזה, למרות שזה לא היה הדבר היחיד.
1: כן, זה מישהו פעם המשיל את זה למה הדבר דומה. אישה שבאה לעזור בבית, עוזרת קוראים לזה, שאומרת ששברה כוס. זה חמור, אבל לא יפטרו אותה בגלל זה. אבל אם עוזרת אומרת, אני לא עושה כלום, כי אני מפחדת לשבור את הכוס, אז באותו רגע תפוטר, נכון? באת לי פה בשביל לעבוד, לא בשביל... מי שאומר, אני לא עושה חסד, את עיקר העבודה שלו בחיים הוא לא עושה. זה לא אדם שעושה את עיקר עבודתו וטעה פה ושם. מי שלא עושה חסד, עיקר עבודתו בעולם הוא לא עשה.
0: בסדר גמור. תודה רבה, כבוד הרב. שלום רב, מראש חודש אב עד תשעה באב, ממעטין במסע ומתן ובצורכי חופה. מה יעשו בעלי עסקים של בגדים וכיוצא בזה? הרי זה המסע ומתן שהרב אומר שאסור וצריך למעט בו. האם הם צריכים לסגור את החנויות, או שהם יכולים להשאיר את החנות פתוחה ולהוריד מחירים או משהו כזה?
1: יכולים להשאיר את החנות פתוחה, מי שצריך יכול לקנות. זה לא אוסר עליהם למכור, מותר להם למכור. כי יש כאלה שמותר להם לקנות, ולא כל מסע ומתן אסור. ממעטים זה לא שאסור. יש דברים, כל דבר של שמחה אנחנו אוסרים, כל דבר של... גינה לבנות, כן, זה אסור, לא כל דבר אסור.
0: אבל אם יש, אם הם באמת מורידים מחירים, 30% הנחה, לא יודע מה, הנחת קיץ, אז זה נותן לגיטימציה גם לאנשים אחרים, לבוא ולקנות ולהם להתפרנס ולהם להשיג מחיר טוב.
1: כן, אבל
0: זה לא... וזה מותר לעשות בשלושת השבועות, לא?
1: מותר להם לעשות הנחות, לגזור גזרה על גזרה, זה לא, לא עושים.
0: אז, כלומר, לא גוזרים עליהם לסגור. כן. אני שומע, אני אומר, מבחינת הקונים, ברגע שהם רואים את ה-30% הנחה, מותר להם לבוא ולהגיד, זה דבר עבד ולבוא לקנות?
1: לא, לא דבר עבד. האדם שקונה בהנחה זה לא דבר עבד, דבר עבד זה הפסד. פה זה מניעת רווח.
0: במקום לקנות חליפה ב-1,000, הוא קונה ב-700 עכשיו. אם הוא יחכה עד אחרי 9 הוא יצטרך שלם 1,000.
1: אז זה לא נקרא דבר עבד, זה נקרא שהוא יכול כעת להרוויח 300 שקל. דבר העבד זה אם יש לו חליפה, ואם הוא לא ילך, אז תאבד מרקע. זה דבר העבד. שיש לו רכוש, הוא הולך לעבד. אבל כשאדם יכול לעשות, לקנות משהו בהנחה, זה לא דבר העבד.
0: אוקיי. בסדר גמור, תודה רבה לרב. שלום רב, האם כדאי לשיר בלימוד ובתפילה?
1: כמעט חייב. הגמרא אומרת, כל מי ששונה בלא נעימה, קורא בלא נעימה ושונה בלא זמרה, עליו הכתוב אומר, גם נדעתם חוקים לא טובים, משפטים בלילכו בם. הניגון בלימוד הוא כמעט הכרחי. הגמרא אומרת, לא כולם יודעים לנגן, לכן זה לא חובה. אבל כן. מלכתחילה ודאי שהלימוד הוא בניגון. התורה נקראת שירה.
0: אוקיי, תודה רבה כבוד הרב. שלום לכבוד הרב למנחה. שתי שאלות. אחת, אם שופכים לסיר עם בשר מבעבע, עם עדים מים רותחים מתוך קומקום, האם הקומקום הופך לבעייתי לעניין הכנת דברים חלביים כמו נסקפה, ומה צריך לעשות? ושתיים, סיר עם בשר מבעבע עם עדים שמוסיפים תבלינים, האם העדים הופכים את הכלי של התבלין ותבלין עצמו לבשרים? במידה ולא, האם אפשר להשתמש בתבלין הזה גם למאכל חלבי?
1: שאלה שנראית על פניו קצת מוזרה, אבל היא מאוד צודקת. זאת אומרת, יש לנו כלל שאומר שמכסה של סיר שסופג את העדים הוא כמו הסיר בעצמו. וככה גם הקומקום או התבלין. אבל אם התבלין נמצא שם שנייה, את לא זמן שהוא יכול להתחמם מהעדים או לספוג מהעדים, אז הוא לא בולע. אותו דבר אם הקומקום נמצא זמן קצר, אבל אם הקומקום בדרך כלל שמוזגים זה לוקח קצת יותר זמן, אז זה עלול באמת להיות בשרי. אבל צריך לזכור שאם מרתיחים בפעם אחת מים, אחר כך, אז כבר מכשירים אותו. אז כבר הבשריות שלו עוברת. אבל כן, השואל שואל נכון, צריך להיזהר, או לשים את זה מרחוק, או לשים את זה בקצרצר, אבל לא להשהות זמן רב, לא תבלין ולא קומקום, מעל עדים רותחים של סירי בשרי.
0: בסדר גמור, תודה רבה כבוד הרב. הרב ממליץ שיש שתי סטים של תבלינים, הרב?
1: לא, זה כבר הידור, אתה לא צריך. אתה יכול לקחת תבלין ולשים אותו ביד, או לשים אותו זמן קצרצר, כמו שאמרנו.
0: כן. בסדר גמור.
1: לשים את זה מרחוק.
0: כן.
1: זאת אומרת, לא, לא, לא במקום שהחום של העדים עולה. יש הרבה דרכים. מי שעושה שני סטים, תבוא לברכה.
0: אוקיי, תודה רבה, הרב. שלום הרב, אהרון עשה את העגל כדי שהחטא יתלה בו ולא בעם. כמו שכתוב, היום משה לאהרון, מה עשה לך העם הזה? כי הבאת עליו חטאה גדולה. והרי אסור לחטוא כדי להציל את חברו. אין אומרים לאדם חטא כדי שיזכה לחבריך.
1: אין אומרים לאדם חטא כדי שיזכה לחברך, זה נכון. אבל מי שמכיר את הגמרא במסכת שבת יודע שיש מקרים אחרים שבהם כן. אומרים לאדם, נחטא כדי שיזכה חברך, שיסתכל שם בתוספות יראה את הדוגמאות שהוא מביא. ובאמת משה כעס על אהרון, הוא אמר לו שהוא עשה טעות.
0: בסדר גמור. טוב, תודה רבה רב. שלום הרב, השנה בעזרת השם יום י' ז' בתמוז יהיה יום שמחה. מה היה הדין בעבר על מניקה 3 חודשים אחרי הלידה, האם הייתה צמה או לא? תודה רבה רב.
1: אישה שמניקה בפועל לא צמה.
0: גם אם התינוק כבר בן 1.5 שנה?
1: אם היא מניקה בפועל והוא בן 1.5 שנה, גם היא לא צמה.
0: אוקיי. תודה רבה רב. שלום רב, אנחנו יודעים שקדושת המחנה היא תנאי הכרחי לניצחון, שנאמר כי השם אלוקיך מתהלך בקרב מחניך להצילך ולתת אויבך לפניך, והיה מחנך הקדוש ולא יראה בך רבת דבר ושם אחוריך. למה השם קבע כלל זה במציאות?
1: אז זאת אומרת, אנחנו צריכים לדעת שכל מלחמות ישראל הם בסייעתא דשמיא, למי שהיה ספק בנושא הזה, הסתכל על כל המלחמות שהיו מאז שמחת תורה, אבל לא רק, גם תש"ח וששת הימים ויום כיפור וכו'. הקדוש ברוך הוא הנלחם לכם, אז אנחנו נסלק אותו במחנה, אז מה יש לנו? זה דבר בסיסי, הקדוש ברוך הוא איתנו, אנחנו צריכים לשמור את גופת המחנה.
0: תודה רבה כבוד הרב.
1: ולכן טעה בגץ, טעות חמורה ונוראה, וכל השופטים ששפטו שם צריכים לעשות תשובה גדולה על הפסקים המוזרים שלהם, שצריכים להרבב חיילים וחיילות בתוך מחנה ישראל. הם פשוט, לא יודע אם יש טעות גדולה כל כך כמו הטעות הזאת שהם טעו, יש להם גם אחרות לצערנו.
0: תודה רבה הרב. שלום כבוד הרב, מה דעת הרב על השם חושן לבן?
1: שם יפה.
0: אוקיי, תודה רבה הרב. מזל טוב. שלום וברכה, שמי רעות ורציתי לשאול את הרב שאלה. ילדתי ברוך השם ואני מניקה. בלילה אני מתעוררת כל שעה וחצי עד שעתיים להניק. מתי אני צריכה ליטול ידיים של הבוקר ומתי להגיד מודה אני? תודה רבה וברכות וכל טוב לרב.
1: הדבר הכי טוב שאת יכולה לעשות זה לשים ליד המיטה קערה עם כלי מים כשאת קמה להניק, את עושה נטילת ידיים כל פעם שאת מניקה. זה הכי הכי טוב. ואם זה בלתי אפשרי, אז יכול לפחות לשפשף את הידיים שלך בגבת או בסדין, לפני שאת מניקה. אבל בכל מקרה, פעם אחת בלבד את מברכת לנטילת ידיים, ולא כל פעם ופעם.
0: ורק פעם אחת מודה אני.
1: כן.
0: בסדר גמור. שלום הרב, דודתי נפטרה בגימל סיוון לפני השקיעה, ונקברה בליל... ליל בית בלילה, סליחה, בלילה בדלת ניסה, בדלת סיוון. בגילוי המצבה היה כתוב דלת סיוון, למרות שנפטרה בגימל סיוון. מהו התאריך הנכון מבין השניים? תודה רבה ושבת שלום.
1: לגבי האבלות של השבעה והשלושים זה דלת, לגבי הזמן שצריך לכתוב על המצבה זה גימל, כי כל ההזכרות שיעשו בעתיד יעשו בג' ולא בדלת.
0: בתנאי שזה באמת היה לפני שקיעה.
1: כן.
0: אם זה היה אחרי שקיעה?
1: אם זה היה אחרי שקיעה זה דלת.
0: תודה רבה רב. שלום וברכה לרב ולמנחה העיקרים. א', מה הכוונה בברכת שים שלום? שים שלום עלינו ועל כל ישראל. מי זה עלינו אם לא על כל ישראל? ב', אם הכוונה לציבור, מה יכוון אדם שמתפלל ביחידות? ג' מובהק בגמרא ששלוש ברכות האחרונות הם כעבד הנפטר מרבו. איך זה בא לידי ביטוי בברכת רצה וברכת שים שלום? מודים, זה די מובן. תודה רבה כבוד הרב.
1: שאלה שאלת חכם. באמת עלינו, זה עלינו, זה יכול להיות המתפללים או תושבי העיר הזאת, ועל כל ישראל זה גם היהודים שנמצאים בקנדה ובאוסטרליה ובארצות הברית, זה על כל ישראל. זאת אומרת, עלינו זה יכול להיות אלה, תושבי העיר, או אפילו תושבי המדינה, זה עלינו. שניים, שאלת איך הברכות האלה, הברכות האלה ברכות כלליות. זאת אומרת, הן לא ברכה פרטית, זאת ברכת שלום, היא באה ואומרת, בלי שיש שלום, אין כלי שמחזיק ברכה. אז ברכת השלום היא לא ברכה פרטית, אלא ברכה כוללת כל ה... אותו דבר ברכת רצה. רצה זה ריבונו של עולם, תרצה את תפילתנו. כבר אמרנו שמה קולנו, אבל יש צד של הקדוש ברוך הוא, האם הוא עונה לנו, האם הוא מתחשב את תפילתנו. ברור שהוא שומע, אבל האם הוא מקבל אותם? וזה גם כן ברכה כללית. אז ברכת רצה וברכת שים שלום, אלה שתי ברכות כלליות, שכוללות את כל הברכות כולם.
0: בסדר גמור. תודה רבה כבוד הרב. שלום כבוד הרב, האם כשמגיעים למקומות בתשלום, כמו אתרים, מלונות, נסיעות וכו', משלמים לפי תאריך עברי או לועזי. יצא לנו השבוע שהיינו במקום ולא שילמנו על הילדה, שעדיין לא בת 5, ובדיעבד גילינו שזה היה ביום של הלועזי שלה, שממש לא משמש אותנו. אבל תהינו לעצמנו מה היינו צריכים לשלם גם עליה. תודה רבה ושבת שלום וברך.
1: שאלה מאוד מעניינת. בסופו של דבר תלוי באותו אתר או באותו מלון. מה המלון מתכוון, לא מה אני מתכוון. אני ודאי מתכוון לתאריך העברי, אבל אם הוא מתכוון לתאריך הלועזי, אז צריכים לשלם לפי המלון. אני מניח שבתי מלון שיגידו להם, יגידו טוב, יאללה, לא נורא. אבל צריך לדבר איתם על זה.
0: כן, אי אפשר לקחת את זה כבר מאליו. תודה רבה רב. שלום כבוד הרב, האם יש בעיה שיש סימן פלוס בבגדי או בציוד רפואי? זה נחשב לצלב, ומה לגבי סכינים וקולפנים של וקטורינוקס שיש להם גם סימן פלוס?
1: אני ממש ממליץ לכם להחליף את כל הסכינים האלה. אי אפשר שנראה צלב כל הזמן מול העיניים שלנו. גם יש מישהו שמתיר את זה, זה לא נכון שבבית שלנו יהיו צלבים על ימין ועל שמאל, לא בתיקים ולא בסכינים ולא במזלגות. יש סכינים אחרים בלי צלב. אז שאת הצלבים ישאירו לנוצרים באירופה, אנחנו נשתמש בגני דוד. קצת כבוד לאומי מגיע לנו.
0: יש אפשרות גם לקלף את הפלוס הזהב.
1: נכון. אז בוא נסכם ככה. מי שכבר קנה, שיקלף. או שיתשטש באיזושהי דרך. אם הוא רוצה להיעדר, שיזרוק. אל תקנו אף פעם, לא תיק עם צלב, ולא ארנק, ולא תכשיט, ולא שום דבר. בוודאי לא סכינים מזיגות שאתה רואה אותם כל הזמן, ותברך לידי ברכת המזון.
0: בסדר גמור, תודה רבה רב. שלום וברכה לרבנו ולמנחה. ביתי שברה את היד לפני כשבוע, ואת הרגל לפני כשנה. חברה אמרה לפנות לרב מסוים ששמו מתחיל באות למד, להוצאת עין הרע, והוסיף שהרב אליהו זכרונו צדיק קדוש לברכה, היה מפנה אליו. מה הרב אומר על זה?
1: כן, בהחלט זה רעיון טוב. לפעמים יש מצב שאדם סובל בגלל עין הרע, למרות שבתרבות המערבית שאנחנו חיים בתוכה, המושג של עין הרע זה נשמע משהו אנרכיה. מההיסטוריה, אנרכוניסטי אומרים, משהו כזה. לא משנה, יש עין הרע.
0: כן.
1: וצריכים להיזהר מהעין הרע. שני סוגי עין הרע. א', אנחנו לא נסתכל על אנשים אחרים בעין רע, אלא בעין טובה. ב', אנחנו לא נמשוך עין רע אף על אנשים אחרים. ולפעמים זה מזיק, לכן ההצעה לעשות הסרת עין הרע היא טובה, תעשו אותה. אל תחששו מפני מה שיגידו לכם.
0: בסדר גמור. תודה רבה, כבוד הרב. שאלה לכבוד הרב, יש לי שתי שאלות. אם השם אלוקיך מתהלך בקרב מחניך, אז איך זה שחיילים נופלים בקרב? ושתיים, אם אני מצפה למשיח או לבית המקדש, בגלל שאני רוצה לפגוש את סבתא שלי בתחיית המתים, אז יש מעלה בציפייה הזאת?
1: איך חיילים נופלים בקרב? כי לפעמים אנחנו מסלקים שכינה מתוכנו. הרי זה מה שקראנו בשמחת תורה. כעם, עשינו פעולות שסילקו שכינה מתוכנו. ככה גם היה בחורבן לצערנו. כן. שניים, אם אנחנו מתפללים לימות המשיח כדי לא לפגוש את הסבתא, יש בזה מעלק מסוימת, אבל אנחנו אומרים, את צמח דוד עבדך אמרת הצמיח, לא כי אנחנו רוצים לפגוש את סבתא, אלא כי לישועתך קיבלנו כל היום. אנחנו רוצים שיהיה קידוש השם גדול בעולם. זאת המטרה של הגאולה שאנחנו מבקשים. לא כדי ש... איך אומר הרמב״ם? לא כדי שננוח איזו הנאה חומרית זמנית, חשובה ככל שתהיה. אלא פשוט שמלאה הארץ דעה את השם כמה מלאה מכסים.
0: כן. בסדר גמור, תודה רבה כבוד הרב. שלום רב, האם לא שייך להוסיף ברפואה לחולים בנפש ובגוף גם את החולים במחלת הגלות?
1: הגלות היא לא מחלה. מחלה זה דבר שקורה לאדם בעל כורחו ולא באשמתו. ולכן לא נכון לקרוא לזה מחלה. אז זה סוג של חטא, או סוג של עיוורון, עיוורון מדעת. אם אדם רוצה, הוא פוקח את העיניים, הוא רואה שאנחנו בתוך הגאולה, ממש כמו שהרבי מחב"ד היה אומר וחוזר על זה הרבה פעמים, תפתחו את העיניים, תראו שאנחנו בתוך הגאולה. אז זה לא חטא, זה פקיחת עיניים. סליחה, זה לא חולי, זה חטא, או חוסר פקיחת עיניים.
0: בסדר גמור, תודה רבה רב. צהריים טובים ושבת שלום לרב, למנחה העיקרים. שמענו מה שהרב אמר בערב ההילולה של הרב מלובביץ' לגבי זה שבחינת ארץ ישראל לגבי כמה מקומות בחוץ לארץ, שזה היה אולי נכון לפני 100 שנה. האם זה נכון גם לגבי אומן, שיש כאלה שאומרו שזה בחינת ארץ ישראל ואתה לא עוזב את ארץ ישראל כשאתה טס לשם?
1: אז שמענו את דברי הרב מחב"ד שאומר מפורש, אין דבר כזה בחינת ארץ ישראל. זה נכון רוחנית, אבל מעשית אנחנו מחויבים להלכות מעשיות. וההלכה המעשית אומרת שארץ ישראל זה רק הגבולות שכתובים בפרשת מסער, או גבולות ההבטחה שנאמרו לאברהם. אומן היא לא שם. וזה לא רק דעת הרבי מחב"ד, זה גם דעת רבי נחמן, ששאלו אותו על ארץ ישראל, אומר, ארץ ישראל ממש, לא בחינת ארץ ישראל, ארץ ישראל הממשית. גם הוא דיבר על ארץ ישראל הממשית ולא על בחינות רוחניות, חשובות שככל שיהיו. ואני בטוח שאם רבי נחמן היה חי היום, היה אומר לכל חסידיו לא לנסוע לאומן. זה טעות.
0: בסדר גמור. תודה רבה הרב. שלום הרב, אם אדם התחיל שיפוץ בביתו, כגון מקלחת או מטבח או מלאכת נגרות כלשהי להוספה בבית לפני ראש חודש, האם יכול להמשיך? בנוסף, כתוב גם בקשר לבניין, שאם זה הכרחי, מותר גם מראש חודש, ואם לא, אז אסור. השאלה היא מה קובע שזה הכרחי, הרי לכל אחד יש סיבות משלו. לדוגמה, כגון השיפוץ וביתי, זה הכרחי, לא בגלל שהכל כבר ישן ומתפרק, וזה רצון אשתו ושלום בית.
1: אז זו שאלה נקודתית, אבל זה נכון. במקרה שיש, כמו התיאור שאתם מתאר, שאתם באמצע שיפוץ בבית, ולעצור את השיפוץ באמצע, זה הדבר שיכול לגרום בית ושלום בית, זה צריך להמשיך. אבל כל דבר שקשור לנוי מיוחד, כמו קרמיקה צבעונית, לבנה לא, אין בזה בעיה, אבל קרמיקה צבעונית, או טפטים, או דברים מהסוג הזה, או עציצים, זה לא מתאים החל מתשעה באב, החל מראש חודש אב.
0: מראש חודש אב. בסדר גמור, תודה רבה רב. שלום הרב, שמי מיכל והפסוק שלי מה טוב הוא עליך יעקב משכונתך ישראל, האם זה פסוק טוב או שמה בגלל שזה יצא מפיו של בלעם עדיף להחליפו?
1: כתוב וישם השם דבר בפי בלעם, אז זה לא בלעמי, זה דבר השם שהקדוש ברוך הוא שם אותו בפי בלעם, אז הוא מבורך. כמו שאמרנו מקודם, יש את הגמרא שאומרת שמרוב שפרפת בלק חשובה, אז היינו צריכים לומר אותה כל יום בקריאת שמה. כי כתוב בדברים שאין במקומות אחרים, קרא שכב כארי וכלבים יקימנו. זה פסוקים מאוד מאוד חשובים. רק בגלל תיר אחד הציבור, אנחנו לא קוראים אותם כל יום. כן, זה שזה עבר דרך בלעם זה לא חסרון. להפך, אולי אפילו מעלה. אפילו הגויים מבינים את העוצמה המיוחדת של עם ישראל.
0: בסדר גמור. תודה רבה כבוד הרב, לדעת שיש לך פסוק שנאמר על ידי הקדוש ברוך הוא. מדהים, אה?
1: בטח.
0: שלום כבוד הרב המנחה, אני לוקח כדורים באופן קבוע כל יום על פי הנחיית הקרדיולוג. במידה ושכחתי להכין את הכדורים מראש, האם ניתן לפתוח ולקחת מהחבילה, למרות שזה קריאת הנייר כסף, גם קוראים את הכתב שעליו. ותודה מראש ושבת שלום.
1: יש דרך מאוד פשוטה. לא לקרוא את הנייר כסף מאחורה, אלא לפתוח את הפלסטיק השקוף מקדימה. קח מספריים, גזור את הפלסטיק השקוף מקדימה, ותוציא משם את את הכדורים. אם אי אפשר, אפשר בשעת חק, כמו שאתה מתאר, לקרוא את הנייר כסף מאחורה.
0: גם זה קורא אותיות.
1: כי זה לא כוונתו. כל פעם שאתה פותח שקית של במבה או של דבר אחר, הוא קורא אותיות. אבל זה לא כוונתו, אין פה כוונה לקרוא את האותיות.
0: יש לו מטרה לקחת את הכדור.
1: בדיוק.
0: תודה רב. שלום כבוד הרב, אני לומד מסכת אבות, ואני לא מבין למה קוראים לתנא קמא כל פעם שם אחר. מה שם האמיתי שלו, תוכל להסביר?
1: כן, כשחכמנו אמרו את שם התנא, אז זה דבר ייחודי שלו, חידוש שלו שהוא הביא לעולם. כשלא כתוב שם התנא, אז זה תורה כללית, לא תורה של אדם אחד, אלא זה כל בית המדרש אומר ככה. ברור שזה תנא מסוים, שהוא אמר את הדברים. אבל כשרבי מאיר או רבי סידור את המשניות, הם רצו לומר שזו הדעה הרווחת בין כל החכמים.
0: בסדר גמור, תודה רבה כבוד הרב. שלום רב, כיצד יש לנהוג כשיש שבת חתן, וחלק מהמוזמנים, הסבא והסבתא של הקלה, הדודים, ככל הנראה ייסעו לשם בשבת, האם מותר להזמין אותם, כיצד יש לנהוג?
1: צריך לומר להם שיבואו לפני שבת, לארגן אותם לפני שבת, לחפש דרכים שהם לא יצטרכו לנסוע. אבל אם בסופו של דבר הם באים, לא צריך להגיד להם מילים, נעיר להם, זה לא לעניין. זה לא יביא תועלת וזה גם יאחיר את האווירה. כן, אבל צריך לומר לנו לפני שבת, אנחנו מאוד נשמח אם תהיו פה, תישנו פה בשבת, נארגן לכם מקום וכו'.
0: אפשר להציע למקום, כן? בסדר גמור. תודה רבה כבוד הרב. שלום רב, אנחנו שמחים ששוק המניות הישראלי מתחזק, אז האם אפשר להתחיל להשקיע במסלולים של עוקב מדדי מניות ישראליות בלי תעודת הכשר, או שאסור? זה הבדל גדול מאוד בתשואות.
1: אפשר,
0: בסדר גמור,
1: גם עם הכשר וגם עם אין הכשר.
0: אוקיי, תודה רבה רב. שאלה הבאה, שלום רב, אנחנו שמחים, לא, זה קראתי כבר. שלום רב, אני מתחיל שנה הבאה לחנך בכיתה ה' בבית ספר לא דתי, ואני טועה אם להקפיד על שמירת נגיעה עם ילדות בבית הספר שמתחת לגיל 12, מה דעת הרב בנושא?
1: מאוד כדאי להקפיד על שמירת נגיעה עם בנות מתחת לגיל 12, זה בריא לך, זה בריא להם, זה בריא ללמוד להתרגל לצניעות, וגם, כן, שהם יתרגלו לצניעות, גם. אבל זה ממש, ממש חיוני. כן, ואשריך שאתה מלמד בבית ספר חילוני, זה פשוט מצווה גדולה. הרבה יותר מבית ספר דתי. אשריך ואשר חלקך.
0: אוקיי, למרות ששניהם מצוות גדולות.
1: ברור ששתיהם מצוות גדולות, אבל בדירוג המצוות.
0: בסדר גמור, תודה רבה כבוד הרב. שלום רב, אני מוזיקאי ואני אחפש מורה טוב לפיתוח קול. האם אוכל ללמוד אצל מורה אישה? או שעלי לחפש ולחפש עד שאמצא מורה גבר. במידה וזה כן יכול להיות אפשרי, האם מגע לצורך לימוד יכול להיות מותר? לדוגמה, לחיצות על השרעפת, הרמת ראש וכדומה.
1: ממש לא מומלץ את הדבר הזה לעשות, ודאי כשזה כרוך במגע. גם אם יש... נגיד מגע של אחות ורופא זה אפשרי, אבל ודאי לא בפיתוח קול. עדיף לחפש מורה גבר.
0: בסדר גמור. תודה רבה כבוד הרב. ערב שבת שלום, יש הכוח לרב ולמנחה. א', אנחנו בעזרת השם בונים בית בשומרון, ויש לי הצעת מחיר של קבלן ערבי שזולה ביותר מחצי מהקבלן היהודי. מה הרב ממליץ לי לעשות? ב', מה דעת הרב על אייל ציונוב? ג', נשמח אם הרב יוכל לברך את כל משפחות המילואים. תודה רבה ושבת שלום.
1: שלוש שאלות. הראשונה היא שאלה קצת מורכבת, באמת שאלה לא פשוטה. הכלל שאנחנו אומרים לגבי קבלן יהודי זה עד שליש. הידור מצווה זה עד שליש. אתה אומר שזה כבר הרבה יותר משליש. אין עליך חובה. יש כאלה שבצדק מעדיפים שכל הבנייה תהיה די קבלנים יהודים ולא ערבים, כדי לא לתת פרנסה לאויבינו, ואני ממש מזדהה ומבין אותם. אבל לצערי שמעתי שהקפדה על הכלל הזה היא פוגעת בבניין ארץ ישראל. כי יש מקומות שמקפדים מאוד שיהיה קבלן יהודי, ואישורי בנייה שיש להם לא מתממשים. וזה ממש לא נכון. כי חשוב מאוד לבנות את ארץ ישראל, גם אם זה באמצעות ערבים. לכן אני אומר, אם אתה יכול לעמוד בהפרש המחיר, זה מצווה ענקית להשתמש בקבלן יהודי. מה גם שקבלנים ערבים לא תמיד, לא כולם, אבל לא תמיד הם עומדים במה שהם אומרים. הם כתוב, אשר פי-אם דיבר שווי, היא מנה ממני שקר. לגבי השאלה השנייה, אייל ציינוב, אני בזה הליצן הזה, שמתחפש פעם לרב כזה, ופעם לרב אחר, ופעם הוא מהמשיח. פה זה חיים כהלכה, אנחנו עוסקים בשאלות הלכה, ולא בשאלות ליצנות. תברח מהאדם הזה כמו מאש, מה זה? עושה קרקס מתורה, עושה קרקס מרבנים, עושה קרקס מיהדות, עושה קרקס ממשיח. המקום שלו במקום אחר, לא בשידור, בלחוב, בחיים כהלכה. אנחנו רוצים באמת לברך את כל החיילים וכל נשותיהם, גיבורי על, ממש צדיקים גמורים, שהקדוש ברוך הוא ישפיע עליהם שפע ברכה אינסופית, עליהם, על משפחתם, על חבריהם. כל עם ישראל חייב להם חוב עצום על מסירותם הגדולה, שהקדוש ברוך הוא ישמור עליהם, יחזיר אותם לביתם בריאים ושלמים ומנצחים.
0: אמן ואמן, תודה רבה הרב. שלום כבוד הרב, האם אני צריך לחשוב על הנושאים אותם אני וחבריי חוסמים כשאנחנו חוסמים כביש למען לימוד תורה, או שעצם ההפגנה היא העיקר, הרי העולם קיים בזכות לימוד התורה?
1: עוד פעם השאלה.
0: שלום הרב, שלום כבוד הרב, האם אני צריך לחשוב על הנושאים אותם אני וחבריי חוסמים כשאנחנו חוסמים כביש למען לימוד תורה, או שעצם ההפגנה היא העיקר, שהרי העולם קיים בזכות לימוד התורה?
1: שמעתי שהרב לנדו מבני ברק אמר שההפגנות האלה הם חילול השם. אני אגב מאוד מבין את כל החרדים שחוסמים כבישים, שהם אומרים, רגע, אם זה היה מותר לקפלניסטים, למה זה לא מותר גם לנו? אם היועצת המשפטית לממשלה אמרה שאין הפגנה בלי שיבוש הסדר הציבורי, זה נכון לגביהם, אז זה נכון גם לגבינו. אז מצד הסברה הזאת אתם צודקים, אבל היועצת המשפטית נתנה הנחיה מטופשת מאוד, אני אומר את זה בצורה הכי ברורה. ההנחיה הזו שהתירה לקפלניסטים להפגין ולחסום כבישים, היא הנחיה מטופשת, קצרת רואי, אסונית. חייבים לעצור אותה, לעצור את ההנחיה הארורה הזאת. כי מה יקרה מחר? מחר יקום מרדכי דוד חילוני, ויבוא ויעצור את, את השכונות החרדיות. מה תעשה? מה תעשה? תחיל לחסום את השכונות החרדיות. מה, אנחנו נגיע לפה למדינה שתהיה באנרכיה? הרי זה דבר, הזוי הדבר הזה. חייבים כבר מזמן לפטר את היועצת המשפטית הזאת, ולהביא יועצת משפטית נורמלית, שנותנים הוראות נורמליות. אי אפשר עם הוראות אנרכיסטיות כאלה. אני אומר לך, אתה, כבן אדם, בן תורה, אתה מבין לבד שהדבר הזה הוא אסון. זה מביא את המדינה לאסון, למחלוקת, לשנאת חינם, לחילול השם. זה דבר נורא והיום. אני אומר את זה נכון לצפת ונכון למקומות אחרים. גם בצפת יש כמה כאלה שרוצים כעת לחסום צמתים. אם חותמים צמתים בתל אביב, למה שלא לחסום בצפת? מי ירוויח בזה? למי זה ישנה? מה זה יעשה? זה לא כבוד התורה בכלל. זה לא לימוד תורה, וזה לא כבוד תורה, וזה לא יוסיף לימוד תורה.
0: זה לא גזל זמן, הרב?
1: כן, ברור שזה גזל זמן. אבל אני אומר שוב, בסופו של דבר, אני מבין מאיפה זה מגיע. זה מתחיל מאותה אמירה אומללה. אומללה, אין מילה אחרת, של יועצת משפטית, שבאמת הביאה אסון למדינה. גם אז, עם ההפגנות של הקפלניסטים, אסון גדול. גם האסון של החסימות, וגם האסון שבסופו של דבר שמחת תורה.
0: כן, אבל הרב, עם כל הכבוד, זה שיש הוראה של יועץ משפטי לממשלה או של בגץ, שאומרים שזה צריך להיות ככה. הנה, מה דיברנו בתחילת התוכנית לגבי השירות בשריון, עם הפסק של שוויון של בגץ? יש דברים שאתה אומר, תשמע, זה לא הגיוני, זה פוגע בצבא, זה פוגע בנושאים, זה פוגע באבות שלא יכולים להגיע לחופות של הילדים שלהם וכדומה. אז זה שהם עשו את זה, זה לא אומר שאתה צריך לעשות את זה.
1: אז אני אומר בצורה ברורה, ההפגנות האלה, הם גורמים יותר נזק מתועלת. הם עושים חילול השם, ושנאת חינם, ומחלוקת, והם לא בריאים לעם ישראל.
0: אוקיי, תודה רבה כבוד הרב. וואו, אנחנו לא נספיק את השאלות האחרונות. מחילה, אבל כן, שאלנו פה הרבה שאלות היום, ברוך השם. גם מאזינים, אבל אנחנו צריכים להגיע באמת לסוף השעה. אז מחילה מכל אלה שלא הצלחתי, לא הצלחנו להגיע לשאלות שלהם. אנחנו רוצים להגיד תודה, תודה ענקית למורנו ורבנו רב שמואל אליהו רבה שלו יצפת, על שתי השידורים, גם יום חמישי בלילה ב-10 של אקטואליה יהודית, וגם יום שישי של חיים כהלכה כל שבוע, והשבוע לערב פרשת פרשת בלק תשפ"ו. תודה למיכאי מעון וליצחק מושקוביץ' שהיו איתנו פה באולפן הראשי בגבעת זאב, וכמובן משה רוחמקין שנמצא באולפן המשני בתל אביב. אני אבי ברמי, מסיים אתכם בתוכנית חיים כהלכה, ומאחל לכולכם שבת שלום, בשורות טובות וגאולה שלמה לעם ישראל.

0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך?
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: ב-25 ביוני כולם מגיעים לגבעת רם. גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, פאנזון לכל המשפחה וחוויה ירושלמית מחשמלת. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם ירושלים, אל תחמיצו.
4: אז איך מסירים שיער היום?
5: להתנסות בסנסי לייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
6: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
7: אקספון.
6: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
3: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
8: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
9: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: מדרסים וחוסכים באלף אורתופדיה. חברי קופות החולים נהנים פעמיים. גם סבסוד בגובה 400 שקלים וגם זוג נעליים מתנה בשווי עד 300 שקלים ברכישת מדרסי פרימיום. לבדיקת זכאות חייגו כוכבית 2915.
0: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il. שומעים שזה ישראלי.

0: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: עכשיו בגלי ישראל, תוכנית הנדלן של ישראל עם עופר פטרסבורג.
2: צהריים טובים ושבת שלום לכולם. אתם על רדיו גלי ישראל בתוכנית הנדלן עם עופר פטרסבורג אנוכי. אתם יכולים להזין לנו גם באפליקציה של הרדיו, באתר שלנו, בשידור החי, בדף הפייסבוק של גלי ישראל, ואנחנו גם בפייסבוק בקבוצת נדלן מדיה. שם תוכלו גם לראות אותנו מיד בתום השידור, את התוכנית המלאה ואת כל הפינות כמובן. לצידי היום באולפן מגיש אורח ארז אביב, אז מבלי להכביר במילים, בואו ונצא לדרך. צהריים טובים, ארז אביב, מנכ"ל ובעלים אביב אורבן. תודה שהצטרפת אליי.
3: שלום, מה שלומך? תודה רבה.
2: בסדר. באמת תענוג לארח אותך, אתה באמת אחד הקולות הבולטים היום ביזמות של ההתחדשות העירונית, אפשר לומר, אני אומר את זה מהצד, כמה שאני רואה את הפעילות הענפה שלכם, גם במרכז, גם בפריפריה, בכל הארץ בעצם, אז קצת ספר לנו עליך, למי שלא מכיר.
3: טוב, אז לימוד, ארז אביב, הבעלים של אביב אורבן, חברה בבעלותי, בבעלות של אבא שלי, דורון אביב, שהוא גם יושב ראש של קבוצת אביב.
2: אחד האנשים הוותיקים והמוערכים בענף הנדלן.
3: ומשתדלים. קצת על עצמי, אוהב אקסטרים, אפשר להגיד.
2: אז עוד מעט נגיע לאקסטרים שלך, אבל לפני זה אקסטרים אחר שזה לגובה, ספר קצת גם על הסבא.
3: נכון, אז באמת סיפור המשפחתי הוא מדהים. סבא שלי עלה ארץ מסוריה. עלה ברגל כזה שהגבולות היו פרוצים לפני המון שנים, לפני קום המדינה.
2: משה אביב.
3: נכון, משה אביב. לצערי הוא נפטר. הוא הקים את קבוצת אביב ב-1963, החברה המשפחתית שלנו של עולם הנדלן, והחברה הזאת בעצם בנתה בכל מדינת ישראל, מתשתיות, מגורים, מסחר, תעסוקה, כל מה שאפשר עכשיו, אפילו בתי חולים וקשרים.
2: אבל למה לדבר רחוק? המגדל הכי גבוה במדינת ישראל במשך שנים רבות היה מגדלי אביב, כמובן, מגדלי משה אביב, מול צומת, מול מפעלי אלית.
3: נכון, מפעל 69 קומות מגדל, היה בזמנו הגבוה ביותר במזרח התיכון. והדברים האלה בסוף אתה יודע, זה סוג של מחייב כזה, אתה דור שלישי למשפחה, סבא, אבא ואחות, ועכשיו תורי בתוך התהליך הזה.
2: ואחד הדברים היפים, דיברת על אקסטרים, אז אני זוכר אותו כמובן לפני שנים רבות, שהוא היה מספר על מרוצי סוסים, והוא היה חובב רכיבה.
3: נכון, כל המשפחה אוהבת לרכב על סוסים, אפילו יש לדפנה, אחותו של אבי, חווה בבית. אנחנו אוהבים חיות, אנחנו אוהבים טבע במשפחה, אנחנו אוהבים את האדמה, את הארץ.
2: אתה אוהב גם את הים.
3: אני אוהב את הים גם, כן. אני אוהב לטפס על הרים. אוהב לעשות הרבה דברים. באמת,
2: אז איך הגעת להתחדשות העירונית?
3: התחדשות עירונית, אתה יודע, בסוף אני תמיד חיפשתי איפה ההזדמנויות בעולם הנדלן. כשאתה בא מתוך משפחה שכל החיים שלה זה נדלן, ואני מגיל אפס, אפשר להגיד, בתוך העולם הנדלן, התחלתי ישר אחרי הצבא, גם הבנתי שזה אחד הדברים שמעניינים אותי בחיים. אמרתי, אני רוצה להתחיל ללמוד את כל העסק מהבסיס שלו. התחלתי להיות כפועל עבודה בבניין, ובאמת אפסנאי, וכל מה שאפשר לחשוב, עוזר לכל היועצים המשפטיים, אחר כך במקביל לתוארים שעשיתי, ואז אתה רואה את ההזדמנות. ב-2015 עשינו את אחד מה... אני חושב שזה היה הפרויקט הפינוי-בינוי הראשון במדינת ישראל, בתל אביב זה היה. ורגע לפני זה הבנתי, זה הולך להיות הדבר הבא. ואז פתחתי את אביב אורבן בעצם. חברה שכל יהודה, מבחינת הבסיס שלה היה איך לבנות תהליכים של עולם, של התחדשות עירונית, בסוג פינוי-בינוי, והיא מיועדת לתוך התהליכים האלה, לעשות אותם בצורה הטובה ביותר, במהירות הגבוהה ביותר.
2: תשמע, אני מסתכל באמת על התהליך שעברתם, ובאמת, אתה יודע, מדובר על מתחמים שהם אייקונים. אני לא יודע כמה מבינים את זה, אבל למשל, שאתה נוסע בלונה פארק של תל אביב, ואתה קצת ממשיך ישר לכיוון מזרח, אם אני לא טועה, אז אתה בעצם
3: מערב.
2: אוקיי.
3: אם אתה נוסע לצפון, זה לכיוון מערב.
2: אוקיי. נכון, ואז אתה רואה מתחם ענק של בתי שיקון, שבעצם ישנו את פניהם, ואני חושב שחלק מהעבודה שלך, מעבר לפינוי-בינוי, זה גם שמירה על ירוק, אתה לא מתפשר.
3: זה נכון, אנחנו, אחד מהדברים שחשוב לי, זה באמת, זה כמו שאמרנו, זה הטבע. וכשאני נכנס לפרויקט, אני לא חושב, אוקיי, איך הפרויקט הזה יהיה עם כמה שיותר דירות, ואני ארוויח כמה שיותר כסף, נכון, חשוב לי להרוויח. אבל יותר חשוב לי בסוף לראות איך הבן אדם יגור בבית שלו, וכשהוא מגיע הביתה אם יהיה לו כיף לגור, וכשהוא, עוד לפני שהוא נכנס לדירה שלו ואומר איזה כיף לי לחזור הביתה, עובר דרך הלובי, או דרך הגינה, או דרך החניון, ולספר את הסיפור. והסיפור הזה הוא בעצם סיפור של אני רוצה ליהנות מאיפה שאני חי, ובעצם זה חלק מזה שאני כיזם מרגיש מחויב לספק את זה ללקוחות שלי. גם למי שגר לפני, זה אלה שעשו את עסקת הפינוי-בינוי, וגם מהלקוחות שרוכשים ממני דירה. אז בית מעוז אביב, זה אחד מהפרויקטים שלנו, זה אחד הפרויקטים הכי ירוקים היום במדינת ישראל בתחום המגורים.
2: בתחום הפינוי-בינוי גם.
3: גם בתחום פינוי-בינוי, נכון. אחד מהפרויקטים הכי גדולים בתל אביב, 12.5 דונם קרקע, ואני יכול להגיד שיכלתי לבנות, זה ספורט 260 יחידות דיור שאנחנו בונים שם, ויכלנו הרבה יותר מזה, יכלנו גם להגיע 350 יחידות דיורים רצינו, אבל חלק מהדברים החשובים זה, בסוף יש לי פרטנרים, בעלי הקרקע, ואחת מהבטחות הבחירות שלי זה, ארז, תעשה לנו פרויקט שהוא יותר מצומצם, יותר קטן, ותעשה אותו אינטימי.
2: אני חושב שחלק מהדבר הזה הוא הרבה גם משפחתי, כמו שאמרתי, כמו שאתה נוסע עם הילדים שלך ויכול להצביע על מגדל באמת אייקוני, כמו שאמרתי, או מונומנט, ואתה אומר, זה סבא שלכם עשה, אני חושב שבאיזשהו מקום חשוב לך גם להצביע יום אחד בעוד 10 שנים על פרויקט כמו מעוז אביב ולהגיד, את זה אני עשיתי. אני צודק?
3: יש בזה הרבה אמת. בסוף אנחנו רוצים להשאיר אחרינו דברים ש... בתוך הסיפור מסע שלנו זה לדעת שעשינו את הדברים הנכונים ולראות דברים יפים שהשארנו מאחורינו, כמו שבמשפחה שלי לאורך השנים עשתה למען המדינה, ויצרה גם אייקונים של עולם של בנייה, כמו בניינים הכי גבוהים במזרח התיכון, או פרויקטים היפים ביותר במדינה, או פרויקטים יוקרתיים מאוד, או לבנות בפריפריה, שכונות מיוחדות. אז כן, יש לי באמת צורך כזה לבוא עם הילדים שלי, כמו שאני עובר איתם עכשיו באתרי בנייה, והם ממש אוהבים את זה. אני בתור ילד תמיד הלכתי יחף באתרי בנייה, שסבא ואבא לקחו אותי. וזה עשה לי את החשק הזה של, וואו, בא לך להמשיך את התהליך הזה. אני זוכר בתור ילד קטן, עזרתי לאבא שלי למכור דירות, לא היה לנו אינטרנט. אז זה לנסוע על אופניים, ולבוא בכניסה לחתונות עם ורד ולתת לאישה ורד שנכנסת לחתונה, כי ככה שיווקנו את הדירות שלנו, ולתת ברושור על בואי תקנימי איתנו מאביב דירה. וככה בעצם התחלתי את המסע שלי בעולם הנדלן כאיש שיווק צעיר על אופניים.
2: אחד הסיפורים היפים זה באמת בניין שבעצם חידשתם, שסבא שלך בעצם בנה אותו.
3: נכון. זה מדהים לראות שבסוף כשמישהו עושה משהו טוב, זוכרים לו את זה גם 60 שנה אחרי. וזה בעניין שסבא שלי בנה ברמת השרון, בנינו ארמון ברמת השרון, והדיירים רצו רק אותנו. הם התקשרו אליי ואמרו לי, ארז, אנחנו רוצים שאביב אורבן תעשה לנו את הפרויקט הבא שלנו. וזה היה מרגש לראות שיש תהליך בין דורי לתוך עולם של התחדשות עירונית. אני יכול להגיד לך שזה אחד מהפרויקטים הכי מהירים שגם נעשו. אנחנו תוך 3 חודשים החתמנו 100% מהדיירים, תחשוב עוד בתהליך של זמן שבחרו בי, עברתי מסע ומתן עם העורך דין של בעלי הקרקע, ויצאתי להחתמות כל זה ב3 חודשים, שזה פנומנלי. תוך שנה וחודשיים כבר היינו עם היתר ביד. ותוך שנתיים סיימנו להם את
2: הבניין. אז זה אומר שאפשר, וזה לא דבר שקרה עכשיו, זה דבר שקרה לפני עשור ויותר. זה אומר שאפשר, אז למה זה לא קורה? המהירות הזאת, פה אתה תקוע עם היתר, שם אתה תקוע עם העירייה, פה אתה צריך להפעיל גורמים חיצוניים, נדבר על זה גם בהמשך, אבל למה אי אפשר את הפס יצור המהיר הזה, במיוחד עכשיו אחרי 3 שנים של מלחמה?
3: אז דבר ראשון, אפשר. נכון, התהליכים התכנוניים בארץ לוקחים המון זמן, ומבחינתנו זה לא טוב. זה פוגע בנו, גם ברמה הכלכלית, גם בתהליכים מול כל התקורות של חברות הופכות להיות משוגעות כתוצאה מהתהליכים הממושכים האלה. אני יכול להגיד לך שדיברנו על עולם השייט והאקסטרים שאני נמצא בו. אחד מהדברים החשובים שרציתי זה לייצר חברה שהיא במודל אחר לגמרי מיתר החברות במדינה, בתחום גם בהתחדשות עירונית, אנחנו עושים גם המון עסקאות קומבינציה, ואנחנו גם רוכשים קרקעות. אביב אורבן מאוד גדלה.
2: אז מה מיוחד בדברים?
3: הצלחתי לייצר מודל של בעצם יחידת אליט באביב אורבן. כלומר, אנחנו חברה מאוד מצומצמת מבחינת עובדים, אבל כל העובדים ממש מיומנים, ממש מקצועיים.
2: אז אתה אומר, יש התחדשות עירונית עם סוברו ויש עם מרצדס, ואתם פרימיום.
3: אנחנו הצלחנו להגיע למצב שאנחנו באביב אורבן מקבלים בין עסקה לארבע עסקאות ביום, ואני עם עסקה מעניינת אותי תוך 24 שעות, יודע כבר להוציא הצעה מסודרת, מדויקת, שאני יכול לעמוד איתה בחוזה עם בעלי הקרקע. כאילו המטרה שלי הייתה בסוף, אוקיי, ארז, איך אתה מייצר באביב אורבן משהו שונה, משהו חדש, משהו שבעצם ייחד אותה, את החברה מיתר החברות. ומהירות אני חושב שזה אחד הדברים הכי חשובים, גם בעולם של התחדשות עירונית וגם בעסקאות קומבינציה, זה בסוף הבן אדם רוצה שירות. ואם אתה מצליח לשמור על שירות גבוה מאוד, עם איכויות מאוד גבוהות של חברה, אבל גם לעשות את זה מהר, ניצחת פה.
2: וכמה באמת הגבולות הגיאוגרפיים הם מגבילים, מגבילות אותך?
3: אין לנו הגבלה מבחינת גבולות גיאוגרפיות. להפך, בגלל היעילות שהצלחנו ליצור, אני חושב שהצלחנו להיכנס לכל אזור, מקריית שמונה עד הדרום, אנחנו חיים את הפריפריה, אנחנו חיים גם את הסופר יוקרה של תל אביב.
2: ולמרות שאחרים יגידו שאין מספיק אדמות, מקדמו, אין מספיק דרכים בעצם, זכויות כדי לקדם את התהליך של ההתחדשות, אתה מוצא את הדרך כן לעשות את זה?
3: תמיד יש דרכים, אתה יודע, בסוף אנחנו יזמים. אז גם שסוגרים לנו דלת אחת, אנחנו נפתח את האחרת, או נמצא פתרון יצירתי. יש קושי של קרקעות במדינת ישראל, נכון. אבל גם צריך לזכור שבסוף עולם ההתחדשות עירונית נתן פה פתרון מאוד יפה של הזדמנויות ליזמים, להיכנס למקום ולחדש אזורים שלמים שהתיישנו כבר. אני חושב שזה אחד מההזדמנויות עכשיו, גם תקופה אחרי מלחמה או בזמן מלחמה, אנחנו לא יודעים באמת מה קורה, אבל בתקופה שכזאת, הרבה אנשים אחרי התקופה הזאת, לצערי, יש להם קושי כלכלי במשפחה. יש קושי כלכלי כי הוציאו ולפעמים הפרנסה לא הייתה כל כך טובה, ואז פתאום העולם ההתחדשות עירונית מגיע ונותן פה הזדמנות פז למשפחות. בעצם מה זה התחדשות עירונית? התחדשות עירונית אומרת, בוא נהרוס לכם את הבית, עם כמה שזה קשה אולי ברמה הפסיכולוגית, אבל בעצם שיפצנו לכם את הבית. היום לשפץ בית, אחרי שהוא עמד שנים, בלי שהיה לנו כסף לשפץ, כי היום שיפוץ זה דבר יקר. אומרים לך, בוא, קבל את השיפוץ הזה בחינם, ואפילו אנחנו מוסיפים לך ממד, ומוסיפים לך תוספת מטרים לפעמים, ומעלית בדירה, מרפסת. ובניין חדש, פתאום קיבלת בונוס גדול מאוד.
2: אז למה עדיין יש סרבנים?
3: או, סרבנים קוראים...
2: אתה נכנסת על זה.
3: זה נכון מאוד. יש לנו סרבנים, כי אני חושב שאחד מהגורמים הכי גדולים שאני נתקל בהם, זה או קושי בהבנה, או פחד משינויים. אחד מהדברים, אני למדתי תסריטאות בין התארים שלי, וזה דבר שמאוד עוזר לי בסוף. כי אתה הופך להיות פסיכולוג, ואתה עובר מסע עם בעלי הקרקע, שאתה בעצם רוצה לעשות עסקים גם בעסקות קומבינציה, וגם שאתה עושה פינוי-בינוי. והמסע הזה, יש בו תוכו הרבה חשש, כי חוסר הוודאות, מה יקרה, כמה זמן זה יקרה, האם היזם בכלל הוא טוב, הוא מוכשר, הוא יעמוד בלוחות הזמנים, הוא יעמוד בהבטחות, כל כך הרבה משתנים שאנשים לא יודעים אותם, ואז הם חוששים בתהליך. יש אנשים שלא מבינים בכלל מה המשמעות של התהליך הזה, ואז אנחנו כיזמים צריכים לבוא ולהסביר להם, וזה לשבת, אני יושב לפעמים עם אנשים, שותה איתם כוס קפה עם המבוגרים, עם הצעירים, ומסביר להם, ובעצם הופכים להיות, אנחנו הופכים, זה חלק מתהליך שאתה הופך להיות חבר שלהם, ובשביל להפיק את החששות והפחדים.
2: זה לא קבלנות רגילה, זה באמת סוג של חיבור עם האנשים, כי אתה גם מרגיש אחראי לחיים שלהם.
3: זה נכון, יש לנו הרבה מחויבות פה. אני לא רואה את זה כעוד עסקה. ברגע שאני עושה עסקה עם אנשים, אני רואה בהם כפרטנרים שלי, והם מרגישים את זה מהדקה הראשונה שאני איתם. אני משתף אותם בתהליך. זה לא שאני אומר, הנה חתמנו, בואו, תשבו בצד, תנו לי לעשות את מה שאני עושה. אני עושה מה שאני רוצה בשיתוף פעולה איתם, בשקיפות איתם, ובעצם אני לוקח אותם בתוך התהליך הזה, ונותן להם להרגיש שהם חלק ממנו. אני רוצה לשמוע אותם, אני רוצה להבין מה חשוב להם. בסוף הם אמורים לגור שם או לקבל את הדירות שם, וזה חשוב שהם יבינו מה התהליך.
2: במה ההזדמנויות שאנחנו רואים בתקופה הנוכחית?
3: יש הזדמנויות מדהימות. אני רואה הרבה פעמים בעולם שלנו שהרבה משפחות מגיעות עכשיו בתקופה עם קרקעות שהם ירשו, וקרקעות שהן מוחזקות במשך הרבה מאוד שנים, והקרקעות האלה יושבות, ולא מניבות, לא מניבות צועה, או מניבות קצת צועה למשפחות האלה. פשוט הן יושבות. ויש אחת העסקאות המעניינות בעצם, שבעצם בא לפתור את הנושא הזה, זה עסקת קומבינציה. עסקת קומבינציה זאת עסקה שבעלי הקרקע ויזם מתחברים ועושים שיתוף פעולה. היזם בא ומוציא היתרים, עושה שינוי טבע גם, כלומר ממש יכול להשביח מאוד את הקרקע ולהוסיף בה המון דירות או המון מסחר או המון תעסוקה או גם וגם,

0: של התמורה יכולה להיות בכמה מרכיבים. הם גם יכולים לקבל את זה נגיד בדירות, חלק יכולים לקבל את זה בכסף, וגם אפשר לעשות שילוב עם בעלי הקרקע, חלק כסף, חלק דירות. וכאילו שאנחנו מסתכלים עכשיו על תקופה של חוסר ודאות, אז אנחנו לא יודעים מה יקרה. אבל אני יכול להגיד דבר אחד, שאם אנחנו ניכנס, היזמים, ונלך לתוך עולם של עסקאות קומבינציה, ונשביח את הקרקע, אנחנו פתאום ניצן ערך הרבה יותר גבוה. יש לי דוגמה על זה, בעל קרקע פנה אליי, עם קרקע שהוא חשב ששווה 20, או אני לא זאת, בין 20 ל-40 מיליון שקל. וכשאנחנו הגענו אליו, פתאום אמרנו, תקשיב, אתה טועה, הקרקע שלך שווה 80 מיליון שקל. הוא כל כך היה מאושר, שאנחנו עכשיו בטיוטות כבר של חוזה, אנחנו משביחים לו את הקרקע, ופתאום גם יש המשפחה נהייתה עשירה.
1: אז אני אסכם את זה ככה, שבעצם, מהכירותי גם איתך, אתה יזם של אקסטרים, אתה לא מפחד, ועובדה שזה רק מביא לך עוד עסקאות, עוד אמון, וזה ההצלחה שלך, אם אני מסכם את זה במילה אחת.
0: בסוף חשוב לי, כן. באמת חשוב לי, דור שלישי, מבחינתי זה דבר מחייב.
1: נכון.
0: ואני כל החיים שלי מסתכל על התהליך עם אנשים, בסוף השם של המשפחה שלי הולך לפנינו, ואני רוצה להמשיך לדורות הבאים, ושיזכרו שאביב אורבן היא פה חלק ממורשת עם הרבה היסטוריה והרבה ניסיון.
1: עכשיו נספר למאזינים מי עוד יעלה לשוחח איתנו בשעה הקרובה. אורן כהן, מייסד ובעלים אורן כהן גרופ, איתו נדבר על שוק היוקרה בירושלים והשפעת שער הדולר על שוק הקונים. נמשיך עם האדריכל גיל שנאב, שותף ומייסד כנען שנאב אדריכלים, ויושב ראש הסניף הישראלי של המועצה העולמית לעירוניות אנכית, מגורדי שחקים במילים אחרות, שידבר איתנו על רפורמת הרישוי הארצי נושא הוצאת היתרי הבנייה, אשר הפך למכת מדינה בשל הזמן הארוך מאוד שלוקח להוציא היתרי בנייה בישראל. עוד נדבר עם יגאל שודנר, מייסד ומנכ"ל חברת נתיבי הקמה, על עולם הרישוי והסטטוטוריקה, הפער בין מה שהשוק חושב למה שקורה במציאות, מה הציבור והיזמים חושבים, החסמים המרכזיים שמעכבים קבלת היתרי בנייה, באישור תוכניות וכניסת ה-AI ועוד. גם נדבר עם יריב מנדל, בעלים של משרד מנדל אדריכלים, על שימור המורשת הבנויה במקום המקורי, שזה אותנטיות, לעומת העתקה ממקומה כאדריכל מוביל בתחום השימור. יהיה מעניין, נצא לשיר קצר ומיד ממשיכים, תישארו איתנו, זה מה שנשאר, אבל נשאר הרבה יותר בתוכנית הזאת.

0: אתם מאזינים לתוכנית הנדלן של ישראל עם עופר פטרסבורג בגלי ישראל. המתחם החם.
1: עכשיו הצטרף אלינו לאולפן אורן כהן, מייסד ובעלים אורן כהן גרופ. כשמדברים על יוקרה בירושלים, אז באמת את השם נרדף, אני לא אומר את זה סתם, כי פשוט כל העסקאות הכי יקרות ומעניינות, מעניינות, בירושלים, תושבים זרים, אני חושב שאתה נמצא על קו ארצות הברית ישראל, יותר משאני רואה אותך בארץ. ואני אומר את זה לזכותך, כי אנחנו בתקופה לא פשוטה היום, גם מול יהודי העולם, והאמת שאתה מדבר עם קבלנים, כולם חולמים. חולמים על התושבים הזרים. נכון. ואתה יודע להביא אותם. אז נכון. תן איזשהו רקע קצר על הפעילות שלכם כאן ועל החברה.
2: הפעילות של החברה שלי קיימת כבר מעט שלושה עשורים, כבר 32 שנה, זאת ההתמחות שלנו. תושבי חוץ למגורי יוקרה בירושלים. אנחנו עושים את זה גם ביד שנייה, בתים פנטרזים וגם בפרויקטים. סיימנו לשווק כבר את הפרויקט ה-70 שלנו בשעה טובה. יש לנו כמה פרויקטים עכשיו שאנחנו בשיווק שהוא מחוץ לשוק, ועוד כמה פרויקטים בקנה. תושבי חוץ בירושלים, שהמאפיין שלהם שבעיקר הם דתיים, הם רוצים את ירושלים, ירושלים זה ירושלים. הביקושים הם גבוהים מאוד וערים. יש לנו עכשיו את עניין שער הדולר. שער הדולר צנח בצורה...
1: זה דווקא מבריח, לא?
2: סליחה?
1: זה מבריח את הזרים.
2: זה לא יודע אם מבריח. הביקושים עדיין קיימים, ההתעניינות קיימת, אבל הקפיצה למים נהייתה יותר קשה, ואפשר להבין אותם.
1: אבל אתה מדבר על חרדים ודתיים. אצלהם זה לא עסקת נדלן, אצלהם זה צורך באמת הרבה יותר עמוק, שאולי אנחנו כחילונים מתקשים להבין לפעמים.
2: הכל טוב ויפה, אבל אם רצית לקנות דירה, אתה רצית לקנות דירה בחול, ואתם הודיעו לך שהדירה שרצית לקנות, או שהתחייבת עליה כבר, המחיר שלה עלה ב-30%, בלי שקיבלת עוד בלטה, אז זה נותן את אותותיו גם לכאלה שיש הרבה כסף. בסוף זה הכל מספרים, הכל תחושות, אווירה בארץ, מה שהיה במלחמה, אבל שער הדולר בעיקר זה פקטור מאוד משמעותי.
1: אז איך אתה מצליח להניע עסקאות?
2: השוק עכשיו בשלב העיכול, ואנחנו מחכים לראות מה יקרה קודם, שהדולר יחזור לעלות, או שהקונים יפנימו את המצב החדש ויעשו את ההתאמות שלהם. עכשיו אנחנו עושים כמה עסקאות מאנשים שפשוט תורידו קצת את התקציב שלהם המבוקש וקנו נכסים יותר קטנים ממה שהם רצו. וזה גם קריאה גם ליזמים המעטים שבאמת עושים יוקרה. אני רוצה גם לפתוח כוכבית ברשותך. יוקרה זה הזילות של המילה הזאת. היא נהייתה מאוד גדולה וכדאי לדייק.
3: אורן, אז באמת תגיד לי איך אנחנו באביב אורבן עושים נגיד המון התחדשות עירונית בירושלים ו... אנחנו רואים שהולכת להיות הצפה מאוד גדולה של דירות. איך אתה חושב שתהיה ההשפעה והמגמות כתוצאה מהעשרות אלפי יחידות דיור שהולכים לבנות בירושלים?
1: ואגב להערתך הקודמת, כולם יוקרה.
2: כן, בדיוק.
3: תמיד זה
2: השני הכי יקר. בדיוק, אז בואו ננסה לעשות קצת סדר בדברים. יוקרה, זה שיזם החליף את הריצוף שלו מ-60 על 60 ל-80 על 80 ונתן ברז ממותג, זה לא אומר שזה יוקרה. יוקרה דבר ראשון זה במיקום. במיקום שהתושבי חוץ ספציפית מחפשים בירושלים, זה אזורי היוקרה. אחר כך צריך לעבור לאדריכלות, לדברים המיוחדים, לקהילה, לפסיליטיז שזה נותן, למפרטים הטכניים, כל הדברים האלה יוקרה זה משהו שמורכב מהרבה מאוד פרטים קטנים, והכל ברמה הגבוהה ביותר. ואנשים יודעים להריח את זה ויודעים לחוש את זה. זאת אומרת, אם מישהו בא והם... יוקרה ומוכרים לו בלוף, אנשים קולטים את זה צ'יק צ'ק. עכשיו, גם מי שקונה, זה אנשים שעשו הרבה כסף בחיים שלהם, לא עשו את זה בגלל שהם טיפשים, או בגלל שהם פריירים. אז זה דבר ראשון, זאת אומרת, יוקרה זה באזורים מאוד מאוד מסוימים, בכל...
3: ואיך אתה רואה את המגמה בעצם הולכת עם כמות...
2: המגמה בירושלים, מגמה, אנחנו... שלא יהיה לנו שם, כי במדינה שלנו הרי הכל רגוע, יציב ולאורך זמן, אז הכניסו לנו טיפה אקשן שיהיה. אחרי הרבה שנים שכמעט לא בנו בירושלים, ראש העיר החדש וכל הצוות שלו פיתחו, ויש השנה הזאת, אחרי הרבה מאוד שנים, יש היצעים גדולים מאוד שנכנסים לתאי שטח מאוד קטנים, ואני חושב ש... ואני כבר יודע שזה הימים פחות פשוטים. גם כי זה לא פונה לקהל...
1: סליחה? המחירים ירדו לדעתך?
2: זו שאלה טובה, המחירים, אתה, עוד פעם, אנחנו כולנו בעלי מקצוע, מה זה המחירים? המחירים שרשום בחוזה או כל ההטבות מאחורה או מבצעי מימון? זה, אני חושב שאם אתה בא לתא שטח מאוד מוגבל, שיש בו 6,000 יחידות דיור, שיוצאו כולם לשוק למחירה יחד, אז יש תחרות בין הקבלנים, התחרות בעיקר תהיה על מחיר, כי אין באמת בידול מהותי ומשמעותי בין המגדלים של הפינוי.
1: אחת הבעיות של ירושלים, שגם אתה יכול להתייחס, שבאמת באים המון תל אביבים או המון אנשים שהם לא ירושלמים, כי אתה ירושלמי בדם. ובעצם מתחילים להסתכל על מקומות ואומרים זה יוקרה. ואתה יודע שזה לא יוקרה, אבל הם משווקים, מוכרים ומדברים יוקרה, וגם מצפים יוקרה, וכמובן גם דוחות האפס שלהם לא תמיד עונים.
2: נכון, אז גם אנחנו כולם יודעים גם שעליות המימון, זאת אומרת גם הקבלנים והיזמים שעשו, עלויות הבנייה עלו, עלויות המימון עלו, זה שוחק את הרווח של הקבלנים, יש מחירים שמתחתיהם, הם לא יכלו למכור, הבנק פשוט לא יאשר להם, או שלא יוציאו את הפרויקט, או שהפרויקט חלילה, השיווק שלו יתנהל באופן יותר איטי. בסדר, אנחנו כולם...
1: אז מה גורם לפרויקט להיות מוצלח ולהימחר לעומת פרויקטים דומים אחרים?
2: או, מה גורם לפרויקט להיות מוצלח? אני חושב הקפדה על כל הנתונים והפרמטרים מרמת התכנון. אנחנו כל פרק שאנחנו לוקחים, אנחנו עוברים עם המתכננים ומנחים את האדריכלים, אנחנו עוברים סנטימטר סנטימטר, עוברים על מהדירות, דרך השטחים המשותפים, דרך הגינון בחוץ ודרך התאורה בחוץ, על מנת באמת לבדל ולייצר מוצר שיהיה ראוי לסכומים שמבקשים אותו. כי עוד הפעם, אנשים, יש תחרות, אנחנו בשוק חופשי, המידע זורם חופשי, אתה לא יכול לעבוד ולחרטט את האנשים, אנשים לא טיפשים. אז כל הדברים האלה, מצד שני, יש לנו כמה פרויקטים עכשיו שאנחנו עושים שהם יצירות אומנות, אדריכליות במיקומים מהממים, והתוצאות בהתאם. אנשים באים למרות כל התקופה ולמרות כל הזמן הזה. אני חושב, עוד הפעם, אני חושב שנדרשת פה התערבות הרבה יותר גדולה של המדינה במצב הזה, גם בשוק היוקרה וגם בשוק המגורים הרגיל. אני חושב שמס הרכישה, שזו הוראת שעה, אני חושב שהוא הוציא משקיעים מהשוק, אנשים פונו מהטילים, אנשים פונו מהמתחמים של הפינוי, בינוי, וצריכים לחפש שכירות, מחירי השכירות מאמירים, אנחנו תמיד נזכרים הכל בדיליי. יש אנטישמיות נוראית בעולם, איפה המדינה שתיקח יוזמה ותגיד חברים, בואו, אנחנו רוצים אתכם פה, או היום, או בטווח של החמש שנים הקרובות.
1: לשאלת סיכום, כי נשארה דקה, אתה רואה באמת מגמה של השפעת האנטישמיות, באמת על הגדלת הביקושים בארץ, אמיתי, כאילו לא באחד, שתיים או בעשרות,
2: ברור.
1: אלא אמיתי בכמויות, ברור, כי מלחמה היא מלחמה היא מלחמה והיא פה.
2: כן, בדיוק, המלחמה זה המצב צבירה הטבעי שלנו הפך להיות, אבל חד משמעית, בטח, האנטישמיות זה כבר לא סוד, זה גם לא בחדרי חדרים, אומרים את זה פוליטיקאים מובילים במפלגות המובילות בארצות הברית, ואנשים מרגישים, חלק מגיבים יותר מהר, חלק מגיבים, אתמול דיברתי עם לקוח שלי מלונדון, ש... תפסו, לא פרסמו את זה בכלל, תפסו מישהו עם שטגן, ברכב ליד הבית של הבת שלו, זה התפרסם בתוך הקהילה, אנשים קמו, לקחו את הרגליים, יצאו, עברו דירה ומתכננים את השלב הבא שלהם בארץ. אבל אני בטוח שלא נפס, הממשלה וקובעי המדיניות לא יפססו הזדמנות, לפסס עוד הזדמנות, ולקבל את הקהל הזה שהוא קהל מצוין, לתת לו אפשרות או לעבור לגור מיידית, או לעבור לגור בעתיד, לתת להם כל מיני הטבות וכל מיני מעטפת שיהיה להם קל לבוא. אנחנו רוצים את העלייה, זה דבר מבורך, וזה כן. קהל
1: טוב, טוב ואיכותי. דבר אחד בטוח, לך יהיה הרבה עבודה, זה אני בטוח, עם כל
2: השם, הקהל. כן, שיהיה לכולנו, רק מהסיבות הנכונות. כן.
1: אבל רק מהסיבות הנכונות. תודה אורן כהן, מייסד ובעלים, אורן כהן גרופ, ושבת שלום.
2: תודה לכם, שבת שלום ומבורך. פינת הארכיטקט.
1: צהריים טובים לגיל שנהב, אדריכל שותף ומייסד כנען שנהב אדריכלים ויושב ראש הסניף הישראלי של המועצה העולמית לעירוניות אנכית, וכבר הלשנו שמדובר בגרדי שחקים. מה שלומך?
4: צהריים טובים לכם.
3: שלום גיל, מה שלומך?
4: מצוין, טוב לשמוע מכם.
1: יופי, תמיד תענוג איתך, ובאמת נושא נורא מעניין שאמרנו שנדבר עליו קצת בהרחבה, כי הוא עוסק בתחום שלך כמובן, וכולם שואלים לאן הדרך של רפורמת הרישוי העצמי, ונושא הוצאת היתרי בנייה הפך למכת מדינה בשל הזמן הארוך מאוד שלוקח להוציא היתר בנייה בישראל. אז בעצם מנסים, אני רק אסביר לציבור, שהרישוי העצמי, המטרה שלו שאדריכלים יוכלו לחתום על היתר הבנייה במקום העירייה, אבל האחריות היא גדולה. אז בוא תיתן לנו קצת סדר, איך אתה רואה את זה?
4: קודם כל, אופר, זה לא רק רפורמה, זו באמת מהפכה גדולה, וזה לא רק היתרי בנייה, אלא גם אישור לעלות על הקרקע לביצוע, טופס 4 ותעודת גמר. זאת אומרת, כל התהליך של היתרי בנייה ואישורי אכלוס וסיום עבודה עוברים הפרטה. ואנחנו בעולם של להפריט, לייעל, לקצר תהליכים ולבנות את המדינה היפה שלנו.
1: וזה תקף לכל סוגי הבניינים?
4: בפברואר האחרון עבר השלב האחרון של הרפורמה ואפשר לכל סוגי הבניינים, אפשר להוציא היום היתר בנייה ברישוי עצמי של האדריכל למגדל של 100 קומות.
1: וכמה זמן אפשר לחסוך בתהליך הזה?
3: אני יכול להגיד גיל שזה באמת חשוב לנו.
1: אז רגע, אני כבר אגיע ליזמים, ואתה כיזם, אני רוצה את התגובה שלך, ואז תיכנס באמת לשיחה, אבל לפני זה רק שנבין בציבור, כמה זמן אפשר לחסוך בתהליך הזה?
4: תראה, אנחנו בתחילתו של תהליך. על הנייר זה נראה שאפשר לחסוך לפחות 50% מלוח הזמנים של הוצאת היתר בפועל. לא התכנון, אלא הוצאת היתר. כמה זה יהיה בפועל, אף אחד לא יודע. יש האופטימים שאומרים שאפילו יותר. יש כאלה שאומרים חכו חכו, עוד יהיו לנו הפתעות. אנחנו בתחילתה של מהפכה, נערכנו לה בצורה חסרת תקדים. אנחנו ערוכים בצורה בלתי רגילה. וכל האדריכלים הרציניים כבר פעלו והקימו מחלקות רישוי בתוך המשרדים שלהם, לקחו אנשי רישוי מיוחדים, אנחנו הקמנו חברה יהודית מיוחדת, שכל התפקיד שלה זה לבדוק את התוכניות, להשוות לתוכניות בנייני ומסמכי מדיניות, ולהוציא היתרי בנייה ברמה הכי גבוהה שאפשר.
1: אז הנה, ארז אביב כמובן כיזם, אז רציתי לשאול כללית על יזמים, אבל אתה יכול להגיד גם מהנקודת המבט שלך, אתה בעד התהליך? אתה מעודד אותו?
3: אני יכול להגיד לכם שזה תהליך מבורך. אנחנו רואים שהרבה עיריות מגיעות לצווארי בקבוק מאוד גדולים בתוך תהליך התכנון. וזה מגיע למצב שגם בגלל ההתחדשות עירונית, וגם כי אנשים הבינו שאפשר לייצר פרויקטים מאוד מעניינים עם האדריכלים, הם הגיעו למצב שלוחות הזמנים שהם נמשכים הרבה יותר, הרבה מדי זמן. ובאמת מה שגיל עכשיו מדבר עליו, זה דבר מדהים, שיכול לפתור המון מצוואר הבקבוק הזה, ולחסוך ליזמים חודשים רבים.
1: גיל?
4: כמה נתונים שחשוב להבין ולהכיר, כי באמת זה כל כך חדש שלא כולם מכירים. ראשית, רישוי עצמי חל על פרויקטים של 80% מגורים ומעלה. אם הפרויקט יש בו פחות מ-80% מגורים, הוא לא יכול להיכנס למסלול של רישוי עצמי.
1: זה טעות לדעתך?
4: לא, לא. כרגע זה צוואר הבקבוק. רוב הפרויקטים הבעייתיים הם פרויקטי המגורים. הוא לא חל על בניינים לשימור, אין בו הקלות, והוא בעיקר לא הולך לפרויקטים של מסלול ירוק נקרא להם. בלי בעיות, בלי התלבטויות, דברים פשוטים שאפשר על פי טבע ותוקף ועיצוב אדריכלי במידה ויש, להוציא היתר קדימה, ואנחנו יודעים לעשות את זה בזמני C.
1: ומה החסרונות?
4: תראה, היה לנו הרבה התלבטות עם להיכנס לדבר הזה. האחריות היא גדולה. כל טעות, כל שינוי, כל ערר שמישהו מגיש כנגד מוציא היתר, מחייב את תהליך משפטי, מחייב את דיונים בבתי משפט, לא ברור איזה ביטוח צריך לקנות, מה גובה הסכנה לביטוח המקצועי. אבל כמו כל דבר חדש, ועולמנו משופע בדברים חדשים, אנחנו משתדלים לראות את ההזדמנות ולא את הקושי. כי תמיד יש את אלה שיודעים להסביר למה לא, ואנחנו התחלנו בלחשוב למה לא. והגענו למסקנה שההזדמנות גדולה על הקשיים. אז החלטנו לקפוץ למים, ואנחנו לומדים ומטפלים בקשיים ובהתלבטויות אחד אחד. יש לנו יועצים משפטיים מצוינים, יועצים הנדסיים מעולים, ואנחנו
1: נעשה מהפכה. ואיך היזמים שמולם אתם עובדים?
4: היזמים צמאים לנושא הזה כבר שנים. היזמים משלמים מיליוני שקלים ריבית על מגרשים, למשל, תן לך דוגמה, אנחנו פעילים מאוד בשדה דוב. כל מגרש בשדה דוב שווה מאות מיליונים. תחשוב כמה עולה שנה של ריבית על עלות הקרקע בשדה דוב. ואם אנחנו הצלחנו לחסוך שנה, זה סכומי עתק. פשוט סכומי עתק. גם בהתחדשות עירונית, באים בעלי קרקע ואומרים, אוקיי, הסכמנו, התארגלנו, אנחנו מוכנים ללכת. מתי נקבל את הדירה? אומרים, רגע, חכו עכשיו שנתיים, שלוש, ארבע שנים להיתר בנייה. אם אתה יכול להבטיח להם היתר בנייה בשנה, כל המאזן וההסכמות, בניית ההסכמות, הופכת להיות יותר אטרקטיבית. יש בזה בשורה לכל המדרג של מי שעוסק בעולם שלנו, של עולם הבנייה.
1: לסיכום, אתה לקחת את הנושא מאוד ברצינות והקמת גם אגף מיוחד לדבר הזה, אז איך, תן איזה טיפ זהב כזה בתחום.
4: אנחנו הלכנו, יש הרבה, כמו בכל נושא חדש, יש הרבה גישות. אנחנו הלכנו בגישה, נקרא לה כמעט מדעית. כמו שיש לנו משרד תכנון, נען שינה ודריכלים, הקמנו חברה נפרדת לרישוי, שנקראת היתר ישיר בעם, וזאת לא אותה ישות, אלא דווקא שתי ישויות נפרדות, שאמור להיות ביניהם מתח חיובי. התכנון תמיד ירצה לתכנן ולחלום וללכת קדימה, והרישוי ירצה להיות מדויק וללא פגמים וללא סכנות. והדיאלוג והמתח המקצועי הבריא ביניהם אמור לייצר את היתרי הבנייה החזקים, העמידים, שאפשר יהיה לתקוף אותם.
1: אני אגיד מילה שלי, ואני מקווה שאתה מסכים איתי, שבסוף גם היזם שיצטרך לבחור משרד אדריכלים יעדיף את זה שיש לו משרד רישוי עצמאי וחזק.
4: אנחנו מעריכים שלשם השוק הולך, ולכן נערכנו בצורה אקטיבית לשינוי הזה.
3: אני יכול להגיד שמהצד שלנו זה בונוס גדול מאוד בלבחור אדריכל.
1: אז הנה, קיבלנו את זה במקור ראשון. אז תודה רבה לגיל שינה ואדריכל, שותף ומייסד כנען שינה ואדריכלים ויושב ראש הסניף הישראלי של המועצה העולמית לעירוניות אנכית, ושבת שלום.
3: שבת שלום.
4: תודה רבה לכם ושבת שלום.
0: בית ספר לנדל"ן.
1: צהריים טובים, יגאל צ'ודנר, מייסד ומנכ"ל חברת נתיבי הקמה, מה שלומך?
5: צהריים טובים, בסדר, מה שלומכם?
1: בסדר, אתה יודע, אני רואה אותך כמנטור בתחום הסטטוטוריקה ועולם הרישוי ובעצם הטיפול האמיתי במהירות, ביעילות, נקרא לזה ככה, של כל נושא הבנייה. של כל נושא הבנייה. אז באמת הייתי רוצה קצת ממך, גם קצת תספר על היקף הפעילות של המשרד שלך, הליווי של יזמים, החשיבות של זה, כי אנחנו במדינה מאוד בירוקרטית, ושום דבר לא הולך חלק. בוא נגיד את זה במילים אחרות.
5: זה נכון. קודם כל, רוב היזמים, דרך אגב, חושבים שהבעיה היא רק בבירוקרטיה. עכשיו, אי אפשר להגיד שאין לנו בירוקרטיה, ברור שיש לנו בירוקרטיה, אבל איך ניגשים לבירוקרטיה, כמה באים מוכנים, כמה מראש קובעים אסטרטגיה, איך אנחנו בכלל מנתחים נכון דברים ודואגים לתכלל את האירוע הזה של אין ספור אנשים מעורבים, ובמערכות שבכלל לא כפופות אחת לשנייה. יש מערכת שבעצם רשויות, שיש לה היררכיה משלה, יש יועצים, יש יזמים, ולכל אחד יש אינטרס. זה אירוע שקשה מאוד לניהול. אבל מה אנחנו חושבים? שאם אני מכיר מישהו שם, אני יודע לנהל את זה.
1: אני אתן הערת ביניים שכי חזרת מיפן. נכון. יש אפשרות לעולם אחר.
5: תקשיב, זה כבר תוכנית נפרדת. כי כל מה שעברה יפן, מאז שהם היו לפני המלחמה, ועד שהאמריקאים לא דאגו שהם הבינו מה זה דמוקרטיה ויכלו לעזוב אותם בשקט, ואז יש להם תוכנית של 50 שנה קדימה, והם עובדים לפי התוכנית, לא מאמין. זה טכנולוגיה.
1: זה לא יכול לקרות אצלנו, נכון?
5: מה?
1: זה לא יכול לקרות אצלנו.
5: אני מקווה שיום אחד זה יקרה, אבל כרגע לא.
1: אז מה הפער האמיתי בין מה שהשוק חושב לבין מה שקורה באמת בתחום הרישוי והסטטוטוריקה?
5: הפער גדול שאנשים, היזמים חושבים שאוטוטו יגיעו פתרונות. המדינה אומרת רישוי עצמי, המדינה מכוני רישוי, והם לא, הפתרונות לא מגיעות. זאת אומרת, הפתרון זה בניהול יומיומי של אין ספור משימות שאנחנו צריכים להבין מה ניתן לקדם היום, בעוד שבוע. אתה מדבר על המשרד, המשרד שלנו היום אין כמעט תחום חוץ ממגורים שלא זקוק בניהול אחרי של היסטוריקה. למשל, אנרגיה מתחדשת. זה דבר שאירוע ואין חברה היום שלא מריצה הרבה היתרים וגם תוכניות חלק ברשויות, תשתיות. הכל תקוע, כאילו צריכים גם שמה. בעיניי חשוב מאוד לנו לפזר סיכונים, כי אני עדיין חושב שתחום המגורים עובר אירוע ויהיו הפתעות, וצריך לדעת.
1: אז כיזם אתה שומע את הדברים האלה, אתה מתחבר?
3: זה מאתגר. תמיד אני שואל, אבל תמיד אנחנו רוצים להבין גם בכל מיני זוויות, שאלה אותך, איפה אתה בעצם רואה שבאמת לוקח הרבה זמן ליזמים, ואיפה הם נתקעים, החסמים, צברי הבקבוק, בתוך התהליכים הסטטוטוריים?
5: תקשיב, אתה לא תאמין, אבל כל אחד תקוע במקום אחר. עכשיו, כשאנחנו באים לפרויקט, אנחנו אומרים, תגידו, יש לכם סטטוס, תנו לנו סטטוס. בודדים מוצאים איזה נייר, שזה בעיניי לא סטטוס. רוב האנשים אומרים, אני צריך להרים טלפון לאדריכל שלי, אני צריך להרים. עכשיו, לא יכול להיות שאין מישהו בפרויקט, לא היזם בעצמו, שהוא לא שולף רשימת של 20 משימות, שזה כולל כל דבר שיכול להיות, שבשבוע הזה צריך לעשות. יש איכות הסביבה, יש משרד הבריאות, יש משרד התחבורה, יש פרשנויות שונות לתוכנית, שכל אחד מושך לכיוון שלו. גם האדריכל אומר, אני יותר חכם ולפעמים הוא צודק מרשות, וגם רשות אומרת, אנחנו נראה לך, וגם כל אחד, רשות הניקוז, דורשת לך דברים שאתה לא יכול... מישהו צריך לנהל את זה.
1: אבל כמות הידע שלך עצומה בשביל לנהל דבר כזה.
5: אבל עדיין לא מספיק בשביל לפתור את כל הבעיות.
1: אז בינה מלאכותית יכולה להחליף אותך?
5: עכשיו תראו. בינה מלאכותית, קודם כל, תשנה את העולם שלנו בטוח. אבל אני חושב שהיא תוכל לייצר, תיתן לנו אתגר, לייצר משהו יותר מתקדם. אנחנו נפגוש דייר יותר חכם. יותר חכם ממה שהיה לפני בינה מלאכותית. אנחנו גם נפגוש רופא ומטפל, וגם מטופל יותר חכם, שיש לו מקורות מידע. אני בטוח שאנחנו גם נפגוש את היזם יותר חכם בזכות בינה מלאכותית. אני חושב שמילה מלאכותית יכולה מאוד לעזור כבר היום, לקרוא תוכניות, לסדר את ההיררכיה של הדברים ומה ניתן לעשות, לבדוק תוכניות. אבל אנחנו בתחום הבנייה. ייקח זמן עד שהיא תחליף בטונים. ייקח זמן עד שפרטים של הביצוע שניתן ליישם אותם, גם בתוכניות וגם אחר כך או לפני, לאשר את זה, השוני הזה ברשויות, הבינה המלאכותית תחליף. היא מאוד חייבת להקל על החיים שלנו ולשדרג את החיים שלנו. אבל כל עוד יש מהנדסי ערים, ראשי ערים, שאנחנו בוחרים שהחיים שלנו יהיו יותר טובים, וגם כמובן ראשי ממשלות, אנחנו, האנשים ירצו להחליט. האנשים ירצו להיעזר בה, אבל הם יצטרכו להחליט. איך תראה העיר? איך אנחנו רוצים להתנהל בתחבורה, באנרגיה מתחדשת, בבנייה ירוקה? ואני חושב שניהול, שהוא ניהול נכון של הדבר הזה, שהוא באמת... לא כל אחד יכול, לא רק מי שמכיר מישהו זה, זה מקצוע בפני עצמו, שלא מלמדים אותנו.
3: אתה חושב שהעיריות יתחילו להשתמש בכלים של בינה מלאכותית?
5: אני בטוח, אני כבר שומע את זה. בבדיקת תוכניות לגמרי.
3: ברמת השנים או...
5: אני חושב שזה יהיה מהר יותר ממה שאנחנו חושבים. אני חושב שכבר מטמיעים בבינה מלאכותית בבדיקת תוכניות לדעתי, ולדעתי זה מתבקש.
1: אז תשמע, יש לנו דקה. ובכל מיני דברים של... יש לנו דקה אחרונה, בוא באמת תיתן לנו את המוקש העיקרי, מדוע היתר הבנייה לוקח כל כך הרבה זמן. למה? איך אפשר לקצר את זה?
5: היתר הבנייה לוקח הרבה זמן, כי כל אחד חושב שהצד השני הוא אויב. אנחנו הולכים למלחמה. היזם, וזה טבעי, רוצה להרוויח יותר. הרשות רוצה ליהנות יותר, והדייר חייב לשלם על הכל. ואני חושב שאנחנו לא בנפרד, אנחנו ביחד. והדרך הנכונה, כשאנחנו מתנהלים בהבנה ובחוכמה להתעמק בכל דבר שאמור לפגוש, שאנחנו אומרים לפגוש בפרויקט, לתאם מוקדם עם כל גורם מאשר, לא רק עם עיריות וועדות מקומיות ומחוזיות. אני חושב שזה ממש מכין נכון את הקרקע להגשת תוכניות, ומהר יותר מביא אותנו לוועדות ולהחלטות הרבה יותר חכמות ונכונות.
1: טוב, החלטות חכמות, אז שזה אתה איתנו, אז תודה שהיית איתנו, יגאל שודנר, מייסד ומנכ"ל חברת נתיבי הקמה, ושבת שלום.
5: תודה לכם חברים.
0: פינת העיצוב.
1: צהריים טובים, יריב מנדל, בעלים של משרד מנדל אדריכלים, ואני חושב שזה, אגב, נמצא פה גם ארז אביב, שזה גם חברה משפחתית, דור ממשיך, אז גם אתה, סעדיה מנדל, כמובן, אביך, אחד מראשוני המשמרים, האדריכלים המשמרים, ובאמת אבני הבטון של ייסוד השימור בישראל, אז תענוג לארח אותך, מה שלומך?
6: שלום, שלום, אני בסדר, מה שלומכם?
1: בסדר, אז נושא השיחה שלנו הוא שימור המורשת הבנויה במקום המקורי, האותנטיות, לעומת העתקה ממקומה. זה נשמע קצת מורכב מה שאמרתי, אבל בוא תפשט את זה ותסביר, כי זה בעצם התרבות של כולנו.
6: כן, האמת שזה מורכב, וגם בתכנון ובביצוע זה מורכב, כי יש פה הרבה החלטות שצריך לעשות כדי להחליט באמת מה מעתיקים ומה לא מעתיקים, מה מפרקים ובונים, יש כל מיני פתרונות, כאשר הפתרון המועדף כמובן זה להשאיר את האלמנט לשימור במקומו, במקום המקורי שלו, ולא לפרק אותו, אלא לשמר אותו כפי שהוא בקונטקסט המקומי. גם אמנות השימור מתייחסות לזה, אמנת ונציה ואחרות, שצריך לשמר את המונומנט במקום שלו, אלא אם כן אין ברירה וזה מונומנט רציני וצריך לשמור עליו ואז מעתיקים אותו.
1: כן, אין מנוס לפעמים להעביר ולהעתיק למוזיאון אפילו.
6: נכון, היום יחסית בחדשות זה כל הנושא של הפרטנון שעבר שיקום ושחזור במשך הרבה שנים, ובאמת חלק מה פסלים והפיתוחי אבן שהיו שם העבירו את זה למוזיאון, כי הם נפגעו פגעי מזג אוויר ופגעי הרפיח שיש שם באזור, ולכן שיקמו את הפרטנון והעתיקו חלק מהאלמנטים למוזיאון.
1: זה באמת, אבל תשמע, לטפל בדברים האלה, ואתה כמובן, המשרד שלך, אתה חושב שטיפל באמת באושיות של מדינת ישראל, היד רועדת לפעמים, לא? הלב פועם הרבה.
6: כן, הלב
1: לא, זה אחריות באמת, עצומה, תשמע, זה נכס תרבות, שבלעדיו אנחנו, מה אנחנו שווים בלי הערס, הדברים, אתה יודע, השורשים.
6: נכון, אמרת נכון, בסיכומו של דבר זה עניין תרבותי, ואנחנו בעבודה שלנו יחד עם אחרים שצריכים להחליט ולהבין ולחקור מה מההיסטוריה ומהסיפור שהיה פה, אנחנו מעבירים מהשכבות ההיסטוריות שהיו, אנחנו רוצים להעביר לדור הבא, ולכן גם עושים תיקי תיעוד ועושים מחקרים היסטוריים ונותנים ערכים כאלה ואחרים לאלמנטים לשימור כדי להבין מה מהאלמנטים אנחנו כן רוצים, איזה מבנים להשאיר, איזה חומות, זה יכול להיות גשרים, כמו לדוגמה גשר שלוש, בפארק המסילה כשעבדנו, אז הייתה דילמה שלמה, האם לפרק ולהרכיב, או לשמור אותו, או מה לעשות איתו, וגם היו לו שני שלבים בהיסטוריה, התקופה העותמנית והתקופה הבריטית, לאיזה שלב אנחנו רוצים לשחזר אותו, אז בהחלט יש הרבה שאלות כדי בסוף להבין מה הסיפור שאנחנו מספרים, הסיפור התרבותי שאנחנו רוצים להעביר לציבור שימשיך בדורות הבאים.
3: זה באמת אחד מהדברים המעניינים, תמיד המחשבה, גם כיזם כשאנחנו בונים פרויקטים למגורים, ואתה לוקח את זה לשלב אחד יותר גבוה, באמת, איך היא תהיה החוויה של המבקר בסוף בתוך עבודת השימור הזאת?
6: נכון, זה אחד הדברים הקשים בכלל בתכנון, ובטח גם בעבודה של שימור, בזמן התכנון לשגר את עצמנו to project ourselves, לשגר את עצמנו לעתיד ולנסות לחשוב מה האדם ירגיש. ולפעמים יש כל מיני אלמנטים זרים, לדוגמה אפילו ריח, שמשפיעים על האדם הרבה יותר מהעיצוב לדוגמה שעשינו. אבל כן, אחד הדברים כדי לעבוד באופן סיסטמטי ולהגיע למטרה, צריכים לעבוד בצורה מקצועית, וכמובן מהניסיון להבין איך הדברים פועלים וככה לתכנן.
1: כשאתה מסתכל במעוזי תרבות בעולם, באמת, שימורים מדהימים, פנומנליים, ואתה מסתכל בישראל, איך אתה מרגיש, כאילו, באמת ברמת השימור, נקרא לזה כך, האדריכלית כמובן.
6: כן, אני חושב שבהחלט יש בישראל מודעות הרבה יותר גדולה לנושא הזה של שימור, גם רשויות וגם יזמים כבר לא אומרים, מה זה שימור, אני לא נוגע בזה, אלה מבינים בהחלט את הערך של השימור. זה יוצר הרבה פעמים מעין מיתוג עירוני, אנחנו רואים את נווה צדק, אנחנו רואים מקומות אחרים בארץ, שברגע שמשמרים את ההיסטוריה, אז האדם באמת, מה שדיברנו קודם, האדם שמתהלך בתוך המקומות האלה, הוא מרגיש בצורה נינוחה ומחוברת יותר, מחבר אותו יותר למקום, מאשר הערים הגנריות והמבנים שחוזרים על עצמם, ששם אנחנו מרגישים בכל מקום אותו דבר, פה יש בהחלט ייחודיות, וגם תחושה באמת של חיבור למקום, כי זה ההיסטוריה.
1: ואני אשאל אותך שאלה קשה, הרבה פעמים אתה כאדריכל שימור רואה רשות שאומרת את זה צריך לשמר, ואתה שואל את עצמך, what the hell, למה? יש פעמים כאלה?
6: כן, יש הרבה פעמים שעושים רשימות שימור, כדי להחליט בסוף מה ייכנס לרשימת שימור, והרבה פעמים גם נופל בין הכיסאות, או לא בין הכיסאות, במבנים שאתה אומר, רגע, למה לשמר את זה? אז באמת יש כל מיני
1: לא, אבל יש חשיבות לאדריכל כמוך, כשבאים להתלבטות הזאת, האם לשמר או לא, בהתייעצויות באמת מתחשבים?
6: כן, כן. בסוף, כשאני מגיע לסיטואציה כזאת ואני מביא נימוקים מקצועיים, מעלה את הנימוקים האלה ובתוך הסבר באמת...
1: וגם הפוך אגב, גם הפוך, כשאתה רואה משהו ואומר למה לא לשמר את זה.
6: כן, יש גם מקרים כאלה, יש מכל המקרים גם אלה וגם אלה, שבהחלט אני רואה אלמנטים שלא התייחסו אליהם, אבל אני חושב שכן כדאי... לשלב אותם בפרויקט.
1: תגיד, יש לנו כמה, באמת דקה לסיום, יש איזה סיפור אחד שבאמת הצלחת להציל מה שנקרא, לשמר בזכותך?
6: בוא נגיד, היה איזה פרויקט בצפון הארץ, בית פרטי האמת, שהאנשים ממש, זה היה בית לשימור, והם רצו פשוט להרוס את כל הפנים, ולהרוס את הקורות ההיסטוריות, ואת הריצופים, וממש להרוס הכל, ותוך כדי תהליך הסברתי להם את הערך של מה שיש להם ביד. ובסוף הם היו יותר משמרים ממני, כי הם הבינו מתוך עצמם את הערך של הדבר.
1: שזה בעצם הייחודיות והיופי שבעבודה שלך.
3: אם זה כל כך מרתק, זה ממש נשמע כאילו אתה מספר סיפורים, ולא רק אדריכל.
1: לגמרי. אז תודה רבה, יריב מנדל, בעלים של משרד מנדל אדריכלים, ושבת שלום.
6: תודה לכם, שבת שלום.
1: ארז, הגענו לסיומה של עוד תוכנית, הזמן טס שנהנים, איך היה לך?
3: היה לי מדהים, תודה רבה על האירוח.
1: אז זה הזמן להגיד לכם, המאזינים, תודה על ההזנה, תודה גם לך, ארז אביב, מנכ"ל ובעלים אביב אורבן, שליווית אותנו היום באולפן, אני אאחל לך לשבת ים שקט או ים סוער, אני לא יודע מה אתה מעדיף, אגב.
3: אנחנו רוצים את שניהם, אנחנו אוהבים את האתגר.
1: את האתגר. לאור שירזי בעריכה וההפקה, לטכנאים בר אמור ומשה רחמקין, ולדיגיטל איציק זר, שבת שלום לכולם, ונסיים עם השיר שאתה בחרת, ישי ריבו, הבוקר יעלה, שיהיה לנו רק טוב.
3: אני רוצה שיהיה טוב לכולם, ושכל מי שמזמן טוב, שזה יתגשם לו.
7: בסוף הכל יסתדר, בסוף הכל יסתדר. על הצד.
8: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע לכם 1,250,000 האזנות ביום. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר. גלי ישראל. Thank you.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אפשר יותר נמוך.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
12: ב-25 ביוני כולם מגיעים לגבעת רם. גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, פאנזון לכל המשפחה וחוויה ירושלמית לחשמלת. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם ירושלים, אל תחמיצו. כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
13: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
14: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: אז איך מסירים שיער היום?
16: להתנסות בסנסילייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
17: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
18: מדרסים וחוסכים באלף אלף אורתופדיה. חברי קופות החולים נהנים פעמיים. גם סבסוד בגובה 400 שקלים וגם זוג נעליים מתנה בשווי עד 300 שקלים ברכישת מדרסי פרימיום. לבדיקת זכאות חייגו כוכבית 2915.
19: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
20: שומעים שזה ישראלי,
21: רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי,
22: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל.
23: רדיו גלי ישראל

גם אם נשוב ונחזור צריך ללכת כשהחידות נותרו בלתי פתורות לבוא יומי

עכשיו אני לבד בדיוק כמו אף אחד לא מרגיש ימין ושמאל הולך שפוף נוטה לנפול

אמנם יודעת אך לא יודעת כמה אומר את זה בכל הרצינות אוהב אותך חזק ושאת יודע למה

0: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
1: בין תורה למהדורה, בין תורה למהדורה, עם סיוון רהב מאיר. השיעור משודר באדיבות, אתר ליבה.
2: שלום, כאן סיוון רהב מאיר, ברוכים הבאים לשיעור השבועי, מפגש קצר על פרשת השבוע ועלינו. מה אפשר לקחת מהדופק הזה ששמו הפרשה אל חיי היום יום?
3: ברוכים הבאים למפגש השבועי עם פרשת השבוע ובעצם עם עצמנו, עם הנשמה שלנו. פרשת בלק שואלת מה הברכות שיש בנו, מה העוצמות והכוחות, האם אנחנו יודעים מי אנחנו, או שלפעמים דווקא מבחוץ, ידידים וגם אויבים מהעולם, מזהים יותר טוב מי אנחנו מאשר אנחנו בעצמנו. לאורך ההיסטוריה הם הזכירו לנו מי אנחנו, זה קורה בפרשה, והלוואי שנזכור, שנדע איזה כוחות יש בנו לבד, בלי כל מיני תזכורות, לפעמים תזכורות כואבות. בימים אלה מנהיגת האופוזיציה הבריטית ונפתח בה קמי בדנוק, מדברת באופן מאוד עוצמתי על אנטישמיות, על יהודים, מסר חזק שכדאי שהעולם כולו ישמע. הנה.
4: I go to Jewish primary schools that have security guards outside. I don't see that outside any other primary school in this country. We need to stop pretending that this isn't happening. We do not want the 1930s repeated again. And what we see are people making excuses for this. You will never get excuses from me. We need to protect Jewish people.
5: What about the Muslim people, though?
6: Rise of attacks from the Muslim people, though?
5: Are
6: they not worth protecting?
4: Thank you. The people who died and who've been killed were Jewish people in synagogues. Let's stop pretending that something else has happened.
6: Thank you.
4: It very much is about Jewish people, and you can say all that you like, but this is how the 1930s started, with people pretending not to see what was happening in front of them. I am not blind, I can see.
6: No,
4: I'm telling people the truth, and they will always know that I stand behind Jewish people and I stand for them. I'm sorry, but I disagree with you. You just have to accept that.
3: וואו, מכאן אל הפרשה שעוסקת בדיוק בנושאים האלה, מי אנחנו, איך העולם רואה אותנו ואיך אנחנו רואים את עצמנו. פרשת בלק, זו הפרשה השביעית בספר במדבר, אנחנו במסע לארץ ישראל, כל שבוע עם סדנת חינוך ועם מסרים חדשים. הלב של הפרשה שנקראת בלק, המלך בלק רוצה לקלל את עם ישראל, הוא אובססיבי לגבינו, הוא אנטי ישראלי, הוא סוחר את הנביא בלעם כדי שיקלל ויתפלל ויפעל נגדנו בכוח הדיבור, בכוח הפה. מי זה בלעם? בלעם הזה מנסה לקלל, הוא לא מצליח, אלוקים גורם לו רק לברך את העם, הברכות שלו מאוד מפורסמות, אפילו מרגשות. חלק מהן מלוות אותנו לנצח, וחלק, אני חושבת שאתם אפילו מכירים בעל פה. תישארו איתנו ותראו. כך זה מתחיל. וירא בלק בן ציפור את כל אשר עשה ישראל לאמורי. הוא מלך שמסתכל על ההצלחות של עם ישראל עד עכשיו, על הניצחונות שלו, על הבשורה החדשה הזאת במזרח התיכון. יש איזה עם שיצא ממצרים, הוא ממשיך לארץ ישראל, והוא מפחד, כן, הוא מרגיש איזשהו פחד, ויגר מואב מפני העם, כי רב הוא, הוא מרגיש איזושהי חרדה. וזו פרשה מדהימה, עם ישראל בכלל לא יודע מה מתרחש. למטה, העם ממשיך במסע שלו, למעלה, על ההרים, בלק ובלעם, ממש עסוקים באובססיה, אליו, לפחד ממנו, לקלל אותו, להחליש אותו, לפרש אותו, זה כל כך אקטואלי, כל כך הרבה אנשים מבססים את הזהות שלהם על שנאת יהודים, תחיה את החיים שלך, אין לנו איתך שום דבר, אבל לך יש איתנו, ואתה סוג של תזכורת היסטורית למי אנחנו באמת. ופה בלק שולח שליחים ולוקח את אותו בלעם, בלעם הוא נביא לא יהודי, הוא איש רוח, יש לו כוחות, ניגע בו עוד מעט בטיפוס הזה, ומשכנע אותו לבוא ולהצטרף אחרי מסע ומתן, ולבוא ולקלל את העם. זה הולך להיות מעמד, הם הולכים לעמוד על הר, להסתכל על האוהלים, על השבט, על כל המחנות, על כל השבטים, ולקלל. והיה כאן בלעם בבוקר, והיה חבוש את אתונו, הוא לוקח את האתון שלו, עולה ונוסע עם השרים של מואב אל בלק, כדי לצאת למשימה. בלעם הוא אדם מאוד מוכשר, אל תזלזלו בו, אבל הוא אדם בלי מוסר. אדם יכול להיות מאוד מאוד מוצלח בהרבה מדדים, אבל רקוב מבחינה מוסרית, הוא לא טיפש, הוא בכלל לא טיפש. הוא חכם, והוא מוכשר, והוא קריזמטי, הוא אפילו רוחני. אבל כל הכישרון הזה מגיע עם ריקבון, בלי תיקון מוסרי, וזה מסוכן. בדור שלנו, לפעמים אנשים מאוד משפיעים, מאוד מצליחים, והאישיות היא לא בנויה, וכישרון בלי מוסר זה סכנה. חכמנו תמיד מסבירים שמול בלעם, הסמל שלנו זה אברהם אבינו. אברהם אבינו זה קודם כל אדם צדיק, בנוי, מבחינת המידות, מבחינת הנפש, ואז אתה יכול גם ללכת אחריו. כן, זה לא רק שהוא, יש לו כוחות וכולי, זה בנוי, ואצל בלעם זה בדיוק הפוך. הוא רוצה לקלל, הוא מגיע, סוחרים אותו, בלק מציע לו לבוא ולקלל. מה שמעניין זה שיוצאות לו מהפה הברכות הכי יפות בתורה, דווקא בפיו התורה שמה ברכות יפהפיות, נטעם מהברכות האלה לפי הסדר ונתברך, זאת שבת חשובה, קוראים בתורה מתוך ספר התורה ברכות יפהפיות. אז קודם כל, take one, כן? זה הולך להיות מערכה בשלושה ככה חלקים. בלק ובלעם מסתכלים על העם, בלק מחכה לשמוע קללות, ובלעם מסתכל עלינו, יוצא לו מהפה ביטוי מפורסם, הן עם לבדד ישכון ובגויים לא התחשב. זה ברכה טעונה, ברכה רגישה. מה זה לבדד? נשמע נורא עצוב. מה זה, אחד שבפינה אף אחד לא משחק איתו? עם לבדד הוא מבודד, הוא בבידוד. בלעם מתכוון שלעם הזה יש זהות מיוחדת, ייחודית משלו. לבדד ישכון. לא כל רוח ואופנה מזיזה אותו. כל כך הרבה דברים בהיסטוריה יחלפו, אומות, ממלכות, אידיאולוגיות. זה עם שהוא ישכון בדד עם הייחודיות שלו. הוא צריך לדעת מי אתה, יש לו זהות מובחנת. הוא לא יתבלבל, הוא לא יתבולל. אלפי שנים בסוף הוא גם יחזור לפה, כי המצפן הפנימי שלו יהיה מכוון, והאלגוריתם שלו בעצם ייתן לו לא להתבלבל בקרב כל הגויים וכל האומות. הוא יעבור מהפכות שלמות של קומוניזם ונאציזם ופשיזם, זה רק במאה הקודמת, תחשבו 2000 שנה אחורה, והוא לא ישכח ולא יתבלבל ויזכור מי הוא. זהות, גם בדור שלנו, זה אולי מילת המפתח. הנה דוגמאות קצרות שנשבץ ככה לאורך התוכנית. תום פרנץ בחר להצטרף אל הזהות הזאת, השף, הגר המפורסם. והנה קטע אחרון מיום ירושלים האחרון בכותל המערבי, שמזכיר לנו את הייחודיות, את הזהות הזאת, לא להתבלבל.
5: בוקר טוב מירושלים, יום ירושלים. יום ירושלים זה גם יום הגיור שלפני 19 שנה טבלתי במקווה, יצאתי יהודי. אני גאה להיות חלק של עם הנצח. דווקא ביום כזה עם ישראל חי.
3: אז תום פרנץ הצטרף. בלעם רואה שההיסטוריה שלנו הולכת להיות מאוד מיוחדת, ויהיו בה באמת אנשים שיזכרו את הזהות, לצערנו היו גם כאלה שלא. הנה דוגמה ממש מרתקת, מרקו ג'וריץ', לא ידעתי, שר החוץ של סרביה, בכיר מאוד במערכת הסרבית, יהודי, מגיע לישראל, מדבר בעברית, ואוהו, תשמעו גם איך הוא מדבר ומה הוא אומר.
7: אני קודם רוצה להגיד כמה מילים בעברית, אם אפשר. חברים יקרים, אני מאוד שמח לחיות פה היום, ואני רוצה להגיד תודה רבה בשביל קבלת פנים החמה שקיבלתי עם כל האחרים שבאו איתי. אני רוצה שכולם בישראל תדעו שבסרביה ובלגרד יש להם חברים אמיתיים.
3: חברים אמיתיים. אז בלעם מזהה שיש ייחודיות באומה הזאת, אנחנו רואים את זה עד היום. בלק כועס עליו, למה לא קיללת? הבאת אותך לקלל ואתה פתאום מברך, יש שם עוד ברכות, אנחנו רק תואמים, והם עוברים למקום אחר. הוא אומר לעצמו בלק, אולי נעבור מקום, אולי מזווית אחרת, הוא יצליח סוף סוף לקלל, יצאו לו המילים הקשות. שימו לב שגם בלק הוא בחור רוחני, הוא מבין שיש כוח לתפילה, יש כוח לברכה וכללה. זה מעניין, האויבים שלנו גם קולטים שיש פה איזה עוד רובד, יש פה איזה כיפת ברזל כזאת רוחנית. מה אכפת לך מה הוא יגיד? תגיד בעצמך, אל תגיד, כן תגיד, לא. יש משמעות לדברים האלה. הוא עובר איתו למקום שני, זווית אחרת. הם שוב מסתכלים על העם, ולצערנו, לשמחתנו, לצערו של בעלק, לשמחתנו שוב יוצאות לו מהפה רק מילים יפות. הוא מסתכל על העם ואומר, אלוקים אוהב אותו, למרות שיש לו חטאים, למרות שהוא מתבלבל לפעמים ונופל ולא הולך בדרך הנכונה, לא הביט אבן ביעקב. יעקב זה אנחנו, עם ישראל, ואבן זה כמו פשע, זה כמו חטא. אלוקים שהוא מסתכל עלינו, הוא לא רואה את האבן, לא ראה עמל בישראל. שוב, הוא לא רואה מעשים לא טובים, הוא רואה את הטוב בנו. השם אלוקיו אימו. למרות שיש בו דברים לא טובים, אלוקים איתו, תרועת מלך בו. ברכה מדהימה, היא מורכבת. איך אתה יכול להגיד שאתה לא רואה את הרע? עם ישראל לפעמים הוא לא תמיד הולך בדרך הכי מושלמת. איך אתה לא יכול לראות חטאים? יש חטאים, הם קיימים, מה זה לא לראות? להסב מבט. הפרשנים שלנו מסבירים. הקדוש ברוך הוא מסתכל על התמונה הגדולה, לא רק על הנפילות, הוא לא מחפש אותנו. הפוך, הוא רואה את הכיוון, והכיוון הגדול הוא טוב. לפעמים אדם מגדיר את עצמו לפי הכישלונות שלו. לפעמים אנחנו מגדירים אחרים לפי הכישלונות שלהם. והתורה אומרת, תסתכל על הרצון, מה המגמה שלו, מה בעומק, על הדרך, תראה את הטוב שבפנים. אם יש טוב כזה, כן? לא, לא, לא בכוח, לא בצורה הזויה, לא בצורה מלאכותית. כאן זה אמיתי. לוקים לא מסתכל, כי החטא הוא זמני. והטוב הוא נצחי. זה הסיפור. ובלעם נותן לנו פה מתנה. הוא רואה את זה ואומר לנו, אלוקים אוהב אתכם, הוא רואה את הטוב, וזה כבר ממש מוכר לנו. מוכר ממהדורות החדשות. הן עם כלבי יקום, וכארי יתנסה. כן? זה לא רק שמות של מבצעים צבאיים. בלעם רואה משהו שעם ישראל לא תמיד רואה על עצמו. חוסן אפשר לקרוא לזה, עם כלבי, גם כשיש לו בעיות, גם כשיש לו צרות, יש לו עמידות וכוח, יש לו יכולת לקום. הוא לא רואה אותנו רק דרך מבזק החדשות האחרון, או דרך הביקורת והפילוג והאקשן והפוליטיקה והרשתות וכל מיני חולשות ושערות, תמיד כל יום מתחלפות הרי כמה שערות. הוא לא מסתכל על עוד שערה ועוד שערה. בגדול, כן, בזום אאוט, במקרו, האויב מזכיר כמה כוח יש בנו, עם כלבי, כארי התנסה. לפעמים האויבים מאמינים בנו יותר ממה שאנחנו מאמינים בעצמנו. הם רואים את כוח העמידה, וזה לא נורמלי. כל כך הרבה גלויות, כל כך הרבה צרות, לקום, ליפול, לקום, כל הפוגרומים, רדיפות, אינקוויזיציה, שואה, נו, זה לא שיעור היסטוריה, אבל רק תחשבו על מה עברנו בכל שנות הגלות, ויש פה כוח פנימי חזק מאוד, והוא מזהה את זה. בלעם עומד ואומר, יש לה, הוא עם כלבי, הוא כמו אריה, אני רואה את הכוח הפנימי הזה. ואנחנו, האם אנחנו רואים, האם אנחנו יודעים, ניצולי שואה שחיים בקרבנו מסמלים את היכולת הזאת של התקומה, ובימים אלה נערך אירוע ממש מרגש. ישיבה תיכונית ברמת גן גילתה שהשכן של הישיבה, ישראל דליהו, מגיע לגיל 100. הזמינו את השכן לחגוג 100 שנים וחתיכת 100 בעולם הזה, כשהוא מסמל בעצמו את השואה ואת התקומה שלנו. נתחיל בכניסה שלו, כשכל, וזו הייתה מסיבת הפתעה, בגיל 100, השכן מוזמן פנימה ומגלה את כל קבלת הפנים הזאת.

0: וואו, יום הולדת 100, בלי עין הרע, והיו גם דיבורים. ישראל בעצמו דיבר, סיפר את סיפור חייו, סיפר על דוקטור מנגלה, מהניסויים האכזריים ביותר שהנאצים ביצעו בנו, ואיך הוא בעצמו ראה אותו, וגם ניצל, סיפר את כל קורות חייו המרתקים, וראש הישיבה, מחנך, הרב זיו אור, גם בירך אותו, ובעצם ביקש מהתלמידים לקבל ממנו ברכה, מה שהם בהחלט עשו. שוב, כשמדברים על העוצמות שהאויבים מזהים בעם ישראל, על היכולת הפלאית הזאת, הבלתי שבירה, מדברים על זה. הנה תשמעו.
1: שומר בחיים, לעולם לא נבין, לא נוכל לדרגן את האיסורים, את התופן, את מה הוא עבר ומה הוא מכין בראש שלנו. אני רב אריאל כאמור, שהיום במשרד קרמה, שכשרואים אדם כזה, פשוט לבקש ממנו ברכה. כי אם הקדוש ברוך הוא השאיר אותו אחרי כל מה שהוא עבר, הגיע למה שהגיע, כנראה שיש לו זכויות כאלה שצריך היה להשאיר אותו. עכשיו תעשו חשבון שאתם רואים אותו יום יום פה, איך הוא חי.
2: גם לא מפקיד, גם צלם.
1: מה הוא עבר, אפשר לברך לראות אותו ולברך ברוך שעשה לנו נס מול העיניים. על ישראל שיש להאריך ימים. אמן.
0: מזל טוב. ואנחנו חוזרים אל הפרשה. שוב, אנחנו רואים איך הברכות האלה מתקיימות גם בחיים, אבל בפועל בלק כועס על בלעם. נזכיר, המלך הזה שכר אותו, ביקש ממנו לבוא לקלל אותנו, בינתיים הוא מקבל רק ברכות. ויען בלעם ויאמר אל בלק, בלעם מסביר את עצמו, מה אני אעשה? אמרתי לך, דיברתי לך לאמור, כל אשר ידבר השם, אותו אעשה. אני אומר מה שאלוקים אומר לי להגיד. אלה המילים שיוצאות לי מהפה. טייק פרי, עוברים למקום השלישי. הם מנסים מאוד זווית, מאוד כיוון, שוב, בלעם, בלעה, בלק, כל המשלחת, כל הפמליה עוברת לנקודה אחרת. שימו לב, עם ישראל יושב בתמימות, בזמן הזה הוא לא יודע מה קורה, כן? יום רגיל, לכאורה. ופה יש איזה קרב כזה רוחני על העם. במקום השלישי, אנחנו כבר, כן, מבינים לאן זה הולך, רק ברכות יוצאות מהפה של בלעם. וישא בלעם את עיניו, וירא את ישראל שוכן לשבטיו, ותהי עליו רוח אלוקים. הוא רואה את העם מסודר כל כך יפה. הרי הדרך שבה חיים, גם פיזית, יש פה משמעות. כל שבט מסודר סביב המשכן. קודם כל המשכן הוא בלב שלהם, המקום הרוחני. זה הערכים שלהם, החינוך זה במרכז. ואז יש שבט ועוד שבט ועוד שבט, כל אחד עם הדגל שלו, והם חיים בצורה של פרטיות. השבטים שוכנים בצורה שאף אחד לא מסתכל לאוהל של השני. כל פתח של כל אוהל מסתכל לכיוון אחר. אתה לא מציץ לראות את המטבח של השכן ואת הדשא של השכן. אין פה קנאה ושנאה ותחרות, ולכן יוצאות לו מהפה המילים המפורסמות, מילים שמלוות אותנו אלפי שנים. מה טובו? מה טובו אוהליך יעקב, משכנותיך ישראל. יעקב זה ישראל, ואנחנו רואים איך כל אוהל יש בו ברכה. הוא ממש ראה איך הפתחים לא מכוונים זה כנגד זה, ככה אומרים חכמנו. כלומר, יש בו חברה של פרטיות, של צניעות, של כבוד למרחב של האחר, של סוג של דיסטנס. היום בדור של חשיפה, כן, הכל ריאליטי, הכל מצלמות, הכל בחוץ, הכל רשתות, החיים בחוץ, אתה, כן, חי בסטורי, משתף, משתף. התורה אומרת שיש קדושה גם במה שלא מציגים, ויש הרבה כוח במה שנסתר. בלעם רואה בתים, הוא לא רואה פוליטיקות, הוא לא רואה אקשן.

0: as a funny stump.
1: טוב, זאת ממשיך, הבנתם את, את העיקרון, והפרודיה היא כמובן עלינו, אבל שוב, נותן לנו בילה מזדמנות לחשוב רגע כל אחד על הגבולות, איפה, מה הוא מוצא החוצה ומה לא, מתי הוא מחובר, מתי הוא מנותק, למה הוא מחובר, מה טוב הוא עליך, של הבתים שלנו נזכה שיגידו את זה ככה. והוא ממשיך ומברך, שימו לב לברכה העמוקה הבאה עלינו. קודם זה היה אחד שהוא עם כלבי יקום, הוא צריך להילחם. בעומק, יכול להיות שמספיק שהוא ירתיע ואת האויבים שלו, ולא יצטרך בכלל להתעסק איתם. קרה שכב כארי, תדמיינו אריה שהוא שוכב, הוא עדיין אריה, הוא עדיין מפחיד, הוא חלבים יקימנו, תדמיינו אריה שאף אחד לא מקים אותו, כי יודעים, מפחדים ממנו, האויבים בכלל לא ניגשים אליו, בלעם מתאר ביטחון פנימי. אריה לא צריך להוכיח שהוא אריה, נכון, יש פה עומק. אנשים הרבה פעמים פועלים, מרעישים, כי יש להם איזה חוסר ביטחון פנימי, אז הם צריכים לצעוק, הם צריכים להיות נוכחים, הם צריכים להילחם, להיאבק. כוח אמיתי פשוט קיים. אני חושבת שמי שמכיר קצת, אפילו בסגנונות של בוסים, זכיתי להרבה בוסים, מי שבטוח בסמכות שלו, בוס אמיתי לא צועק כל הזמן, כי זה בסדר, מקשיבים לו. בוס שכל הזמן צורח, סימן שאין לו את הסמכות הפנימית. אז ניקח את זה מבוסים, לעמים, וכל אחד מאיתנו. היכולת הזאת היא שאריה הוא מלכותי, הוא לא צריך לזוז, הוא מלך החיות, הוא מלך הג'ונגל, הוא לא צריך להוכיח את זה ולקרקר ולצעוק כל היום, וגם את זה, הלוואי, שיהיה בנו, זה סוג של ברכה שהוא נותן לנו. והוא ממשיך לעוד ברכה מדהימה, מברכך ברוך ועורריך ארור, ארור זה מלשון כללה, מי שמברך אותך הוא יהיה מבורך, מי שיקלל אותך יהיה מקולל, זה עיקרון היסטורי עמוק, מי שהולך עם הטוב, יהיה לו טוב. איך שאומה מתייחסת לישראל, זה משפיע גם עליה. ראינו לאורך כל ההיסטוריה, אומות שבחרו חלילה להקים מחנות השמדה, לאן זה הביא אותם, ואומות שבחרו להיות בצד הנכון, להיות בנות ברית, להיות מה שנקרא חסידי אומות העולם. זה כמו קסם, מבחינה מוסרית. אם אתה בוחר בטוב, טוב לך. אם אתה בוחר ברע, רע לך. אתה בוחר אם אתה מפתח פצצת אטום גרעינית באיראן, או בהסכמי אברהם. אתה בוחר אם אתה יוצא ב-BDS נגד ישראל, או להפך, משתף את הפעולה. מברכך ברוך גם ברמה העמוקה, האמונית, הרוחנית. ואנחנו רואים דוגמאות מדהימות לזה. יאן קום הוא המייסד של וואטסאפ, ובכלל איש עסקים מרתק, וההחלטה שלו לא מזמן, זו דוגמה אני חושבת לזהות את הברכה. הקרן שלו, קרן קום, תרמה, ונראה עכשיו את הוידאו שבו הם מכריזים על זה, תרמו את הסכום המדהים הבא, 200 מיליון דולר, אני לא יודעת אם היה ברפואה הישראלית, אם יש הרבה תקדימים לזה, 200 מיליון דולר הולכים למרכז הרפואי המפורסם שערי צדק בירושלים, והנה הדמיה, איך כל זה הולך להיראות בקרוב, יקראו לזה כבר קום שערי צדק, תתרגלו, והנה הם מסבירים למה הם לוקחים סכום כל כך גדול, זה לא רק הכמות של הכסף, זה האמירה לאן, איפה ההיסטוריה, מי בצד הנכון של ההיסטוריה, מברכך ברוך, הנה דוגמה. In the heart of Jerusalem stands Shearei Tzedek. A hospital rooted in tradition, committed to excellence. Today we look forward. This new addition is more than a building. It's a statement of growth, healing, and hope. Designed with flowing lines and open light, the new wing brings together advanced medical care, green terraces, and welcoming spaces for patients and families alike. With your support, we'll shape the next chapter of care in Jerusalem, one that honors the past while embracing the future. Shearei Tzedek, expanding care, elevating lives.

0: ברכות, אבל זה לא רק כסף ולא רק רפואה, שזה חשוב, מזהים בנו, ויש עמים שמזהים בנו, שוב, בעומק, את מי אנחנו, לפעמים מזכירים לנו מי אנחנו באמת. מייק הקבי, השגריר הבכיר, שגריר ארצות הברית בישראל, מדי פעם מפרסם מסרים כאלה לעם שיושב פה, הנה אחד מהם.
1: People of Israel, stay strong. Stay strong and don't give up hope. There are people who say horrible things about you. There are people who would attempt to do terrible things to you. But you're strong and more than just your own strength. You have God's strength and you have him behind you. And that's why I have every confidence that no weapon formed against you shall prosper.
2: Thank you for all your support.
1: Thank you.
0: אמן, תודה. לסיום הוא מוסיף עוד ברכה מיוזמתו, לא הקבי, כן? בלעם. שימו לב למילים הבאות שיוצאות לו מהפה. דרך כוכב מיעקב, יעקב זה ישראל, כבר למדנו, ממנו יתחיל איזשהו כוכב, וקם שבט מישראל, עתיד, הוא הולך עוד להיות לזרוח כמו כוכב, יש כאלה שאומרים שזה ממש על המשיח, האומה הזאת יש תקווה, יש עתיד. כרגע הוא רואה חבורת אנשים באוהלים, אנשים שעוד אין להם ארץ, ועוד

0: רק התחילו איזה מסע כזה, יצאו ממצרים, עוד חלקה ממנטליות של עבדים, בלעם רואה ואומר, אני משקיע, זאת המניה ההיסטורית הכי בטוחה, אני רואה פה עתיד, גם כשהמציאות קשה, גם אם הם לא יודעים מי הם, אני אומר שיהיה להם עתיד מפואר. היהדות תמיד חיה עם איזשהו אופק ותקווה, עם סיפור שצריך להמשיך ולכתוב אותו. לצערנו זה גם לא הסוף. יכולנו להגיד כאן מצוין, היו המון ברכות נהדרות, אבל צריך להסתכל בחנות בפרשה, העם חוטא דווקא בסוף הפרשה. אחרי כל כך הרבה מחמאות, לפעמים כשמרימים לך יותר מדי, אפילו מתחנפים אליך, זה קצת מסוכן, אתה עף על עצמך. אחרי כל הברכות, הפרשה מסתיימת בחטא, חטא בנות מואב. עם ישראל דווקא מתבלבל, מתבולל, הולך עם בנות מואב, שזה פשוט אובדן של אותה זהות. כל הברכות שעליהם הוא מדבר, בעצם אנחנו רואים את ההפך, כן? ישראל יושב באזור שיטים, וממש מתאר את התורה בצורה קשה, את החטא הזה, גם את האכזבה ואת העונש. וזה חשוב, כי לפעמים אדם עומד מול אויב חיצוני, והוא מפסיד דווקא מבפנים. כן? כשאנחנו רואים את הפסוק הזה של סוף הפרשה, נראה אותו עכשיו, זה אולי המסר הגדול של כל התקופה במדבר. כי הסכנה הגדולה היא לא תמיד מבחוץ, להפך, לפעמים מחמיאים לך. אבל אתה בעצמך כבר עייף ולא עומד בפיתוי, ואתה מבולבל, ואתה מאבד את הזהות, ואתה לא שומר על הסנטר, אתה לא שומר על המהות הזאת, שכל מה שבלעם ראה בנו לאורך הפרשה, אנחנו לצערנו מסיימים בחטא, אבל אנחנו לא נסיים ככה, אנחנו נסיים בתמונות שמגיעות מקייב אוקראינה. אפרופו זהות ונאמנות, שימו לב לתמונות הבאות שפורסמו על ידי בית חב"ד בקייב באוקראינה. התמונות שאתם רואים הן של חתונות יהודיות בגילאי 70, 80 ואפילו 90 פלוס. הזוגות האלה בימי הקומוניזם לא התחתנו כדש משה וישראל. הם חיו ביחד, הביאו ילדים לעולם, אף פעם לא מאוחר, והם הקימו חופה עם טבעת, עם שבע ברכות, עם הרבנים של חב"ד. זוג אחרי זוג התייצב שם בבית הכנסת בקייב באוקראינה, גם שם עדיין בתקופה לא פשוטה, ועם כתובה ועם קדושה ועם בית נאמן בישראל שמתחיל עכשיו. אז נגיד אנחנו מכאן מזל טוב לכל הזוגות הצעירים האוקראינים האלה, וזה חלק, שוב, גם באוקראינה ורוסיה אנחנו רואים את התנועה הזאת, את ההתעוררות הזאת, שאנחנו מנסים מדי פעם לטעום ממנה כאן בתוכנית. אז תודה לכם, ראינו גם בפרשה וגם בחיים, אני חושבת, הרבה מסרים שאפשר לקחת ולהפנים במהלך השבת. התגובות שלכם כרגיל מתקבלות בברכה בכל הפלטפורמות, אפשר לכתוב אליי ולהציע גם רעיונות משלכם. עד כאן, תודה לפרשת בלק, ממשיכים במסע בשבוע הבא, להתראות, שבת שלום.
1: לקבלת השיעורים והתכנים שלי באופן קבוע, כתבו בגוגל החלק היומי. מקווה שתהנו, שבת שלום.
2: בין תורה למהדורה,
3: בין תורה למהדורה,
2: עם סיוון רהב מאיר.
4: השיעור משודר באדיבות אתר ליבה.
5: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
6: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל.
7: רדיו גלי ישראל.

עוד לא תספר את הסיפור שלך, יש לך אחד יפה. גם כל הכאבים והחולשות שלך הפכו אותך אחד כזה.

הם יספרו לך שמליבי נעקרת ומעל שולחני גלית לעד. הם יזכירו לך דברים שהסתרת עד שכל גופך מבושה ירעד. הם יעמדו היטב על כל טעויותיך, טיפשותך, חיבתך אל הרע. הם ינודו לך

הם יוכיחו לך לרחמנות יש גבול, אותו חצית בפחז רגליך. שום צעקה, שום אנחה, שום תעלול לא יחזירו את פניי אליך. הם יספרו לך על בת קול שלוחשת, שובו בנים שבבים כולם חוץ ממך. הם יציעו לך

זה מרגיש כמו הפעם המיליון, חוזר אליך עם פנים בקרקע, שוב אומרת אותן המילים, מתנצלת אותם השבילים.

ודור יקום וחי, ישיר ליופי וחיים. דור של גיבורים וגיבורות, קם וחי. הוא נושא את הציווי שגילמת בחייך, להמשיך ולעשות ככל שידרש, כדי שנוכל לגדל כאן בארץ ישראל דורות של ילדות וילדים שישירו ליופי ולחיים.

הוכחה שכל מי שרוצה לעצור את עם ישראל לא יעצור את שירת חיינו. בואו נזעק מקירות הלב.

כאן שידורנו. השידורים התחדשו בצאת השבת. רדיו גלי ישראל מאחל שבת שלום למאזיניו ולכל בית ישראל.